0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chúc quý vị ngày đầu tuần có nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Đến với chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nỗ lực của các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho con em trong phum sóc, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè.
1: G7 trước bài toán hóc búa về duy trì đồng thuận và giải quyết khủng hoảng toàn cầu. Vấn đề quốc tế sẽ phân tích vấn đề này nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 năm nay diễn ra từ hôm nay đến 17 tháng 6 tại Pháp.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự. Bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đề án dự kiến trong năm tới phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh tổ quốc.
2: Ngày hôm qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã diễn ra hội nghị quốc tế về chống tội phạm mạng nhằm thúc đẩy triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, gọi tắt là Công ước Hà Nội. Các đại biểu tập trung thảo luận về những nguy cơ tội phạm mạng mới nổi, thách thức trong xử lý chứng cứ điện tử và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy thực thi hiệu quả công ước, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và an ninh hơn.
0: Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay thì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Để đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, xác định rõ các sản phẩm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ sẽ tiếp tục ban hành các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
2: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tập huấn trí tuệ nhân tạo cơ bản cho cán bộ công chức xã, các xã phường. Nhiều cán bộ công chức kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp giảm đáng kể công việc hành chính, nhất là các khâu lặp đi lặp lại.
3: Mặc dù không chính xác 100%, nhưng mà hỗ trợ chúng ta rất nhiều về thời gian và công sức khi mà khai thác đúng những ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc, lớp học rất là hữu ích.
4: Xu thế chuyển đổi số là cái xu thế chung, bắt buộc mọi người phải thực hiện. Vì vậy, bộ phận công nghệ thông tin phải đáp ứng được tất cả nhu cầu của các cái đơn vị thực hiện các cái thủ tục hành chính. Những cái lớp mà có AI thì mà mọi người đều biết ứng dụng thì nó sẽ hỗ trợ hơn rất nhiều. Những lỗi sơ đẳng AI họ sửa ngay.
5: Các giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn về AI cho các lớp tập huấn cán bộ công chức xã phường. Theo thạc sĩ Đỗ Trọng Lễ, qua các lớp tập huấn này, điều mà giảng viên cung cấp không chỉ là kỹ năng sử dụng AI mà còn là thái độ tinh thần khi sử dụng nó. Đó là vận dụng AI như một

0: công cụ tăng hiệu suất làm việc, thay thế con người ở những việc lặp đi lặp lại, tổng hợp tài liệu, chứ không phải làm thay con người.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng sớm nay, Iran thông báo kết thúc cuộc chiến với Mỹ. Theo đó, thì giao tranh sẽ chấm dứt trên tất cả các mặt trận và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ ngay trong đêm 14 tháng 6. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo công bố trên mạng xã hội X của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, việc chấm dứt lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 14 tháng 6. Đồng thời, biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng chính thức được gỡ bỏ. Tuy nhiên, thông báo không đề cập vấn đề mở lại eo biển Hormuz. Ngay trước thông báo của Iran, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng ra tuyên bố khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Theo đó, hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ.
3: Chính phủ Pakistan đã công bố dự thảo ngân sách tài khoá mới trị giá 18,77 nghìn tỷ rupee, khoảng 67,5 tỷ đô la, trong đó tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và hạn chế ngân sách phát triển nhằm đáp ứng các cam kết với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
1: Ericsson vừa giới thiệu gói phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào hệ thống mạng truy nhập vô tuyến giúp tối ưu hiệu suất mạng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tiết kiệm năng lượng. Kết quả thử nghiệm tại hơn 15 mạng viễn thông trên thế giới cho thấy gói phần mềm này có thể tăng tới 20% tốc độ truyền dữ liệu xuống, cải thiện 10% hiệu quả sử dụng phổ tần và nâng cao đáng kể khả năng định vị người dùng.
3: Trung Quốc đã đưa vào vận hành lô robot hàn thông minh linh hoạt đầu tiên do nước này tự nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong lĩnh vực công trình biển. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo thông tin từ Công ty Kỹ thuật Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, hệ thống robot hàn thông minh đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Thiên Tân sau gần một năm hoàn tất tích hợp và thử nghiệm. Hệ thống này được hoàn thiện từ tháng 8 năm 2025 và trải qua gần 10 tháng kiểm định, hiệu chỉnh tại hiện trường. Các chỉ số kỹ thuật hiện đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết kế, đủ điều kiện đưa vào sản xuất công nghiệp. Đây là thiết bị chuyên dụng phục vụ các hạng mục hàn có độ phức tạp cao trong công trình biển, như kết cấu mô đun dàn dầu khí ngoài khơi, vòng gia cường của dàn jacket nước sâu hay các cấu kiện chịu áp lực lớn. Thiết bị có tuổi thọ thiết kế 20 năm, khả năng chịu tải tối đa 30 tấn, với toàn bộ phần mềm lõi và cơ sở dữ liệu quy trình được nội địa hóa tại Trung Quốc.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Ngày hôm nay tại Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội duy trì nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng nắng nóng diện rộng, riêng phía Nam, khu vực, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
8: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
7: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lạc nghiệp đang là chủ đề được người dân đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Làm sao đảm bảo nhà ở cho người dân, trong đó vấn đề phát triển nhà và đẩy mạnh nhà ở cho thuê một lần nữa lại được người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định mạnh mẽ. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải bảo đảm cho người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
9: Đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở mà còn là sự thay đổi về tư duy an sinh với quan điểm thị trường bất động sản phải đảm bảo mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở và làm thế nào để đưa phân khúc nhà ở cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Trong câu chuyện thời sự hôm nay thì biên tập viên Thanh Huyền cùng tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam sẽ bàn luận về vấn đề này.
10: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
11: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
10: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
11: Vâng ạ. Các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những cái năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê, mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là

0: người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành, và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn phòng cháy chữa cháy, và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí thư xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
1: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
0: đúng
1: chứ
0: rồi,
1: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
0: Vâng,
1: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
0: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở, và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này, để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
1: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói thì là những cái đối tượng như thế nào trong cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
0: Vâng, chúng ta cũng thấy rằng là ở những khu công nghiệp, khu kinh tế thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy. Họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó, và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống yên tâm để mà tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn, mà không đảm bảo. Thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập mà không đảm bảo, đấy, thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện. Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết, chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này, người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh, để người ta còn cống hiến và người ta lao động.
1: Đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến.

0: rồi từ lâu ạ, và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước ạ, thì như ông nói, các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc, mới đây nhất chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
1: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh, thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn, và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong cái các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao. Doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến cái khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ phải dốc hết nguồn lực vào đây. Cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế. Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, rồi cơ chế thủ tục, cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được. Nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn. Người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thế cho nên những cái chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào? Nếu phát triển nhà ở để cho thuê này thì đất có thể là thay vì là ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, mà đất đấy lấy ở đâu thì các chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó. Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này, và nguồn vốn lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào. Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia thông qua cái quỹ tài chính để hỗ trợ cho cái việc đó, thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia, thậm chí là không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể. Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành.

0: tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế kích thích phát triển cái loại hình này.
1: Vâng. À, chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách. Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, đó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. À, lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà. À, nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. À, trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh. Và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Ở các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách. Mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 ha. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản, và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc

0: cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
1: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vẫn là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vốn để thứ hai chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động đấy. Thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Nữa là các cái như vậy thì nó sẽ đáp ứng được các cái vấn đề để cho thuê đấy, và các cái chính sách chúng tôi nghĩ rằng là để tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này, ví dụ như là môi trường, phòng cháy, hạ tầng, dịch vụ, đúng không ạ, cũng phải đảm bảo để cũng người cho thuê cũng là có cái mức sống đảm bảo ở trong đó, rồi giá cho thuê cũng phải được căn tính đấy, ví dụ như cấp điện, cấp nước, cấp các dịch vụ thì không được tính theo kiểu chi phí thị trường, nhưng muốn như vậy thì nhà nước chúng ta lại cũng phải có cái chính sách để hỗ trợ cho họ nữa, tức là ai tham gia vào cái việc đấy thì sẽ có những cái sự hỗ trợ cụ thể nào đó, ví dụ như là tiền điện, tiền nước sẽ được tính một cách khác đi, đúng không, vì đây nó mang tính là hỗ trợ mà, thế cho nên và đảm bảo các cái tiêu chuẩn về điều kiện nhà ở cho thuê đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện thì và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
0: Và những nội dung như ông vừa phân tích thì cũng rất giống những cái câu chuyện mà chúng ta nghe ở Trung Quốc và Nhật Bản. Họ khi mà tư nhân cho thuê nhà, họ cũng có quy định rất là chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người đi thuê, có thể là sẽ không bị tăng giá bất chợt chẳng hạn, hoặc

0: là về những cái điều kiện như ông nói về
1: vâng
0: phòng
1: ạ,
0: cháy
1: ở
0: chữa
1: đây
0: cháy
1: cũng vậy, rất cần phải một cái cơ chế ổn định,
0: quy
1: tức
0: định
1: là
0: cụ thể.
1: Không phải là chỉ cho thuê ngắn mà người lao động hoàn toàn có quyền căn cứ theo cái nhu cầu làm việc của mình, nhu cầu sống của mình, thì có thể là có cái thời hạn thuê đảm bảo để người ta yên tâm công tác nữa.
0: Dạ vâng ạ. Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
1: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội thì họ đã vào cuộc ngay. Ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc. Với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra, thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán

0: showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Trong hai ngày qua, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với các hội đoàn và nhóm thanh niên người Việt tổ chức lễ hội văn hóa Bonjour Việt Nam lần thứ 3 tại Paris, thu hút đông đảo kiều bào, bạn bè Pháp và các bạn trẻ người Việt từ nhiều quốc gia tham dự. Diễn ra tại quận 13 của Paris, lễ hội giới thiệu nhiều nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua triển lãm ảnh, không gian ẩm thực đường phố, các hoạt động trải nghiệm tranh đông hồ, thư pháp vẽ nón lá cùng chương trình nghệ thuật sắc màu Việt Nam.
3: Chiều qua tại Điện Kiến Trung Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức khai mạc triển lãm Những cánh cửa di sản Huế. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Triển lãm trưng bày giới thiệu 45 tác phẩm của các họa sĩ tham gia trại sáng tác mỹ thuật và di sản lần thứ 5 được tổ chức tại Huế từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6.
2: Tại Hà Nội, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức tuần lễ việc làm Career Week 2026 với chuỗi hoạt động hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng dành cho sinh viên. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Tham gia chương trình từ sớm, Ngô Hoàng Hưng, sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị Nhân sự và Nhân tài của trường, được tìm hiểu về môi trường làm việc thực tế, gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển trực tiếp vào nhiều vị trí tiềm năng của doanh nghiệp.
5: Em mong muốn là kiếm một cái công ty mà chuyên về mảng HR hơn một tí ạ. Tại vì trước đây em đã từng có kinh nghiệm đi làm và thực tế em không làm đúng về mảng chuyên ngành của em. Thì em đang muốn tìm kiếm một công ty mà có một cái chỗ thực tập chuyên về mảng nhân sự để mà em có thể trau dồi thêm kiến thức được học tại trường.
4: Hơn 50 doanh nghiệp tham gia chương trình tuần lễ việc làm tại Trường Quản trị và Kinh doanh mang đến hơn 300 vị trí thực tập việc làm cho các sinh viên. Bà Hoàng Thị Hiền, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam cho biết.
6: Ở các bạn ấy thì không thể nào yêu cầu về mặt kinh nghiệm được. Nhưng mà các bạn có cái sự nhanh nhạy, các bạn ấy có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, các bạn ấy có khả năng ứng dụng những AI trong công việc. Thì đấy là cái việc rất là nhanh, thì đấy là một cái điểm cực kỳ hay mà doanh nghiệp cần.
3: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 11.000 ha ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng thiếu nước cục bộ do nắng nóng kéo dài gia tăng, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ trong vụ hè thu năm nay, dự kiến sẽ có từ 5.200 đến 8.200 ha gieo trồng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị.
2: Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết trong 2 tuần gần đây đã tiếp nhận 24 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, tăng 42% so với bình thường. Đáng chú ý có 9 bệnh nhân dưới 50 tuổi, chiếm 38%, cho thấy xu hướng trẻ hóa của bệnh lý tim mạch nguy hiểm này. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như là đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc là đau lan lên hàm, cổ, vai trái. Việc cấp cứu và can thiệp sớm có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản Samae Takaichi đã tới thủ đô London, Anh, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 6 ngày tới 3 quốc gia châu Âu. Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tối 15 tháng 6 theo giờ địa phương. Lãnh đạo hai nước Nhật Bản và Anh dự kiến sẽ tái khẳng định hợp tác song phương trong lĩnh vực khai thác, chế biến, tái chế và lưu trữ các khoáng sản thiết yếu, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
2: Hôm qua, Ai Cập đã chuyển thêm gần 2.700 tấn hàng cứu trợ đến giải Gaza. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo Tổ chức Trăng lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập, đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ 212 được chuyển đến giải Gaza theo sáng kiến Zayed al-Issa từ Ai Cập đến Gaza phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng gồm 2.660 tấn hàng cứu trợ, trong đó có đồ ăn đóng gói, bột mì, thuốc men và thiết bị y tế, nhiên liệu cùng một số mặt hàng thiết yếu khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia và hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập. Dự kiến chuyến hàng mới đến Gaza trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với người dân Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu cấp bách thực tế cần có của vùng đất này.
3: Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Liên minh châu Âu EU chuẩn bị cải cách thuế năng lượng và phí mạng lưới, trọng tâm là cắt giảm thuế suất đối với điện so với khí đốt tự nhiên nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Theo đề xuất cải cách thuế năng lượng, các quốc gia thành viên EU sẽ buộc phải đảm bảo điện năng luôn được đánh thuế ở mức thấp hơn so với khí đốt tự nhiên. Việc triển khai giảm thuế suất đối với điện sẽ được thực hiện linh hoạt nhưng thống nhất về nguyên tắc.

0: theo đó chính phủ mỗi nước vẫn giữ quyền kiểm soát.
1: Báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nhiệt độ tăng cao sẽ làm gia tăng hạn hán, thiếu nước, mất mùa và ảnh hưởng đến sinh kế của 1 tỷ 200 triệu người trên khắp hành tinh.
2: Người tốt.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè về, khi mà các em học sinh đã hoàn thành năm học phổ thông cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí dành cho con em trong các phum sóc. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.
1: Trong những ngày này tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức. Trong lớp học, tiếng đánh vần, tiếng đọc bài vang lên đều đặn. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ. Bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp bạn bè, cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Sung Thum chia sẻ.
2: Cứ vào dịp nghỉ hè là em lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức. Năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt. Ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em. Học 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer. Em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được.
1: Đối với những em bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Sư Tăng Trải, phó chủ trì chùa Sung Thum nói:
2: ban đầu thì chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi. Đối với các em vừa vào từ đầu, sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học. Đây là giải pháp để dạy các em hiệu quả nhất.
1: Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi ban quản trị chùa Sung Thum còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này. Sư Sơn Thái Siêu, chùa Sung Thum chia sẻ.
2: Để tạo thuận lợi cho các em thì chùa mượn một số điểm trường phổ thông tại địa phương để dạy học, dễ dàng cho các em đi lại. Nhất là thời điểm này là mùa mưa, để tất cả các em đều được học chữ Khmer.
1: Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa. Theo các vị sư trong chùa, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, lớp học chữ Khmer được duy trì đều đặn hàng năm với sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh, Phật tử, cũng như chính quyền địa phương. Đại Đức Kim Thương, chủ trì chùa Sung Thum, xã Lai Hòa cho biết.
2: Là sự cần thiết khi các em đã hoàn thành năm học phổ thông rồi thì 2 tháng nghỉ hè là dịp các em đến chùa để học chữ Khmer. Và đối với chùa Sung Thum này thì tổ chức lớp dạy chữ Khmer hàng năm. Đây là mong muốn của Phật tử, các em học sinh và sư sãi trong chùa để cùng giữ gìn chữ Khmer.
1: Từ những lớp học giản dị trong khuôn viên chùa, chữ viết Khmer đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói chữ viết của dân tộc, các lớp học hè còn là nơi nuôi dưỡng tình

0: lưu văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, từ đó tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa bền vững trong đời sống hôm nay và mai sau.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận quốc tế đang dồn sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ hôm nay đến 17 tháng 6 tại Pháp. Là một trong những cơ chế điều phối quan trọng của phương Tây, G7 được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi ích và ưu tiên chiến lược giữa các thành viên ngày càng đa dạng, việc duy trì sự đồng thuận để đưa ra các quyết sách chung cũng trở thành bài toán không hề đơn giản. Hội nghị năm nay vì thế được nhìn nhận như một phép thử đối với khả năng kết nối nội bộ và vai trò dẫn dắt của G7 trong quản trị toàn cầu. Và bây giờ, biên tập viên Thu Hà sẽ kết nối với phóng viên Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp để phân tích rõ hơn về vấn đề này.
1: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, trong bối cảnh thế giới đang cùng lúc phải xử lý nhiều cuộc khủng hoảng cả về địa chính trị, an ninh, kinh tế, môi trường, các nhà lãnh đạo G7, đặc biệt là nước chủ nhà Pháp sẽ ưu tiên những vấn đề nào tại cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 3 ngày này ạ?
2: Vâng, tại hội nghị thượng đỉnh lần này ở Évian-les-Bains, trong vai trò nước chủ nhà, thì Pháp đang phải gánh vác một chương trình nghị sự vô cùng nặng nề khi các cuộc khủng hoảng toàn cầu không diễn ra đơn lẻ mà có sự đan xen, tác động dây chuyền lẫn nhau. Trước hết và mang tính cấp bách nhất và là tiền đề cho mọi sự ổn định chính là việc giải quyết các điểm nóng địa chính trị và an ninh đang phủ bóng lên hội nghị. Ở G7 thì đặt mục tiêu củng cố một sự đồng thuận mạnh mẽ nhằm duy trì gói hỗ trợ toàn diện cho Ukraine. Bên cạnh đó thì những căng thẳng leo thang tại Trung Đông và eo biển Hormuz cũng đòi hỏi một hành động tập thể tức thì để đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và khôi phục tự do lưu thông tại tuyến đường chiến lược này. Sở dĩ nhóm G7 phải ưu tiên kiểm soát các cuộc xung đột đang diễn ra vì chúng chính là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm làn sóng bất ổn thứ hai, đó là sự mất cân bằng vĩ mô và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để ngăn chặn kịch bản tồi tệ đó, thì hội nghị tập trung tìm giải pháp hạ nhiệt tình trạng nợ công cao, chống lại xu hướng bảo hộ, đồng thời thúc đẩy hợp tác thắt chặt nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, qua đó thì tự chủ hơn về nguồn cung công nghệ và năng lượng xanh. Tuy nhiên thì các nhà lãnh đạo G7 cũng nhận thức sâu sắc rằng không một quốc gia hay khối liên minh nào có thể tự mình vượt qua các thách thức kinh tế và an ninh nếu thiếu đi sự đoàn kết quốc tế rộng lớn hơn. Đây chính là sợi dây liên kết dẫn đến nhóm ưu tiên thứ ba, thúc đẩy đối thoại toàn cầu và giải quyết các vấn đề an sinh bằng việc mời các cường quốc đang phát triển như Ấn Độ, Brazil hay Hàn Quốc cùng tham gia. Pháp muốn chứng minh G7 không phải là một câu lạc bộ đóng kín. Sự mở rộng này là cần thiết để các bên cùng tìm kiếm đồng thuận mới về tài chính phát triển cho các nước nghèo, quản lý rủi ro của trí tuệ nhân tạo để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Và đặc biệt, đây là lần đầu tiên được cuộc chiến chống bệnh ung thư thành một mục tiêu hành động chung của nhóm. Tổng kết lại thì một chương trình nghị sự xuyên suốt từ việc dập tắt các xung đột ngắn hạn, củng cố nền tảng kinh tế trung hạn cho đến định hình các giá trị nhân văn dài hạn chính là cách mà nước chủ nhà Pháp đang cố gắng thể hiện vai trò dẫn dắt của G7 trước bài toán khủng hoảng bùa vây hiện nay.
1: Vâng, nhìn lại hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái tại Canada, do bất đồng nội bộ mà G7 đã không ra được tuyên bố chung. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng hội nghị lần này là phép thử lớn đối với sự đồng thuận của G7. Anh bình luận gì về điều này ạ?
2: Vâng, điều này là hoàn toàn chính xác. Giới quan sát quốc tế không hề quá lời khi nhận định hội nghị lần này tại Évian là một phép thử có tính chất sinh tử đối với sự đồng thuận của nhóm. Sự hoài nghi này là hoàn toàn có cơ sở bởi những nguyên nhân cốt lõi từng làm tê liệt tiến trình đàm phán năm ngoái tại Canada không những chưa biến mất mà còn có xu hướng trầm trọng hơn dưới áp lực thực tế. Rào cản lớn nhất trước hết đến từ sự xung đột trực tiếp giữa chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ thương mại với xu hướng hợp tác đa phương. Trong khi các thành viên châu Âu và Nhật Bản nỗ lực bảo vệ hệ thống thương mại dựa trên luật lệ, thì cách tiếp cận đặt lợi ích kinh tế nội địa lên trên hết của Mỹ đang tạo ra những trở ngại rất lớn để đi đến một tiếng nói chung. Ở bên cạnh mặt trận kinh tế, những rạn nứt cũng lộ rõ trên bàn cờ địa chính trị. Ngay cả trong những hồ sơ tưởng chừng như G7 có sự thống nhất cao nhất, thì mức độ và phương thức can thiệp thực tế vẫn tồn tại những khoảng cách không nhỏ. Ở câu chuyện viện trợ dài hạn cho Ukraine hay cách tiếp cận để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng phức tạp tại Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz luôn là những chủ đề mà mỗi thành viên đều phải nhìn nhận qua lăng kính lợi ích cốt lõi và áp lực chính trị nội bộ của riêng mình. Chính vì tính chất phức tạp đó,

0: Và để tránh lặp lại vết xe đổ tại Canada, cũng như ngăn việc lộ ra những bất đồng làm suy giảm uy tín, thì nhóm G7 năm nay đang tính đến một kịch bản linh hoạt hơn. Thay vì cố gắng xây dựng một tuyên bố chung toàn diện nhưng lỏng lẻo, thì các nước có thể sẽ chuyển sang công bố các văn kiện độc lập, tuyên bố riêng theo từng lĩnh vực cụ thể như an ninh chuỗi cung ứng, quản lý trí tuệ nhân tạo hay tài chính phát triển. Ở cách tiếp cận đồng thuận theo từng phần này có thể xem là một giải pháp tình thế khôn ngoan của nước chủ nhà Pháp.
1: Vâng, riêng với điểm nóng Trung Đông khi Mỹ và Iran dự kiến sẽ chính thức ký một thỏa thuận hòa bình sơ bộ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột, thì G7 có cách tiếp cận nào đáng chú ý để thể hiện vai trò xử lý khủng hoảng, đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại quỹ đạo phục hồi và tăng trưởng, thưa anh?
0: Trọng tâm đầu tiên và cũng là cốt lõi trong chiến lược của G7 tại hội nghị lần này là thiết lập một cơ chế bảo hiểm kinh tế song song với tiến trình ngoại giao chính trị. Rút kinh nghiệm từ những cú sốc năng lượng trước đây, thì các nhà lãnh đạo G7 dưới sự thúc đẩy của nước chủ nhà Pháp thì đang hoàn thiện một thỏa thuận phối hợp chưa từng có giữa các thành viên và các nền kinh tế vùng vịnh. Cơ chế này thì không chỉ nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, mà quan trọng hơn là can thiệp trực tiếp vào thị trường tài chính để hạ nhiệt giá dầu, khí đốt và phân bón. Ở G7 thì muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới các thị trường toàn cầu rằng họ sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm chuỗi cung ứng không bị đứt gãy ở ngay cả trong giai đoạn chuyển giao địa chính trị nhạy cảm này. Mối liên kết thứ hai thể hiện tầm nhìn dài hạn hơn của G7, đó là biến sự hạ nhiệt tại Trung Đông thành bệ phóng cho sự phục hồi kinh tế thông qua chính sách đa phương mở rộng. Để thỏa thuận Mỹ-Iran có thể đem lại cổ tức hòa bình thực sự cho nền kinh tế thế giới, thì Pháp đã mời các quốc gia trung gian và các mắt xích kinh tế quan trọng như Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập trực tiếp tham gia thảo luận cùng các nhà lãnh đạo G7 tại Evian. Và bằng cách kéo các cường quốc khu vực vào chung một bàn nghị sự, thì G7 đang nỗ lực tái định hình lại các hành lang thương mại liên lục địa, thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng năng lượng xanh và chuyển đổi số, vốn là những lĩnh vực bị đình trệ nghiêm trọng trong thời gian xung đột leo thang. Tóm lại thì cách tiếp cận của G7 đối với điểm nóng Trung Đông lúc này không còn dừng lại ở những tuyên bố lên án hay cấm vận mang tính răn đe đơn thuần. Mà thay vào đó thì họ đang tận dụng tối đa bầu không khí ngoại giao chuyển biến tại Washington và Tehran để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử kinh tế mới, giảm thiểu tổn thất từ các cú sốc địa chính trị. Và nếu G7 tận dụng thành công cơ hội này để ổn định thị trường năng lượng và khơi thông các tuyến hải trình huyết mạch, thì đây sẽ là đóng góp thực chất nhất của hội nghị Evian trong việc đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững.
1: Xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những nhận định vừa rồi ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Phần còn lại của chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ, thông tin cụ thể có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khai thác mỏ vàng, rác thải xây dựng. Nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến ngày 17 tháng 6. 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời tham dự đại hội. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2031 của các cấp hội cựu chiến binh đề ra tại dự thảo báo cáo chính trị đó là tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra.
1: Theo kế hoạch của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới sẽ được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 tới. Sự kiện được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nhiệm kỳ và kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước. Đáng chú ý, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 21 tháng 6 nhằm lan tỏa rộng rãi giá trị của những tác phẩm báo chí xuất sắc.
0: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, bắt đầu từ hôm nay, hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bắt đầu thực hiện các công đoạn giáp phách, so giò. Điểm thi lớp 10 của các thí sinh dự kiến sẽ được công bố vào chiều ngày 19 tháng 6. Còn tại Sơn La thì công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ hoàn thành vào ngày 25 tháng 6 và kết quả chấm thi sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7.
1: Trong hai ngày qua, nhiều điểm tập kết rác tại khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã rơi vào tình trạng ùn ứ gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Nguyên nhân là nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt, cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt duy nhất của thành phố đang tạm ngừng tiếp nhận rác liên quan đến khó khăn tài chính, ảnh hưởng hoạt động mua nhiên liệu, sửa chữa thiết bị và chi phí vận hành. Sau khi chính quyền địa phương làm việc vận động doanh nghiệp, nhà máy đã tiếp nhận rác trở lại.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đồng loạt tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua và từng bước khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 6 tuyên bố Mỹ và Iran đã hoàn tất một thỏa thuận hòa bình sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng và cho phép mở cửa trở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải quốc tế, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận mới với Iran sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Ông cho rằng nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đây đã thất bại trong nỗ lực đạt được hòa bình với Iran. Nhưng các nhà lãnh đạo trong khu vực hiện đã tìm được một đối tác có thể giúp hiện thực hóa mục tiêu đó. Ông Trump cũng nhấn mạnh việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận được ký kết sẽ giúp khôi phục dòng chảy dầu mỏ, mang lại lợi ích không chỉ cho khu vực mà còn cho kinh tế toàn cầu. Cùng thời điểm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm việc chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban. Theo ông Sharif, lễ ký thỏa thuận chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 20 tháng 6 tới, trong khi các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành trong những ngày tới. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Gari Babadi cho biết bản ghi nhớ đã hoàn tất và việc chấm dứt phong tỏa hải quân sẽ bắt đầu từ tối ngày 15 tháng 6. Hiện các điều khoản cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.
1: Hy Lạp đã ký kết thỏa thuận tham gia chương trình tài trợ quốc phòng của EU. Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hy Lạp đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình do căng thẳng khu vực với Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Ege và Đông Địa Trung Hải, cũng như các nỗ lực rộng hơn của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào các đảm bảo an ninh của Mỹ trong bối cảnh không chắc chắn về các cam kết của Mỹ đối với NATO. Hy Lạp hiện đã nằm trong số các quốc gia thành viên của NATO có chỉ tiêu quốc phòng cao nhất so với mức GDP.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Nhật Bản đã giành được một điểm đầy quả cảm trong trận ra quân tại bảng F World Cup 2026 sau khi hai lần bị Hà Lan vượt lên dẫn trước nhưng vẫn kiên cường kéo trận đấu về tỷ số hòa 2 đều. Trong hai trận tiếp theo của vòng bảng thì các cầu thủ Nhật Bản sẽ lần lượt gặp đội tuyển Tunisia và đội tuyển Thụy Điển.
1: Và vào lúc 9 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu giữa Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 8 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị đón nghe.
0: Tại bảng E thì đội tuyển Đức đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi mà đè bẹp Curaçao với tỷ số là 7-1. Còn trận đấu giữa bờ biển Nga và Ecuador vừa kết thúc cách đây ít phút với tỷ số là 1-0 nghiêng về bờ biển Nga. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 của trận đấu.
1: Ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời đại bản doanh tại thành phố Tijuana, Mexico lên đường chuẩn bị cho trận mở màn World Cup gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ. Hàng trăm cổ động viên Mexico đã tập trung bên ngoài khách sạn để tiến đội Iran sang Mỹ thi đấu. Cổ động viên giơ cao tấm biển màu vàng với dòng chữ Iran, bạn sẽ không bao giờ cô độc. Mexico sát cánh cùng bạn. Trong khi đó, đám đông cũng nhiều lần hát bằng tiếng Tây Ban Nha câu Iran, anh em của chúng tôi, giờ bạn đã là người Mexico. Một số cổ động viên Mexico chia sẻ.
6: Iran giờ đây giống như đội nhà. Chúng tôi hy vọng Iran sẽ có được kết quả tích cực trong trận đấu. Sự ủng hộ của Mexico sẽ tiếp tục vào ngày đội tuyển Iran rời khỏi thành phố Tijuana. Chúng tôi muốn để lại cho Iran một kỷ niệm sẽ tồn tại trong nhiều năm tới, rằng Tijuana đã chào đón họ và dành cho họ hơi ấm của bóng đá. Thật là một niềm vui khi được chào đón đội tuyển Iran. Tôi nghĩ những gì họ đã trải qua với Mỹ rất đáng buồn. Tôi rất vui vì đội tuyển Iran đang cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của World Cup thông qua Mexico và tất cả người hâm mộ. Sự ấm áp mà người Mexico thể hiện chính xác là những gì chúng tôi đang dành cho đội tuyển Iran.
1: Đội tuyển Iran đã chuyển địa điểm đóng quân phục vụ World Cup từ một khu phức hợp thể thao tại bang Arizona của Mỹ sang Mexico vào cuối tháng trước khi nước chủ nhà Mỹ từ chối việc để đội tuyển Iran lưu trú.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đang bước vào đợt thời tiết vừa nắng nóng vừa tiềm ẩn nguy cơ mưa dông mạnh. Trong ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng, từ đêm nay nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Ở miền Trung, nắng nóng gay gắt tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác. Cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin chính có trong chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay đó là doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ, ngân hàng nhà nước nỗ lực ổn định mặt bằng lãi suất, dự báo mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần VN Index ở mức 1,795,65 điểm và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 143, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi đáp ứng các quy định sau: được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu quy định tại nghị định này thông qua; được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; đã hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước thời hạn. Đối với những người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thay đổi mục đích phát hành tại phương án phát hành.
2: Dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số 83/2024 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhằm đồng bộ với luật giá, hoàn thiện cơ chế giá dịch vụ chứng khoán, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình đối tác bù trừ trung tâm và tháo gỡ một số vướng mắc trong hoạt động hậu giao dịch. Điểm mới đầu tiên của dự thảo là sửa đổi phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trọng tâm thứ hai của dự thảo là chuẩn bị cơ sở pháp lý về giá dịch vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng thị trường chứng khoán, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau chỉ đạo giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức từ 0,1 điểm phần trăm đến 1,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng đáng kể. Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất đang chịu sức ép tăng do sự cạnh tranh dòng vốn và nhu cầu tín dụng ở mức cao. Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất điều hành, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.
2: Hội thảo mã hóa tài sản thực, phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp vừa diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng thảo luận về những cơ hội, thách thức và tiềm năng ứng dụng của công nghệ số trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn mới cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Dương An Vương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Công nghệ First cho biết.
3: Giới thiệu các ứng dụng AI, blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tập trung phân tích mô hình tiếp cận vốn mới thông qua mã hóa tài sản thực, làm rõ cơ chế vận hành, điều kiện áp dụng, cơ hội, thách thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề về pháp lý liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm mở ra góc nhìn mới về khả năng khai thác giá trị tài sản và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 285 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Gia Cường, địa chỉ phòng 703, tầng 7, tòa nhà 362 phố Huế, Hà Nội. Theo đó, Đầu tư Gia Cường bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.
2: Công ty cổ phần chứng khoán SSI vừa công bố chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện thủ tục đóng cửa chi nhánh Mỹ Đình. Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi rõ đã nhận được hồ sơ đề nghị đóng cửa chi nhánh Mỹ Đình của chứng khoán SSI theo giấy đề nghị ngày 2 tháng 6 năm 2026. Công ty được thực hiện thủ tục đóng cửa chi nhánh theo quy định pháp luật và theo phương án đã được cấp có thẩm quyền của công ty phê duyệt.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, dù lực cầu có gia tăng từ sớm, nhưng sức mua hạn chế do tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Thị trường khép lại tuần giao dịch với mức giảm 47 điểm và nối dài chuỗi giảm sang tuần thứ tư liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 6,96 điểm xuống 1.791,65 điểm. HNX Index tăng 2,4 điểm lên 302,49 điểm.

0: UPCOM Index giảm 0,06 điểm xuống 126,35 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thời sự toàn cảnh.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn chưa tái sử dụng hiệu quả, trong khi các dự án hạ tầng đang khát vật liệu san lấp. Việc tái chế rác xây dựng và lập sàn giao dịch là chìa khóa mở ra kinh tế tuần hoàn, giải quyết bài toán vật liệu và môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khai thác mỏ vàng rác thải xây dựng, bài viết của phóng viên Duy Phương cho thấy rõ vấn đề này.
17: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, quá trình phát triển đô thị đang làm gia tăng mạnh lượng chất thải xây dựng. Trong bối cảnh nguồn vật liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt, việc tái chế loại rác thải này là giải pháp để sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố SACA hoàn thiện đề án tái chế chất thải rắn xây dựng trong tháng 6 năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề án không chỉ dừng lại ở xây dựng các cơ sở tái chế mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh

0: thái quản lý theo mô hình tuần hoàn, từ khâu phát sinh, phân loại, thu gom đến tái chế và đưa sản phẩm trở lại công trình. Theo ông Mẫn, thành phố hiện có 5 vùng xử lý chất thải rắn. Vấn đề hiện nay là việc tính thời gian tới có cần mở rộng khu xử lý và nghiên cứu các điểm trung chuyển phù hợp hay không?
1: Để xây dựng một công trình rác thải về xây dựng, chúng ta đưa đi đâu? Chúng ta đưa lên một cái vị trí theo quy hoạch thì nó quá xa, hay là chúng ta đi về cái trạm trung chuyển thì như vậy. Còn về vùng nguyên liệu, thí dụ như trong cái trạm xử lý về chất thải rắn đó, về xây dựng đó thì cần cái nguyên liệu gì thì tiếp cận đó.
0: Dưới góc nhìn doanh nghiệp, tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 CC1 nhận định, rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố có thể thu về 5-6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp, nền đường hay cấu kiện xây dựng, thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chôn lấp. Ông Phan Hữu Duy Quốc cho rằng, thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.
2: Cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người xả thải phải trả phí. Rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
0: Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Đặng Mậu Chiến, Chủ tịch Hội đồng Liên ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ ra rằng rác xây dựng đang gây quá tải cho các bãi chôn lấp, dẫn đến nạn đổ trộm ra kênh rạch ven đô. Theo ông, hiện nay có hơn 90% loại rác có khả năng tái chế thành sản phẩm xanh, thay thế nguồn cát đá đang cạn kiệt. Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng làm chủ công nghệ nghiền, sàng lọc cơ giới hóa. Ngành xây dựng cần sớm chuyển đổi từ mô hình khai thác, sử dụng, thải bỏ sang tuần hoàn tài nguyên, phá dỡ chọn lọc, nghiền sang kỹ thuật, tạo vật liệu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam, tái xây dựng công trình mới. Nhìn thấy tiềm năng lớn từ thị trường tái chế, bà Vũ Thị Phương Anh, nhà sáng lập công ty GreenTech cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thông tin, kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thì thành phố cần tính toán xây dựng một sàn giao dịch điện tử tự động, chuyên biệt cho phế thải xây dựng.
3: Những cái người mà có cái chất thải á, thì là phải đi kiếm một cái ông xe ba gác, đi kiếm một cái bãi để đổ. Xong bắt đầu sau đó là cái ông chủ cái bãi đổ đấy thì thu một cái khoản tiền nhất định, xong sau đó lại mang đi tập trung ở một cái nơi khác nữa lớn hơn. Tại sao chúng ta lại không làm một cái sàn giao dịch đó để có những người có cái ý định phá rỡ, người ta có thể nêu được chi tiết rằng là chúng tôi phá rỡ trong đó có cái gì và sẽ có giá ở đó luôn, và nếu cần có thể thương lượng từ người bán và người mua.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với bản tin Thật và Giả, có phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.
5: Thật và Giả.
6: Kính chào quý vị và các bạn, mùa World Cup không chỉ là cuộc đua trên sân cỏ mà còn là mùa làm ăn của tội phạm mạng. Trong khi đó, ngoài đời thực thì các chiêu trò lừa đảo cũng liên tiếp bị phanh phui, từ những đại bản doanh lừa đảo xuyên quốc gia đến các spa thuê người giao hàng đóng giả bác sĩ. Điểm chung của các vụ việc là đánh trúng tâm lý cả tin, ham rẻ và thiếu kiểm chứng của nạn nhân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Thưa quý vị, khi các sân bóng sôi động với những trận cầu hấp dẫn tại FIFA World Cup thì cũng là lúc các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung nhiều chiêu lừa. Trong số các mối đe dọa có thể kể đến là các trang web lừa đảo trực tuyến và bán vé giả, cửa hàng bán hàng giả, ứng dụng cá cược và phát trực tuyến độc hại, tài khoản mạo danh, lời mời làm việc giả mạo, lừa đảo điện tử và thông tin đăng nhập bị lộ liên quan đến phần mềm độc hại hoặc các vụ vi phạm bảo mật trước đây. Số liệu thống kê cho thấy có tới hơn 1.700 tài khoản và kênh nghi ngờ mạo danh FIFA trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin. Gần 90% các trường hợp này xảy ra trên Facebook và Instagram. Công an tỉnh Phú Thọ vừa ngăn chặn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia có ý đồ lập trụ sở tại Việt Nam. Nhóm đối tượng đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để tập trung hàng trăm người nước ngoài cùng hệ thống máy tính, điện thoại và thiết bị phát sóng Internet. Điều tra cho thấy các đối tượng có liên hệ với các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia và đang tìm cách chuyển địa bàn sang Việt Nam. Khi hệ thống với hàng trăm thiết bị điện tử còn chưa kịp vận hành, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá. Nếu không bị ngăn chặn kịp thời,

0: những khu nghỉ dưỡng này có thể đã trở thành nhà máy lừa đảo quy mô lớn ngay trong nước. Một vụ việc khác tại Bắc Ninh cho thấy chiêu trò lừa đảo ngày càng khó tin nhưng vẫn có người mắc bẫy. Cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can liên quan đến hệ thống spa quảng cáo điều trị bệnh và làm đẹp. Điều đáng nói là những người được giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia tại đây đều không có chứng chỉ hành nghề. Thậm chí có người mới học hết lớp 9 hoặc làm nghề giao hàng nhưng vẫn trực tiếp tiêm trị sẹo, xóa nhăn và thực hiện các thủ tục thẩm mỹ. Để thuyết phục khách hàng thì nhóm này dựng sẵn kịch bản tư vấn, thuê người đóng giả khách hàng hài lòng với dịch vụ, đồng thời vẽ thêm bệnh để bán các gói điều trị giá hàng chục triệu đồng. Bài học rút ra là trước khi giao sức khỏe và tiền bạc cho bất kỳ cơ sở nào, hãy kiểm tra kỹ giấy phép và chuyên môn của người thực hiện. Bởi chiếc áo blue trắng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bác sĩ thật. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng trên thế giới liên tiếp phát đi cảnh báo về sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư thông qua các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Loại hình tội phạm này đang phát triển với tốc độ đáng lo ngại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tại Singapore, chỉ từ tháng 5 đến nay đã ghi nhận 48 vụ việc với tổng thiệt hại ít nhất 3,6 triệu đô la liên quan đến các nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo. Theo cảnh sát, các đối tượng thường sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để mời gọi người dùng tham gia các khóa học đầu tư miễn phí hoặc những cơ hội sinh lời hấp dẫn. Sau đó, nạn nhân được đưa vào các nhóm trò chuyện trên WhatsApp hoặc các nền tảng tương tự, nơi những kẻ lừa đảo đóng giả chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư hoặc giảng viên.
2: Tôi nhớ rất rõ có rất nhiều người trong nhóm chat đó. Tôi đã bị thuyết phục vì những người này dường như thực sự nhận được tiền. Khi thấy lợi nhuận tăng lên, bạn cảm thấy rất phấn khích. Tôi nghĩ nếu đầu tư nhiều hơn thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn.
1: Đây là chiến thuật phổ biến của các đường dây lừa đảo đầu tư. Nạn nhân thường được phép giúp một khoản lợi nhuận nhỏ trong giai đoạn đầu để tạo niềm tin trước khi bị dụ chuyển số tiền lớn hơn. Không chỉ xuất hiện tại Singapore, các vụ lừa đảo đầu tư qua nhóm trò chuyện đang lan rộng tại nhiều quốc gia. Tại Malaysia, Philippines, Mỹ hay Australia, cơ quan chức năng gần đây đã triệt phá các mắt xích thu gom tiền mặt cho những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Điều tra cho thấy các đối tượng thường hoạt động theo mạng lưới quốc tế, sử dụng người trung gian để nhận tiền và che giấu danh tính kẻ chủ mưu. Theo cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, các nhóm trò chuyện đầu tư đang trở thành công cụ phổ biến để thực hiện các vụ lừa đảo tài chính. Tội phạm có thể giả danh chuyên gia đầu tư, giám đốc doanh nghiệp, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo video giả mạo nhằm tăng độ tin cậy. Ông Michael Peck, thuộc Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ khuyến cáo.
3: Nếu bạn nhận được một tin nhắn ngẫu nhiên từ người lạ với lời mời tham gia nhóm đầu tư hoặc mua một loại tài sản nào đó để kiếm lời nhanh chóng, rất có thể đó là một vụ lừa đảo.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay.
4: Vâng, và nội dung của bản tin Thật và Giả cũng kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Hoàng Ân, Hải Yến, kỹ thuật Uông Biên, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Kính chào quý vị thính giả, bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những sự kiện đáng chú ý, những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Lần đầu tiên chấm thi ngữ văn bằng phương pháp rubric tăng tính công bằng và khách quan. Hơn 1.100 căn nhà ở xã hội mới mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại Quảng Ninh. Sôi động tuần lễ âm nhạc quốc tế bên dòng Hương Giang, thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với dự kiến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 tới đây, thì một thông tin đang được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm, đó là cách thức chấm thi môn ngữ văn năm nay có nhiều điểm mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì lần đầu tiên phương pháp chấm thi rubric sẽ được áp dụng đối với môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
10: Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric. Và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn.

0: trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
1: Không chỉ đổi mới trong công tác chấm thi, ngành giáo dục còn đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn trong cách thức

0: và hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm việc đánh giá năng lực học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp là tín hiệu tích cực từ tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.100 căn hộ, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng. Việc triển khai dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc xây dựng nhà ở thì việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục cũng là yếu tố quan trọng để người dân sớm được an cư và đây cũng là hướng đi mà thành phố Đà Nẵng đang triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đưa các dự án vào diện luồng xanh, ưu tiên giải quyết thủ tục và rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt. Thành phố đặt mục tiêu tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và phát triển đô thị bền vững. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Và hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 154 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội. Mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ. Cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè này, không gian văn hóa nghệ thuật tại nhiều địa phương đang trở nên sôi động hơn với những hoạt động sáng tạo và giao lưu quốc tế đặc sắc. Tại Huế, thì tuần lễ âm nhạc quốc tế thuộc Festival Huế 2026 đang diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật trong nước cùng các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc trong không gian mở bên dòng Hương Giang. Người dân và du khách được thưởng thức miễn phí nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng, từ nhạc pop, flamenco đến múa đương đại và trình diễn thời trang. Bên cạnh đó, thì các nghệ sĩ Việt Nam cũng đang mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Tại Hà Nội, thì chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề vừa được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Chương trình hướng tới kết nối nghệ nhân làng nghề với các nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo, qua đó đã tạo ra những sản phẩm mới mang đậm dấu ấn truyền thống. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
4: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là quay vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
5: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
6: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
3: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh

0: vẫn không khỏi lo lắng.
1: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
2: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới được chính phủ Ấn Độ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tỷ lệ sinh tại quốc gia này đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển nhân khẩu học của một nước đông dân nhất thế giới. Từ lâu, dân số trẻ và lực lượng lao động dồi dào được coi là một trong những lợi thế lớn nhất của nền kinh tế Ấn Độ. Thế nhưng, sự sụt giảm mức sinh đang đặt ra những câu hỏi mới về tương lai nhân khẩu học, thị trường lao động và triển vọng kinh tế của quốc gia Nam Á này. Liệu tình trạng này có gây ra những thách thức tăng trưởng trong tương lai? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Thưa quý vị, năm 2023, Ấn Độ chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, đằng sau cột mốc này là một xu hướng đáng chú ý khi tỷ lệ sinh của Ấn Độ đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, ngưỡng được xem là cần thiết để duy trì quy mô dân số trong dài hạn. Việc tỷ lệ sinh giảm cũng khiến cho nhiều chuyên gia phải nhìn lại bức tranh nhân khẩu học của Ấn Độ. Để hiểu rõ hơn về xu hướng này, mời quý vị cùng nghe tổng hợp sau.
8: Theo báo cáo hệ thống đăng ký mẫu, tỷ lệ sinh tổng cộng của Ấn Độ hiện chỉ còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn. Trong khi đó, vào đầu những năm 2000, chỉ số này vẫn ở mức khoảng 3,3 con trên mỗi phụ nữ. Giới chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm mức sinh phản ánh những thay đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội tại Ấn Độ. Quá trình đô thị hóa nhanh, trình độ học vấn của phụ nữ được nâng cao, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động tăng lên, cùng với chi phí nuôi dạy con ngày càng đắt đỏ đã khiến nhiều gia đình lựa chọn sinh ít con hơn. Các bang miền Bắc như là Bihar hay Uttar Pradesh

0: nơi trình độ giáo dục, chăm sóc y tế và thu nhập bình quân còn thấp, vẫn duy trì mức sinh tương đối cao. Trong khi đó, các bang phát triển hơn như là miền Nam, Kerala, Tamil Nadu hay thủ đô New Delhi lại ghi nhận tỷ suất sinh thuộc nhóm thấp nhất cả nước.
1: Thưa quý vị, có thể thấy Ấn Độ vẫn đang sở hữu lợi thế dân số trẻ, nhưng những thay đổi về nhân khẩu học đang diễn ra nhanh hơn nhiều người từng dự báo. Ở bên cạnh những lợi ích như là giảm áp lực lên giáo dục, y tế và tài nguyên, xu hướng này cũng đặt ra những thách thức dài hạn về lực lượng lao động, năng suất kinh tế. Để phân tích rõ hơn về nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ. Vâng, xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
2: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, việc tỷ lệ sinh của Ấn Độ giảm xuống dưới mức thay thế thì phản ánh những thay đổi gì về kinh tế, xã hội và lối sống của người dân nước này hiện nay ạ, thưa anh?
2: Theo tôi, một trong những thay đổi quan trọng nhất là sự cải thiện đáng kể về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trước đây, tại nhiều khu vực của Ấn Độ thì tỷ lệ tử vong trẻ em còn khá cao, nên nhiều gia đình thường sinh nhiều con như một cách để đảm bảo cho tương lai. Tuy nhiên hiện nay, nhờ hệ thống tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cũng như cách tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, tỷ lệ sống sót của trẻ em đã tăng lên đáng kể. Khi cha mẹ tin rằng con cái sẽ được nuôi dưỡng khỏe mạnh và trưởng thành, thì nhu cầu sinh nhiều con cũng giảm xuống. Bên cạnh đó là những thay đổi lớn về giáo dục và vị thế của người phụ nữ. Tỷ lệ biết chữ ở phụ nữ tăng lên, tuổi kết hôn trung bình cao hơn trước và phụ nữ có nhiều quyền quyết định hơn đối với việc sinh con cũng như quy mô của gia đình. Trong các nghiên cứu nhân khẩu học tại Ấn Độ thì đây luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự suy giảm mức sinh. Ở góc độ kinh tế thì quá trình đô thị hóa và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu cũng đang làm thay đổi cách các gia đình nhìn nhận về tương lai. Nếu như trước đây gia đình đông con thường được xem là nguồn lao động, là chỗ dựa về già, thì ngày nay nhiều bậc phụ huynh muốn dành nguồn lực hơn cho giáo dục, y tế và cơ hội phát triển của từng đứa trẻ. Theo tôi, điều đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong cách tranh luận tại Ấn Độ hiện nay. Nếu như trong nhiều thập kỷ trước, mối lo lớn nhất là dân số tăng quá nhanh, thì bây giờ các nhà hoạch định chính sách lại quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng, tạo việc làm và chuẩn bị cho tương lai già hóa dân số. Điều đó cho thấy Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Nói cách khác, việc tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế không nên được nhìn nhận như một cuộc khủng hoảng dân số. Ngược lại, nó phản ánh những thành tựu về y tế, giáo dục và phát triển xã hội của Ấn Độ.
1: Trong nhiều năm, thì dân số trẻ được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của Ấn Độ. Vậy theo anh thì việc mức sinh giảm xuống dưới ngưỡng thay thế có làm dấy lên những lo ngại về triển vọng nhân khẩu học và tăng trưởng của quốc gia này trong dài hạn?
2: Vâng, đúng là việc mức sinh giảm xuống dưới ngưỡng thay thế đang làm dấy lên những cuộc tranh luận tại Ấn Độ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn các chuyên gia không coi đây là cuộc khủng hoảng, ít nhất là trong ngắn hạn. Lý do là bởi Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới. Dân số nước này đã vượt 1 tỷ 470 triệu người. Khoảng 68% dân số đang ở tuổi lao động, từ 15 đến 64 tuổi. Và một nửa dân số hiện dưới 30 tuổi. Trong hơn 2 thập kỷ qua, một phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đến từ việc mỗi năm có hàng triệu người trẻ gia nhập thị trường lao động. Đây chính là nền tảng giúp Ấn Độ trở thành điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ và sản xuất. Khi mức sinh giảm kéo dài, thì tốc độ gia tăng lao động trong tương lai chắc chắn sẽ chậm lại. Điều đó đồng nghĩa với việc mô hình tăng trưởng của Ấn Độ cũng phải thay đổi. Nước này không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào lợi thế dân số đông và lao động giá rẻ, mà buộc phải chuyển sang dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, đổi mới công nghệ, tự động hóa và chất lượng nguồn lực. Một vấn đề khác đang được thảo luận khá nhiều tại Ấn Độ đó là sự chênh lệch nhân khẩu học giữa các bang. Trong khi các bang phía Nam như Kerala, Tamil Nadu đã có mức sinh thấp từ nhiều năm nay và đang bắt đầu bước vào quá trình già hóa, thì các bang phía Bắc như Bihar, Uttar Pradesh vẫn còn dân số trẻ và mức sinh cao hơn đáng kể. Điều này có thể làm gia tăng các dòng di cư lao động nội địa, tạo áp lực mới lên hạ tầng đô thị, đồng thời ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực và đại diện chính trị trong tương lai. Ngoài ra thì nhiều chuyên gia cũng nhắc tới nguy cơ mà họ gọi là già hóa trước khi giàu. Nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều quốc gia châu Âu bước vào thời kỳ già hóa khi đã đạt trình độ phát triển cao, thì Ấn Độ vẫn là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp. Hiện nay người từ 65 tuổi trở lên mới chiếm khoảng 7% dân số, nhưng tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng nhanh trong nhiều thập kỷ tới.
1: Vâng, cũng có ý kiến cho rằng là điều quan trọng với Ấn Độ hiện nay có lẽ

0: không phải là quy mô dân số, mà là chất lượng của nguồn nhân lực. Bà Poonam Mucherja, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Ấn Độ, nhấn mạnh.
1: Hiện nay Ấn Độ vẫn có dân số trẻ, nếu mỗi gia đình chỉ cần sinh một con thôi, thì từ nay đến năm 2060, dân số Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục tăng và chỉ bắt đầu giảm vào thế kỷ sau. Vì vậy, điều chúng ta cần quan tâm lúc này không phải là tỷ lệ sinh giảm, mà là các dịch vụ trông trẻ để người mẹ đi làm, cơ hội việc làm cho nữ giới, đào tạo kỹ năng để tận dụng nguồn dân số trẻ và dồi dào ngay lúc này.
0: Vâng ạ, thưa phóng viên Đình Nam, có thể thấy là điều được quan tâm hiện nay không hẳn là tỷ lệ sinh giảm, mà là khả năng tận dụng lợi thế dân số trẻ. Vậy chính phủ Ấn Độ đang làm gì để tranh thủ nguồn lực này trước khi mà cửa sổ dân số vàng thực sự thu hẹp ạ, thưa anh?
2: Đúng như ý kiến vừa nêu, thì phần lớn chuyên gia tại Ấn Độ hiện nay cho rằng vấn đề không nằm ở việc tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế, mà nằm ở việc liệu đất nước này có tận dụng được lợi thế dân số vàng trong 2 đến 3 thập kỷ tới hay không. Thực tế, chính phủ Ấn Độ hiện đang chuyển trọng tâm từ chính sách dân số sang các chính sách phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói New Delhi đang theo đuổi 3 mục tiêu lớn cùng lúc. Thứ nhất đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính phủ đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất điện tử, bán dẫn và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Thứ hai là tạo việc làm trên quy mô lớn. Đây có lẽ là bài toán quan trọng nhất. Trong nhiều năm qua, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thúc đẩy các sáng kiến như Made in India, Digital India, Startup India hay các chương trình khuyến khích sản xuất trong nước nhằm thu hút đầu tư, mở rộng công nghiệp chế tạo. Mục tiêu thứ ba là mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế. Chính phủ đang thúc đẩy các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, khởi nghiệp, tiếp cận tín dụng và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn. Theo nhiều nghiên cứu, chỉ cần nâng tỷ lệ lao động nữ lên mức tương đương các nền kinh tế đang phát triển khác, tăng trưởng của Ấn Độ có thể được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đầu tư mạnh vào giáo dục, y tế, hạ tầng số. Đây là những lĩnh vực được xem là nền tảng để chuyển lợi thế dân số thành lợi thế cạnh tranh kinh tế trong dài hạn.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam. Thưa quý vị và các bạn, việc tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế cho thấy Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học. Đối với quốc gia này, bài toán hiện nay có lẽ không còn đơn thuần là quy mô dân số, mà là làm thế nào để tận dụng được hiệu quả giai đoạn dân số vàng còn lại, đồng thời chuẩn bị cho những biến động nhân khẩu học có thể xuất hiện trong tương lai. Đến đây, chương trình 10 phút dịch luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng

0: được hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái acabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào Leydig trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân

0: chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ, tăng kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của những người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay. Tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran được công bố. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Hội nghị nhằm tạo thêm xung lực cho đối thoại nhiều mặt giữa Nga và các nước ASEAN trong giai đoạn mới. Sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong quan hệ Nga-ASEAN, mở ra cơ hội thúc đẩy chương trình nghị sự song phương Nga-Việt Nam và hợp tác khu vực. Phó giáo sư Ekaterina Kondunova, giám đốc Trung tâm ASEAN, Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow thuộc Bộ Ngoại giao Nga đánh giá.
4: Giữa Việt Nam và Nga đã hình thành cơ chế đối thoại rất hiệu quả ở cấp cao nhất. Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Việt Nam tham dự sự kiện lần này tạo thêm cơ hội để các nhà lãnh đạo Nga trực tiếp trao đổi với người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Đây là cấp tiếp xúc quan trọng và cũng là khuôn khổ làm việc phù hợp để hai bên thảo luận về chương trình nghị sự.

0: chung của khu vực, cũng như những vấn đề cụ thể trong quan hệ song phương nếu các nội dung này được trao đổi bên lề hội nghị thượng đỉnh. Việt Nam có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Nga, đồng thời là một thành viên tích cực của ASEAN. Vì vậy, vai trò của Việt Nam trong kết nối thúc đẩy hiểu biết, mở rộng hợp tác giữa Nga với Hiệp hội có thể trở nên đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến ngày 17 tháng 6. 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh của cả nước cùng 150 đại biểu khách mời tham dự đại hội. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung vào hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức hội các cấp tinh gọn mạnh, đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu, tích cực chủ động thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.
2: Hôm nay tại trụ sở Báo Nhân dân ở thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925 và hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày ra số đầu tiên của Báo Việt Nam độc lập ngày 1 tháng 8 năm 1941. Tọa đàm có sự tham gia của các nhà báo lão thành, các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ về bối cảnh ra đời, giá trị lịch sử bền vững của Báo Việt Nam độc lập và những bài học quý báu đối với báo chí cách mạng Việt Nam, bảo tồn, phát huy giá trị Báo Việt Nam độc lập gắn với địa chỉ đỏ Cao Bằng. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, thì ban tổ chức trưng bày một số hình ảnh, hiện vật và tư liệu báo chí với các nội dung về sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Tỉnh Quảng Ngãi đang sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tại các địa bàn miền núi, việc sắp xếp được tính toán kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế và đời sống của người dân. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Theo đề án sắp xếp tổ chức lại thôn của Ủy ban dân xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, thôn Ca Năng sẽ được sắp nhập với thôn Ra Tăng và thôn Bà He để hình thành thôn mới mang tên Ca Năng. Sau sắp nhập, thôn mới dự kiến có 293 hộ dân với 1.030 nhân khẩu, trở thành một trong những thôn có quy mô dân số lớn của địa phương. Hiện nay, Ca Năng là thôn có quy mô nhỏ nhất trong 3 thôn dự kiến hợp nhất. Các cụm dân cư nằm rải rác trên địa bàn đồi núi khiến việc tập hợp người dân tham gia hộp thôn vốn đã không dễ dàng, nay sẽ càng khó hơn khi quy mô địa bàn được mở rộng. Ông Đinh Văn Loại, trưởng thôn bí thư chi bộ thôn Ca Năng cho biết.
4: Xã cũng định hướng là chỗ là điểm thôn Văn Hóa, thôn Cà Nang, đây là điểm cầu là để công tác tuyên truyền là có máy, tức là có máy để máy bòn thuận tiện về thủ tục giấy tờ. Sắp tới này tiểu thống nhất hợp các thôn khu dân cư.
3: Xã Sơn Tây Hạ được hình thành trên cơ sở sắp nhập 3 xã Sơn Tinh, Sơn Màu và Sơn Lập trước đây. Toàn xã có hơn 5.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93% dân số, địa bàn rộng hơn 136 km2. Chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa bão. Trong điều kiện như vậy, việc sắp xếp thôn không chỉ căn cứ vào tiêu chí số hộ dân. Ông Cao Quốc Tiến, bí thư đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết.
5: Khi mà thực hiện nhập đối với các thôn ở xa, khi về đến trung tâm xã 25 cây số đường núi, mà nguồn cán bộ thì ở thôn cũng rất là khó. Theo như cái đáp ứng trong cái giai đoạn mới này phải rành về công nghệ thông tin này kia, thật ra là bài toán rất khó cho xã khi thực hiện cái việc chọn cán bộ ở thôn trong cái giai đoạn tới.
3: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị, việc sắp xếp cũng được tính toán trên cơ sở đặc điểm dân cư và đời sống cộng đồng. Theo phương án tổng thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, toàn tỉnh sẽ giảm 549 thôn tổ dân phố. Theo ông Trần Đình Dũng, Phó trưởng phòng xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai, tỉnh đặc biệt chú trọng các yếu tố văn hóa, dân tộc, tôn giáo và đặc thù địa lý nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.
2: Từ hôm nay, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực hoặc là thuộc diện bị xác nhận là không chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị nhà mạng khóa một chiều, tức là không thể gọi điện hoặc là nhắn tin đi. Quy định này được thực thi theo thông tư số 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số.
1: Sau hơn nửa năm khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử cuối năm ngoái, cấp ủy và chính quyền xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai bằng việc khởi công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên. Công trình là sự tiếp nối tinh thần của chiến dịch Quang Trung từng giúp hàng trăm hộ dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai, nay được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân vùng trũng thấp khi mưa lũ xảy ra.

0: Tin của Công Bác, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên.
1: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đáng lưu ý là từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 120 mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng cho đến đầu giờ chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho đến 34 độ C. Chiều và tối có mưa dông, cục bộ có điểm mưa vừa và mưa to.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Anh, Pháp, Đức và Italia vừa ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran và hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực.
0: Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn, làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Giá dầu thế giới đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 6 sau khi thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua. Giá dầu Brent đã giảm khoảng 4% xuống còn 83,82 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 4,6% chỉ còn 80,95 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, thị trường đang loại bỏ dần phụ phí rủi ro địa chính trị, từng đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là những mối lo ngại liên quan tới eo biển Hormuz. Ông Umut Sukri, chuyên gia tại Đại học George Mason, nhận định việc giá dầu giảm phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ biến động vẫn còn lớn nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho Trung Đông và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Mỹ thông qua việc hạ giá năng lượng. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông Biden nhận định chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nỗ lực kéo giảm giá nhiên liệu, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận mới sẽ đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
2: Hamas hôm qua tuyên bố đã đưa ra phản hồi thống nhất của người Palestine đối với lộ trình thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tái khẳng định các yêu cầu về việc thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu tiên và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố của Hamas cho biết đã chuyển giao phản hồi của các phe phái Palestine đối với kế hoạch lộ trình mà họ nhận được từ ông Nikolai Mladenov, đại diện của Hội đồng Hòa bình. Theo Hamas, phản hồi đối với lộ trình 15 điểm phản ánh lập trường thống nhất đạt được sau các cuộc tham vấn rộng rãi giữa các phe phái Palestine và các nhà trung gian hòa giải, bao gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Hamas nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu tiên, đặc biệt là chấm dứt mọi hình thức gây hấn tại Gaza và giải quyết vấn đề nhân đạo tại vùng lãnh thổ này, cũng như tuân thủ đầy đủ lộ trình liên quan đến việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và tiến hành công cuộc tái thiết hướng đến việc thành lập nhà nước độc lập và giành được quyền tự quyết cho người Palestine. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, khiến gần 1.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 3.100 người khác bị thương, đồng thời kiểm soát hơn 60% diện tích vùng lãnh thổ này. Cơ quan y tế Gaza hôm qua cho biết, số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza

0: từ khi xảy ra xung đột vào tháng 10 năm 2023 đã vượt quá 73.000 người, khoảng một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em.
1: Các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đang xem xét ý tưởng yêu cầu người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm trong việc lan truyền thông tin giả hoặc là sai lệch trong thời gian vận động bầu cử. Các nghị sĩ của đảng cầm quyền và các đảng đối lập cũng đang cân nhắc việc buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các thông tin sai lệch với bầu cử. Những nội dung vừa nêu nằm trong dự thảo luật bầu cử các chức vụ công và luật nền tảng phân phối thông tin đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội hiện nay, kết thúc vào giữa tháng 7. Nếu được thông qua, các sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 của năm sau để kịp áp dụng ngay trước khi bắt đầu thời gian vận động cho các cuộc bầu cử địa phương tại Nhật Bản năm 2027.
2: Mưa thường xuyên và dữ dội hơn trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây. Trung tâm khí tượng quốc gia nước này đã phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong 4 cấp theo màu vào sáng hôm qua. Trong đó, tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán 13.000 người. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Cảnh báo mưa lớn màu vàng và thời tiết đối lưu mạnh màu xanh tiếp tục được Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc duy trì vào sáng nay ngày 15 tháng 6. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra ở nhiều địa phương miền Nam nước này, bao gồm hầu hết các khu vực của tỉnh Quảng Đông, miền Trung và phía Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cùng khu vực Đông Nam tỉnh Vân Nam trong 24 giờ tới tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6. Một số khu vực của tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Đài Loan dự kiến sẽ có mưa to. Lượng mưa ở một số vùng ven biển phía Đông Nam Quảng Đông có thể đạt mức rất to từ 250 đến 280 mm. Tính đến 20 giờ tối qua ngày 14 tháng 6, tỉnh Quảng Đông đã phải di dời hơn 13.000 người. Tổng cộng 123 đội cứu hộ và phòng chống lũ lụt, gồm gần 6.500 nhân viên và hơn 460 bộ thiết bị cỡ lớn đã được triển khai trên toàn tỉnh. Nhiều chuyến tàu đi qua địa phận tỉnh này đã phải chuyển hướng, tạm dừng hoặc quay về nơi xuất phát.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, vào lúc này đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F. Đài Tiếng nói Việt Nam đang thực hiện trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2. Mời quý vị đón nghe. Trước đó thì tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi mà đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Còn trận đấu giữa bờ biển Nga với Ecuador vừa kết thúc cách đây với tỷ số đó là 1-0 nghiêng về bờ biển Nga và bàn thắng thì được ghi ở phút thứ 90 của trận đấu. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho biết tài năng trẻ Lamine Yamal đang ở trong tình trạng lý tưởng để ra sân trong trận mở màn World Cup 2026 gặp Cape Verde vào lúc 23 giờ đêm nay. Dù không được kỳ vọng đá chính ở trận đấu diễn ra tại Atlanta, nhưng mà Yamal đã được xác nhận đủ điều kiện thi đấu sau khi hồi phục chấn thương gân kheo. Chấn thương này đã khiến cho ngôi sao 19 tuổi phải nghỉ thi đấu trong những tuần cuối mùa giải cùng với Barcelona.
2: Từ đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ứng dụng khoa công nghệ chuyển đổi số để vận tải đa phương thức bứt phá. Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội về vai trò trọng tài thương mại trong hội nhập kinh tế. Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vận tải đa phương thức được xem là chìa khóa để từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Vì thế, các chuyên gia doanh nghiệp khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy nhanh việc kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cần tập trung các giải pháp về quy hoạch, kết nối đồng bộ các phương thức vận tải, đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua ứng dụng AI, IoT hay blockchain để theo dõi, tối ưu hành trình và nâng cao tính minh bạch, phát huy lợi thế các phương thức vận tải, giảm chi phí logistics, phóng viên Hà Nho thông tin.
7: Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Ở nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đã đạt trên 25 đến 40%, chi phí logistics ở mức 9 đến 11% GDP. Còn tại Việt Nam, tỷ trọng này hiện dưới 10%, chi phí logistics hiện vẫn khoảng từ 16 đến 10%.

0: 0,7% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Đáng chú ý, vận tải đa phương thức mới chỉ chiếm khoảng 2-3%, một con số còn khiêm tốn so với tiềm năng. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng thực trạng thiếu hạ tầng logistics cho vận tải đa phương thức cần được tháo gỡ sớm để giảm chi phí.
1: Chúng ta đang thiếu nghiêm trọng một cái hạ tầng logistics để có thể kết nối được giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn. Đây nó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến chúng ta bắt buộc phải sử dụng sai mục đích loại xe. Bởi vì cái kết nối giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn nó không được dựa trên một cái hạ tầng logistics cần thiết. Vì lý do rào cản là chi phí. Nó là chi phí trực tiếp cũng như là chi phí vô hình khi chúng ta không có những cái hạ tầng cần thiết để tổ chức vận tải đa phương thức.
0: Bên cạnh đó, dù số lượng doanh nghiệp logistics tăng nhanh, khoảng 54.000 doanh nghiệp nhưng chủ yếu cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, rất ít doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm khoảng 90%, hạn chế về vốn và công nghệ. Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam đứng thứ 43 thế giới, dù đã cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách với các nước trong khu vực. Giải pháp cho trường hợp này chính là khai thác thế mạnh của phương thức vận tải thủy và hàng hải hơn nữa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, phân tích.
2: Trong thời gian vừa qua, với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ, thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn, cũng có phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu.
0: Mục tiêu phát triển vận tải đa phương thức để giảm chi phí được tính toán trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho toàn ngành. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng.
3: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa. Tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin.
0: Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt nền móng cho hạ tầng giao thông phát triển, tạo dư địa lớn để phát triển vận tải đa phương thức. Hạ tầng giao thông này ngày càng được hoàn thiện với hơn 3.300 km cao tốc kết nối Bắc Nam và hơn 1.700 km đường ven biển. Đường sắt quốc gia dài hơn 3.100 km với gần 300 ga, kết nối nhiều vùng kinh tế trọng điểm. Đường thủy nội địa với hơn 7.000 km tuyến quốc gia đang được đầu tư nâng cấp, giúp kết nối trực tiếp giữa khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics. Hệ thống cảng biển gồm 34 cảng với hàng trăm bến, trong đó có những cụm cảng có năng lực cạnh tranh quốc tế như Cái Mép, Thị Vải, Lạch Huyện. Hàng không cũng phát triển nhanh với 22 cảng, năng lực vận chuyển ngày càng tăng. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo ra nhu cầu lớn cho dịch vụ logistics. Để khai thác các lợi thế này, tăng sức cạnh tranh của vận tải đa phương thức thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ kế hoạch.
4: Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với bộ ngành chức năng nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi để đầu tư phát triển đội tàu biển, đội phương tiện thủy nội địa vận chuyển container có sức chở lớn, tốc độ vận chuyển nhanh, phát triển đội tàu hiện đại để cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải thủy với cảng cảng, bến thủy nội địa, triển khai các cái giải pháp kết nối trực tiếp giữa chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển để giảm chi phí trung gian, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các cái giải pháp dịch vụ đa phương thức trọn gói, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện.
0: Rõ ràng với vị trí chiến lược được nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế và hành lang kinh tế khu vực, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng. Tuy vậy, cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý thống nhất cho vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics. Để vận tải đa phương thức thực sự trở thành động lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển từ tư duy phát triển từng phương thức vận tải sang tư duy phát triển đa phương thức trọn gói, chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển hành lang vận tải đa phương thức, từ quản lý phân tán sang quản trị hệ thống vận tải quốc gia theo dữ liệu và nền tảng số.
5: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã khẳng định rõ ràng chủ trương chuyển đổi vươn mình, hội nhập chủ động, nâng cao năng lực thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh công bằng trên thị trường khu vực và quốc tế. Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại được khuyến nghị là giải pháp đáp ứng các yêu cầu này với quy trình giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, là trong thực tế thì đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước thì là lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp của mình thì cái xu hướng này liệu sẽ diễn biến như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập, ký kết rất nhiều các cái hiệp định hợp tác kinh tế đối với các cái đối tác nước ngoài ạ?
2: Về cơ bản thì đây cũng vẫn là một cái sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp của Việt Nam, như là doanh nghiệp nước ngoài khi mà có cái tranh chấp tại Việt Nam. Bởi vì so sánh với tòa án thì cái việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài Việt Nam cũng sẽ có rất là nhiều ưu điểm, ưu việt, đặc biệt là liên quan đến cái thời gian giải quyết tranh chấp, hỗ trợ cho các bên tham gia vào cái việc giải quyết tranh chấp một cách thuận lợi hơn. Thì cái việc này thì đối với phương thức giải quyết chấp tòa án thì rất là khó để hỗ trợ được cho các bên.
1: Thưa bà, là khi mà lựa chọn trọng tài thì mang lại ưu việt về chi phí này, về thời gian này, rồi về vấn đề bảo mật thì cụ thể thì bà có thể phân tích như thế nào ạ?
2: Thực ra nếu mà so sánh với tòa án thì chắc chắn là việc giải quyết tranh chấp ở trọng tài hỗ trợ cho các bên nhiều hơn, đặc biệt là vì quá trình thời gian giải quyết tranh chấp thì trung bình các cái giải quyết tranh chấp ở Việt Nam của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì giải quyết từ 3 đến 6 tháng đến hoặc là 9 tháng. Thời gian này là một cái thời gian cũng rất là lý tưởng cho các bên giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà giải quyết tranh chấp tại tòa án thì thời gian giải quyết tranh chấp rất là kéo dài, trong vòng ít nhất là ví dụ như cả cái 9 tháng thì cũng sẽ rất là khó, mà ra tòa án thì có thể là kéo dài 2 đến 3 năm và rất nhiều các cái cấp xét xử từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Tuy nhiên thì cái việc mà giải quyết tranh chấp ở trọng tài Việt Nam cũng sẽ phải gặp một cái giai đoạn cuối cùng, đó là các bên cũng có thể yêu cầu tòa án hủy cái phán quyết trọng tài. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà cũng có thể là bên thua kiện họ cân nhắc trong cái việc mà không thực thi các cái phán quyết trọng tài. Thì tuy nhiên thì cái việc này thì cũng là một cái nội dung chung mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt, chứ nó cũng không phải là riêng liên quan đến cái pháp luật Việt Nam. Tóm lại thì về cơ bản thì phương thức trọng tài vẫn là một cái phương thức mà ưu việt và có nhiều cái thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài khi mà lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
1: Thưa bà, là khi mà Việt Nam hội nhập thì rõ ràng là cái hợp tác, đặc biệt là hợp tác thương mại thì rất là lớn. Vậy thì là để đảm bảo cái chất lượng của các cái trung tâm trọng tài được tốt hơn, theo bà là cái nguồn nhân lực của các cái trung tâm trọng tài đặt ra các cái yêu cầu gì?
2: Mỗi một trung tâm trọng tài thì họ sẽ có những cái tiêu chí để lựa chọn các cái chuyên gia để trở thành trọng tài viên của trung tâm của mình, cũng như là khi mà họ bổ nhiệm các trọng tài viên vào trong các cái vụ tranh chấp. Về cơ bản là tôi nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên đó là liên quan đến kinh nghiệm của cái chuyên gia đó trong cái lĩnh vực giải quyết tranh chấp. Ví dụ như khi mà họ bổ nhiệm một cái trọng tài viên liên quan đến tranh chấp về hợp đồng xây dựng quốc tế chẳng hạn, thì họ sẽ phải bổ nhiệm các cái trọng tài viên có sự hiểu biết nhiều về vấn đề hợp đồng xây dựng quốc tế. Và thứ hai là trọng tài viên thì cũng có thể đa dạng từ rất nhiều nguồn, từ là các cái giảng viên đại học và cái sự kết hợp với những trọng tài viên là luật sư có cái thực tiễn dựa trên cái kinh nghiệm của họ trong cái việc giải quyết tranh chấp. Tất nhiên là tùy thuộc vào cái mỗi một vụ việc và tự dụng vào sự đề xuất các bên theo cái yêu cầu mà các bên mong muốn. Tuy nhiên thì các cái trung tâm trọng tài cũng có thể tư vấn, chứ không phải là bắt buộc. Chỉ khi là các bên không lựa chọn được trọng tài viên thì trung tâm trọng tài viên mới hỗ trợ các bên thực hiện việc bổ nhiệm trọng tài viên. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ, khi mà các bên không lựa chọn được các trọng tài viên thì Hoa Kỳ sẽ list ra các cái danh sách 10 trọng tài viên mà liên quan đến cái lĩnh vực đó để cho các bên lựa chọn cho phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, theo các chuyên gia, cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo xu hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại, bền vững.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án

0: Cầu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay:
1: các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội, hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
0: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết, sau khi thị trường trái phiếu xảy ra nhiều biến động lớn và có dấu hiệu suy giảm, đến năm 2025, trái phiếu đã phục hồi trở lại. Tuy vậy, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.
2: Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu, nó sẽ chặt chẽ hơn.
0: Bên cạnh các sản phẩm bất động sản nhà ở thực, sản phẩm bất động sản xanh, thân thiện với môi trường, nhà đầu tư quốc tế cũng quan tâm đến các bất động sản gắn liền với sự phát triển của kinh tế thực thay vì những thứ có thể lướt sóng, sinh lời nhanh. Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam,
3: tức là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics và kho bãi.
0: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính
4: trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
0: Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thông tin thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bản tin pháp luật.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Công an Đà Nẵng bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, chuyển giao cho Công an Trung Quốc. Khởi tố 38 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn khủng hơn 1.077 tỷ đồng. Quảng Ninh triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại. Sau đây là thông tin chi tiết. Triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Công an Trung Quốc truy nã về các hành vi liên quan tội phạm ma túy. Hai đối tượng gồm Mai Doan Sang, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và Lưu Hong, trú tại quận Kim Vịnh, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi bắt giữ, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an hoàn tất các thủ tục xác minh đối chiếu thông tin và tổ chức chuyển giao các đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 cá nhân là đại diện pháp luật, giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các đối tượng này đã tham gia mua bán trái phép với số lượng lên đến hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung. Tổng giá trị được ghi khống trên các hóa đơn này là hơn 1.077 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại, có dấu hiệu hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ, mua trứng nhằm thu lợi bất chính. Tại

0: Thùy Trang, trú tại phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 193 Bộ luật hình sự. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng là trên 15 tấn, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả. Công an tỉnh Lào Cai vừa ngăn chặn và bắt giữ nhóm 19 người Trung Quốc có hành vi sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây tội phạm hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng thiết bị công nghệ cao để nhắm vào các nạn nhân tại Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại, 8 thiết bị phát sóng 5G và dữ liệu của khoảng 25.000 công dân. Từ dấu vết trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây liên tỉnh có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các nghi phạm đã sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc giao dịch. Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định phía sau các đầu mối mua bán lắp ráp súng là những cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng. Khám xét hai cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng đã thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện lắp ráp súng cùng 4 máy CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn và nhiều tang vật liên quan. Công an tỉnh Hưng Yên cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Hiếu, Phạm Nguyễn Đại Dương và Vũ Duy Linh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 2 tháng trước thời điểm bị phát hiện, Hiếu đã mua một lượng tinh dầu dạng ma túy tổng hợp với giá khoảng là 6 triệu 500 nghìn đồng. Sau đó giao cho Phạm Nguyễn Đại Dương và Vũ Duy Linh chia nhỏ thành các lọ có dung tích nhỏ hơn để bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Nhóm đối tượng này đã dùng nhiều phương thức nhằm che giấu hành vi vi phạm như là sử dụng tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc kín và xóa dấu vết sau các giao dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
3: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
2: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
2: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi

0: Tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn đấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm của rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
1: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu da hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
2: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
1: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000, chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800 1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, quyết nghị tăng trưởng kinh tế phấn đấu từ 10% trở lên mỗi năm. GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la. Hiện thực hóa mục tiêu này nhằm giúp Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới vào năm 2030.
2: Phát biểu tại các cuộc họp gần đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của nhân dân. Để thực hiện mệnh lệnh và kỳ vọng này, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Đây là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Tiến lên toàn thắng ắt về ta sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp 10 lần và hành động gấp 100 lần trong thực tiễn. Quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất. Đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước.
4: Phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường, phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển, từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống.
2: Ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16, tinh thần này đã được cụ thể hóa bằng 9 luật, 31 nghị quyết được thông qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định các chính sách được ban hành tại kỳ họp lần này mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể, đồng thời quy định cơ chế chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội mới đây, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị và là kỳ vọng của nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý đến đâu, quy định đến đó, sang tư duy kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số. Mới đây, tại cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quán triệt chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức phong trào nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
2: Nhiệm vụ tăng trưởng, mở đường cho phát triển cũng được Chủ tịch Quốc hội đặt ra khi làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách.
5: giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
2: Ngay sau kỳ họp thứ nhất, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Tài chính do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã làm việc với nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật kinh tế tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại đây, những vướng mắc về thể chế, những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở cho quá trình thực hiện tăng trưởng cũng đã được kiến nghị đến Quốc hội. Trong bối cảnh mục tiêu hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà được xác định là mệnh lệnh chính trị, kỳ vọng của nhân dân gắn với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hoạt động của Quốc hội đã đang tạo bước đệm cho các mục tiêu phát triển trở thành hiện thực, khẳng định niềm tin trước nhân dân và xã hội.
1: Thưa quý vị, hơn lúc nào hết, yêu cầu cải cách thể chế trở thành đòi hỏi cấp bách. Trong bối cảnh này, Quốc hội được đặt vào vai trò trung tâm trong việc mở đường cho tăng trưởng. Một yêu cầu quan trọng được đặt là chuyển từ tư duy, xây dựng chính sách sang tư duy, tổ chức thực thi. Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà được xác định là mệnh lệnh trong giai đoạn phát triển mới.

0: theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai. Để hiện thực hóa mệnh lệnh này, cần những đột phá mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế. Và Quốc hội đã làm tốt vai trò kiến tạo này.
1: Cái nhiệm vụ đặt ra để chúng ta xác định cái tăng trưởng thực chất. Một, về mặt thể chế, chúng ta phải có một cái hệ thống thể chế thực sự là khoa học. Mà theo đúng tinh thần của chỉ đạo của Đảng, đó là thể chế phải kiến tạo cho sự phát triển. Thì cái chỗ này là vai trò của Quốc hội và vai trò của Chính phủ, vai trò của cơ quan quản lý đặt lên một cái tầm cao mới trong việc xây dựng thể chế. Thể chế ở đây nó không chỉ đơn giản là làm luật ở Quốc hội, mà nó cả hệ thống thể chế. Và tinh thần thì chúng tôi thấy rằng là thể chế của Quốc hội, các luật, các nghị quyết Quốc hội, đặc biệt là những cơ chế đặc thù, các cơ chế vượt trội, thì Quốc hội đã làm tốt cái vai trò kiến tạo thể chế.
0: Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị, dấu ấn kiến tạo phát triển thể hiện rõ nét tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua.
2: Dấu ấn lớn nhất đó là cái sự chuyển dịch từ quản lý sang kiến tạo. Quốc hội không chỉ là ban hành luật để mà quản lý, mà là để mở đường và tháo gỡ cả cái rào cản cho là cả cái điểm nghẽn. Việc thông qua cả cái luật, ví dụ như là luật tiếp cận thông tin hay là luật thủ đô sửa đổi, đây là một cái tư duy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo cái chủ động cho địa phương và sự minh bạch cho người dân.
0: Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu rất khát vọng nhưng rất ý nghĩa. Và để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát huy các động lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là cực kỳ quan trọng.
3: Cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Và chúng ta không thể tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng cao mà chủ yếu dựa vào cái mở rộng cái vốn đầu tư về khai thác tài nguyên hoặc là cái lao động giá rẻ nữa. Mà chúng ta phải muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ và dựa vào dữ liệu. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh là dựa vào cái năng lực đổi mới của từng doanh nghiệp, một cái đóng góp rất lớn cho GDP.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng, vì sao tăng trưởng hai con số được coi là mệnh lệnh chính trị và kỳ vọng của nhân dân? Bởi lẽ, đích hướng đến của tăng trưởng hai con số thực chất chính là chỉ số hài lòng của người dân.
4: Bởi vì các cái chỉ số để phát triển kinh tế xã hội còn phải được thể hiện ở cái giá trị thực trong đời sống, có nghĩa là cái mặt bằng cuộc sống của người dân có được nâng lên hay không, người dân có được hài lòng khi mình thụ hưởng các cái dịch vụ hay không, thì đấy là cái chỉ số gần gũi nhất và cái chỉ số phản ánh một cách chính xác nhất. Tăng được cái chỉ số hài lòng của người dân cũng như là có tăng cái giá trị thực trong đời sống người dân thì cái mức độ tăng trưởng của chúng ta cũng mới là tăng trưởng một cách thực chất và cải thiện được cái đời sống của người dân. Đây cũng là cái đích cuối cùng hướng đến của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
0: Để hướng đến đích của tăng trưởng, trước mắt là hai con số trong năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi yêu cầu ngày càng cao. Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.
5: Thưa quý vị, chỉ hơn một tháng sau khi nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, những quyết nghị của Quốc hội là mệnh lệnh để các cấp, ngành, địa phương nhanh hơn, quyết liệt hơn cho khâu thực hiện. Các địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng, ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh bằng các kế hoạch cụ thể. Hà Nội được giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 là từ 10 đến 10,5% và từ 10,5 đến 11% cho cả giai đoạn 2026-2030. Nhằm đạt mục tiêu này, thành phố đã xây dựng đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mục tiêu tăng trưởng là mệnh lệnh và danh dự của thủ đô.
6: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô.
5: Tại thành phố Hồ Chí Minh,

0: Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Thành phố đã bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lượng hóa nhiều chỉ tiêu, động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực. Thành phố cũng chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
1: Thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2030, Gia Lai phải đạt mức tăng trưởng khoảng 10,5 đến 11%. Nếu không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với nhiều địa phương khác. Để thực hiện mục tiêu này, Gia Lai giao chỉ tiêu cụ thể đến 135 xã phường, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo hướng cầm tay chỉ việc, gắn với từng lĩnh vực phát triển, từ lựa chọn cây trồng, vật nuôi đến xây dựng các dự án phù hợp với điều kiện từng địa phương.
2: Tôi đã giao chỉ tiêu cho tất cả các địa phương, từ đó thì chúng ta xác định được những cái mặt mạnh, những cái điểm yếu để chúng ta làm sao là đề ra những cái giải pháp thì để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà theo Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh.
0: Từ việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, quy hoạch đến cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và du lịch, các địa phương đang đồng thời kích hoạt nhiều động lực tăng trưởng. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
6: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
4: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
3: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
6: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
6: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
3: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
6: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia khảo sát mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hơn 5 triệu thuê bao di động của Viettel chưa xác thực đã bị khóa một chiều. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là các công tác chuẩn bị xác thực thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều tư liệu, hồ sơ, hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp. Cùng với đó là lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân 1968. Theo điểm chung của nhiều nguồn thông tin hiện nay, tại công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa địa Chí Hòa, chợ quán, có 3 hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng từ 900 đến 1.000 người. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của thành phố giai đoạn từ 2026 đến 2030. Cụ thể, từ nay đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu mỗi năm có thêm khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới, khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân từ 10% một năm và đóng góp khoảng 78 đến 80% GDP của thành phố. Để đạt được mục tiêu này, thành phố tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo thông tin mới nhất từ Tổng Công ty Viễn thông Viettel, đúng 0 giờ hôm nay, hơn 5 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định tại thông tư 08 chính thức bị khóa một chiều

0: không thể thực hiện cuộc gọi đi và gửi tin nhắn SMS. Việc khóa các thuê bao di động chưa tiến hành ở một số nhà mạng khác sẽ được thực hiện trong hôm nay. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, tức là ngày hôm nay 15 tháng, tức là từ ngày 15 tháng 8, nếu vẫn chưa hoàn tất xác thực thuê bao thì thuê bao sẽ dừng liên lạc 2 chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao chưa xác thực sẽ bị thu hồi theo quy định. Ghé thăm thành phố Huế dịp này, du khách có thể đến Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế để xem triển lãm Những Cánh Cửa Di Sản Huế. Sự kiện giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản cố đô. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
1: Triển lãm giới thiệu kết quả của Trại Sáng Tác Mỹ Thuật và Di Sản lần thứ 5 với sự tham gia của 45 họa sĩ mang đến công chúng 45 tác phẩm với nhiều chất liệu như acrylic, lụa, đồng, sơn mài, sơn dầu và chất liệu tổng hợp. Thông qua hội họa, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn mới về di sản Huế từ vẻ đẹp kiến trúc cung đình, cảnh quan văn hóa đến những giá trị tinh thần được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết.
2: Triển lãm mỹ thuật với cái chủ đề là cánh cửa di sản. Đây là cái cánh cửa vừa hữu hình vừa vô hình. Chúng tôi muốn lấy cái ý tưởng cái cánh cửa có thật để mở ra những cánh cửa mới, đó là cánh cửa sáng tạo. Tất cả những cái họa sĩ người ta tiếp nhận ở những góc độ khác nhau và cho ra những cái tác phẩm rất khác biệt. Và mọi người đều có thể tự mở cái cánh cửa di sản của riêng mình bằng cách cảm nhận, tiếp nhận nó qua ngôn ngữ, hình tượng, bố cục, màu sắc và đặc biệt là cái tâm hồn của tác giả đối với di sản.
0: Giá vàng trong nước sáng nay bật tăng mạnh cùng với biên độ của giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC mua vào là 147 triệu, bán ra là 149.500.000 đồng một lượng, tăng 3 triệu đồng một lượng ở mua vào và tăng 2.500.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước. Chuyển sang tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc Mỹ và Iran nhất trí thỏa thuận hòa bình cùng ngày như một bước quan trọng hướng tới giải quyết xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron cho biết ngày hôm nay các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dự kiến thảo luận việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz về lâu dài theo thỏa thuận mới được công bố giữa Mỹ và Iran. Ngay sau khi có thông tin về việc Mỹ và Iran đã được thỏa thuận về việc chấm dứt các hành động thù địch và các vấn đề khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Tomimitsu đã đưa ra tuyên bố, trong đó đánh giá cao động thái mới của Mỹ và Iran. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Trong tuyên bố được đưa ra sáng nay 15 tháng 6, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Tomimitsu nhấn mạnh đây là kết quả của quá trình đàm phán kiên trì giữa các bên xung đột, hướng tới một giải pháp ngoại giao và là một bước tiến lớn hướng tới giải quyết tình hình. Nhật Bản cũng đánh giá cao những nỗ lực của các quốc gia liên quan đã đóng vai trò trung gian hòa giải. Nhật Bản hy vọng rằng, thông qua việc thực hiện ổn định biên bản ghi nhớ này, việc lưu thông tự do và an toàn qua eo biển Hormuz sẽ thực sự được đảm bảo, và một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran và các vấn đề khác sẽ đạt được trong thời gian sớm nhất. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, nỗ lực hết mình về mặt ngoại giao để hiện thực hóa mục tiêu hòa bình và ổn định trên toàn khu vực Trung Đông.
0: Nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump tròn 80 tuổi, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng, khẳng định sự tôn trọng cá nhân và bày tỏ kỳ vọng vào triển vọng quan hệ Nga-Mỹ trong thời gian tới. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực chung, Nga và Mỹ có thể tạo ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu. Quy mô nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ dự kiến tăng gần 5 lần trong vòng một thập kỷ tới, từ mức khoảng 8 đến 9 tỷ đô la hiện nay lên 40 đến 45 tỷ đô la nhờ các cải cách chính sách. Sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang mở rộng nhanh chóng tại nước này. Đó là nhận định của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Jitendra Singh đưa ra tại cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi vào ngày hôm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
6: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800-8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
7: Tôi năm nay thì ngoài 50.

0: Vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đích tình cảm ấy. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
1: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
0: Tôi cũng thử nhiều cây gà này, rượu ba kích rồi sâm cau ngâm chán thua, mấy loại thuốc bổ khác cũng thế, rồi đâu lại vào đấy, càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
2: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
0: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê ấy, thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau và mày dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
1: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1-800-8308 để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
2: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1-800-8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
2: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1-800-8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1-800-8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là một yêu cầu quan trọng. Ở những địa bàn vùng cao biên giới, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cán bộ thôn bản không chỉ là cầu nối đưa chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước đến với người dân, mà còn trực tiếp tham gia vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ thôn bản cũng đang đứng trước những cơ hội mới và cũng không ít thách thức. Đây là nội dung chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao, lời nói của cán bộ thôn bản chỉ thực sự có sức thuyết phục khi chính cán bộ ấy là người tiên phong thực hiện. Từ phát triển kinh tế gia đình, thay đổi tập quán sản xuất, đến vận động bà con giữ gìn an ninh biên giới, nhiều trưởng thôn, trưởng bản đang khẳng định vai trò của mình bằng chính những việc làm cụ thể. Câu chuyện tại thôn Hồng Ngài, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai là một ví dụ.
2: Tại các xã vùng cao biên giới, khi nhắc đến những người làm công tác thôn bản, bà con thường nhắc đến những người gần dân nhất, hiểu và gắn bó với dân nhất. Ở thôn Hồng Ngài, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, anh Vàng A Sáu là một trong những cán bộ trẻ gắn bó với công việc ở cơ sở, được bà con yêu thương tin tưởng. Sinh năm 1997, Vàng A Sáu đã được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ năm 24 tuổi. Trước đó, anh từng tham gia công tác đoàn, công tác mặt trận, y tế bản. Những năm làm trưởng thôn cũng là quãng thời gian anh vừa học hỏi, vừa trực tiếp cùng bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Thôn Hồng Ngài nằm trên địa bàn xã Y Tý, xã vùng cao biên giới xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai. Hiện thôn có 61 hộ dân với 417 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Người dân phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó cây chè và cây thảo quả là cây trồng chủ lực. Những con đường mới mở, những mô hình sản xuất mới được hình thành, đời sống vật chất tinh thần của bà con từng bước được nâng lên. Đằng sau những chuyển biến đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ thôn bản, trực tiếp là anh Vàng A Sáu, người hàng ngày gắn bó với từng gia đình, từng hộ dân. Anh Vàng A Sáu lựa chọn cách làm gần dân, nói đi đôi với làm. Anh cho rằng cán bộ thôn muốn được bà con tin tưởng thì bản thân phải là người đi đầu trong mọi công việc, tiên phong áp dụng mô hình phát triển kinh tế mới.
3: Dân bầu lên làm trưởng thôn, nhìn thấy là những cái chỗ mà nó còn lạc hậu ấy thì mình sẽ tự sửa, sẽ bảo gia đình mình trước, xong mình làm, xong bà con sẽ nhìn theo cái đấy, xong người ta sẽ chủ động, người ta sẽ làm theo. Có một số chính sách của Đảng Nhà nước là như bọn em đi họp, bọn em về bọn em tuyên truyền lại bà con thì là bà con cũng lắng nghe.
2: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, uy tín của cán bộ cơ sở không chỉ đến từ chức danh mà được tạo dựng từ sự gương mẫu, trách nhiệm và sự gần gũi với nhân dân. Từ việc vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất đến tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, vai trò của trưởng thôn ngày càng rõ nét.
3: Thường là bọn em sẽ là những cái người đi đầu, người làm gương, đi trước để bà con nhân dân họ nhìn vào đấy, để họ tin được cái bản thân của họ, với lại họ mới tin được mình, để họ sẽ là những cái người đi sau, hoặc người ta sẽ, hoặc là dân sẽ nhìn vào mình để dân sẽ làm theo những cái hành động hoặc là những cái mô hình như mình đã làm và phát triển. Phối kết hợp và tuyên truyền với lại vận động bà con ấy, thì là dân sẽ lập trường tin tưởng vững chắc, tín nhiệm hoặc là tự tin hơn nữa, thì bà con sẽ tin tưởng mình hơn.
2: Tại vùng biên, cán bộ thôn bản còn là lực lượng quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh biên giới. Trưởng thôn thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng trong tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Anh Vàng A Sáu cho biết, thôn Hồng Ngài có tổ tự quản bảo vệ đường biên với sự tham gia của người dân địa phương.
3: Biên phòng thì thường tuyên truyền bà con về những cái pháp luật giống như là vượt biên trái phép, lại một số quy định về biên giới, người dân không được di chuyển đi qua lại nước bạn, phối hợp các anh đi tuần tra biên giới cùng nhau. Ở trong thôn thì thỉnh thoảng thì các chú các bác bộ đội với kết hợp với thôn để chửa với dân cô là cũng chủ động đi phát với lại đi dọn những cái cồng bóp mà ở vùng biên giới.
2: Không chỉ làm công tác vận động, nhiều trưởng thôn bản còn đang từng bước tiếp cận phương thức quản lý mới, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng điện thoại thông minh, các nhóm liên lạc trực tuyến để tuyên truyền chính sách, thông báo lịch họp dân, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là một trong những yêu cầu mới đặt ra đối với cán bộ cơ sở trong

0: giai đoạn chuyển đổi số.
1: Ví dụ như mà em hay tuyên truyền bà con là quả báo hả, là gửi cả một cái video mà người ta lừa đảo. Ở thôn cũng có cái cha giao lưu chung của thôn ấy, thì là cũng thuộc cái quyền quản lý của bí thư chi bộ trưởng thôn với trưởng ban công tác mặt trận. Thì là những người bọn em cho vào thì họ mới được vào, còn những người mà người ta muốn vào nhưng bọn em phải duyệt là có phải đúng là người ở thôn không, mà phải đúng là đấy thì bọn em mới cho vào để có những cái ví dụ liên quan đến cái trang mạng lừa đảo thì mình mới dễ để tuyên truyền để đẩy lên trên, là chỉ có những cái người mà mình duyệt vào thì người ta mới xem được, còn những người khác thì là người ta mua vào cũng không xem được. Thành viên của bọn em là 114 người. Trước xã chưa yêu cầu bọn em cũng lật trong hộ gia đình là sẽ có một bạn, nó sẽ dùng cái điện thoại thông minh này thì là sẽ có mạng thì xem được và người ta sẽ tuyên truyền lại cho các hộ dân.
0: Được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, Vàng A6 đang cùng cộng đồng xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Mỗi cán bộ thôn bản như anh không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ quản lý ở cơ sở mà còn là người giữ vai trò kết nối cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng để bộ máy ở cơ sở vận hành hiệu quả trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây cán bộ thôn bản chủ yếu đảm nhận công tác tuyên truyền vận động, thực hiện chính sách, thì hiện nay trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở, việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thôn bản phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của bộ máy chính quyền mới.
2: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, nơi địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, mỗi cán bộ thôn bản không chỉ cần có uy tín trong cộng đồng mà còn phải có khả năng thích ứng với phương thức quản lý mới, biết ứng dụng công nghệ, phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng hơn, công việc phải giải quyết cũng nhiều hơn. Ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú nói:
3: đối với cán bộ chuyên trách của xã Lũng Cú ấy, thì sau khi mà sắp nhập thì có 28 đồng chí. Đối với các đồng chí này vừa kiêm ban chuyên trách ở xã và cũng hầu như là cũng kiêm bí thư chi bộ trưởng thôn mà cũng được bà con tín nhiệm và về cơ bản cũng có trình độ chuyên môn. Một số đồng chí thì cũng có trình độ chuyên môn đại học. Khi mà đã được nghỉ hưởng chế độ 154 rồi thì vì nguyện vọng một số đồng chí triển khai cho anh em bán chuyên trách là cũng do cá nhân tự nguyện thôi, để sau này không vướng về chế độ chính sách. Nếu mà được đấy thì đối với các đồng chí bán chuyên trách mà nghỉ thêm 154 ấy, cấp trên mà có chủ trương thì sao cũng có nguyện vọng là những đồng chí mà có thật sự có trình độ, là có đường dân có uy tín thì cũng muốn là sẽ tiếp tục tham gia các chức danh ở thôn sau khi mà sát nhập. Vẫn tận dụng được cái đội ngũ này vì là đào tạo để một số đồng chí tham gia có thể là trùng năm rồi, có đồng chí 5-6 năm rồi, để đào tạo được bài bản mặt biết nhiệm vụ việc thì cũng rất là khó.
2: Tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, một xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vai trò của cán bộ thôn bản trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới là rất quan trọng. Theo ông Phạm Đăng Năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pha Long, địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn hạn chế là những yếu tố đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý, vận động nhân dân ở cơ sở. Cùng với cơ hội phát huy vai trò, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng phải đối mặt với những khó khăn. Ông Giàng Mí Hờ, trưởng thôn Lũng Chỉn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang mong muốn, dù tiếp tục đảm nhiệm vai trò ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản hay nghỉ chế độ, thì cũng cần có chính sách phù hợp cho những cán bộ đã cống hiến lâu năm.
4: Cũng làm trưởng thôn được 15 năm rồi, thì mình cũng mong muốn nhà nước phải hỗ trợ một ít cho để mình... Ví dụ như bù vào với cái công mình làm được mấy chục năm nay, có đồng để cho con cháu để.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sắp nhập thôn tổ dân phố, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm nhiều yêu cầu mới phải thực hiện. Không chỉ là những người tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức các hoạt động cộng đồng, cán bộ thôn bản hôm nay còn phải đáp ứng yêu cầu mới trong thời kỳ chuyển đổi số. Khoản 2 điều 16 Nghị định mới, Nghị định số 185 năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực số cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố khi quy định những đối tượng này được đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,

0: sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
1: Trong thực tế, tại nhiều địa phương, cán bộ thôn bản đã trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Từ gửi thông báo qua nhóm cộng đồng, tuyên truyền chính sách trên nền tảng số, đến hỗ trợ người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ, thực hiện các giao dịch trực tuyến.
0: Cùng với kỹ năng công nghệ, một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân trong quá trình cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu số.
1: Đáng chú ý, khoản 2 điều 16 Nghị định 185/2026/NĐ-CP cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố khi được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng sẽ được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
0: Có thể thấy sau sáp nhập, cán bộ thôn bản không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, mà còn đang trở thành những hướng dẫn viên số tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giữ vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Những thay đổi trong tổ chức bộ máy vừa đặt ra yêu cầu mới, vừa mở ra cơ hội để lựa chọn, phát huy những người có năng lực, uy tín, tâm huyết với cộng đồng. Để những người gần dân nhất tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để họ được nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhiều cán bộ cơ sở mong muốn tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nhất là kỹ năng quản lý, công nghệ thông tin, vận động quần chúng và kỹ năng trong ngành học chuyên môn của mình. Như ý kiến của chị Lãnh Thị Giang, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An.
3: Em đã tham gia công tác tại Ủy ban xã Châu Tiến với chức danh là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã được 4 năm 6 tháng ạ. Tất nhiên là chủ trương của từ trung ương đến thì bản thân em là một người cán bộ, một người đảng viên thì đầu tiên là sẽ chấp hành thôi. Nhưng mà có một cái chút tiếc nuối vì trong 4 năm 6 tháng vừa qua thì bản thân em cũng đã cố gắng và nỗ lực rất hết mình. Bây giờ là chỉ mong là các cấp các ngành là cũng sẽ có những cái chính sách để phù hợp với những cái đối tượng cán bộ không chuyên trách phải nghỉ trong cái đợt sáp nhập vừa rồi giống như em ạ. Vì em học sư phạm ra thì em cũng chỉ muốn là em sẽ tiếp tục được thi viên chức để công tác trong ngành giáo dục. Thì em rất mong là đảng và nhà nước sẽ tìm được một cái chủ trương và đường lối để cho cán bộ phải nghỉ.
2: Khi được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện phù hợp, đội ngũ cán bộ thôn bản sẽ tiếp tục là những cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng vùng dân tộc thiểu số miền núi, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên cương Tổ quốc. Xin được mượn lời của anh Vàng A Sáu, trưởng thôn Hồng Ngài, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai để kết lại câu chuyện hôm nay.
4: Kể cả không ở nằm trong vị trí trưởng thôn hay là như nào thì em vẫn sẽ là một cái người đảng viên mà sẽ luôn tuyên truyền với lại vận động bà con nhân dân để đi theo cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển với chủ đề Cán bộ thôn bản vùng dân tộc thiểu số trong bộ máy mới, cơ hội và thách thức xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc. Như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
9: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
10: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi, mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
11: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức quá. chịu lắm.
8: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
9: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
10: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
12: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
8: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
12: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
8: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
9: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
8: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
10: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền sang Úc. Dấu ấn người phó trưởng công an xã biển. Cuối chương trình là tiểu mục podcast.
1: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị, di cư trái phép bằng tàu thuyền sang Úc từng là lựa chọn đầy rủi ro của nhiều người với mong muốn đổi đời.

0: Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có miền đất hứa nào dành cho những hành trình bất hợp pháp. Nhiều người đã phải đối mặt với nguy hiểm trên biển, bị bắt giữ, trục xuất về nước và gánh chịu những hậu quả nặng nề. Tại Quảng Trị, công tác tuyên truyền phòng ngừa đang được lực lượng chức năng đẩy mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng này. Bài viết của cộng tác viên Ngô Quang Văn.
1: Anh

0: thì anh và những người khác cùng chuyến đã bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ, xử lý và trục xuất về nước. Tất cả tàu thuyền, nhu yếu phẩm có giá trị hàng trăm triệu đồng đã bị thu giữ tiêu hủy. Anh NMT ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị vẫn không hết bàng hoàng khi nhớ lại hành trình mạo hiểm ấy.
1: Cái hành trình anh em, nói chung 6 anh em đi vượt biên qua Úc, chạy 24 ngày 24 đêm, chạy trên biển 24 ngày 24 đêm. Sóng gió bão bụng này nọ thì cũng phải giờ ngồi lưng cọp, nó phải cưỡi cọp thôi, giờ sao được anh. Ngoái về là ngoái không được. Thôi thì cũng đành anh em chấp nhận tới thôi chứ. Cũng phiêu bạc lắm anh ơi. Bây giờ về là thấy mà sợ. Bọn em về thấy rung luôn, ngồi mà nghĩ bây giờ, nghĩ lại là đúng bây giờ là sợ luôn anh. Tôi cũng khuyên nói chung những người công dân Việt Nam, nói chung theo cái đường đi nước bước mà vượt biên qua Úc á, thì bất hợp pháp. Nước Úc họ không để cho mình xâm nhập vô được đâu anh ạ. Người ta rất nghiêm. Khuyên những người công dân của Việt Nam thì đừng nên mà vượt biên trái phép mà đi qua Úc bằng đường biển nữa.
0: Theo các cơ quan chức năng, hành trình vượt biển trái phép tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người tham gia có thể gặp tai nạn, thiếu lương thực, nước uống hoặc bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất an toàn tính mạng, nhiều trường hợp sau khi bị phát hiện còn bị trục xuất về nước, mất toàn bộ chi phí đã bỏ ra. Trong thời gian 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã có 163 công dân đã bị Úc bắt giữ khi tìm cách vượt vào biên giới biển của nước Úc. Thượng tá Đoàn Thị Thu Hường, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Tổ chức Di dân Quốc tế IOM, chính quyền các xã, tổ chức nhiều sự kiện truyền thông cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền với nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, gần với người dân. Qua các sự kiện truyền thông được tổ chức đã giúp cho người dân nhận diện rõ hơn về vấn đề di cư an toàn, xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, qua các sự kiện, chúng tôi khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không nghe, không tin các tổ chức, cá nhân môi giới để xuất cảnh trái phép, vi phạm pháp luật, tiếp tay cho tội phạm.
0: Để ngăn chặn tình trạng di cư trái phép, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư, vùng ven biển và những địa bàn có nguy cơ cao. Ông Lê Thanh Cường ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị phấn khởi cho biết.
3: Đây có rất là nhiều cái nội dung phong phú về cái tuyên truyền, đặc biệt là như là anh có những cái nội dung thực tế, ví dụ cả cái tờ rơi cũng như giống như là cả cái tiểu phẩm để mà bà con được nắm rất là nhiều hữu ích về cái truyền thông về cộng đồng, về cái di cư an toàn và cũng như cái phòng ngừa di cư trái phép.
0: Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không nghe theo lời dụ dỗ của những đối tượng môi giới bất hợp pháp. Việc xuất cảnh, lao động và định cư ở nước ngoài cần được thực hiện thông qua các con đường hợp pháp. Chủ động phòng ngừa và tố giác hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép chính là góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương. Di cư hợp pháp là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển. Ngược lại, di cư trái phép luôn tiềm ẩn những hệ lụy khó lường. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực để cùng chung tay ngăn chặn tình trạng này.

0: Thưa quý vị, Thiếu tá Quách Chí Thanh, Phó trưởng Công an xã tại vùng biển Cà Ná, Khánh Hòa, nổi bật với thành tích nhiều năm bám sát cơ sở, giữ gìn bình yên cho địa bàn ven biển. Đồng chí luôn tận tụy, xông xáo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, được nhân dân tin yêu, nể phục.
1: Về địa bàn mới, công việc mới, lúc đầu tôi không khỏi băn khoăn lo lắng. Tuy nhiên, nhận thấy đây chính là cơ hội điều kiện để bản thân rèn luyện, nâng cao bản lĩnh công tác. Cùng với sự động viên hỗ trợ của đồng chí, đồng đội và người dân địa phương, nên tôi nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới. Thiếu tá Quách Chí Thanh, Phó trưởng Công an xã Cà Ná kể. Thưa quý vị, xã Cà Ná được sắp nhập từ hai xã Cà Ná và Phước Diêm, là một trong những xã tuyến biển trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Giáp danh với tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn

0: có ga tàu hỏa và hai cảng cá. Trong đó cảng Cà Ná đang được đầu tư phát triển. Diện tích rộng, dân số đông, trong đó phần lớn là dân cư làm nghề biển. Trên địa bàn đang triển khai xây dựng một số dự án phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, tình hình an ninh trật tự ở Cà Ná tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, cờ bạc, cố ý gây thương tích. Bởi hàng ngày, có cả nghìn lao động từ nơi khác đến làm việc, rồi phức tạp từ các ghe thuyền từ nhiều tỉnh khác về để tập kết ở cảng cá của xã. Đó thực sự là thách thức không nhỏ với thiếu tá Quách Chí Thanh và các đồng nghiệp khi về công tác tại xã Cà Ná, thực hiện theo mô hình công an hai cấp và chính quyền địa phương hai cấp. Trước tình hình phức tạp về an ninh trật tự của xã, chi bộ công an xã Cà Ná đã ra nghị quyết chuyên đề về chuyển hóa địa bàn, trong đó tập trung giải quyết tệ nạn ma túy và tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.
1: Thì cũng xác định đây là một cái địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, rồi phức tạp về an ninh nông thôn. Ngay từ khi mà được điều động về công an xã thì chúng tôi đã ngay lập tức là tham mưu cho cấp ủy chính quyền những cái kế hoạch, những cái nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự. Và trên địa bàn của xã thì nhất là cái tình hình về an ninh nông thôn là chúng tôi đã tham mưu và phối hợp để giải quyết kịp thời những cái vấn đề đó. Thời gian gần đây thì cái tình trạng thanh thiếu niên đó, nó nổi lên về cái tình trạng cố ý gây thương tích, rồi vũ khí, công cụ hỗ trợ. Thì trong thời gian vừa qua thì công an xã tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy một cái kế hoạch để thực hiện cái đó, đồng thời phân công các ban ngành đoàn thể giám sát luôn những cái số đối tượng đó.
0: Nhiệt tình, xông xáo với công việc, đó là ấn tượng của người dân địa phương với thiếu tá Thanh. Anh luôn có mặt kịp thời, trực tiếp tham gia xử lý các vụ gây rối an ninh trật tự, tệ nạn cờ bạc, ma túy, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong câu chuyện với chúng tôi, thiếu tá Thanh chia sẻ, với các xã tuyến biển, ngành nghề dịch vụ thủy hải sản càng phát triển thì cũng kéo theo nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Bởi vậy, làm công an xã ở đây không chỉ phải làm tốt công tác tuần tra phòng chống tội phạm, mà còn phải biết làm công tác dân vận, huy động sự tham gia của người dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bởi vậy, khi làm trưởng công an xã Phước Dinh, hiện nay là phó trưởng công an xã Cà Ná, anh xác định phải củng cố, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đến nay, xã Cà Ná được đánh giá là một trong những xã tuyến biển có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nổi bật của tỉnh Khánh Hòa. Với đặc điểm dân cư phần đông làm nghề biển, thiếu tá Quách Chí Thanh đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập vùng ngư dân an toàn về an ninh trật tự, qua đó vận động đông đảo ngư dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên bờ và khi ra khơi khai thác hải sản. Người ta nói làm cán bộ xã như người vác tù và hàng tổng. Câu nói đó rất đúng với thiếu tá Quách Chí Thanh. Anh bảo, người dân khi có công chuyện, họ tin vào công an thì họ mới báo, mới nhờ. Nếu mình lơ là một lần, hai lần là dân người ta không tin mình nữa. Bởi vậy, bất khi nào nhận được tin báo là anh lại xách xe đi, kịp thời đến hiện trường nắm tình hình và giải quyết vụ việc. Ông Bùi Văn Thành, người dân ở xã Cà Ná bày tỏ.
2: Bản thân thấy là anh em cũng hết sức là nhiệt tình, cũng thường xuyên đi xuống ở địa bàn cơ sở và cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể thường quan tâm tới những cái đối tượng, đặc biệt là những cái đối tượng mà đã đi tù về địa phương và làm tốt cái công tác tuyên truyền. Và ngoài ra thì cũng có những cái đợt đi tuần tra để mà ngăn ngừa và phòng chống những cái tội phạm.
0: Theo chân thiếu tá Quách Chí Thanh đến các thôn ven biển, chúng tôi càng hiểu sự vất vả của những công an xã nơi đây. Tiếng chào hỏi bắt tay thân mật mà những người ngư dân hay chủ cơ sở kinh doanh dành cho công an xã có lẽ chính là sự tin yêu chân thành dành cho anh. Với thiếu tá Thanh, làm công an xã như một cái duyên, một cái nghiệp, dù rằng công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn xã trọng điểm như Cà Ná vốn không ít vất vả và phức tạp.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Tổ quốc trong tim.
5: Thưa quý thính giả, có những phong trào thi đua khi nhắc đến thật lớn lao, nhưng sức sống của nó lại bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị, ngay trong từng việc làm nhỏ nhất ở cơ sở. Phong trào ban nhất Bộ Công an phát động chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay ở tinh thần bám sát địa bàn, sẵn sàng chia sẻ với nhân dân của những chiến sĩ cắm bản, cắm làng. Số podcast tuần này xin gửi đến các bạn câu chuyện về thiếu tá Đinh Trọng Thưởng, tổ trưởng tổ an ninh công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên, một người vá lại những mảnh đời bất hạnh bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của mình.
6: Đúng rồi, lúc

0: Thế thì cũng nghĩ là giúp được bao nhiêu thì giúp, nó theo cái sức của mình thôi. Nhưng mà không nghĩ là được nhiều người thì cùng chí hướng, được cùng hướng tới cái thiện nên là lại làm được hơn những gì mình mong muốn.
1: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
2: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc với tên gọi Tổ quốc trong tim,
1: nơi chúng tôi bóc tem cách mà các chiến sĩ công an đưa các nghị quyết chính sách vào cuộc sống thực tế. Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật, cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
2: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cần tất.
1: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
3: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và 10 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đấy ạ. Không biết là đã có thính giả nào bắt đầu ngồi chờ những câu chuyện từ nghị quyết tiếp theo của Tổ quốc trong tim hay chưa? Không biết các bạn thế nào chứ lần nào Nhật Bình dẫn thì cũng sẽ cảm thấy rất là hồi hộp và vinh dự lắm nhé. Công việc mà những đồng đội của mình đang làm do chính mình đưa lên sóng và mang đến công chúng cơ mà. Mà đôi khi các bạn biết đâu, các nhân vật của mình nói không có được đâu. Các biên tập phải gạn đi gạn lại mới có được một câu chuyện đầy đủ, bao quát nhất mang đến cho các bạn đây. Nhưng mà cũng phải tâm sự thật nhé. Dù là có bận rộn hơn, rồi có kín lịch ở phòng thu, vượt nắng thắng mưa ở ngoài đường cùng với nhân vật, thì ekip vẫn nguyện dành hết việc để làm podcast này đấy. Thôi có vẻ là Nhật Bình hơi lan man rồi. Chúng ta cùng khởi động động cơ, lên xe thôi. Xe mình đã nạp đủ đầy xăng E10 rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng thẳng tiến về xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên để nghe câu chuyện của chú Thưởng Từ Thiện, tức thiếu tá Đinh Trọng Thưởng, tổ an ninh công tác xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên. Câu chuyện mà Nhật Bình được biết đến khởi nguồn từ một bức thư.
4: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thư cảm ơn kính gửi lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên, tổ an ninh công an xã Thần Khê. Đầu tiên cho cháu gửi lời chúc sức khỏe đến các lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên và các chú công an và các chú tổ an ninh công an xã Thần Khê. Cháu tên là Vũ Thu Huyền, sinh năm 2010 ở Bắc Tư Thông. Và khoảng tháng 11 năm 2024, gia đình cháu nhận được tin từ Bệnh viện Ca Hà Nội về bệnh tình của mẹ cháu là Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1983 tại thôn 4, xã Bắc Tư Thông, tỉnh Hưng Yên, với bệnh ung thư vú di căn giai đoạn cuối. Hoàn cảnh gia đình bố cháu mất năm 2020 vì bệnh ung thư gan. Hiện tại cháu Vũ Thu Huyền, sinh năm 2010, học lớp 10, trường trung học phổ thông Mê Linh, và anh trai cháu là Vũ Anh Đức, sinh năm 2008, học tại trường trung học phổ thông Mê Linh. Anh em nhà cháu không có tiền để mua thuốc chữa chạy cho mẹ. Qua đó có sự hỗ trợ của chú Đinh Trọng Thưởng ở công an xã Thần Khê, đã kêu gọi những mạnh thường quân ở khắp mọi miền tổ quốc, đã hỗ trợ được tổng số tiền 5 triệu đồng và hàng tháng 15kg gạo và một chai dầu ăn. Đến nay được nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm hộ biết đến từ thiện và hỗ trợ mẹ con cháu để gia đình cháu giải quyết được nhiều khó khăn và tiền thuốc thang cho mẹ. Và gia đình cháu vô cùng cảm kích

0: Em tên là Vũ Thu Huyền, em sinh năm 2010, hiện tại em đang học ở trường Trung học phổ thông Mê Linh. Năm tháng 11 năm 2024 thì mẹ em có phát hiện bệnh ung thư và đi khám ở trên Ung Bướu Hà Nội thì người ta chẩn đoán là bị ung thư vú di căn giai đoạn cuối. Bệnh viện thì cũng đầu thì cũng có bảo là cũng chữa được, nhưng mà về sau mẹ em lên chữa thì lại bảo là bị vào chỗ động mạch chủ của tim nên là không cắt được. Thế mẹ em cũng đi về đây về Thái Bình là chữa trị truyền trị xạ được 8 lần thì mẹ em không có sức nên là mẹ em không về được nữa. Thì bây giờ đi về nhà tiêm thuốc morphine để giảm đau. Khi biết mẹ em bị thế thì em cũng sốc vì là bố em cũng lâu rồi. Giờ ở nhà cũng có mình mẹ.
1: Em tên là Vũ Anh Đức. Lúc em biết mẹ bệnh thì em bị khá là bị áp lực về tâm lý. Trong thời gian qua thì chú Thưởng cũng đã giúp đỡ nhà con rất nhiều, chú giúp kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ nhà con, thì con thật lòng cảm ơn chú Thưởng.

0: tôi trung tá Trịnh Quốc Nhất, phó trưởng quan xã Thần Khê. Tôi đồng chí thiếu tá Đinh Trọng Thưởng, đồng chí Thưởng trước đây nguyên là phó trưởng quan xã Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình cũ. Sau khi sát nhập thì đồng chí Thưởng được giao tổ trưởng tổ an ninh. Thời gian qua thì công an xã rất ghi nhận vai trò trách nhiệm của đồng chí thiếu tá Đinh Trọng Thưởng, tổ trưởng tổ an ninh. Đồng chí thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, rất trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt cả nhiệm vụ chuyên môn cũng như là tất cả các lĩnh vực mà công an xã giao cho. Đồng chí có rất nhiều các cái hoạt động xã hội tại cơ sở. Thời gian qua là cấp ủy chi bộ cũng đã đánh giá rất cao, và thời gian gần đây là có một vài cá nhân đã có cái phản hồi gửi về công an xã, đặc biệt là có một trường hợp là có cái thư gửi về công an xã là cảm ơn.
1: Tôi là thiếu tá Đinh Trọng Thưởng, đang công tác ở tổ an ninh công an xã Thần Khê 2020. Đây là tôi là phó trưởng công an xã Đông Đô cũ. Vào tháng 6 năm 2006 là tôi thành lập ra nhóm thanh niên tình nguyện của toàn tỉnh Thái Bình, gồm các trường đại học và những người đi làm có cùng tâm huyết, và thành lập ra những trái tim nhiệt huyết và câu lạc bộ vòng tay thân ái. Từ đó đến bây giờ thì vẫn hoạt động để tham gia giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn.
2: Năm 2006, chị gặp em Thưởng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội xã Minh Quang, Vũ Thư. Thì hồi đấy là em Thưởng là tình nguyện viên đến trung tâm. Em rất là nhiệt tình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị ấn tượng nhất là hôm ấy chị ngạc nhiên lắm. Chị không nghĩ lại được gặp người cùng xã đâu. Chị rất ngạc nhiên. Thế là qua một vài lần tiếp xúc rồi là giao lưu học hỏi, từ đó đến nay thì Thưởng được biết đến Thưởng, và Thưởng cũng giúp đỡ mẹ con chị rất nhiều.

0: khi mà tiếp xúc với những người có hoàn cảnh khó khăn thì mình có cảm giác rằng rất là đồng cảm với những người như vậy. Và đi đến những cái nhà gia đình như vậy thì mình đặt ra câu hỏi sao ở trên cuộc sống còn rất nhiều người khó khăn mà cũng chưa được nhiều người biết đến. Chỗ nhà chị Thương ấy, chị ấy được sinh ra thì trong hoàn cảnh là chị bị khuyết tật tay tay. Tay chị ấy chỉ có một ngón thôi, cả hai bên. Và khi mà đi lấy chồng thì ở với chồng được khoảng gần 1 năm thì vợ chồng bỏ nhau và đẻ ra một đứa con. Lúc đầu thì chị cũng ở trung tâm đấy và mình vẫn nhớ mãi là cái đợt ấy là trong cái buổi mình dạy học ấy, thì chị ấy bảo xin phép thầy để em ra ngoài. Thầy chị cho ra chị ra ngoài thì chị ấy lấy một bông hoa giấy và chị ấy đến họ tặng tặng tặng mình. Thế nên là và bông hoa đấy thì mình cũng ép vào một cái quyển sổ và để bây giờ vẫn còn giữ. Lần đầu tiên ấy thì đến qua một người bạn ở trường đại học y thì bạn ấy cũng có ý tưởng thành lập nhưng mà bạn không có thời gian. Thời sinh viên thì chúng tôi bản thân tôi thích đọc sách. Thế nên là hay vào thư viện tìm hiểu về những loại sách và những như hạt tấm tâm hồn hay là cách cư xử trong cuộc sống. Thế nên là chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho những người đấy không chỉ về bằng bằng bằng tiền của mà có cả về tinh thần nữa. Lần đầu tiên ấy thì qua một người bạn ở trường đại học y thì bạn ấy cũng có ý tưởng thành lập nhưng mà bạn không có thời gian.
1: Mình tên là Quyết, hiện tại thì mình đang công tác ở trường Đại học Y Dược Thái Bình. Một trong lý do lớn nhất là để mình nhìn thấy ở Thưởng ấy, một cái con người có rất là sôi nổi này, rất là nhiệt tình và thực sự rất là tốt tính. Bạn gặp tai nạn xong thì sau khi mà bạn ấy hồi phục trở lại được thì bạn ấy lại mình thấy là bạn ấy lại có được một cái những cái góc nhìn mà về cuộc sống ấy mà khiến bạn ấy cảm giác như có một

0: cái mặc dù là đã gặp tai nạn, đã, mặc dù đã gặp khó khăn, thế nhưng mà bạn ấy lại rất biết ơn cuộc sống. Và vì biết ơn cuộc sống thì bạn ấy có vẻ như bạn ấy chính đấy là cái động lực lớn nhất mà khiến cho bạn ấy quay lại, bạn lại muốn giúp đỡ cho những người khó khăn khác.
1: Mình vẫn thích một câu nói là hãy hướng về phía mặt trời để thấy bóng tối để lùi sau chúng ta. Khi đến những cái nơi như gặp những chị thương thời kỳ đầu ấy, thì thấy người ta vất vả khó khăn như vậy, người ta còn vượt qua được. Mà mình thì được có bố có mẹ và được sinh ra được lành lặn thì mình lại càng cố gắng hơn. Đấy cũng là một cái động lực.
2: Ban đầu chúng tôi thành lập ra thì đặt tên là Sao Mai, về giảng dạy về tâm lý cho mọi người, nhưng mà cũng không được thành công. Sau đó thì chúng tôi vào những trung tâm bảo trợ xã hội, hội người mù hay bệnh viện Phong thì thấy nó có hiệu quả hơn, thì chúng tôi đã vào để làm và thực hiện bằng ngay những hành động thiết thực của mình.

0: không ngờ đến hơn 100 người như vậy mà được rất nhiều người ủng hộ. Qua những cái đấy thì mình cũng nói với các bạn mà cùng tham gia là tình nguyện không cứ phải là câu lạc bộ hay là thành lập ra nhóm gì cả, mà thiện nguyện là những cái điều mà giản dị ở những ngay những người cuộc sống gần tay nhất, mà cũng từ đó để phát triển được bản thân mình.
1: Tôi cũng rất là khó khăn lúc ban đầu, nhưng sau được mọi người công nhận và phát huy được làm được nhiều việc tốt. Tôi nghĩ lúc đầu là làm đến chỉ là bằng cái tâm nguyện của bản thân tôi và các bạn, không nghĩ rằng là đã được phát triển và có hiệu quả được như bây giờ.
2: Các bạn thấy đấy, từ những ngày gian khó phải gom từng đồng tiền lẻ, đạp xe hàng chục cây số để mang những trái tim thiện nguyện đến với những hoàn cảnh khó khăn, cho đến hôm nay thì khi mà khoác trên mình màu áo xanh với vai trò chỉ huy an ninh cơ sở, thiếu tá Đinh Trọng Thưởng vẫn giữ nguyên một giao diện, đó là hết lòng hết sức vì nhân dân. Và tôi xin được khép lại podcast ngày hôm nay bằng một câu chuyện.
3: Mình là Phạm Thị Lát ở Hưng Yên, Thái Bình cũ. Mình làm chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện vòng vai thân ái. Mình là một người khuyết tật. Cái thời điểm mà mình gặp ở câu lạc bộ mùa đông năm 2007, có ai đó giới thiệu đến mình là hoàn cảnh khó khăn đến câu lạc bộ ấy, thì trưởng đến thăm và ấn tượng ban đầu thì bạn ấy nhiệt tình lắm, đến thăm mình lần đầu tiên và sau đó thì duy trì cái việc mà đến thăm rất là thường xuyên, đến tận khi mà bạn ấy đi học tập ở xa. Mình bị khuyết tật vận động mà, nên là việc tiếp xúc với xã hội nó rất là hạn chế. Thì với những câu lạc bộ tình nguyện, với cái sự có mặt của Thưởng và các bạn ở câu lạc bộ vòng tay thân ái, thì nó mang đến ý nghĩa rất là lớn. Và thực sự là cái sự xuất hiện của Thưởng nói riêng và cái vai trò của những người mà bắt đầu một cái công việc nó ý nghĩa, nó nhân văn, thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng đối với những người yếu thế. Và nói chung là cũng may mắn để mình có được cái cơ duyên để tiếp tục tiếp nối cái mầm mà Thưởng và mọi người đã gieo. Mình cảm nhận được cái ý nghĩa đấy và mình muốn chia sẻ. Mình cũng không biết diễn đạt như thế này thì mọi người có hiểu hay không ấy, nhưng mà ví dụ mình đến Viện Phong Văn Môn, mình được các cụ nhận ra. Mỗi lần mình đến thì các cụ sẽ bảo công an về đấy à. Nó giống như là về một cái ngôi nhà thứ hai ấy. Mình thấy cái sự hiện diện của mình ở đấy nó có ý nghĩa. Hoặc là ví dụ như mình đến làng trẻ SOS thì các em rất là quấn quýt, trân trọng cái sự có mặt của mình, cái sự hiện hữu của mình nó ở đấy ấy. Mình thấy rằng là cái việc đấy nó có ý nghĩa để mình duy trì tiếp theo. Và đặc biệt ấy, là sẽ có sự đồng hành của các bạn thành viên khác. Mình đi lại khó khăn nhưng mà sẽ có sự quý mến, có sự cổ vũ và sự hỗ trợ từ các bạn ấy, thì mình sẽ duy trì được như đến bây giờ là cũng mười mấy năm, gần 20 năm rồi.
2: Vâng, một người khuyết tật nhưng mà chị Ngát đã bước qua sự tự ti ban đầu của bản thân, trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ vòng tay nhân ái. Chị có thể giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp như chị. Và đằng sau câu chuyện của chị Ngát chính là sự xuất hiện của chú Thưởng từ thiện. Đến đây thì bạn đã quên suy nghĩ văn bản nghị quyết hay các phong trào thi đua của ngành công an là những gì rất xa xôi hay là vĩ mô chưa? Hãy nhìn vào hành trình của chú Thưởng từ thiện để thấy phong trào ba nhất của Bộ Công an đã và đang đi vào thực tiễn một cách sống động như thế nào. Ba nhất thì chẳng ở đâu xa cả, nó nằm ngay trong chính hành động của những cán bộ trung thành nhất, gần dân nhất và sẵn sàng sẻ chia với nhân dân nhất. Nó là chiếc phao cứu sinh kịp thời cho gia đình của em Huyền trong hoạn nạn, là nụ cười tìm lại sau hàng chục năm của chị Thương và là sự bình yên mỗi ngày của bà con xã Thần Khê. Khi người chiến sĩ công an bám cơ sở bằng tinh thần gần dân thì họ không chỉ giữ an ninh mà họ đang chữa lành và vá lại những mảnh đời bất hạnh. Các bạn thân mến, thời điểm mà chúng tôi phát sóng thì chị Oanh, mẹ của em Huyền cũng đã rời xa cõi tạng. Xin chân thành chia sẻ nỗi đau này với gia đình của em Huyền và mong hai anh em Huyền sẽ đủ nghị lực để bước trên con đường tương lai. Vì bên cạnh các em luôn có những trái tim như chú Thưởng, các nhà học

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển và Tunisia ở bảng F đã kết thúc cách đây ít phút với tỷ số 5-1 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Thụy Điển. Cũng tại bảng F thì đội tuyển Nhật Bản đã giành lại một điểm đầy quả cảm trong trận ra quân khi mà hai lần bị đội tuyển Hà Lan vươn lên dẫn trước nhưng mà vẫn kiên cường để kéo trận đấu về với tỷ số đó là hòa 2-2. Và người hâm mộ Nhật Bản thì nức lòng với kết quả này của đội nhà. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
4: Vào rạng sáng nay 15 tháng 6, dù còn sớm nhưng rất nhiều người hâm mộ Nhật Bản đã tập trung tại các địa điểm xem công cộng và quán bar thể thao để cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ trên sân. Tại trung tâm văn hóa của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản ở quận Bunkyo, Tokyo, khoảng 200 người mặc đồng phục đội tuyển quốc gia đã tập trung tại đây để theo dõi trận đấu căng thẳng trước màn hình lớn. Ngay sau khoảnh khắc Daichi Kamada gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối của trận đấu, niềm vui vỡ òa đã đến với người hâm mộ Nhật Bản. Tất cả họ cùng nhau thể hiện sự hân hoan, niềm hạnh phúc bằng cách khoác tay lên vai người bên cạnh, nhảy múa, hò reo hay đập tay nhau chúc mừng. Ông Noboru Chikahiko, 58 tuổi, một nhân viên công ty đến từ Yokohama, đã bày tỏ sự hài lòng và phấn khích trước tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ ngay cả khi liên tục bị thủng lưới trước. Tại Shibuya, ngay sau khi trận đấu kết thúc, những người hâm mộ Nhật Bản đã tập trung ở trung tâm ngã tư Shibuya, nơi được xem là đông nhất thế giới. Mỗi khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, màu áo của đội tuyển quốc gia nước này, tất cả những người hâm mộ lại cùng ôm nhau thắm thiết, hò reo và chúc mừng đội nhà. Taise Nita, 25 tuổi, một sinh viên đại học, xem trận đấu tại một quán bar thể thao, đã không giấu được cảm xúc và bày tỏ hy vọng trận sau đội nhà sẽ giành chiến thắng. Một nhân viên văn phòng khác giấu tên, 41 tuổi, trên đường đi làm cũng chia sẻ, nhờ có bàn thắng ở phút thứ 89 của Kamada mà hôm nay có thể làm việc chăm chỉ hơn.
3: Còn tại bảng E thì đội tuyển Đức đã vượt qua đối thủ là Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1 và đặc biệt thì chiến thắng này giúp cho đội tuyển Đức chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các vòng chung kết World Cup. Ở một trận đấu khác cũng tại bảng E, các cầu thủ bờ biển Nga giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ecuador. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho biết tài năng trẻ Lamine Yamal đang ở trong tình trạng lý tưởng để ra sân trong trận mở màn World Cup 2026 gặp Cape Verde tại bảng H vào lúc 23 giờ đêm nay. Dù không được kỳ vọng đá chính ở trận đấu diễn ra tại Atlanta, nhưng mà Yamal đã được xác nhận là đủ điều kiện thi đấu sau khi hồi phục chấn thương gân kheo. Chấn thương này đã khiến cho ngôi sao trẻ tuổi phải nghỉ thi đấu trong những tuần cuối cùng của mùa giải cùng với Barcelona. Bây giờ sẽ là thông tin về lịch thi đấu các trận vòng bảng World Cup 2026 diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Đó là các cuộc so tài tại bảng G và bảng H với những cặp đấu đó là Bỉ đấu với Ai Cập. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ so tài với cả Uruguay và các cầu thủ Iran sẽ đối đầu với cả đội tuyển New Zealand. Và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh.

0: VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Đội tuyển Uruguay đã gặp phải sự cố di chuyển nghiêm trọng trước trận ra quân tại World Cup sau khi chuyến bay từ nơi đóng quân của họ ở Mexico tới Miami, Mỹ bị đình trệ. Theo truyền thông Uruguay, thì đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa không được phép nhập cảnh vào Mỹ bằng chiếc máy bay ban đầu khởi hành từ Mexico do vấn đề liên quan đến giấy tờ thủ tục. Sự cố đã khiến cho toàn đội Uruguay phải ở lại Mexico trong nhiều giờ và các cầu thủ buộc phải tiếp tục nghỉ ngơi tại khách sạn. Và phía Uruguay sau đó đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng FIFA sẽ phải chịu trách nhiệm về sự gián đoạn này. Tuy nhiên, FIFA giải thích nguyên nhân đến từ phía hãng hàng không. Và hiện tại thì mọi việc đã ổn thỏa khi các cầu thủ Uruguay đã lên đường đến Mỹ. Đội tuyển Iran đã đến Los Angeles để chuẩn bị cho trận ra quân vòng chung kết World Cup 2026 gặp New Zealand. Ngay lúc này, vào thời điểm giữa Mỹ và Iran đã công bố đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên thì hành trình của đại diện Tây Á vẫn bị phủ bóng bởi các tranh cãi về visa, an ninh và những căng thẳng chính trị chưa hoàn toàn lắng dịu giữa hai nước. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo ở sân vận động Los Angeles, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran Amir Garanei cho biết ông tự hào khi được đại diện cho người dân Iran tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran bày tỏ niềm hy vọng bóng đá sẽ mang lại niềm vui, đồng thời giúp các nền văn hóa và các quốc gia xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, bên cạnh các thông điệp về ngoại giao, cuộc họp báo nhanh chóng bị bao trùm bởi các câu hỏi liên quan tới chính trị, visa và an ninh. Theo ông Garanei, việc Mỹ không cho phép Iran đặt đại bản doanh tại nước chủ nhà và buộc đội tuyển phải đóng quân tại Tijuana, Mexico đã gây không ít khó khăn cho công tác chuẩn bị. Sau mỗi trận đấu vòng bảng, đội tuyển Iran sẽ phải quay lại Mexico trước khi tiếp tục thực hiện nhập cảnh vào Mỹ cho trận đấu tiếp theo. Còn tiền đạo Mehdi Taremi cũng cho rằng những căng thẳng chính trị đã làm giảm đi phần nào không khí vốn được xem là ngày hội đoàn kết của World Cup. Anh cũng nhắc tới trường hợp của trọng tài Somali Omar Atta, người bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ dù đã được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại giải đấu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố hồi tháng 3 rằng đội tuyển Iran được phép tham dự World Cup, nhưng sự hiện diện của họ tại Mỹ có thể đặt ra những vấn đề về an ninh. Sau nhiều cuộc trao đổi giữa FIFA, chính quyền Mỹ và Liên đoàn bóng đá Iran, hai bên đã thống nhất phương án để Iran đóng quân tại Mexico và chỉ nhập cảnh vào Mỹ trước mỗi trận đấu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh

0: Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. À, cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, nhưng câu chuyện về tình trạng thiếu không gian vui chơi cho các em nhỏ trong dịp hè ở những đô thị lớn vẫn thấy nhiều bất cập.
9: Đối với những cái cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phải xác định rất rõ cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đó là phải dành sân chơi cho trẻ. Nếu thiếu cái sân chơi vật chất, cho dù trẻ có thể tham gia cái sân chơi ảo kia thì vẫn không thể nào có thể phát triển được một cách toàn diện. Hơn nữa là đối với những sân chơi vật chất, nếu mà không được đầu tư, không được chuẩn bị, không được giám sát, thì những nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ rất là nhiều.
8: Sân chơi dành cho trẻ em, khoảng trống trong quy hoạch đô thị là nội dung được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
10: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn gặp mặt những gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
6: Vấn đề xã hội.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất trong năm khi các em được tạm gác sách vở để vui chơi, vận động và trải nghiệm. Nhưng giữa lòng thủ đô Hà Nội, nhiều em nhỏ lại phải chơi đùa dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc trong những khoảng trống chật hẹp giữa các khu nhà cao tầng ngột ngạt. Trong khi những tòa chung cư và khu đô thị mới liên tục được xây dựng, không gian dành cho trẻ em dường như vẫn là một mảnh ghép còn thiếu. Phóng sự Sân chơi dành cho trẻ em, khoảng trống trong quy hoạch đô thị ở Hà Nội đề cập nội dung này.
8: Chiều muộn, nắng đầu hè đã dịu bớt nhưng mặt sân bê tông tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông vẫn hầm hập hơi nóng. Thiên Minh và Thành Đạt ôm quả bóng nhựa chạy xuống khoảng vỉa hè trước tòa nhà. Nơi các em gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ nằm chen giữa bãi đỗ xe và lòng đường. Không khung thành, không hàng rào bảo vệ, mỗi lần quả bóng lăn xa, lũ trẻ lại giật mình chạy theo.
11: Một lần cháu đá là chẳng may bị ngã, vỡ móng ra là phải về băng bó, không thể đá liên tục được, không để ý là họ đâm vào mình luôn ạ.
12: Quả bóng rất là vui, nhưng mà chỗ này hơi chật, không được thoải mái.

0: Ngồi ở hàng ghế gần đó, anh Mạnh Hùng không rời mắt khỏi nhóm trẻ. Mỗi lần quả bóng lăn sát mép đường, anh lại thấp thỏm lo con gặp nguy hiểm.
1: Nhiều nhà mặt đường thì chơi ở vỉa hè, còn những nhà trong ngõ thì lại chơi ở trong ngõ, không những nhà ai mà cũng gần được công viên cả. Tôi cũng rất là lo lắng bởi vì chơi ở vỉa hè ấy, thì nhiều khi các con nó không kiểm soát được, có thể nó trượt chân hoặc nó lao ra đường theo quả bóng.
0: Tương tự tại khu chung cư nằm trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, vài chiếc xích đu, cầu trượt nằm lọt thỏm giữa nhiều xe ô tô đậu san sát nhau. Chiều xuống, hàng chục đứa trẻ tập trung tại đây, nhưng không gian quá nhỏ khiến nhiều em chỉ biết đứng đợi đến lượt chơi.
2: Con cảm thấy ở khu chơi của con rất hẹp và chán. Con mong muốn có một sân chơi rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn.
3: Con mong muốn là ở dưới có sân hát múa, cả nhảy dây tập thể thao.
0: Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Thành Vinh và chị Thu Hà đã chứng kiến nhiều khu chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây mới, nhưng sân chơi dành cho trẻ em gần như không thay đổi. Nỗi lo ấy càng trở nên thường trực khi mùa hè đến.
4: Cái diện tích cho trẻ vui chơi là rất chi là ít, gần như không có. Sau nhiều lần dân cư phản ánh, chủ đầu tư mới cắt ra một phần diện tích rất bé.
5: Nếu như mong muốn mà con có những cái hoạt động trải nghiệm, vận động về thể chất thì gia đình thường phải đưa con đến những cái nơi công viên khá là ở xa.
0: Không chỉ thiếu mà nhiều sân chơi ít ỏi hiện nay còn trong tình trạng xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích. Những chiếc xích đu hoen rỉ, cầu trượt bong chóc, nền sân nứt vỡ xuất hiện ở không ít khu chung cư. Có nơi sân chơi bị biến thành bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết đồ đạc. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vui đùa ngày nào dần nhường chỗ cho tiếng động cơ xe cộ và sự im lặng của những thiết bị vui chơi phủ bụi. Thực tế cho thấy, diện tích không gian xanh công cộng trong khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ khoảng 1,7 m2 trên một người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 7 m2 một người, theo tiêu chuẩn đối với các đô thị lớn. Đằng sau những con số ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm. Nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ em vẫn chưa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Theo chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà, một sân chơi an toàn, lành mạnh giúp trẻ hạn chế lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ, giảm nguy cơ béo phì, cận thị, đồng thời tạo điều kiện để hình thành kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
6: Đối với những cái cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phải xác định rất rõ cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đó là phải dành sân chơi cho trẻ. Nếu thiếu cái sân chơi vật chất, cho dù trẻ có thể tham gia cái sân chơi ảo kia thì vẫn không thể nào có thể phát triển được một cách toàn diện. Hơn nữa là đối với những sân chơi vật chất, nếu mà không được đầu tư, không được chuẩn bị, không được giám sát, những nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ rất là nhiều.
0: Từ góc độ quy hoạch, sân chơi không phải là một hạng mục phụ trợ có cũng được, không có cũng được. Đó là một phần của hệ thống hạ tầng xã hội, góp phần quyết định chất lượng sống của cư dân đô thị. Thế nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, áp lực phát triển kinh tế ngày càng lớn, không gian dành cho trẻ em thường là phần dễ bị thu hẹp hoặc hy sinh đầu tiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian công cộng hay sân chơi tại các khu chung cư ở thủ đô đã được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đô thị thiếu chặt chẽ đã khiến nhiều không gian chung bị chiếm dụng sai mục đích thành nơi đỗ xe, kinh doanh buôn bán.
7: Một số chung cư thương mại người ta thấy rằng những cái diện tích đó nó làm gia tăng cái giá trị bất động sản, cho nên là người ta cũng có những quan tâm đến phần đó là nó đưa vào trong giá thành không gian đấy để làm hấp dẫn thương mại. Cái người bán hàng cũng là muốn tận dụng tối đa những không gian để mà kinh doanh. Cái người mua các chung cư thì cũng vì là ham rẻ, cho nên là cũng lựa chọn những cái nơi mà không có được cái tiện ích đó thì nó cũng phù hợp với kinh tế của họ.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, để giải quyết tình trạng thiếu sân chơi tại các đô thị, không thể chỉ dừng ở việc xây dựng thêm vài khu vui chơi mới.
7: Đầu tiên phải đặt ra các cái tiêu chuẩn khi cấp đất, cấp giấy phép xây dựng, cấp quy hoạch. Thứ hai là chính là người mua mà anh lựa chọn thì anh phải đặt ra những chuyện đó trong các cái điều kiện của mình. Và các chủ đầu tư nào không có các tiện ích gì thì cái bất động sản của họ bị ế ẩm, họ khó khăn trong kinh doanh.
0: Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và cơ chế quản lý, kiến trúc sư Chu Kim Đức, đồng sáng lập dự án Think Playground nghĩ về sân chơi trẻ em cho rằng bài toán duy trì các sân chơi sau đầu tư cũng cần được quan tâm.
8: Sân chơi nào nó cũng sẽ hỏng, sẽ xuống cấp và chúng ta cần phải liên tục duy trì, cần cái sự tham gia của rất nhiều bên và nó cần cái sự cam kết của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức, các đoàn thể. Về lâu về dài là chúng ta duy trì, gìn giữ cái không gian đấy.
0: Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường hiện đại, mà còn ở việc trẻ em có đủ không gian vui chơi, vận động và lớn lên an toàn hay không. Khi trẻ em có chỗ để phát triển, đó cũng là lúc thành phố đang đầu tư cho tương lai của chính mình.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vừa tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. 100 gương mặt tiêu biểu năm nay đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu. Trung bình mỗi người đã hiến gần 64 lần, cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của những người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim.
2: Thức dậy từ lúc gà chưa gáy, 4 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2026, chị Hoàng Thị Trang bước lên chuyến xe khách sớm nhất ở quê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ở Hà Nội để hiến tiểu cầu. Một hành trình đã trở nên quen thuộc của hơn 70 lần hiến máu, hiến tiểu cầu của chị Trang. Nhưng lần này là một dấu ấn đặc biệt, bởi ngay sau khi hiến tiểu cầu xong, chị Hoàng Thị Trang được tham gia chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc với vai trò là đại biểu của tỉnh Bắc Ninh.
3: Không biết là động lực như thế nào nhưng hiện tại thì cái đam mê hiến máu nó ngấm vào trong máu rồi ạ. Còn đến ngày mà không đi hiến máu thì rất là khó chịu và cảm giác như là không hiến không được đấy ạ. Mình lan tỏa được đến khá nhiều đồng nghiệp xung quanh rồi người thân bạn bè để hiến máu cùng.
2: Cũng hơn 60 lần hiến máu, anh Chu Anh Tú ở Hải Phòng chia sẻ câu chuyện về động lực để anh thực hiện nghĩa cử hiến máu cứu người như một mệnh lệnh từ trái tim. Đó là cách đây khoảng chục năm, anh Tú gặp một biến cố về sức khỏe, phải phẫu thuật và truyền máu. Trở về cuộc sống bình thường sau ranh giới sinh tử mong manh, anh Tú đã thấu hiểu tầm quan trọng của những giọt máu nghĩa tình đối với việc điều trị tại bệnh viện. Và thế là sau khi phục hồi sức khỏe, anh Tú bắt đầu hành trình hiến máu tình nguyện đều đặn.
4: Ngay thời điểm mà tôi hiến máu lần đầu, tôi không suy nghĩ là mình sẽ nhận lại được cái điều gì, chỉ suy nghĩ là máu của mình có thể là giúp đỡ cho những người ta cần thôi.
2: Từ cao nguyên Đắk Lắk, Đại úy Thiều Thanh Tâm, nhân viên văn thư bảo mật Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 đến với thủ đô Hà Nội, mang theo niềm hạnh phúc và tự hào với gần 50 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Đã từ lâu, người lính vùng Tây Nguyên luôn mong mỏi có dịp được ra Hà Nội thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và được hành hương về đền Hùng. Năm nay, có tên trong danh sách tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu, anh Thiều Thanh Tâm vừa được thỏa ước nguyện về thăm thủ đô đến vùng đất tổ, vừa được truyền động lực để tiếp tục giữ gìn sức khỏe, hiến máu cứu người.
5: Với sự nghiệp mà hiến máu nhân đạo thì góp phần không nhỏ cứu người. Đặc biệt hơn là kỷ niệm của tôi là do là hồi nhỏ tôi hay nằm viện, cho nên là thấy quá trình mà người ta hiến máu cứu người thì tôi mới cố gắng và học hỏi theo.
2: Trong số 100 gương mặt tiêu biểu được tôn vinh lần này, có 7 người hiến máu từ 100 lần trở lên. Dẫn đầu danh sách là anh Huỳnh Hải Bình, sinh năm 1979, làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Coninco Hà Nội, đã hiến máu, hiến tiểu cầu 133 lần.
6: Mình được cho đi cũng là một niềm hạnh phúc rất là lớn rồi. Mình chuẩn chỉ lại việc ăn uống rồi là nghỉ ngơi rồi cả tập luyện thể thao. Thì sau đấy là mình giữ gìn sức khỏe. Tối hôm trước khi đi hiến máu thì đừng có thức khuya hoặc là cũng đừng có ăn nhiều chất đạm, nhiều chất dầu mỡ quá. Hiến tiểu cầu nó khó hơn hiến máu một chút, tức là bạn chỉ cần thức khuya độ khoảng 2-3 ngày thôi là cái chỉ số tiểu cầu của bạn nó tụt xuống rất là nhanh.
2: Những gương mặt còn lại được tôn vinh lần này không chỉ vì có số lần hiến máu hàng chục lần mà còn vì tấm lòng cao cả đến từ vùng sâu vùng xa, các câu lạc bộ người hiến máu khẩn cấp và những người có nhóm máu hiếm. Họ là những anh hùng thầm lặng, hiến máu thường xuyên, không cần danh hiệu, không cần ghi công, nhưng đã và đang viết nên những bản hùng ca của lòng nhân ái giữa đời thường.
7: Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Phụng, đại biểu thành phố Cần Thơ. Tôi hiến máu được 65 lần từ năm 2004. Thứ nhất là tôi thấy những cái mảnh đời mà ngàn cân treo sợi tóc còn nhiều quá, cái nguồn ngân hàng máu của mình thì nó rất là hiếm. Rồi khả năng sức khỏe của mình thì còn đang đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện. Nó có nhiều cái lý do như thế, do đó đến thời điểm này tôi rất thích hiến máu. Và khi hiến máu rồi thì tôi cảm thấy rất là vui mỗi lần mà hiến một đơn vị máu xong. Cảm thấy tinh thần rất là thoải mái. Tôi sẽ hiến máu mãi cho đến khi nào mà không còn đủ điều kiện nữa thì tôi sẽ dừng lại.
2: Theo các bác sĩ, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao. Trong khi đó, nguồn máu dự trữ có thời điểm còn thiếu hụt, đặc biệt vào dịp hè hoặc các kỳ nghỉ lễ Tết. Vì vậy, những người hiến máu thường xuyên chính là những ngân hàng máu sống, góp phần cứu giúp hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Đằng sau mỗi đơn vị máu được trao đi là một câu chuyện cảm động về lòng nhân ái. Đó có thể là bệnh nhân

0: mắc bệnh hiểm nghèo đang giành giật sự sống từng ngày, là em nhỏ cần truyền máu để vượt qua ca phẫu thuật, hay là nạn nhân của những vụ tai nạn bất ngờ. Với họ, những giọt máu được hiến tặng chính là món quà của sự sống.
1: Gia đình tôi có hai mẹ con cùng mắc bệnh than máu bẩm sinh. Cuộc sống của hai mẹ con tôi bây giờ là phụ thuộc hoàn toàn vào cái nguồn máu. Chính vì thế mà tôi rất là biết ơn đến các tình nguyện viên đã hiến máu nhân đạo cứu người.
0: Máu là sản phẩm đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân, không thể bảo quản dài ngày và cũng chưa có sản phẩm thay thế, nên phải được hiến tặng đều đặn liên tục. Chính những tấm gương hiến máu thường xuyên đã và đang tạo ra sự lan tỏa đối với cộng đồng. Từ 138.000 đơn vị máu được tiếp nhận vào năm 1994 đến năm 2025, lượng máu thu được trên toàn quốc đạt gần 1,8 triệu đơn vị, trong đó trên 98% là từ người hiến máu tình nguyện. Chính những người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim đã cho thấy hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo cao đẹp mà còn là biểu hiện sinh động nhất của tình yêu thương giữa con người với con người, của nghĩa đồng bào, của tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Mỗi đơn vị máu là một tia hy vọng, một phép màu nối dài sự sống cho biết bao bệnh nhân, trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng bằng trái tim nhân ái.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày tại các bệnh viện trên cả nước có hàng nghìn bệnh nhân đang cần được truyền máu để duy trì sự sống. Với họ, từng đơn vị máu không chỉ là một loại thuốc đặc biệt mà còn là món quà vô giá, niềm hy vọng được tiếp tục sống và chiến đấu với bệnh tật. Và phía sau những giọt máu nghĩa tình ấy là những con người bình dị đang âm thầm thực hiện một mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, hiến máu cứu người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Nghĩa cử cao đẹp của những người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
4: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
4: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh

0: Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120.
1: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Bản tin kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Đến năm 2030 sẽ có thêm 7 sân bay mới được đưa vào sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh cần tháo gỡ các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng. Giá vàng tăng mạnh, giá dầu lao dốc sau tin Mỹ, Iran đạt thỏa thuận. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, mạng lưới cảng hàng không quốc gia được quy hoạch theo mô hình trục Nam, phân bổ tương đối hợp lý dọc theo trục Bắc Nam với mật độ tập trung cao tại các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ. Dự kiến đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Thổ Chu, Thành Sơn. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng hàng không, 15 cảng quốc tế, 17 cảng quốc nội, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 35 cảng hàng không với 15 cảng quốc tế và 20 cảng quốc nội. Giá cà phê trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, lên sát ngưỡng 90.000 đồng 1 kg. Với sự phục hồi mạnh của thị trường thế giới, giá cà phê trong nước tuần qua đã tăng từ 4.300 đến 4.500 đồng 1 kg, tiến sát mốc 90.000 đồng 1 kg. Cụ thể tại Lâm Đồng thì ghi nhận mức giá cao nhất khu vực đạt từ 89.000 đến 89.700 đồng 1 kg, tăng từ 4.300 đến 4.500 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Tương tự thì giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng lên 4.300 đồng 1 kg ở mức 89.500 đồng 1 kg. Sau thời gian khai thác tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tuyến cao tốc này đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Từ tháng 3 đến hết tháng 5, hệ thống thu phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu gần 950 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc. Phương án phân chia làn đường trên một số tuyến đã có hiệu quả là giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông từ 70 đến 80% số vụ va chạm so với trước khi phân làn đường và thời gian lưu thông cũng được rút ngắn khoảng 20 đến 30%. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội khu vực phía đông của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85 thì đến nay dự án đã đạt hơn 63% khối lượng thi công. Để đạt tiến độ trong thời gian tới thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu
6: hai cầu Đại Ngãi 1 và

cái hai mà thi công ở sông nước như thế nào, mặc dù trong cái điều kiện hết sức khó khăn về mặt vật liệu liên quan đến cái tiến độ của công trình theo kế hoạch thì là 6 năm 2028 thì chúng ta sẽ hoàn thành. Tôi đề nghị là công chí là tổ chức lực lượng máy móc rồi

0: Tuần này, sau đây xin lỗi quý vị, xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Tuần này, sự kiện quan trọng nhất đối với nhà đầu tư trên thị trường vàng là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Giá vàng thế giới tăng vọt lên gần 4.300 đô la một ounce vào đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, thì giá dầu thô và đồng đô la Mỹ cùng sụt giảm mạnh. Cùng thời điểm, thì giá dầu thô Brent sau tại London giảm tới hơn 4%, còn 83,8 đô la một thùng, và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 4,6%, còn 80,9 đô la một thùng. Ngân hàng Thế giới dự báo là Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm tài chính 2026-2027 với mức tăng trưởng là 6,6%, dù thấp hơn so với năm trước trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí đầu vào gia tăng đã gây sức ép lên nhu cầu tư nhân. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới được công bố, thì World Bank cũng cho biết là hoạt động kinh tế của Ấn Độ vẫn duy trì đà tích cực trong những tháng đầu năm nhờ nhu cầu nội địa ổn định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup. Cảnh báo tội phạm lừa đảo đánh bạc cá độ trên không gian mạng trong mùa World Cup 2026. Đừng để World Cup thành mùa của những bi kịch cá nhân.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Đây là sự kiện thể thao được mong đợi và thu hút quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của mùa giải, tình trạng cờ bạc cá độ bóng đá trên không gian mạng cũng đang có dấu hiệu gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, Công an xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc theo dõi, cổ vũ các trận đấu bóng đá để tổ chức đánh bạc, cá độ trái phép. Trung tá Nguyễn Quang Tại, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết.
5: Ngoài việc tuyên truyền ra, chúng tôi cũng đã thường xuyên nắm bắt vào các cái trang mạng liên quan đến các cái trang là tổ chức cá độ bóng đá. Sau những trận bóng đá và trước những trận bóng đá, chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, thậm chí phối hợp với các lực lượng khác, lực lượng đặc biệt lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn phường, tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo giúp giữ an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Thực tiễn cho thấy, trong mỗi mùa giải bóng đá lớn, nhất là các giải đấu tầm cỡ thế giới như World Cup, hoạt động cá độ bóng đá thường có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng không gian mạng, ứng dụng tin nhắn, mạng xã hội để hình thành các đường dây cá cược trực tuyến, gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý. Nhiều trường hợp do hám lợi hoặc thiếu hiểu biết pháp luật đã tham gia cá độ dẫn đến nợ nần, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hạnh phúc gia đình. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư và cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi tổ chức đánh bạc, môi giới cá độ bóng đá và các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
6: Thì chúng ta cần phải phát động quần chúng nhân dân vào cuộc để tham gia cùng với lực lượng công an cơ sở để chúng ta tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Và đặc biệt hiện nay trên cái nền tảng VNID thì chúng ta đã có cái tố giác tội phạm. Do vậy là người dân hoàn toàn có thể vào để tố giác, để phối hợp với lực lượng công an. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tuyên truyền ở những cái nhóm đó là với các trường đại học, ở các khu ký túc xá, tăng cường để kiểm tra ở các khu công nghiệp, đặc biệt là những cái

0: nơi xóm trọ mà tập trung nhiều những cái công nhân hoặc là lao động tự do để chúng ta tiến hành tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia để phòng ngừa cái tệ nạn cờ bạc thông qua cái mùa World Cup này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng cá độ bóng đá trên không gian mạng diễn biến phức tạp, vấn đề đặt ra là cần có giải pháp gì để ngăn chặn hiệu quả. Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ về vấn đề này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cá cược trực tuyến, các chương trình trò chơi điện tử trá hình, núp bóng có tính chất cá cược trái phép?
3: Qua giả soát phân tích, thì Cục A05 nhận thấy mỗi khi diễn ra các giải đấu bóng đá lớn như World Cup hay Euro thì số lượng website, tài khoản, hội nhóm, cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến có xu hướng tăng mạnh với thủ đoạn ngày càng tinh vi từ quảng cáo qua mạng xã hội, chatbot tự động, link rút gọn từ các nhóm kín của các nền tảng OTT. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn trên không gian mạng, đồng thời tạo ra áp lực lớn cho công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức cá cược trá hình, núp dưới dạng trò chơi điện tử trực tuyến, game đổi thưởng, dự đoán kết quả thể thao, quay số may mắn, đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền số. Các hình thức này không chỉ thu hút lượng người chơi lớn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng rửa tiền, che giấu nguồn gốc lợi nhuận bất hợp pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức thanh toán, ví điện tử, tiền ảo để tránh phát hiện.
2: Bên cạnh hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, thì tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tín dụng đen trên không gian mạng đang có diễn biến như thế nào? Nhất là trong thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026, thưa ông.
3: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, dự báo các loại tội phạm này sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu tham gia cá cược, xem bóng đá trực tuyến, nhận khuyến mại, dự đoán tỷ số để phát tán những đường dẫn độc hại, giả mạo website cá cược, website phát sóng trực tiếp hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Từ thực tế đó, thì Cục An ninh mạng đã triển khai các biện pháp như thế nào để chủ động ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng, thưa ông?
3: Cục A05 đã ban hành nhiều kế hoạch điện mật chỉ đạo các công an địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng, phổ biến các quy định của pháp luật và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường đăng tải các thông tin khuyến cáo, cảnh báo người dân về các website, ứng dụng đánh bạc trái phép, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, phát triển hệ thống giám sát trực tuyến, theo dõi các website, ứng dụng, hội nhóm, tài khoản có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và các trò chơi điện tử trá hình khác. Lực lượng nghiệp vụ chủ động thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Song song đó, Cục A05 phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá nguy cơ của các đối tượng và hệ thống vi phạm. Theo thống kê thì chỉ trong 6 tháng đầu năm, Cục A05 đã ngăn chặn truy cập hơn 16.000 trang mạng có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, đồng thời cảnh báo sớm cho các cơ quan địa phương để phối hợp xử lý kịp thời. Hoạt động này giúp hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các website cờ bạc đến xã hội và người dân. Cục A05 đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ chuyên sâu, triển khai đồng bộ với các công an địa phương nhằm bóc gỡ các đường dây đánh bạc cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Công tác này bao gồm xác minh đối tượng, thu thập chứng cứ, truy vết các hệ thống máy chủ, thanh toán và mạng lưới quảng bá. Song song đó với các đơn vị nghiệp vụ thì chúng tôi tiếp tục theo dõi những đối tượng quảng bá, lôi kéo người tham gia để ngăn chặn từ xa, hạn chế rủi ro phát sinh. Hoạt động này vừa xử lý các vụ án cụ thể, vừa tạo hiệu ứng răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có ý định vi phạm pháp luật.
2: Công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, không để tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động này đã được triển khai cụ thể như thế nào? Và ông có khuyến cáo đối với người dân

0: trước các lời mời gọi quảng cáo cá độ bóng đá, tham gia cá cược trái phép trên không gian mạng.
1: Cục A05 đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới để rà soát, phát hiện, xử lý các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nội dung quảng bá về hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, trò chơi đổi thưởng trái phép. Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cụ thể đến công an các đơn vị địa phương trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng, cảnh báo kịp thời các nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra các giải đấu bóng đá, đặc biệt giải đấu World Cup. Đối với người dân, chúng tôi khuyến cáo tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập vào các website, ứng dụng cá cược trái phép, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện website, tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, cứ vào mùa bóng đá quốc tế, hoạt động cá độ lại gia tăng với nhiều phương thức ngày càng tinh vi. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet, người chơi có thể dễ dàng tham gia các trang cá cược, các hội nhóm kín hoặc thông qua những đại lý trung gian. Không ít người bắt đầu bằng tâm lý đặt vài trăm nghìn đồng để tăng thêm cảm xúc khi xem bóng đá. Nhưng từ những lần thắng thua nhỏ, nhiều người dần bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen, liên tục gỡ gạc, vay mượn tiền bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình và cuộc sống cá nhân. Phóng viên Đỗ Minh có bài đề cập.
3: Không ít người cho rằng cá độ bóng đá qua mạng là hành vi khó bị phát hiện, hoặc chỉ là một hình thức giải trí không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Những năm gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đầu năm 2026, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 1.200 tỷ đồng. Nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, trong năm 2025, lực lượng chức năng cũng đã bóc gỡ nhiều đường dây cá độ hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hàng chục đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp, thanh toán qua ngân hàng, ví điện tử và các ứng dụng công nghệ nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn đều không thể qua mắt cơ quan chức năng. Những vụ án trên là lời cảnh báo rõ ràng rằng không có vùng cấm hay không gian an toàn cho hoạt động cá độ bóng đá. Dù thực hiện trực tiếp hay trên môi trường mạng, người tham gia đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm minh. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá độ bóng đá được thua bằng tiền hoặc hiện vật là hành vi đánh bạc trái phép. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thì những trường hợp này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại điều 3221 Bộ luật hình sự. Trong đó cái điều luật thì có quy định rõ là khung hình phạt đối với trường hợp này thì có thể phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ tới 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Đối với những cái hành vi mà có những cái tình tiết tăng nặng hơn như là quy định tại khoản 2 chẳng hạn, nó có những cái tình tiết như là có tính chất chuyên nghiệp này. À, tiền với hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên này, hoặc là sử dụng những cái thiết bị công nghệ như là mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện cái hành vi đánh bạc này, hoặc là tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 3 năm cho tới 7 năm.
3: Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, pháp luật cũng xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng tổ chức môi giới điều hành các đường dây cá độ bóng đá.
5: Đây là những chế tài sẽ nghiêm khắc, chẳng hạn như hiện tại bạn chỉ cần một phạm một trong các yếu tố sau: sử dụng mạng máy tính, internet, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử cá độ bóng đá trong các cá cược có khả năng phạt tù rất cao, từ 5 năm đến 10 năm. Đối với những loại tội danh này nó còn có cái hình phạt bổ sung. Đây là một chế tài rất nghiêm khắc.
3: World Cup chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng hệ lụy do cá độ bóng đá gây ra

0: ra có thể kéo dài nhiều năm. Không ít người đã mất tài sản, mất việc làm, đánh mất hạnh phúc gia đình và phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc chỉ vì những lần đặt cược tưởng như vô hại. Bóng đá sinh ra để kết nối đam mê, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và những giá trị tích cực của cuộc sống. Vì vậy, hãy cổ vũ bằng tình yêu thể thao chân chính, thưởng thức những trận cầu đẹp bằng niềm vui trong sáng và nói không với cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. World Cup rồi sẽ khép lại sau những trận chung kết đầy cảm xúc, nhưng những khoản nợ, những giọt nước mắt và cả những bản án từ cá độ bóng đá có thể đeo bám một con người trong nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời. Đừng để niềm vui từ sân cỏ phải trả giá bằng những bi kịch ngoài đời thực.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
4: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
5: Mấy năm nay tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, một đêm thì đi tiểu đến 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ, ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón chọc. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
4: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
6: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao hơn gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvaroc được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ, do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
3: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.
5: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và khấn khởi.
4: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
3: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay, đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
4: Quý vị lưu ý để tránh

0: mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
1: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Niệu Đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương Niệu Đan, tư vấn miễn cước 1800 1297.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với đường tiểu dưới, gồm bằng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
10: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
12: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
13: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
12: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
13: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
14: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
13: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
12: Nghiên cứu tiền lâm sàng

0: Đảng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 18001796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chuyển mạnh tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của chuỗi sản xuất. Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, bài viết đầu tiên trong loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran mở đường cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran được công bố. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc, đặc biệt bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới. Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư

0: Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tinh cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư hợp tác ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại, nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực, mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác, bảo đảm năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thành công các năm APEC 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
1: Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế. Theo quyết định số 198, Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí, trong đó Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Báo Việt Nam độc lập với số đầu tiên ra ngày 1 tháng 8 năm 1941, mang số 101 tại Cao Bằng, trong hoàn cảnh đất nước dân tộc ta còn ở dưới ách xâm lược của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Tờ báo được chính Bác Hồ sáng lập, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo xuất bản Báo Việt Nam độc lập. Mặc dù ra đời giữa những năm tháng vô cùng khó của cách mạng Việt, khi lực lượng còn mỏng, điều kiện vật chất hết sức thiếu thốn, nhưng những số báo chỉ gồm vài trang giấy giản dị được in trong điều kiện hết sức thô sơ giữa núi rừng Cao Bằng đã góp phần truyền đi chủ trương của Việt Minh, lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cách mạng và từng bước tập hợp sức mạnh quần chúng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu như cách đây 85 năm, những trang báo Việt Nam độc lập góp phần đưa chủ trương của Việt Minh đến với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, chuẩn bị cơ sở chính trị và xã hội cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, thì hôm nay, báo chí tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng phát triển, cổ vũ đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch

0: Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để vượt lên những thách thức của kỷ nguyên thế giới phẳng, của những cơn bão mạng xã hội, để thích ứng với thời đại số, không ngừng đồng hành với xã hội hiện đại, để từ đó đáp ứng kỳ vọng to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
1: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có báo Việt Nam Độc Lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại. Đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng, dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
2: Sáng nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận về dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô trong bối cảnh các trạm y tế xã phường đang thiếu nhân lực y tế. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế đối với hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu, tương đương khoảng 530 triệu đồng một người. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết.
3: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết hôm 2 tháng 6 phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
0: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng.
2: Những ngày này, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Với sự đồng thuận cao của người dân, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
4: Trong ngày 14 tháng 6, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Tại xã Văn Tường, huyện Bình Sơn cũ, người dân các thôn tích cực tham gia góp ý đối với phương án sáp nhập. Từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Tiết Diêm Ba đã có mặt tại nhà văn hóa để tham gia hội nghị lấy ý kiến. Ông Lê Tằng, người dân xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tên gọi thôn mới bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và giữ gìn bản sắc địa phương.
5: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập ba thôn Tiết Diêm Ba, Đông Lũ, Đồng Phước là hoàn toàn thống nhất để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, có nghĩa là hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
4: Xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 thôn với hơn 60.000 dân. Theo đề án sắp xếp, xã này giữ nguyên 5 thôn và sắp nhập 25 thôn còn lại, giảm còn 15 thôn. Địa phương đã thành lập 25 tổ công tác để lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt trong ngày 14 tháng 6 và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Ôn Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tường cho biết.
6: Sau khi lấy ý kiến của bà con nhân dân, chúng tôi thực hiện ngay một số quy trình tổng hợp báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết, rồi gắn với đó là tổ chức lại chỉ định các thôn thuộc diện sắp xếp để đảm bảo là cái tính liên tục trong hoạt động của ban thôn, gắn với đó là kiện toàn bộ lại các chi, các tổ hội, các bộ máy của ban thôn ở tổ cộng đồng.
4: Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.700 thôn tổ dân phố. Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp còn gần 1.200 thôn tổ dân phố, giảm hơn 30% so với hiện nay.
2: Phóng viên Minh Long dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Để đảm bảo kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, đồng thời xác định các nhóm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc của thương mại nông sản hiện đại. Không chỉ để cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Bởi vậy, việc 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản được xem là bước khởi đầu quan trọng. Nhưng để dữ liệu thực sự tạo ra giá trị thì điều cần thiết là phải được kết nối với hoạt động sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và xuất khẩu. Với ngành hàng sầu riêng ở Tây Nguyên, yêu cầu đó đang hiện hữu trong quá trình triển khai cơ chế luồng xanh xuất khẩu. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
7: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt để theo dõi độ pH, dinh dưỡng trong đất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trái. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh. Ông Trần Văn Thắng băn khoăn.
8: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
7: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Mỗi công đoạn từ chăm sóc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm nghiệm, thu hoạch, vận chuyển, đóng gói đều được ghi nhận, lưu trữ và có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
5: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này. Như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
7: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định việc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
9: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy, là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
7: Tây Nguyên hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với hơn 90.000 hectare, sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ cùng cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì thị trường xuất khẩu. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
2: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia tiến hành khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là các công tác chuẩn bị xác thực thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng này và đầu tháng 7 tới. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều thông tin tư liệu, hồ sơ, hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Theo điểm chung của nhiều nguồn thông tin thì hiện nay tại công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa địa Chí Hòa Triệu Quán, có 3 hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng từ 900 đến 1.000 người. Còn tại Tuyên Quang, sau khi cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể tại cao điểm 6585 tại xã Thanh Thủy, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại mỏm E4 điểm cao 685. Tin của cộng tác viên Hoàng Trung và Thế Đồng tại Tây Bắc.
0: Điểm cao 685 là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, có nhiều liệt sĩ hy sinh. Hiện nay, các lực lượng đang nỗ lực phối hợp thu thập xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này và phá đá mở cửa hang sập nơi có thông tin nhiều liệt sĩ hy sinh trong hang. Để đẩy nhanh tiến độ, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chia lực lượng thành 5 phân đội, trong đó 3 phân đội tập trung tìm kiếm tại địa bàn các xã Thanh Thủy, Lao Trải, Minh Tân, Tùng Vài, Nghĩa Thuận với diện tích đã tìm kiếm gần 800 ha. 2 phân đội trực tiếp tham gia cùng các đội giả phá bom mìn, vật nổ, tiến hành khảo sát được gần 500 ha và đang tiếp tục thu thập thông tin, đánh dấu vị trí có hầm hào, công sự và thông tin về hài cốt liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 14 mộ đơn và 3 mộ tập thể, hiện đang quản lý tại nhà quản 11 hài cốt liệt sĩ.
2: Một thông tin đáng chú ý là từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Theo đúng lộ trình đã quy định thì hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất. Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều, đại diện Viettel Telecom cho biết người dùng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin. Tại Thái Nguyên vừa diễn ra hội thảo mã hóa tài sản thực, phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp.
10: Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng thảo luận các giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Dương An Vương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Công nghệ FIRST cho biết.
11: Giới thiệu các ứng dụng AI, blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tập trung phân tích mô hình tiếp cận vốn mới thông qua mã hóa tài sản thực, làm rõ cơ chế vận hành, điều kiện áp dụng, cơ hội, thách thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề về pháp lý liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo, mở ra góc nhìn mới về khả năng khai thác giá trị tài sản và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trong tương lai.
10: Theo các chuyên gia, tài sản thực được mã hóa có thể bao gồm bất động sản, máy móc, thiết bị sản xuất, cổ phiếu, trái phiếu, tín chỉ carbon và nhiều loại tài sản có giá trị khác. Việc chuyển đổi các tài sản này thành các đơn vị kỹ thuật số trên nền tảng công nghệ được cho là có thể nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài sản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vị, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
12: Thông qua quá trình mã hóa, quyền sở hữu trí tuệ tài sản sẽ được chuyển đổi thành một đơn vị kỹ thuật số có thể giao dịch, chuyển nhượng và quản lý trên nền tảng số một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.
2: Những cánh cửa di sản Huế là chủ đề triển lãm khai mạc chiều qua tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản cố đô. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
13: Với chủ đề những cánh cửa di sản, các tác phẩm không chỉ khắc họa những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của quần thể di tích cố đô Huế mà còn hướng đến chiều sâu cảm xúc, mở ra những câu chuyện về ký ức, bản sắc văn hóa và sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Mỗi tác phẩm là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ với không gian văn hóa Huế, giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Sự tham gia của 45 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác khác nhau đã mang đến những góc nhìn đa dạng về di sản Huế, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật đương đại trong việc làm mới, cách tiếp cận các giá trị truyền thống. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết.
14: Triển lãm mỹ thuật với cái chủ đề là cánh cửa di sản. Đây là cái cánh cửa vừa hữu hình vừa vô hình. Chúng tôi muốn lấy cái ý tưởng cái cánh cửa có thật để mở ra những cánh cửa mới, đó là cánh cửa sáng tạo. Tất cả những cái họa sĩ người ta tiếp nhận ở những góc độ khác nhau và cho ra những cái tác phẩm rất khác biệt. Và mọi người đều có thể tự mở cái cánh cửa di sản của riêng mình bằng cách cảm nhận, tiếp nhận nó qua ngôn ngữ, hình tượng, bố cục, màu sắc và đặc biệt là cái tâm hồn của tác giả đối với di sản.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, những ca khúc quen thuộc được làm mới đầy cảm xúc và những câu chuyện gia đình chạm tới trái tim người nghe đã tạo nên một đêm nhạc nhiều dư vị tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội trong tối qua. Chương trình mở màn chuỗi phòng khách ba thế hệ không chỉ mang đến những màn trình diễn chất lượng mà còn mở ra không gian kết nối ký ức và cảm xúc giữa các lớp khán giả từ trẻ tuổi đến cao niên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.

Điểm nhấn của đêm diễn là những màn kết hợp hiếm thấy giữa các thế hệ nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương lần đầu song ca cùng Bùi Công Nam trong bản mashup Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau.

0: khán giả bất ngờ khi ba thế hệ ca nhạc sĩ Đức Huy, Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân cùng ôm đàn guitar, tam ca và Tôi Cũng Yêu Em với một số giai điệu cùng ca từ được hai nghệ sĩ trẻ sáng tạo thêm, làm nên cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Dưới bàn tay của tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc Dương Cầm, nhiều ca khúc quen thuộc được khoác lên màu sắc mới. Ở tuổi gần 80, ca nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ phong độ. Còn Bùi Công Nam chinh phục người xem bằng cả giọng hát, tài sáng tác đến duyên dẫn chuyện, giao lưu. Trong khi đó, Vũ Thanh Vân mang tới nét tươi mới của một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu cá tính. Đặc biệt, sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương vẫn chứng minh giọng hát đẳng cấp khi lần đầu thể hiện nhạc phẩm rất khó của Đức Huy, Mùa Hè Đẹp Nhất. Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là ca khúc Hôm Nay Con Bận Rồi. Không cần kỹ xảo hay dàn dựng phức tạp, Bùi Công Nam chạm tới trái tim người nghe bằng nỗi day dứt của những người trẻ, đôi khi bận rộn với cuộc sống hiện đại mà thiếu quan tâm mẹ cha. Nhiều khán giả đánh giá, phòng khách ba thế hệ không chỉ là đêm nhạc để thưởng thức, mà còn là hành trình xúc cảm, khơi gợi kỷ niệm và gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình qua từng giai điệu yêu thương.
1: Bản thân là không có liên lạc ông bà nội, ông bà ngoại thường xuyên, hoặc là mấy cháu trong gia đình. Mình cứ lo cái cuộc sống bận rộn của mình hoài, mình cái chương trình nó nhắc nhở mình phải nên yêu thương gia đình hơn.
2: Chúng làm mình nghe bé hát đấy mình cũng gần như là khóc, cái nhớ về mẹ. Và mình thấy bạn ấy trẻ mà bạn ấy sâu sắc quá.
3: Chương trình rất là tuyệt vời bởi vì nó gắn kết ba thế hệ với nhau. Mà hiện nay vấn đề ba thế hệ đang rất phức tạp bởi vì con cái, bố mẹ, ông bà là xa cách bởi vì công nghệ hiện đại. Cho nên cái chương trình này lấy âm nhạc để gắn kết ba thế hệ với nhau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Ngày hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đến chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong khi đó, từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực trung thấp. Do mưa lớn, dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày 17 tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Chiều và tối mưa dông, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Lũ trên sông Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng đang xuống, nhưng dự báo đến đêm nay và sáng mai lũ sẽ lên trở lại. Nguy cơ sạt lở sườn đồi dốc, bờ kè ta luy, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông suối.
4: Được tin công chúa Thái Lan Patchara kỵ tị Jaffa từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan. Tiếp theo là các thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng sớm nay, Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Các nhà lãnh đạo thế giới đã hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
6: Mặc dù các điều khoản cuối cùng chưa được công bố, một bản dự thảo ghi nhớ dài 14 trang bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ và Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo dự thảo thỏa thuận, Mỹ sẽ chấp nhận giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, trong khi Tehran đồng ý không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí nguyên tử. Iran cũng đồng ý duy trì hiện trạng của chương trình hạt nhân, không làm dầu urani hoặc mở rộng các cơ sở hạt nhân cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Karem Gharibabadi tuyên bố,
1: trong các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày, chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đầu tiên là việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt đơn phương, cả chính và phụ, cũng như việc chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của IAEA. Tất cả các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance nhấn mạnh.
1: Nếu Iran tuân thủ thỏa thuận này, nó sẽ thay đổi căn bản Trung Đông trong 50 năm tới. Nó sẽ chấm dứt chiến tranh, nó sẽ làm cho Trung Đông trở nên hấp dẫn hơn về đầu tư, nó sẽ mang lại nhiều thịnh vượng, giá năng lượng thấp hơn cho người Mỹ.
0: Một số quốc gia châu Âu đã ra tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc nước này thực hiện các bước nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân. Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh thỏa thuận là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng quan trọng đã bị đóng cửa trong suốt thời gian chiến tranh, phải được mở hoàn toàn và vĩnh viễn. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết quốc gia này hoan nghênh thỏa thuận như một bước tiến lớn hướng tới giải quyết tình hình. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký hy vọng rằng các bên sẽ tận dụng động lực mới này và tăng gấp đôi nỗ lực hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột.
2: Giá dầu thế giới ngay lập tức giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Giá dầu Brent đã giảm khoảng 4% xuống còn 83,82 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 4,6% chỉ còn 80,95 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, thị trường đang loại bỏ dần phụ phí rủi ro địa chính trị, từng đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là những mối lo ngại liên quan tới eo biển Hormuz. Ông Umut Sukri, chuyên gia tại Đại học George Mason, nhận định, việc giá dầu giảm phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ biến động vẫn còn lớn nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại.
2: Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên 4.300 đô la Mỹ sáng nay. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 100 đô la Mỹ lên 4.309 đô la Mỹ một ao. Hiện mỗi ao giao dịch quanh 4.283 đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên đầu tuần cũng bật tăng trước thông tin tích cực từ Mỹ và Iran. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xây dựng chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề địa chính trị và kinh tế cấp bách. Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước thềm hội nghị, văn phòng Tổng thống Pháp cho rằng, việc Trung Quốc, quốc gia không thuộc G7, tham gia cuộc điện đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm để thảo luận về mất cân bằng kinh tế toàn cầu đã cho thấy ý nghĩa của cơ chế đối thoại này. Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Quan hệ với Trung Quốc là một trong những nội dung được quan tâm khi các nước G7 tìm kiếm giải pháp xử lý những bất đồng liên quan đến thương mại, trợ cấp công nghiệp và sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng chiến lược. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
2: Tổng thống chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas thông báo cuộc bầu cử Tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn. Theo sắc lệnh Tổng thống được hãng thông tấn chính thức Wafa công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể mà chỉ xác định mốc thời gian tổ chức trong năm 2027. Sắc lệnh này cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine, cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine diễn ra trong tháng 11 năm 2027.

0: chính sách, sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Gitendra đưa ra tại cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi vào ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ phản ánh.
1: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ cho biết, việc mở cửa lĩnh vực vũ trụ cho khu vực tư nhân trong những năm qua đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Từ chỉ vài doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cách đây khoảng 5 năm, hiện Ấn Độ đã có hơn 400 công ty khởi nghiệp về công nghệ vũ trụ, tham gia vào các lĩnh vực từ chế tạo vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ dữ liệu và ứng dụng không gian. Theo ông Jitendra Singh, sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với khoa học công nghệ phản ánh tầm nhìn của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi trong việc đưa các sáng kiến dựa trên khoa học vào dòng chảy phát triển quốc gia. Các chương trình như Ấn Độ Sạch, Ấn Độ Số hay Sứ mệnh Y tế Số hay các chương trình vũ trụ đã góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh những thành tựu nổi bật như Sứ mệnh Mặt Trăng Chandrayaan-3 đã đưa khoa học vũ trụ đến gần hơn với người dân, tạo nên sự quan tâm và tham gia chưa từng có của công chúng đối với các hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian. Bộ trưởng Jitendra Singh khẳng định những thành tựu khoa học không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của Ấn Độ trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
0: Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực, ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1. Tại Sydney, số ca mắc bệnh bạch hầu tại Australia đang tăng và được đánh giá là một trong những đợt bùng phát đáng chú ý nhất trong nhiều năm gần đây. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hàng trăm ca nhiễm virus Ebola đã được ghi nhận kèm theo một số ca tử vong trong bối cảnh tình hình y tế và an ninh ở khu vực còn nhiều thách thức. Cùng lúc, virus H5N1 đã lây lan rộng trong động vật trên toàn cầu và đã xuất hiện một số ca lây sang người. Dù chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người, song giới chuyên môn vẫn đang theo dõi chặt chẽ. Một vụ rơi máy bay tư nhân tại bang Missouri đã khiến toàn bộ 12 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay cánh quạt một động cơ cất cánh vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương nhưng không đạt được độ cao cần thiết. Máy bay sau đó bất ngờ rẽ gấp sang trái và rơi cách đường băng khoảng 274 mét. Cảnh sát địa phương cho biết đây không phải là máy bay chở khách thương mại mà là máy bay địa phương xuất phát từ sân bay trong khu vực. Các đánh giá ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố cho đến khi hoàn tất việc thông báo cho gia đình. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết các chuyên gia điều tra sẽ sớm tiếp cận hiện trường và báo cáo chính thức về nguyên nhân tai nạn, dự kiến sẽ có sau từ 12 đến 24 tháng. Mưa to trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong cấp 4 theo cấp màu, trong đó tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán hơn 13.000 người.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng biển Tây Nam, địa bàn trọng điểm trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Việt Nam, giữa những ngư trường giáp danh với Thái Lan và Malaysia, cuộc chiến chống khai thác IUU không chỉ diễn ra trên các văn bản hay tại những cuộc họp mà hiện hữu từng ngày trên mỗi con tàu tuần tra, từng chuyến biển của ngư dân và từng tín hiệu giám sát hành trình giữa chủng khơi. Sau gần 8 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, việc gỡ bỏ cảnh báo này đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với uy tín quốc gia, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người dân ven biển. Từ tuyến đầu nơi biển xa đến các địa phương ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, một chiến dịch đồng bộ đang được triển khai với quyết tâm không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong bài đầu tiên với nhan đề Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững tuyến phòng thủ đầu tiên trong hành trình gỡ thẻ vàng EC. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vịnh Thái Lan là một vịnh biển được kín, giới hạn bởi bờ biển của bốn nước gồm Thái Lan.
5: Đó là những âm thanh quen thuộc trong hoạt động kiểm tra tàu cá tại vùng biển giáp ranh Thái Lan, Malaysia. Trong chuyến khảo sát do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức vừa qua. Với thuyền trưởng Phan Thanh Hùng, ông hiểu rõ cái giá phải trả nếu vi phạm vùng biển nước ngoài, không chỉ bị nước bạn bắt giữ, mất sinh kế, chủ tàu còn đối mặt với khoản phạt lên đến hàng tỷ đồng.

0: thậm chí tài công có thể bị xử lý hình sự.
1: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì có nghĩa tự nhiên là anh em đặt cái đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ được ngoài biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm, mình làm cái niềm niềm tin là cái niềm nào tốt mà đừng cho để bị gia chạm dính líu của nước ngoài, thì mình cái đó là EU là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra, mình canh cho nó đúng thời điểm đi đường cái cỏ ganh Thái Lan.
0: Thiếu tá Lê Đức Tuấn, thuyền trưởng tàu KN371 cho biết, hàng ngày có khoảng 20 tàu cá của các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang hoạt động trong khu vực phụ trách. Khi thời tiết thuận lợi, các chiến sĩ sẽ kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp. Nếu thời tiết bất lợi, sẽ thực hiện qua điện đàm. Nhiệm vụ chính của tàu là kiểm soát dọc đường biên. Khi phát hiện tàu cá đến cách đường biên giới khoảng 5 hải lý, lực lượng kiểm ngư sẽ lập tức phát đi tín hiệu ngăn chặn.
2: Cá ngư dân thì vẫn còn đánh bắt trong vùng phạm vi 5 hải lý. Tuy nhiên thì sau khi mà được sự tuyên truyền, động viên, nhắc nhở, lực lượng tuần tra kiểm tra kiểm soát thì bà con cũng chấp hành nghiêm và thực hiện đúng hơn. Đối với cái quy định đánh bắt trong vùng biên 5 hải lý trở lên thì để đảm bảo thứ nhất là tàu cá của mình không bị động, hoặc tàu cá lợi dụng vào đánh sát biên thì sẽ vượt ranh ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Nên là cái chủ trương trước mắt là đẩy dần tàu cá ra xa khu vực biên, càng ngày càng xa một chút để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cái giữ thẻ vàng của EU.
0: Sát cánh cùng lực lượng chuyên trách còn có tàu dân quân thường trực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang số hiệu KG96023TS. Trên con tàu kích thước khiêm tốn này, 16 cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ thực địa hơn một tháng rưỡi. Thuyền trưởng Danh Phương Nam bày tỏ.
3: Ra đây để được cấp ủy chính quyền phải qua giao nhiệm vụ, chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thứ hai là không để tàu cá là sót lọt qua đường biển nước ngoài và không để tàu cá bị tàu nước ngoài bắt giữ. Nhiệm vụ của mình chính là trực đường biên để là không để tàu cá là vi phạm vượt ranh giao đường biển nước ngoài. Mình là thực hiện tốt là cái quy trình là tiếp cận tàu cá, kiểm tra trực tiếp, tuyên truyền bà con vận động ngư dân là không vi phạm vượt biển nước ngoài xa ra đường biên.
0: Niềm vui, sự động viên lớn nhất của người lính giữa trùng khơi là khi gặp trực tiếp hay kết nối qua bộ đàm, luôn nghe bà con nói, sẽ không ra khu vực biên đâu. Và trên màn hình hệ thống thể hiện đúng điều đó. Anh Trần Văn Cường, ngư dân ở xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, đánh bắt gần khu vực giáp ranh Malaysia, chia sẻ.
4: Mấy anh chạy bo để hỏi thăm này. Mới đây có anh cảnh sát biển, anh chạy bo đi cũng hỏi thăm. Mấy tháng nay như cũng kiểm tra liên tục nữa. Chúng em làm đấy rồi cũng mở bộ đàm qua rồi cũng liên hệ để tuyên truyền đánh bắt cho đúng tuyến.
5: Thưa quý vị, cùng với lực lượng bám biển nơi tuyến đầu, các địa phương ven biển Tây Nam đang triển khai mạnh mẽ quá trình số hóa quản lý nghề cá, xây dựng hệ thống giám sát đồng bộ, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu quốc tế. Đây được xem là mắt xích quan trọng để chuyển từ ngăn chặn vi phạm sang chủ động phòng ngừa vi phạm. Những chuyển động đó đang diễn ra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bài 2 của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai ngày 16 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.330 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
8: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.165 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với ngày 13 tháng 6. Hiện ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 26.093 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Vietinbank áp dụng mức mua vào là 26.133 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Còn Eximbank niêm yết mua vào là 26.090 đồng và bán ra 26.423 đồng một đô la Mỹ.
7: Tuần qua, một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Đáng chú ý nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB khi bất ngờ tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng được ACB nâng lên mức trần 4,75% một năm.
8: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa được The ASEAN Banker vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng,

0: gồm ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam VPBank Neo, sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng và thành tựu dẫn đầu về quản trị rủi ro khí hậu năm 2026. Ở hạng mục ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam, VPBank Neo lần thứ 3 được The ASEAN Banker vinh danh sau các năm 2022 và 2023. The ASEAN Banker nhấn mạnh về việc ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái tài chính toàn diện trên mobile, kết nối thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ đời sống trong một trải nghiệm cá nhân hóa cho hơn 15 triệu người dùng. Trong năm 2025, VPBank Neo có 3,74 triệu người dùng mới, nền tảng ghi nhận 713 triệu giao dịch trực tuyến với 98% giao dịch số được thực hiện qua mobile.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa hồi phục sắc xanh sau hai phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, thị trường khá bứt tốc khi chịu lực cản đến từ các cổ phiếu lớn nhà Vingroup. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.794,58 điểm, HNX Index đạt 304,44 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp tăng kéo dài từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau một giai đoạn thị trường tăng mạnh.
1: Có thể thấy, thanh khoản suy giảm hiện nay phản ánh cả hai yếu tố tâm lý thận trọng ngắn hạn và trạng thái chờ đợi xu hướng mới của dòng tiền. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt do nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát, trong khi VN Index chưa xác nhận vùng cân bằng rõ ràng. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán ASEAN, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 đến 1.810 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn. Còn các chuyên gia từ công ty chứng khoán SSI cho rằng, vấn đề hiện nay không nằm ở định giá mà là niềm tin của nhà đầu tư. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu, áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất toàn cầu vẫn khiến phần lớn dòng tiền lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhà đầu tư nên chủ động quản trị rủi ro khi áp lực rung lắc gia tăng và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
4: Tạm thời thì chúng ta kỳ vọng lớn nhất đó là kỳ vọng là sự hồi phục để có thể bù đắp được cái chiều giảm của tuần trước. Nhưng để kỳ vọng cho một cái sự tích cực ngay lập tức của thị trường trong tuần này thì chắc là chúng ta phải cần thêm nhiều yếu tố hơn nữa từ bản thân của thị trường Việt Nam. Thứ nhất, đó đang không đi cùng với những xu hướng, những cái câu chuyện đáng chú ý trên thế giới. Và thứ hai, đó là chúng ta đang ở một cái trạng thái tương đối ảm đạm về dòng tiền, kể cả cá nhân trong nước và lẫn nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta nhìn vào những yếu tố mà chúng ta vẫn đang theo dõi hàng phiên, đó là thanh khoản thị trường, đó là những tín hiệu từ những cổ phiếu lớn quan trọng như là chứng khoán hay là ngân hàng, thì những điều này tạm thời vẫn đang là một cái yếu tố thiếu vắng ở trên thị trường.
1: Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm là câu chuyện nâng hạng. SSI Research ước tính việc FTS Eurosale đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9 năm 2026 có thể hút khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn thụ động trong giai đoạn 2026-2027. Quy mô dòng vốn này tương đương khoảng một nửa lượng vốn ngoại bán ròng từ đầu năm đến nay và được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thanh khoản cũng như tâm lý nhà đầu tư.
5: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 và tuyển Đức đánh bại Curaçao với tỷ số 7-1. Đây là trận đấu có kết quả cách biệt nhất từ đầu giải.
1: Trên sân Houston, Felix Emesha mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup khi bóng mới lăn được 5 phút. Địa chấn xảy ra sau đó khi Livano Comenencia bất ngờ gỡ hòa cho Curaçao ở phút 21. Bàn thắng đầu tiên của họ khi góp mặt ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đại diện đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ làm được ở trận đấu này, bởi sau đó Nico Schlotterbeck và Kai Havertz ghi bàn giúp tuyển Đức tái lập ưu thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Trong hiệp 2, có thêm 4 bàn nữa được ghi và tuyển Đức thắng chung cuộc 7-1. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức chia sẻ sau trận ra quân.
0: Tôi rất vui với chiến thắng này. Curaçao đã có bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó họ chơi rất có động lực và tự tin hơn. Họ đã cố gắng ghi bàn thứ hai. Đối thủ đã chơi tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Dick Advocaat và ban huấn luyện của Curaçao. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu này rất tốt. Họ gây cho chúng tôi ít nhiều khó khăn trong hiệp 1. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội và ghi 4 bàn thắng. Đáng ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhìn chung thì tôi rất hài lòng.
1: Ở trận đấu cùng bảng E diễn ra sáng nay, bờ biển Nga vượt qua Ecuador 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Amad Diallo vào phút 90 để có cùng 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Cùng thi đấu trên đất Mỹ, Nhật Bản hòa Hà Lan ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Virgil van Dijk đánh đầu cận thành khai thông bế tắc cho Hà Lan vào phút 51. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura thực hiện cú sút hiểm sát mép vòng cấm gỡ hòa cho Nhật Bản. 7 phút sau đó, Somervins sút tung lưới thủ môn John Suzuki trong vòng cấm, gia tăng cách biệt lên 2-1 cho những cơn lốc màu da cam. Khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối, Daichi Kamada đánh đầu ấn định kết quả hòa 2-2 cho tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá.
0: Chúng tôi nằm ở một bảng đấu khó. Hà Lan là một đội bóng đẳng cấp và chúng tôi đã cố gắng chơi ở cùng đẳng cấp với họ. Hà Lan rất mạnh nên đôi khi chúng tôi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường và nắm bắt cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm, chứ không phải là 1 điểm. Tất nhiên là tôi có chút thất vọng.
1: Ở trận đấu cùng bảng F diễn ra sau đó, Thụy Điển vượt qua Tunisia 5-1. Yassin Ayari lập cú đúp cho Thụy Điển. Cùng với đó là các pha lập công của Alexander Isak, Victor Gyökeres và Matthias Van Beek. Còn cầu thủ ghi bàn danh dự cho Tunisia là Omar Rekic.
0: Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ninh Bình FC với tỷ số 2-1 trong trận chung kết để giành cúp quốc gia mùa giải 2025-2026. Phút 16, từ quả phạt góc của Minh Trọng, Rafael bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước khi Williams nhận được cách biệt ngay trong hiệp 1. Ninh Bình FC chỉ gỡ được một bàn từ chấm 11m, chấp nhận thất bại 1-2 và trải qua mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đoạt tấm vé tham dự cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, Sofi Cup 2026-2027.
1: Cũng trong ngày hôm qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, HG La Giang cũng biết đến chiến thắng khi đánh bại FC Sao 3-0, còn DTS vượt qua Phoenix 3-4. Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch Thiên Khôi FC hòa Tân Binh JMB Media 2-2. Khép lại vòng 6, TIG tạm thời vươn lên nắm giữ ngôi đầu nhờ hiệu số tốt nhất, Dương 9. Bám sát ngay sau là SHB Dương 8. DTS và Đại Nam FC cùng có hiệu số Dương 7.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực đồng bằng nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai

0: đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Thị trường năng lượng phản ứng tích cực trước thông tin này khi giá dầu thô Mỹ giảm hơn 4,5% ngay khi giao dịch mở cửa, trong khi giá dầu Brent cũng giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thanh Trường và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Chuyên mục bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Rất vui được gặp lại quý vị. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1-800-1799.
5: Quý thính giả thân mến, chăm sóc tóc bằng thảo dược tự nhiên không chỉ là trào lưu mà đã trở thành xu hướng tất yếu nhờ sự an toàn và hiệu quả bền vững. Vì sao dầu gội dược liệu lại được nhiều người tiêu dùng ưu ái đến như vậy? Mời quý vị cùng nghe giải đáp từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
6: Ngày nay á, xu hướng mọi người tìm đến dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược mà lại được bào chế công nghiệp thì đấy là một cái sự lựa chọn rất là thông minh, bởi vì thứ nhất là sự tiện lợi trong cái việc sử dụng, thứ hai là những các cái loại dầu mà có được bào chế công nghiệp như thế thì có thể là kết hợp giữa gội và xả, như vậy là tiện lợi. Và đặc biệt là ngày nay với cái công nghệ nano thì sẽ giúp cho cái việc tăng cường hiệu quả của những các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược.
4: Như vậy sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại chính là chìa khóa giúp cho các sản phẩm thảo dược giải quyết được bài toán cả sự tiện lợi, hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Vậy đối với những mái tóc đang gặp tình trạng hư tổn, yếu và khô sơ, các dưỡng chất từ thảo dược sẽ phát huy vai trò bảo vệ và phục hồi như thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cho biết.
6: Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược để chăm sóc khi tóc yếu. Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, từ đó cải thiện tình trạng tóc yếu, khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là khi chúng ta sử dụng dầu gội thảo dược thì lại có cái công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
5: Vâng thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn các vị thảo dược quý như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tăng bạch bì. Theo đúng lời khuyên của bác sĩ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc chuyên sâu cho mái tóc yếu và khô sơ. Không chỉ chắt lọc tinh hoa tự nhiên, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn kết hợp tinh dầu bưởi và hoa cúc trắng, giúp làm dịu da đầu tức thì và hỗ trợ ngăn ngừa các nguy cơ kích ứng hiệu quả.
4: Đặc biệt, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn tạo bước đột phá nhờ bổ sung bộ đôi phục hồi là vitamin B5 và keratin. Các dưỡng chất có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ thẩm thấu sâu để tái cấu trúc sợi tóc tổn thương và củng cố hàng rào bảo vệ cho da đầu. Nhờ đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold không chỉ giúp mái tóc phục hồi độ chắc khỏe bồng bềnh mà còn hỗ trợ khóa màu cực tốt, giữ cho tóc uốn nhuộm luôn bền màu và rạng rỡ.
5: Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên

0: hệ tổng đài miễn phí 1800 1799 để được giải đáp. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp mái tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, hơn 11.000 ha lúa có khả năng thiếu nước do nắng nóng kéo dài. Đồng Tháp tổ chức lễ hội sen lần thứ 3 với chủ đề Về nghe sen kể chuyện. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, với hơn 11.000 ha gieo trồng có khả năng bị ảnh hưởng. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, vụ hè thu năm nay dự kiến có từ 5.200 đến 8.200 ha thiếu nước cục bộ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng nguồn nước tiết kiệm và triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cơ chế luồng xanh xuất khẩu với quy trình số hóa và truy xuất nguồn gốc đang được kỳ vọng rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sầu riêng Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai vẫn chưa tạo chuyển biến rõ nét khi doanh nghiệp hợp tác xã còn thiếu hướng dẫn cụ thể để thực hiện đồng bộ. Tây Nguyên hiện có hơn 90.000 ha sầu riêng. Sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng theo chuỗi được xem là yêu cầu cấp thiết để giữ thị trường xuất khẩu. Ông Vũ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành cũng như là với các doanh nghiệp để mà chúng ta chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng nhất, chủ động nhất, linh hoạt nhất và đưa lại cái hiệu quả cao nhất xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản.
4: Theo Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm, quản lý 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành ra soát, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình và khắc phục các lỗ hổng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 và kết nối bàn giao hệ thống trước ngày 22 tháng 6. Giá cà phê trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, lên sát ngưỡng 90.000 đồng một kg nhờ lực đẩy từ thị trường cà phê thế giới và tâm lý găm hàng của nông dân trồng cà phê. Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục nối dài trong những phiên giao dịch tích cực với những phiên bật tăng mạnh của cà phê nội địa. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 972.000 tấn, tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe sen kể chuyện, với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng sen, phố ẩm thực, hội nghị kết nối cung cầu, hội thảo chuyên đề, trekking và đêm hoa đăng. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành áo dài sen, hương sen dáng Việt cùng hoạt động trình diễn kinh khí cầu Đồng Tháp, hương sắc sen lan tỏa, hứa hẹn mang lại không gian lễ hội sôi động, quảng bá hình ảnh vùng đất sen hồng. Mới đây, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp báo Nông nghiệp và Môi trường cùng doanh nghiệp tài trợ trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt dung tích 1.000 lít cho ngư dân tại 6 xã phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, nhằm hỗ trợ điều kiện sinh hoạt và giảm khó khăn trong các chuyến biển dài ngày. Ông Trần Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.

0: được cái bồn chứa nước ngọt giúp cho bà con giảm cái chi phí trong quá trình sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho bà con vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
1: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới hiện thu hút 308 dự án chăn nuôi với tổng diện tích gần 11.700 ha, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng. Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt 6-6,5% một năm, nâng tổng đàn lên 860.000 con bò, 5 triệu con heo và 22 triệu con gia cầm, hướng tới phát triển chăn nuôi công nghệ cao, an toàn dịch bệnh và bền vững. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. Nông dân Đắk Lắk làm đẹp buôn làng từ những việc nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã có những thương hiệu đứng top đầu thế giới, nông sản Việt muốn bước ra thế giới với một vị thế mới, không con đường nào khác ngoài việc người sản xuất phải tự làm mới chính mình. Một tín hiệu rất vui là tại các vùng quê hôm nay, một thế hệ nông dân mang tư duy doanh nghiệp bài bản đang vận hành lớn mạnh.
0: Tinh thần đổi mới từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 vừa qua chính là cú hích kịp thời. Hành lang chính sách đột phá đang hiện thực hóa mục tiêu tiếp sức thành lập mới 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp, biến những người nông dân thuần túy thành các doanh nhân thực thụ, đủ sức làm chủ sân chơi lớn. Tuy nhiên, để 5.000 doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở những con số, đòi hỏi những giải pháp khơi thông quyết liệt hơn từ thực tế. Câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, phóng viên Thu Duyên đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Câu chuyện của ông Nguyễn Minh Thành ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một minh chứng cho một người dám thay đổi tư duy làm nông nghiệp theo cách mới. Từ vùng đồi hoang hóa rộng 130 ha, ông đã kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín, ứng dụng công nghệ tuần hoàn, dùng phụ phẩm chăn nuôi để nuôi dưỡng hơn 2.500 gốc dừa xiêm và 60 ha xoài. Cách làm này đã biến sản Việt Farm trở thành một biểu tượng cho tư duy đột phá và tinh thần kinh tế hợp tác. Câu chuyện thực tế này được ông Nguyễn Minh Thành chia sẻ bên hành lang Đại hội Toàn quốc Nông dân lần thứ 9 tại thủ đô Hà Nội.
4: Sản Việt Farm là một trang trại rộng lớn đang làm nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, và sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Ví dụ như là mô hình nuôi ong rú, quy trình để trồng chanh dây để lấy tiêu chuẩn Global Gap xuất khẩu đi EU, rồi là cái quy trình để mà trồng cây nha đam, qua đó cũng là cái kênh để phát triển các cái vùng nguyên liệu, thì nó sẽ hình thành nên cái chuỗi liên kết về kinh tế, thì từ đó chúng ta làm nó sẽ tốt hơn.
3: Rõ ràng phong trào thi đua làm kinh tế của các hội viên nông dân trên cả nước từ thực tiễn đã tạo ra một bệ đỡ vững chắc để ngành nông nghiệp định hình chiến lược dài hạn. Ngay tại vùng ven đô ở Hà Nội, mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số đang gỡ dần các điểm nghẽn về công nghệ, mở ra cách tiếp cận nông nghiệp hiện đại. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, một trong những người sâu sát với phong trào số hóa nông nghiệp, chỉ rõ hướng đi mang tính đột phá này.
5: Tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng mặt trận số thủ đô, nông dân thủ đô số, app nông dân Việt Nam, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
3: Thẳng thắn nhìn nhận con đường về một người nông dân giỏi, có năng lực bước lên, làm chủ một doanh nghiệp sẽ có nhiều lực cản. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở cơ chế tích tụ đất đai hay rào cản nguồn vốn, mà thử thách lớn nhất nằm ở chính năng lực của người đứng đầu. Khi thành lập một doanh nghiệp, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm ruộng đồng mà bắt buộc phải sở hữu những công cụ quản trị hiện đại. Chính vì vậy, công tác chọn lựa, đào tạo,

0: tạo chiến lược giữ vai trò quyết định cho sự sống còn của doanh nghiệp nông nghiệp. Chúng ta cần trang bị cho các nông dân điển hình một hệ thống kỹ năng toàn diện, từ năng lực quản trị dòng tiền, kỹ năng vận hành chuỗi cung ứng cho đến tư duy tiếp thị nông sản trên không gian số và am hiểu sâu sắc về pháp lý thị trường. Nếu thiếu đi nền tảng tri thức này, mọi sự tiếp sức về vốn hay đất đai đều có nguy cơ dẫn đến sự lãng phí tài nguyên. Nhấn mạnh về lộ trình hành động quyết liệt và toàn diện này sau Đại hội 9, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.
1: Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong đó cái cơ chế chính sách để Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng làm cái nền tảng để chúng tôi vận động cho họ để lập lên các cái doanh nghiệp tư nhân. Thì ngoài ra thì là chúng tôi cũng phối hợp ký kết với các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực để mà hỗ trợ cho họ ấy về quảng bá, giới thiệu nông sản trong các cái sàn thương mại điện tử để họ có đủ các cái điều kiện thuận lợi hơn khi mà vững tin mà lập lên các cái doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ quyết sách của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang mở ra một lộ trình dịch chuyển đầy kỳ vọng. Trong đó, việc chọn lựa tiếp sức để những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có năng lực thành những chủ doanh nghiệp đủ tầm chính là bài toán cốt lõi. Để có góc nhìn thực tế từ một doanh nghiệp đã vận hành bài bản các thương hiệu ô cốp 4 sao vươn tầm quốc tế, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển G&T Khánh Hòa.
3: Thưa ông, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài cùng nguồn thủy hải sản rất là đặc sắc. Doanh nghiệp của ông đã cụ thể hóa cái lợi thế tự nhiên này thành một cái chiến lược hành động ra sao để đưa những cái sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế?
4: Chúng tôi là một doanh nghiệp ở tại địa phương thì luôn luôn hiểu rằng là làm sao để cho sản phẩm mình vươn tầm và bà con giảm nghèo trên cái vùng đất hiện nay bà con đang canh tác, để bà con sống bằng cái nghề của chính với họ trên mảnh đất của họ. Thế thì chúng tôi đã tạo ra hàng chục loại sản phẩm, đó là sản phẩm giá trị gia tăng từ rong nho, từ yến xào, từ rong biển nói chung. Vì bán nguyên liệu thì chúng ta sẽ không có làm giàu được. Đấy, ví dụ như một ký nguyên liệu 2 triệu, chúng ta có thể là một ký chúng ta làm được 20 triệu cái tiền sản phẩm giá trị gia tăng. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đang làm, chúng ta đang nghiên cứu thì ứng dụng khoa học công nghệ vào, đổi mới sáng tạo vào để chúng tôi phát triển sản phẩm mới từ rong nho. Đấy, ngoài cái việc ví dụ như thêm một tháng 15 triệu trên một ao thì bà con lời thêm 5 triệu nữa, nghĩa là kiếm thêm thu nhập từ cái khoản đó nữa. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để tạo ra được những cái câu chuyện sản phẩm để từ đó bà con sẽ có được cái cuộc sống tốt hơn.
3: Việc giúp một nông dân sản xuất giỏi trở thành một doanh nghiệp nông nghiệp chắc chắn là phải đối diện rất nhiều những cái thách thức. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào từ kinh nghiệm thực tế điều hành doanh nghiệp?
4: Trên thực tế thì người Việt Nam mình rất thông minh, cái làm hay nhưng mà làm nhanh thì dẫn tới làm sai, làm chậm. Với Trung ương thì tôi cũng là người cái đó đầu tiên là làm sao để cho có một cái quỹ, một lập một cái đề án Trung ương hoặc Chính phủ sẽ hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như bà con đó có nhóm ngành nghề là trồng sầu riêng đi. Đấy, làm gia đình thì chúng ta đâu có phải là khi mình nhập vào một cái sầu riêng vào siêu thị là khó. Vì không có hóa đơn, không có số nguồn gốc, không có tất cả mọi thứ. Có thể là nhà nước hỗ trợ một cái toán trong vòng dù như một năm hay là nửa năm để thực hiện là biến nông dân thành doanh nhân là như vậy. Nghĩa là để hiểu rằng là họ sẽ thực hiện cái việc đó một cách nghiêm túc với nhà cơ quan quản lý nhà nước. Cái thứ hai khi mà họ làm thì họ biết làm nhưng mà không, hoặc tư duy hành động của họ nghĩa là không có, họ biết cách sáng tạo nhưng mà họ không biết làm đúng. Thế thì phải có một nhà chuyên môn chỉ cho họ, vạch cho họ đường lối. Cái thứ ba là khi bán được hàng thì bây giờ bao bì mẫu mã như thế nào đây? Đấy, phải có người tham mưu tư vấn. Những nông dân cơ bản mỗi tách ra theo từng nhóm. Thì khi mà tách nhóm ra chúng ta thành lập câu lạc bộ nông dân doanh nhân. Làm sao để trong một cái câu lạc bộ đó, trong cái nhóm đó người đó họ hiểu được. Thì tôi thấy nếu trường hợp mà được đưa vào nghị quyết thì trong một lúc nào đó thì bà con nông dân sẽ thành doanh nhân là cái điều đương nhiên.
3: Hội Nông dân Việt Nam kỳ vọng là sẽ thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Là một doanh nghiệp nông nghiệp đã đi trước thì ông sẵn sàng đồng hành và tiếp sức như thế nào để nông dân tự tin hội nhập?
4: Đại hội lần này là một, phải nói rằng là một cái rất là hay. Thì phải nói rằng là chúng tôi cũng đã đưa vào và kiến nghị một số cái nội dung rất cơ bản. Cái thứ nhất, làm sao để cho nông dân hiểu được những cái tư duy mới, tư duy làm nông nghiệp mới của người nông dân, đó là hiểu thêm về cái chứng nhận xanh, những cái về số xanh rồi sạch, tư duy hành động khác, và đồng thời là có những cách làm khác. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam, và đồng thời là nông nghiệp Việt Nam mình là một trong những cái sản phẩm rất là tốt, ví dụ như là thủy hải sản rồi trái cây nhiệt đới, đây là một trong những cái lợi thế rất lớn đối với cộng đồng doanh nhân, không phải là riêng điện tư. Chúng tôi mong muốn chia sẻ thông điệp là chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau để phát triển nền kinh tế thông minh và cách làm sáng tạo. Bên cạnh đó thì hãy làm bằng cái tâm, bằng cái tầm, và hãy bán hàng thông qua câu chuyện của Việt Nam.
3: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
0: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tuyến đường sáng đèn, những hàng cờ đỏ rực hay các mô hình tự quản bảo vệ môi trường đang mang đến diện mạo mới cho nhiều buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk. Từ những việc làm gần gũi trong đời sống hàng ngày, hội viên nông dân và người dân địa phương đang góp phần làm xanh môi trường sống, làm đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng những vùng quê đáng sống. Hơn xíu, phóng viên cơ quan thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
5: Những ngày này, khi đêm xuống ở xã Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk, những tuyến đường cờ Tổ quốc cùng ánh sáng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời tạo nên một diện mạo khác cho nhiều thôn buôn. Tại buôn Lê B, con đường dài khoảng 3 km trước đây tối tăm vắng vẻ, nay đã rực sáng ánh điện. Hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc nối dài qua từng nóc nhà. Ông Nhan Ngọc Tấn, chi hội trưởng chi hội nông dân buôn Lê B cho biết, sự đổi thay này là thành quả từ sự đồng lòng chung sức của cộng đồng dân cư.
6: Qua sự tuyên truyền vận động từ bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân thì mọi người đều đồng thuận. Từ khi cái đường cờ đã đi vào khuôn phép khoa học hơn thì cảnh quan buôn Lê B nó khởi sắc ra, khơi dậy trong mỗi người dân chúng tôi là cái tinh thần yêu nước.
5: Không chỉ làm đường điện thắp sáng, nhiều hội viên nông dân ở xã Ea Drang còn duy trì việc dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa ven đường và phân loại rác tại nguồn. Theo bà Vũ Thị Thúy Hòa, chủ tịch hội nông dân xã Ea Drang, điều quan trọng là đã khơi dậy được vai trò chủ động của người dân trong các mô hình tự quản bằng những việc làm cụ thể để từng bước làm thay đổi diện mạo và ý thức giữ gìn môi trường ở khu dân cư.
7: Không trông chờ ỷ lại vào cái sự hỗ trợ đồng hành của nhà nước hoàn toàn, mà chúng tôi xã hội hóa nhân vật bằng các cái mô hình tự quản thông qua các cái hệ thống như là tuyến đường giao thông, rồi thì các tuyến đường điện, như là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phân loại chất thải nguy hại.
5: Tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, các cấp hội nông dân cũng vận động hội viên thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp và hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Mới đây, mô hình chi hội nông dân tự quản về bảo vệ môi trường đã được triển khai tại Buôn Trinh 1 và Buôn Trinh 2, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Y Tích Mlo ở Buôn Trinh 2, phường Buôn Hồ cho biết.
8: Chúng tôi rất vui mừng có sự hỗ trợ của hội nông dân đã hỗ trợ thùng rác với lại điện năng lượng mặt trời chiếu sáng buổi tối. Chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp vệ sinh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường để làm đường chúng tôi có một ngày xanh sạch đẹp hơn.
5: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã hình thành các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nông nghiệp và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất. Ông Gia Toan Enyul, chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của các phong trào không chỉ là cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, bền vững, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm.
9: Xây dựng nông thôn mới thì nông dân phải là chủ thể, còn hội là lực lượng trung tâm để tổ chức, dẫn dắt và kết nối, tổ chức phong trào thành việc làm cụ thể, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ kết quả để huy động nguồn lực tổng hợp cho xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống người dân.
5: Ở các buôn làng của Đắk Lắk hôm nay, sự đổi thay không chỉ ở những tuyến đường sáng hơn hay sạch hơn, mà còn thể hiện rõ qua việc người dân bắt đầu chủ động chung tay giữ gìn nơi mình đang sống. Ngay từ khâu sản xuất, sinh hoạt, họ đã ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống của chính mình, góp phần làm mới diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV.

0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ứng dụng khoa công nghệ chuyển đổi số để vận tải đa phương thức bứt phá. Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về vai trò trọng tài thương mại trong hội nhập kinh tế. Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vận tải đa phương thức được xem là chìa khóa để từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Vì thế, các chuyên gia doanh nghiệp khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy nhanh việc kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cần tập trung các giải pháp về quy hoạch, kết nối đồng bộ các phương thức vận tải, đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua ứng dụng AI, IoT hay blockchain để theo dõi, tối ưu hành trình và nâng cao tính minh bạch, phát huy lợi thế các phương thức vận tải, giảm chi phí logistics, phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Ở nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đã đạt trên 25-40%, chi phí logistics ở mức 9-11% GDP. Còn tại Việt Nam, tỷ trọng này hiện dưới 10%, chi phí logistics hiện vẫn khoảng từ 16-17% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Đáng chú ý, vận tải đa phương thức mới chỉ chiếm khoảng 2-3%, một con số còn khiêm tốn so với tiềm năng. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng, thực trạng thiếu hạ tầng logistics cho vận tải đa phương thức cần được tháo gỡ sớm để giảm chi phí.
6: Chúng ta đang thiếu nghiêm trọng một cái hạ tầng logistics để có thể kết nối được giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn. Đây nó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến chúng ta bắt buộc phải sử dụng sai mục đích loại xe. Bởi vì cái kết nối giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn nó không được dựa trên một cái hạ tầng logistics cần thiết. Vì lý do rào cản, là chi phí. Nó là chi phí trực tiếp cũng như là chi phí vô hình khi chúng ta không có những cái hạ tầng cần thiết để tổ chức vận tải đa phương thức.
4: Bên cạnh đó, dù số lượng doanh nghiệp logistics tăng nhanh, khoảng 54.000 doanh nghiệp, nhưng chủ yếu cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, rất ít doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chiếm khoảng 90%, hạn chế về vốn và công nghệ. Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam đứng thứ 43 thế giới, dù đã cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách với các nước trong khu vực. Giải pháp cho trường hợp này chính là khai thác thế mạnh của phương thức vận tải thủy và hàng hải hơn nữa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, phân tích.
7: Trong thời gian vừa qua, với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ, thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn, cũng góp phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu.
4: Mục tiêu phát triển vận tải đa phương thức để giảm chi phí được tính toán trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho toàn ngành. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng.
8: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa, tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin.
4: Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt nền móng cho hạ tầng giao thông phát triển, tạo dư địa lớn để phát triển vận tải đa phương thức. Hạ tầng giao thông này ngày càng được hoàn thiện với hơn 3.300 km cao tốc kết nối Bắc Nam và hơn 1.700 km đường ven biển. Đường sắt quốc gia dài hơn 3.100 km với gần 300 ga, kết nối nhiều vùng kinh tế trọng điểm. Đường thủy

0: nội địa với hơn 7.000 km tuyến quốc gia đang được đầu tư nâng cấp, giúp kết nối trực tiếp giữa khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics. Hệ thống cảng biển gồm 34 cảng với hàng trăm bến, trong đó có những cụm cảng có năng lực cạnh tranh quốc tế như Cái Mép, Thị Vải, Lạch Huyện. Hàng không cũng phát triển nhanh với 22 cảng, năng lực vận chuyển ngày càng tăng. Cùng với đó, quy mô, nền kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo ra nhu cầu lớn cho dịch vụ logistics. Để khai thác các lợi thế này, tăng sức cạnh tranh của vận tải đa phương thức thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ kế hoạch.
1: Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với bộ ngành chức năng nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi để đầu tư phát triển đội tàu biển, đội phương tiện thủy nội địa, vận chuyển container có sức chở lớn, tốc độ vận chuyển nhanh, phát triển đội tàu hiện đại để cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế. Cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải thủy với cảng cảng, bến thủy nội địa, triển khai các cái giải pháp kết nối trực tiếp giữa chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển để giảm chi phí trung gian, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các cái giải pháp dịch vụ đa phương thức chọn gói, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện.
0: Rõ ràng với vị trí chiến lược được nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế và hành lang kinh tế khu vực, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng. Tuy vậy, cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý thống nhất cho vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics. Để vận tải đa phương thức thực sự trở thành động lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển từ tư duy phát triển từng phương thức vận tải sang tư duy phát triển đa phương thức trọn gói, chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển hành lang vận tải đa phương thức, từ quản lý phân tán sang quản trị hệ thống vận tải quốc gia theo dữ liệu và nền tảng số.
2: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã khẳng định rõ ràng chủ trương chuyển đổi vươn mình, hội nhập chủ động, nâng cao năng lực thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh công bằng trên thị trường khu vực và quốc tế. Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại được khuyến nghị là giải pháp đáp ứng các yêu cầu này với quy trình giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà, là trong thực tế thì đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước thì là lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp của mình ấy, thì cái xu hướng này liệu sẽ diễn biến như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập, ký kết rất nhiều các cái hiệp định hợp tác kinh tế đối với các cái đối tác nước ngoài ạ?
4: Về cơ bản thì đây cũng vẫn là một cái sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp của Việt Nam, như là doanh nghiệp nước ngoài khi mà có cái tranh chấp tại Việt Nam. Bởi vì so sánh với tòa án thì cái việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài Việt Nam cũng sẽ có rất là nhiều ưu điểm, ưu việt, đặc biệt là liên quan đến cái thời gian giải quyết tranh chấp, hỗ trợ cho các bên tham gia vào cái việc giải quyết tranh chấp một cách thuận lợi hơn. Thì cái việc này thì đối với phương thức giải quyết tranh chấp tòa án thì rất là khó để hỗ trợ được cho các bên.
3: Thưa bà, là khi mà lựa chọn trọng tài thì mang lại ưu việt về chi phí này, về thời gian này, rồi về vấn đề bảo mật thì cụ thể thì bà có thể phân tích như thế nào ạ?
4: Thực ra nếu mà so sánh với tòa án thì chắc chắn là việc giải quyết tranh chấp ở trọng tài hỗ trợ cho các bên nhiều hơn, đặc biệt là vì quá trình thời gian giải quyết tranh chấp thì trung bình các cái giải quyết tranh chấp ở Việt Nam của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì giải quyết từ 3 đến 6 tháng đến hoặc là 9 tháng. Thời gian này là một cái thời gian cũng rất là lý tưởng cho các bên giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà giải quyết tranh chấp tại tòa án thì thời gian giải quyết tranh chấp rất là kéo dài, trong vòng ít nhất là ví dụ như cả cái 9 tháng thì cũng sẽ rất là khó, mà ra tòa án thì có thể là kéo dài 2 đến 3 năm và rất nhiều các cái cấp xét xử từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Tuy nhiên thì cái việc mà giải quyết tranh chấp ở trọng tài Việt Nam cũng sẽ phải gặp một cái giai đoạn cuối cùng, đó là các bên cũng có thể yêu cầu tòa án hủy cái phán quyết trọng tài. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà cũng có thể là bên thua kiện họ cân nhắc trong cái việc mà không thực thi các cái phán quyết trọng tài. Thì tuy nhiên thì cái việc này thì cũng là một cái nội dung chung mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt, chứ nó cũng không phải là riêng liên quan đến cái pháp luật Việt Nam. Tóm lại thì về cơ bản thì phương thức trọng tài vẫn là một cái phương thức mà ưu việt và có nhiều cái thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài khi mà lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
3: Thưa bà, là khi mà Việt Nam hội nhập thì rõ ràng là cái hợp tác, đặc biệt là hợp tác thương mại ấy thì rất là lớn. Vậy thì là để đảm bảo cái chất lượng của các cái trung tâm trọng tài được tốt hơn, theo bà là cái nguồn nhân lực của các cái trung tâm trọng tài đặt ra

0: cái yêu cầu gì.
1: Mỗi một trung tâm trọng tài thì họ sẽ cũng có, sẽ có những cái tiêu chí để lựa chọn các chuyên gia để trở thành trọng tài viên của trung tâm của mình, cũng như là khi mà họ bổ nhiệm các trọng tài viên vào trong các cái vụ tranh chấp. Về cơ bản là tôi nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên đó là liên quan đến kinh nghiệm của cái chuyên

0: vào cái mỗi một vụ việc và tự dục vào sự đề xuất các bên theo cái yêu cầu mà các bên mong muốn. Tuy nhiên thì các cái trung tâm trọng tài cũng có thể tư vấn chứ không phải là bắt buộc. Chỉ khi là các bên không lựa chọn được trọng tài viên thì trung tâm trọng tài viên mới hỗ trợ các bên thực hiện việc bổ nhiệm trọng tài viên. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ, khi mà các bên không lựa chọn được các trọng tài viên thì Hoa Kỳ sẽ list ra các cái danh sách 10 trọng tài viên mà liên quan đến cái lĩnh vực đó để cho các bên lựa chọn cho phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tầm nhìn 100 năm theo các chuyên gia cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo xu hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại, bền vững.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay:
6: các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội, hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
5: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết, sau khi thị trường trái phiếu xảy ra nhiều biến động lớn và có dấu hiệu suy giảm, đến năm 2025, trái phiếu đã phục hồi trở lại. Tuy vậy, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững, cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.
7: Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu, nó sẽ chặt chẽ hơn.
5: Bên cạnh các sản phẩm bất động sản nhà ở thực, sản phẩm bất động sản xanh, thân thiện với môi trường, nhà đầu tư quốc tế cũng quan tâm đến các bất động sản gắn liền với sự phát triển của kinh tế thực thay vì những thứ có thể lướt sóng, sinh lời nhanh. Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam.
8: Tức là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics và kho bãi.
5: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính
9: trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
5: Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả. Từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thông tin thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800 1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh

0: dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được,
2: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Biển đảo Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. Linh hoạt, đa dạng tuyên truyền góp phần chấm dứt khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, quần đảo Trường Sa, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ là biểu tượng của chủ quyền quốc gia mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc. Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là điểm tựa tâm linh của quân dân, ngư dân mà còn là những cột mốc văn hóa đặc biệt giữa chủng khơi của Tổ quốc. Góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân và khẳng định sự hiện diện bền vững của văn hóa Việt Nam giữa biển khơi. Phóng sự Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi của phóng viên Thu Lan.
1: Trong không gian bao la của biển cả, của một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa hòa cùng tiếng sóng biển khiến đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa như một làng quê bình yên trong đất liền. Mỗi sáng, mỗi chiều, tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian bao la của biển trời, dưới mái chùa thanh tịnh, cán bộ chiến sĩ, người dân và ngư dân cùng gửi gắm những ước nguyện bình dị. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho biển yên sóng lặng, mưa thuận gió hòa, những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang. Đại đức Thích Nhuận Vạn, trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
2: Đời sống hàng ngày cũng như là hàng năm, hàng tháng, mọi người đều tới chùa lễ Phật dân hương rằm mùng 1 để mà cầu nguyện cho đất nước được quốc thái dân an. Mọi người dân đánh bắt ở ngoài khơi họ thường xuyên vào và thắp hương nguyện cầu cho chuyến ra khơi được đánh bắt thuận buồm xuôi gió.
1: Những ngôi chùa tọa lạc trên các đảo ở quần đảo Trường Sa như chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Linh, Nam Huyên, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Trường Sa Lớn, Vinh Phúc, v.v. được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của chùa Việt, kết cấu một gian hai trái hoặc ba gian hai trái với mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ, mang vẻ đẹp thanh tịnh, uy nghi giữa biển trời bao la đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Lơ, người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ.
3: Tụi em cũng thường hay đi lễ chùa để cầu cho gia đình thì hạnh phúc, an yên. Các chú bộ đội thì nhiều sức khỏe, gia đình cũng hạnh phúc. Để cho tụi em ở nơi đảo xa thì vững tâm để giữ vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo. Việc xây dựng và trùng tu các ngôi chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết yêu nước. Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết, trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo.
4: Rất là quan trọng đối với ngôi tâm linh ở đảo là chỗ dựa tinh thần cho các cả anh em chiến sĩ, bà con ngư dân, nhất là các bà con ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Ở ngoài ra đây thấy một ngôi chùa quy mô hoành tráng thế này, ta yên tâm tư tưởng đánh bắt.
1: Trên quần đảo Trường Sa hôm nay, cùng với những cột mốc chủ quyền, những công trình quân sự, dân sinh, các ngôi chùa đã trở thành những cột mốc tâm linh đặc biệt, góp phần gìn giữ phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời, ngôi chùa còn là nơi gửi gắm niềm tin, giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
5: Giữa biển khơi xa, nhìn mái chùa, nghe tiếng chuông chùa, chúng tôi có cảm giác rất gần với đất liền, với quê hương. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cho mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc, về quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Giữa biển khơi của Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa hiện diện như những cột mốc tâm linh bền vững. Nơi đây, mạch nguồn văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng tiếng chuông, nén hương trầm nghi ngút cùng niềm tin của quân dân và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những giá trị văn hóa được bồi đắp từ chiều sâu tâm thức ấy, thế trận lòng dân trên biển đảo ngày càng thêm vững chắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho hành trình phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, Việt Nam vẫn đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu. Bên cạnh hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra kiểm soát, thực tiễn cho thấy một giải pháp mang tính nền tảng đang phát huy hiệu quả rõ nét, đó là đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến từ chính ngư dân. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Trước đây, tuyên truyền chống khai thác IUU ở nhiều địa phương chủ yếu diễn ra theo hình thức truyền thống như họp dân, treo pano tại cảng cá. Tuy nhiên, hiệu quả tiếp cận chưa cao khi không ít ngư dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về quy định pháp luật, chưa nhận thức hết tác động lâu dài của việc khai thác trái phép đối với sinh kế và uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ thực tế đó, nhiều địa phương ven biển đã chủ động thay đổi cách làm, chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, tương tác và truyền thông gần gũi với đời sống ngư dân. Những mô hình như phát thanh cơ sở bằng tiếng địa phương, chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện biển khơi với chính ngư dân kể lại câu chuyện thật, cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ biển đảo cho học sinh hay những buổi chiếu phim tài liệu lưu động ngay tại bến cá đang tạo hiệu ứng tích cực tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Điều đáng chú ý là khi được đối thoại, giải thích cụ thể, nhiều chủ tàu và ngư dân đã chủ động thay đổi nhận thức, tự cam kết không vi phạm các quy định của luật thủy sản 2017, chấp hành nghiêm quy định về thiết bị giám sát hành trình và khai thác đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Trần Danh Dự chia sẻ.
2: Bây giờ tôi là chủ phương tiện, là tôi chấp nhận là tôi có xung điện. Tôi tự nguyện tháo gỡ lên, nạp cho biên phòng, ký cam kết không tái phạm nữa. Không tái phạm nữa, nếu tái phạm thì thu phương tiện luôn. Tôi đồng ý vô 100%.
1: Không chỉ trên bến cảng, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU hiện còn được mở rộng trên môi trường số. Các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok được đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội tận dụng để lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhiều nghiệp đoàn nghề cá cũng duy trì kết nối thường xuyên với ngư dân hoạt động xa bờ, theo dõi hoạt động tàu cá qua các phương tiện liên lạc, kịp thời nhắc nhở khi xuất hiện nguy cơ mất tín hiệu giám sát hành trình hoặc vi phạm vùng biển. Ông Lê Khuân, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
3: "Lồng ở trong vùng biển Việt Nam mình chứ đừng có sản phẩm vùng biển nước ngoài có cái khắc phục cái theo phần IUU quá mà. Ủy ban châu Âu nó qua nó kiểm tra mà nếu mà trường hợp mà coi như mình sản phẩm vùng biển nước ngoài nữa thì coi như là nó gán cái thẻ đó cho mình là coi như cái thị số của hồ của mình về là mình bốn không có xuất khảo được."
1: Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển đang là một trong những lực lượng nòng cốt trong nhiều chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU. Không chỉ dừng ở tuyên truyền trên bờ, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU hiện đã được đưa trực tiếp ra ngư trường. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm tra kết hợp phổ biến pháp luật, lực lượng chức năng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, vừa giúp ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong khai thác thủy sản hợp pháp. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết:
4: "Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với các quỹ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc nghề cá."
1: Thực tế cho thấy chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện của kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm cộng đồng. Chỉ khi mỗi ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình, thì mục tiêu chấm dứt khai thác IUU mới có thể đạt được một cách bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang bước vào giai đoạn đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nhằm thực hiện mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Trên các vùng biển giáp danh, trồng lấn và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm quy định trong khai thác thủy sản. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thiếu tướng, Thời gian qua, lực lượng vùng Cảnh sát Biển 4 đã tập trung triển khai công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp danh và khu vực có nguy cơ vi phạm IUU như thế nào?
5: Thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu mà trực tiếp là Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư, thì Cảnh sát Biển Việt Nam đã duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy hải sản trái phép, và cũng coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng, góp phần tích cực làm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì lực lượng Cảnh sát Biển thường xuyên duy trì tàu, trong đó có sự phối thuộc của các tàu kiểm ngư ở tại các khu vực biển giáp danh Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia để tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì với chiều dài khoảng 2.280 hải lý, tương đương với 560 km, thì trung bình mỗi tàu chúng tôi quản lý khu vực có chiều dài khoảng 40 hải lý. Thì có thời điểm chúng tôi tập trung kiểm tra kiểm soát khu vực giáp danh Việt Nam, Malaysia, thì cũng xác định đây là cái vùng biển có nguy cơ cao về cái vi phạm IUU. Thường xuyên các tàu thì luân phiên cơ động tuần tra kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, để tăng cường khả năng quan sát, phát hiện cũng như là hướng dẫn các tàu có nguy cơ vượt sang biển nước ngoài để quay về vùng biển Việt Nam. Rồi xây dựng các kế hoạch tuần tra các đợt cao điểm để phòng chống khai thác IUU, tăng cường lực lượng phương tiện trực tiếp tham gia và chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên các tàu ngoài điểm, ngoài thực địa. Thì ngoài ra có những thời điểm nhận thấy nguy cơ vi phạm cao thì chúng tôi sử dụng kể cả UAV, thiết bị không người lái, để phối hợp với các tàu trên thực địa chặt chẽ phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa các tàu cá hoạt động gần khu vực giáp danh có nguy cơ để vượt sang vùng biển nước ngoài.
1: Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng Cảnh sát Biển thường đưa ra những khuyến cáo gì để giúp ngư dân nhận diện rủi ro, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và chấp hành đúng quy định về khai thác thủy sản?
5: Vâng, trong quá trình tuần tra kiểm soát thì hàng ngày thì chúng tôi cơ động tiếp cận trong khu vực, rồi sang trực tiếp các tàu của ngư dân để tuyên truyền về tác hại việc vi phạm khai thác IUU, khuyến cáo bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không sang vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đồng thời cũng khuyến cáo ngư dân không nên hoạt động ở khu vực giáp danh, vùng trồng lấn, bởi vì vùng biển Việt Nam và một số nước trong khu vực chưa được phân định rõ ràng. Mặt khác thì trong quá trình hoạt động nếu có xảy ra hư hỏng thì sẽ cơ bản trôi xuống vùng biển Việt Nam, dễ bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Cho nên trong quá trình hoạt động thì cố gắng hoạt động ở gần các khu vực có lực lượng chức năng của như Cảnh sát Biển, kiểm ngư, rồi hải quân để có thể sẵn sàng hỗ trợ ngư dân trên vùng biển đó.
1: Trong thời gian tới, để tiếp cận nâng cao hiệu quả phòng chống khai thác IUU và góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng, lực lượng vùng Cảnh sát Biển 4 sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?
5: Trong thời gian tới đấy thì về việc đẩy mạnh cái hoạt động tuần tra kiểm soát ấy, thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư, đồng thời duy trì tăng cường lực lượng ở trên thực địa trọng điểm vẫn là khu vực giáp danh giữa Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, tăng thêm số lượng tàu, phối hợp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để tăng cường không gian cũng như cự ly kiểm soát để trên toàn tuyến kịp thời phát hiện từ sớm từ xa đối với lại các tàu có nguy cơ cao, tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xử phạt nghiêm những tàu có hành vi vi phạm như tắt thiết bị giám sát hành trình, rồi thuyền trưởng không có văn bằng chứng chỉ, rồi kết hợp tuần tra kiểm soát với tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân để thông qua các mô hình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát Biển với đồng bào dân tộc tôn giáo và em yêu biển đảo quê hương.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
7: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn

0: những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 không gian văn học nghệ thuật, nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup. 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của những người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Cử tri Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất giới hạn dân số quốc gia ở mức 10 triệu người trước năm 2050. Bộ phim mới của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg hút khách ở khu vực Bắc Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về kiểm soát dân số quốc gia ở mức 10 triệu người trước năm 2050 cho thấy người dân tại Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất này. Trong những ngày qua, căng thẳng đã leo thang liên quan đến sáng kiến không chấp nhận một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đề xuất. Đề xuất này muốn đưa ra các biện pháp để ngăn chặn dân số của quốc gia giàu có này, hiện đang ở mức là 9 triệu 100 nghìn người, vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Những người phản đối sáng kiến này cho rằng việc hạn chế nhập cư có thể làm suy yếu nền kinh tế, đe dọa sự ổn định quốc gia và ảnh hưởng tới mức sống vốn thuộc hàng cao nhất thế giới. Chính quyền thành phố Seoul của Hàn Quốc đã thí điểm triển khai hệ thống vòng lặp trợ thính tại các nhà chờ xe buýt thông minh nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin giao thông công cộng cho các nhóm yếu thế như người khiếm thính và người suy giảm thính lực. Đây là giải pháp hỗ trợ truyền tải thông tin bằng âm thanh giúp người sử dụng máy trợ thính hoặc thiết bị cấy ốc tai điện tử nghe rõ các thông báo hướng dẫn với rất ít tiếng ồn xung quanh. Hiện 47 điểm chờ xe buýt tại Seoul đã được lắp đặt hệ thống này. Bộ phim khoa học viễn tưởng có tựa đề tiếng Việt là Thời khắc công bố của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần công chiếu đầu tiên. Bộ phim thu về hơn 44 triệu đô la Mỹ trong 3 ngày vừa qua. Không giống những bộ phim người ngoài hành tinh thiên về chiến tranh hay thảm họa, tác phẩm điện ảnh này tập trung vào yếu tố bí ẩn, tâm lý và các vấn đề xã hội trong thời đại công nghệ số. Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về niềm tin, thông tin sai lệch, AI, sức mạnh của mạng xã hội và phản ứng của con người khi phải đối diện với một sự thật có thể làm đảo lộn thế giới quen thuộc. Các chuyên gia nhận định đây là màn ra mắt khả quan đối với một tác phẩm khoa học viễn tưởng nguyên bản không dựa trên thương hiệu có sẵn. Tuy nhiên, thành công lâu dài của bộ phim sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sức hút trong những tuần tới. Bảng xếp hạng những thành phố ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố mới đây đã phản ánh rất rõ xu hướng lên ngôi của ẩm thực châu Á và Mỹ Latin. Nếu trước đây các trung tâm ẩm thực truyền thống của châu Âu thường chiếm ưu thế, thì nay hai khu vực vừa nêu đang nổi lên mạnh mẽ. Lima đứng đầu bảng xếp hạng, Bangkok giữ vị trí thứ hai, Mexico City đứng thứ ba, trong khi Bắc Kinh, Osaka, Hồng Kông Trung Quốc hay thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đều góp mặt trong nhóm đầu. Từ một thành phố cổ hơn 1.600 năm tuổi ở tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc, Sa Huyện không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử lâu đời mà còn nổi danh như cái nôi của một nền ẩm thực dân dã nhưng đầy sức sống. Trải qua hàng thế kỷ, những món ăn bình dị nơi đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, trở thành một ngành kinh tế quy mô lớn, đồng thời là cầu nối văn hóa.

0: hóa giữa các cộng đồng. Ghi nhận của Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
1: Ẩm thực Sa Huyện hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa Trung Nguyên và phong tục ẩm thực Mân Việt, kết hợp với nguồn nguyên liệu phong phú của địa phương. Từ những năm 1980, người dân Sa Huyện bắt đầu nhận ra tiềm năng kinh tế to lớn từ chính những món ăn quen thuộc. Với đôi tay khéo léo và tinh thần dám nghĩ dám làm, họ đã mang nghề tay dao tay thớt ra các thành phố lân cận như Tam Minh, Vĩnh An, Nam Bình để mưu sinh. Đây được xem là thế hệ đầu tiên đưa ẩm thực Sa Huyện ra khỏi phạm vi địa phương, đặt nền móng cho sự hình thành một thương hiệu ẩm thực rộng khắp sau này. Hiện nay, ẩm thực Sa Huyện đã có hơn 100.000 nhà hàng trên khắp Trung Quốc và hiện diện tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 241 cửa hàng ở nước ngoài. Doanh thu hàng năm vượt 55 tỷ nhân dân tệ, tạo ra khoảng 300.000 việc làm. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn Sa Huyện cũng tăng hơn 10 lần trong gần 3 thập kỷ, từ 2.805 nhân dân tệ vào năm 1997 lên trên 30.000 nhân dân tệ vào năm 2025. Tại thôn Dư Bang, nơi được mệnh danh là đệ nhất thôn ẩm thực Sa Huyện, hơn 70% người dân đang kinh doanh các cửa hàng ăn uống trên khắp cả nước. Chị Du Linh Duyệt, một người dân trong thôn cho biết.
2: Hiện nay người trong làng chúng tôi đã kinh doanh ẩm thực Sa Huyện tại hơn 20 tỉnh và 30 thành phố trên toàn quốc. Ở nước ngoài cũng đã có khá nhiều. Nếu mọi người có dịp thì có thể đến thử.
1: Điểm đặc sắc của ẩm thực Sa Huyện nằm ở sự giản dị nhưng tinh tế. Với hơn 240 món ăn, trong đó có 4 món truyền thống được gọi là tứ đại kim cang, gồm hoành thánh, mì trộn, há cào hấp và canh hầm. Các món ăn có hương vị thanh nhẹ, chú trọng giữ nguyên vị tự nhiên, phù hợp với khẩu vị của nhiều vùng miền. Không chỉ đa dạng, ẩm thực Sa Huyện còn nổi tiếng với tiêu chí ngon bổ rẻ, trở thành món ăn quốc dân của nhiều người dân Trung Quốc. Một bát mì trộn có giá chỉ từ 4 đến 8 nhân dân tệ, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người lao động. Chính sự bình dân này đã giúp ẩm thực Sa Huyện nhanh chóng lan tỏa và chiếm lĩnh thị trường.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Với thời lượng 30 phút, chương trình sẽ mang đến nhiều thông tin văn học nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong nước và thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng bộ môn Kiến trúc dân dụng, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để cùng bàn luận về chủ đề Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là Hoa Khôi làng chèo.
7: Dòng tin.
8: Cục Điện ảnh, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện và YouTube công bố chương trình hợp tác nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số. Diễn ra đến đầu tháng 9 năm nay, chương trình triển khai với hai trụ cột chính là các khóa đào tạo về kể chuyện văn hóa trong thời đại số và cuộc thi sáng tạo video Trạm Việt Nam 2026. Đây là hoạt động đào tạo về sản xuất nội dung số kết hợp triển khai thực địa trên quy mô toàn quốc. Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, kỹ năng ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số và chiến lược phát triển nội dung văn hóa bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
9: Góc nhìn đào tạo đây là cuộc chia sẻ của những nhà sáng tạo nội dung với các góc nhìn khác nhau. Chúng tôi rất mong muốn là đi thực tiễn là những người ta đang cảm nhận về văn hóa Việt Nam như thế nào và chia sẻ với nhau để làm sao là chúng ta sẽ có cùng một cái góc nhìn rất là nền tảng về văn hóa của Việt Nam.
8: Song song với đào tạo, ban tổ chức chương trình giới thiệu cuộc thi Trạm Việt Nam 2026 với chủ đề Điểm trạm truyền thống và hiện đại. Đây là một trong các hoạt động thiết thực triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới qua nền tảng số. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam mong muốn lan tỏa giá trị tích cực qua cuộc thi.
10: Trong cái sáng tạo nó sẽ rất là phong phú và đa dạng. Và cái việc của chúng tôi, vai trò của chúng tôi sẽ là đánh giá rồi định hướng
7: là những giá trị tích cực để chúng ta cũng đều hướng công chúng để tiếp tục để lan tỏa những giá trị tích cực qua không chỉ cuộc thi này mà trong tất cả các cái hoạt động của xã hội, những cái nhận thức cũng như là các cuộc thi tiếp theo.
10: Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé tự động. Đây là giải pháp số hóa hữu hiệu giúp quy tụ và lưu trữ một cách khoa học toàn bộ hệ thống tư liệu lịch diễn của cả ba loại nghệ thuật là tuồng, chèo và cải lương trên một cổng thông tin chuyên biệt. Với cổng thông tin mới, toàn bộ tư liệu về ba loại nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương được tập hợp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các vở diễn, nghệ sĩ, lịch biểu diễn định kỳ cũng như những hoạt động nghệ thuật mới nhất của nhà hát. Chị Bùi Yến Linh, phụ trách marketing truyền thông Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
11: Tận dụng được các cái thói quen cũng như là hành vi của người trẻ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái sản phẩm để làm sao cho người trẻ hiểu được truyền thống thông qua trải nghiệm. Chúng tôi muốn hướng đến cái việc là đem đến những cái trải nghiệm cho mọi người và đem đến một cái kết nối về mặt công nghệ kéo người xem đến với sân khấu để mọi người sẽ có một cái không gian cảm thụ nghệ thuật một cách thực thụ.
10: Bằng việc thay thế mô hình quản lý cũ bằng hạ tầng công nghệ tiên tiến, nhà hát đã kết hợp hài hòa giữa tinh hoa cổ truyền với xu hướng hiện đại. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực vận hành nội bộ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Có thể nói website nhà hát không chỉ là địa chỉ tham khảo hữu ích cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống mà còn góp phần hình thành nguồn học liệu chính thống phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá văn hóa dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, dự án này đánh dấu một bước đi chiến lược và toàn diện trong công cuộc chuyển đổi số của nhà hát.
12: Đó là sự lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đến toàn cầu. Một cú nhích chuột cả thế giới biết đến nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Mà trong cái thời đại hiện nay, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hồn cốt của dân tộc là điều vô cùng quan trọng. Và tôi kỳ vọng rằng nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam là cái nôi của nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc sẽ lan tỏa đến toàn thể khán giả trong nước cũng như là toàn cầu biết đến văn hóa nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.
8: Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình Khăn Piêu Ngoại Truyện bằng hình thức kết hợp giữa triển lãm, kịch rối cạn, đương đại và talk show. Sự đan xen của nhiều loại hình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa chiều, nơi mỗi hoạt động là một cánh cửa mở ra những góc nhìn khác nhau về văn hóa dân tộc Thái. Theo bạn Trần Thị Diễm Quỳnh, trưởng ban tổ chức Khăn Piêu Ngoại Truyện, dự án được xây dựng với mong muốn làm mới cách tiếp cận văn hóa dân gian, giúp người trẻ cảm nhận và thấu hiểu các giá trị truyền thống thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống đương đại.
13: Mọi người thường nghĩ khăn piêu nó chỉ là một cái khăn bình thường chỉ để mọi người đeo thôi. Nhưng đối với mình là một cái tín vật gắn liền với câu chuyện tình yêu từ rất là xưa. Và mình lựa chọn loại hình là rối cạn bởi vì là chưa có ai từng thấy sự kết hợp giữa rối cạn cùng múa đương đại và khăn piêu cả.
8: Lấy cảm hứng từ chiếc khăn piêu, biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Chương trình không chỉ tái hiện một hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian mà còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu sức sáng tạo. Từ chiếc khăn piêu truyền thống được nâng lên thành ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những lớp trầm tích văn hóa vùng cao. Nghệ sĩ ưu tú Bạch Quốc Khanh, nhà hát múa rối Thăng Long nhận xét, Khăn Piêu Ngoại Truyện là dự án rất độc đáo và thú vị.
14: Những cái đề tài về văn hóa truyền thống của dân tộc và đặc biệt là những đề tài về văn hóa của người dân tộc thiểu số thì luôn gợi cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc. Đây cũng là một cái đề tài rất là thú vị mà các bạn sinh viên quyết định lựa chọn là chuyển toàn bộ từ kịch bản dành cho sân khấu kịch nói ban đầu trở thành kịch rối và múa đương đại.
10: Tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra tọa đàm Hội họa thời của mạng xã hội, những dịch chuyển trong không gian số. Trong thời đại mạng xã hội và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian sáng tạo của nghệ sĩ ngày nay đã vượt ra khỏi phòng vẽ và không gian trưng bày truyền thống, mở ra những hình thức thực hành nghệ thuật mới thông qua số hóa, ứng dụng công nghệ và sự tương tác trực tiếp với công chúng trên môi trường số. Tại tọa đàm, họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ, các tác phẩm anh đưa lên không gian số, không gian mạng thường là những tác phẩm mang tính thời sự, trào phúng, phản ánh xã hội theo cách hóm hình hài hước. Đó cũng là một thông điệp, một cách nhìn để người xem cảm nhận rõ hơn về đời sống đương đại.
15: Mỗi một ngày nó rất là nhiều những cái thông tin, những cái hiện tượng của xã hội. Và mỗi một cái hiện tượng đấy với mình ấy, thì nó ẩn chứa những cái thông điệp, cái góc nhìn về cuộc sống. Mình muốn đưa những cái góc nhìn đấy ra với cả công chúng để mọi người cũng có thể là quan sát ở một cái góc độ của người nghệ sĩ khi mà họ quan sát cái hiện tượng đấy và họ phản ứng với cả các cái hiện tượng đấy như thế nào.
10: Họa sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng thời đại số đang mở ra nhiều cơ hội để nghệ sĩ mở rộng không gian thực hành sáng tạo.
16: Đây cũng là một thời kỳ mà trăm hoa đua nở, thêm một cái môi trường số chính là một cái môi trường

0: giúp cho cái sự kết nối, gắn kết giữa những cái sáng tạo của người nghệ sĩ tới công chúng nó được trực diện và nó cũng được nhanh hơn rất nhiều.
1: Lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 với chủ đề Chạm vào vinh quang đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Theo ban tổ chức, Liên hoan phim năm nay không chỉ là nơi hội tụ của những tác phẩm điện ảnh ngắn giàu tính sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống và góc nhìn của thế hệ làm phim trẻ, mà còn là không gian để những người yêu điện ảnh cùng gặp mặt, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên phó cục trưởng cục điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan phim đã nhận được hơn 100 bộ phim ngắn tham dự, bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình với sự đa dạng phong phú về đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ.
2: Liên hoan phim mùa 2 đã cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực, biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình với nhiều cách kể riêng biệt, mang đậm dấu ấn tác giả.
1: Kết quả, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các hạng mục phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện. Trong đó, 3 giải nhất được trao cho phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm Hữu Chí, trường Đại học Văn Lang, cùng 2 tác phẩm thuộc công ty cổ phần phim Giải Phóng là phim tài liệu Người gieo mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thị Thoan và phim hoạt hình Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi giới trẻ bị hấp dẫn bởi những dòng nhạc sôi nổi hiện đại thì vẫn còn đó những sinh viên say mê với nhạc cụ truyền thống. Và các giảng viên ở khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẫn đang nỗ lực gìn giữ và trao truyền nét đẹp văn hóa của dân tộc.

0: Ngay từ khi còn nhỏ, những bài dân ca, những câu hát ru của bà, của mẹ đã thấm vào tâm hồn bạn Ngô Diệu Linh, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Âm thanh trong trẻo mà ấm áp đặc biệt của tiếng đàn bầu đã thôi thúc em quyết tâm theo học loại nhạc cụ này một cách bài bản. Với Diệu Linh, đàn bầu là loại nhạc cụ khó chơi. Vì thế, để chơi đàn giỏi và có thể biểu diễn được, ngoài năng khiếu thì điều quan trọng vẫn là sự đam mê.
1: Em thích cái sự hình thức ấy, mình nhìn cái bầu đàn, cái cần đàn và ngay ở cái thân đàn nó toát lên cái vẻ rất là đẹp. Nó chỉ có một giây nhưng mà nó tạo ra được những cái âm thanh rất là hay. Không cần phải cô hay là bản thân bố mẹ thúc giục ấy, em cũng vẫn tự tập và mình thấy mình yêu cái đàn hơn là nếu một ngày mình không tập đàn thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu. Với em thì em càng ngày em càng thấy yêu cái đàn bầu hơn và em vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nó.
0: Để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, sinh viên của mình, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên khoa âm nhạc truyền thống gìn giữ, phát triển âm nhạc truyền thống bằng tư duy đương đại. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang đã và đang giảng dạy nhiều tác phẩm mới trên chất liệu và nhạc cụ truyền thống. Cùng với công việc giảng dạy, chị còn tích cực quảng bá cây đàn truyền thống trên các nền tảng số. Chị luôn có cách sáng tạo riêng để âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
2: Làm sao mà để quảng bá cho cây đàn bằng tất cả những cái trang mạng xã hội cũng như những cái nền tảng số, những cái game show đưa vào gần gũi nhất để tiếp cận được với khán giả trẻ, để làm sao mà các bạn ấy hiểu và từ cái hiểu thì mình yêu thích được.
0: Theo nghệ sĩ ưu tú Cổ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nếu như âm nhạc phương Tây gần như có sẵn nền tảng, hệ thống bài vở, quy trình, quy phạm rõ ràng, thì với âm nhạc truyền thống luôn phải trau dồi, đưa những cái mới vào chương trình giảng dạy năm học sao cho phù hợp với trình độ của người học và vẫn luôn giữ được vốn cổ.
3: Để nói là chúng tôi cũng luôn luôn trăn trở cái việc ví dụ như là vừa gìn giữ, phát huy, phát triển và để hòa nhập và không hòa tan, trong cũ lại có mới và trong mới lại có cũ. Và đi bằng cái hai chân như vậy thì chúng tôi ngay cảm thấy là chúng tôi những người làm nghề thì nó mới không bị cũ. Và luôn luôn là chúng tôi cũng muốn thay đổi, trong mới có cũ, trong cũ có mới là như vậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập, việc cập nhật những phong cách xu hướng thiết kế dường như là trăm hoa đua nở. Các công trình được xây dựng theo nhiều phong cách khác nhau, tuy vậy những công trình ấy cứ phù hợp với điều kiện tự nhiên hay môi trường của nước ta, hay chỉ là phong cách đồng phục, nhận diện thương hiệu cho các tập đoàn, làm mất đi các giá trị văn hóa và xã hội đặc trưng của mỗi địa phương. Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại Việt Nam cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập qua phần trao đổi của biên tập viên Phương Thúy với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng bộ môn Kiến trúc dân dụng, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ, cũng là một kiến trúc sư thì anh cũng đã được đi nhiều nơi thưởng lãm nhiều cái công trình kiến trúc ở trong nước ạ. Anh có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của anh khi mà đến một nơi nào đó được trải nghiệm, được chứng kiến những cái công trình kiến trúc mà anh cảm thấy là nó xa lạ.
2: Bây giờ chúng ta đang sống trong một thời kỳ hiện đại, một thời kỳ mà kiến trúc cũng như là tất cả mọi mặt của xã hội đều vận hành theo một cái xã hội hiện đại. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta vẫn gặp những công trình kiến trúc mang dáng vẻ cổ điển. Chúng tôi cảm thấy là nó có một cái sự chênh lệch về mặt suy nghĩ. Tức là hình thức thì lại cổ điển nhưng nội dung lại hiện đại. Và nó làm cho tự nhiên là mình cảm thấy là nó có một cái gì đấy lấn cấn trong lòng.
1: Dường như là trong hơn 10 năm trở lại đây ở nước ta đã hội đủ rất là nhiều phong cách kiến trúc từ cổ chí kim. Nguyên nhân vì sao ạ theo anh?
2: Cái này thì tôi nghĩ là cũng một phần là cũng cho đất nước của chúng ta thôi. Thực ra chúng ta cũng vừa mới thoát khỏi một đất nước nghèo mà chúng ta bắt đầu cũng tiến lên một đất nước là có thu nhập trung bình hơn. Người dân thì bắt đầu cũng có sự cải thiện về mặt kinh tế. Khi mà chúng ta có nhiều thông tin, chúng ta biết được nơi nó có cảnh nọ, cảnh kia rất đẹp nhưng mà chúng ta không được đi đến. Cho nên là người ta cũng rất mong muốn là giá như là ở tại đất nước mình mà cũng có một cái cảnh nào đó như thế để chúng ta thăm thì có vẻ là tốt. Và dẫn đến là bây giờ các khu du lịch người ta cố gắng tái hiện tất tần tật các cái thứ mà của các nước khác về Việt Nam. Dẫn đến là cuối cùng là bây giờ người ta ví các đô thị Việt Nam hoặc là thậm chí các công trình của Việt Nam nó giống như một nồi lẩu ấy. Mà rất nhiều món nhưng mà không phải là các cái món đấy hòa hợp được với nhau.
1: Vâng, vậy thì có khi nào chúng ta cần có một cái sự định hướng đúng không ạ? Và bằng những cái quy định cụ thể trong luật kiến trúc, luật xây dựng. Vậy thì hiện nay thì những cái điều luật đó đã đáp ứng được thực tế này chưa?
2: Đứng trước những cái hiện tượng này thì không phải là giới hành nghề hoặc là các hội nghề nghiệp không bức xúc. Và cũng đã từng có những ý tưởng là đưa những cái quy định như vậy vào trong những cái luật thể chế hóa nó luôn. Thế nhưng mà rõ ràng cái điều này nó cũng gây lại những cái hiệu ứng xã hội không tốt. Bởi vì về bản chất phong cách là do mỗi người. Chúng ta quản lý ngành xây dựng là chúng ta quản lý về những cái chỉ tiêu kỹ thuật. Người ta cho mình một cái định hướng thôi. Nhưng mà còn lại việc mình lựa chọn như thế nào là do mình thì nó sẽ tốt hơn.
1: Thời gian gần đây thì chúng ta hay có nhắc đến cái cụm từ đó là hiện đại hóa kiến trúc bản địa. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh trước rằng là kiến trúc bản địa, bản sắc kiến trúc Việt Nam đó là gì?
2: Kiến trúc thì là nó sẽ gắn với từng cái vùng đất khác nhau.
1: Vâng.
2: Mà một đất nước rộng lớn như thế thì không thể nào có một cái kiến trúc mà đại diện cho một đất nước rộng lớn được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy có một cái đáp số chung là gì, là người Việt Nam, một đất nước nhiệt đới, gió mùa nóng ẩm, một đất nước mà cây xanh nhiều, tức là cái kiến trúc Việt Nam đều phát triển dựa trên cái bối cảnh tự nhiên đó. Nhìn từ quá khứ thì chúng ta thấy là những cái kiến trúc mà nó rất là hài hòa và thân thiện với môi trường, nó biết tôn trọng cảnh quan, nó tạo ra những cái tổng thể đẹp dựa trên sự phối hợp giữa kiến trúc và cái bối cảnh xung quanh nó. Và đấy chính là những cái điều mà tôi nghĩ là bản sắc của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang phát huy rất nhiều cái thế mạnh của kiến trúc sinh thái. Nhưng mà bản chất là thực ra trước đây cha ông chúng ta cũng đã làm kiến trúc sinh thái rất là nhiều. Chính chúng ta đang gợi lại những câu chuyện của cha ông chúng ta. Thì đấy chính là chất liệu rất là tốt để chúng ta tạo ra một cái bản sắc mới cho Việt Nam. Lần này chúng tôi lại gọi là vẫn dùng cái từ tân đó. Tức là chúng ta tân cổ điển cái kiến trúc cổ điển của Việt Nam, hoặc là chúng ta tân bản địa những cái kiến trúc của các vùng đất khác.
1: Con đường mà để tìm ra một cái kiến trúc mới của cái thời kỳ đổi mới của chúng ta, cái mà như anh nói là tân bản địa ấy, thì chúng ta vẫn chỉ là đang trên đường đi tìm nó, và cũng đã có cá nhân cụ thể cái sự đau đớn của họ dành cho cái kiến trúc bản địa. Thế nhưng mà dường như là nó vẫn chỉ là những cái cá nhân đó mà thôi.
2: Tôi cũng phải nhìn dưới hai góc độ đúng không? Nếu mà là nhìn theo góc độ tiêu cực như chị nói thì nó chỉ là những con người riêng lẻ. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để mà tạo ra một phong trào lớn thì cần phải có những con người đi tiên phong như vậy. Thì dần dần nó sẽ tạo ra một cái trào lưu của xã hội. Còn tất nhiên để mà tìm ra được một cái gọi là tân bản địa đó thì nói thực luôn là không phải ở Việt Nam mà cũng nhiều nước trên thế giới cũng rất là khó khăn trong cái việc làm đó. Bởi vì cái gì cũng vậy, một cái gì mới thì bao giờ cũng có thể nhận được sự đồng thuận nhưng mà cũng có thể nhận sự phản đối. Và đôi lúc là chính cái sự phản đối đã làm cho những ý tưởng mới nó bị khai tử ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Cho nên là tôi cũng lại đánh giá cao, tuy là riêng lẻ nhưng mà những con người, những nhà thiết kế mà họ muốn đưa những cái bản sắc mới vào kiến trúc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tôi đánh giá rất là cao. Có thể là bây giờ là do xã hội của chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ, cho nên dẫn đến là chúng ta vẫn đang còn ảo tưởng về những cái gì đó nó xa vời hơn. Nhưng mà đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại là bản chất kiến trúc, bản chất cuộc sống, nó chính là bản chất của nền văn hóa. thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại các cái hành vi của chúng ta để cho nó trở nên bền vững hơn. Và rõ ràng là để tạo được điều đó thì ngay bây giờ chúng ta phải có những con người
1: tiên phong.
2: Đúng rồi, có những con người mà sẵn sàng dũng cảm đưa lại những cái kiến trúc đó để tạo ra một cái ngôn ngữ kiến trúc mới để cho xã hội có thể từ đó bắt đầu chấp nhận. Thì lúc đấy cái phong trào đấy nó mới thực sự là cái xu hướng đấy, nó mới thực sự là gì, là bền vững được. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn cứ chấp nhận thỏa hiệp và chúng ta vẫn chấp nhận là sử dụng những kiến trúc bên ngoài để chúng ta xử lý các cái công trình kiến trúc Việt Nam thì có vẻ như rằng là gì, là chúng ta sẽ muôn đời bị lệ thuộc rất nhiều vào bên ngoài và chúng ta không có cái gì được gọi là bản sắc của Việt Nam đương đại.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ.
2: Chào tạm biệt biên tập viên Phương Thúy và khán thính giả nghe đài.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giọng hát chèo mượt mà đàm thắm, Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là hoa khôi làng chèo, không còn xa lạ với khán giả mê chèo. Gần 30 năm qua, chị đã dành trọn tâm huyết của mình cho việc giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này. Ở tuổi 40, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, một minh chứng cho chặng đường dài đầy nỗ lực và cống hiến bền bỉ. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh qua bài Vang mãi tiếng hát chèo.

0: Từ khi còn nhỏ, Thùy Linh đã bộc lộ năng khiếu ca hát và khả năng cảm thụ âm nhạc dân gian. Những buổi sinh hoạt văn nghệ ở trường lớp, địa phương trở thành nơi chị thử sức và bộc lộ niềm yêu thích với chèo. Nhận thấy tài năng và sự đam mê của mình không chỉ là sở thích nhất thời, chị quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản bằng việc thi tuyển vào đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Chị theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi đầu quân về nhà hát chèo quân đội, công tác và gắn bó đến ngày hôm nay. Thượng tá Xuân Nghĩa, diễn viên đoàn 1 nhà hát chèo quân đội, vẫn nhớ những ngày đầu Thùy Linh được tuyển về nhà hát.
1: Ngày đầu Thùy Linh về nhà hát thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, ngày đấy còn trẻ. Và đặc biệt ngày có một cái ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là một cái hôm mà tuyển vào nhà hát là mình có theo dõi. Thì ngày đấy còn nhớ, còn nói với cả chú Việt là giám đốc, úi dồi ôi chú, hát hay quá, hát hay quá. Đã có ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh về giọng hát này, thanh sắc một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, nói hát hay, diễn rất là tốt.
0: Trong làng chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh được khán giả nhớ đến với giọng hát chèo mượt mà đằm thắm và phong thái trình diễn nhẹ nhàng, tinh tế. Từ khi về công tác tại nhà hát chèo quân đội, chị đã được giao nhiều vai chính và giành nhiều huy chương. Có thể kể đến vai Nguyên Phi Ỷ Lan trong ba tập chèo Bài ca giữ nước, nàng Sơn Nữ trong vở Chuyện tình nàng Sơn Nữ, vai Ngọc Lan trong vở Chuyện người xưa, Kiều Liên trong Lời ước nguyền, Hoài trong Thương nhớ trầu cau, Trần Thị Dung trong Đời luận anh hùng. Nhiều lần đứng chung sân khấu với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, Trung tá Hoàng Thanh Huấn, đội trưởng đội diễn viên đoàn diễn 1 nhà hát chèo quân đội, ấn tượng bởi sự chỉn chu và nghiêm túc với nghề của chị. Dù đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh cũng dốc sức tập luyện để thể hiện một cách xuất sắc nhất. Qua mỗi vở diễn, anh lại học hỏi được rất nhiều từ nữ nghệ sĩ tài năng ấy.
2: Hầu như những vở diễn nào thì Thanh Huấn cũng đều được diễn với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Một trong những bạn diễn ngay từ ban đầu với Thanh Huấn ấy, thì được học hỏi nhiều lắm. Thực sự rất nhiều, từ kỹ thuật hát, rồi phong cách biểu diễn, rồi tâm trạng, những cái cảm xúc biểu diễn ấy. Diễn viên nếu mà đòi hỏi một người diễn viên hoàn chỉnh là phải có hát, phải có diễn và phải có hình thể, những cái đó là cực kỳ quan trọng. Mà Thanh Huấn những buổi đầu tiên được về làm việc với nhà hát chèo quân đội mà trực tiếp diễn cùng luôn một vở diễn ấy, với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, phải nói thực sự là nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong nghề đấy. Vì chị đòi hỏi mọi người lên sân khấu là phải nghiêm túc, cháy là phải cháy hết, diễn là phải diễn thật.
0: Bên cạnh những buổi biểu diễn trực tiếp bằng nhiều cách làm khác nhau, chị vẫn đang bền bỉ tạo ra những sản phẩm âm nhạc vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của chèo, vừa có sự hiện đại trong đề tài, cách biểu diễn để đưa nghệ thuật ấy đến gần hơn với khán giả, để chèo vẫn có chỗ đứng trong thời đại hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Nhờ đó, chị đã lan tỏa nghệ thuật chèo đến đông đảo khán giả, nhất là các bạn trẻ. Nhiều người yêu âm nhạc truyền thống tìm đến các kênh của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh để được thưởng thức

0: một giọng trèo trong vắt, lúc bay bổng, lúc lại sâu lắng ngọt ngào. Và để đáp lại tấm lòng của khán giả, chị đã thực hiện các MV hát chèo như Khát vọng mùa xuân, Thắm tình vẹn nghĩa duyên ta, Gặp nhau trong hội xuân, với một sự đầu tư kỳ công chỉn chu từ nghệ thuật đến hình ảnh, duyên dáng trong từng câu hát, cách biểu diễn. Đại tá, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, giám đốc nhà hát chèo quân đội cho biết.
1: Nghệ sĩ nhân dân Thúy Linh tạo cho mình một cái thương hiệu, tạo cho mình một cái kênh, và ở trên đó thì không chỉ là lan tỏa bằng những cái bài hát có thể do chính Thúy Linh đặt lời, hoặc là do các nghệ sĩ, ca sĩ hay là do các tác giả soạn lời, mà Thúy Linh còn tự có thể là viết, có thể là đặt lời, lồng điệu cho những cái làn điệu chèo cổ, thay đó bằng lời mới. Bạn ấy đã dạy hát chèo trên mạng. Thì đấy là một trong những cái việc làm đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Hai nữa là đòi hỏi cái giọng hát đấy phải được ghi nhận. Và thứ ba nữa là phải có cái sự chuyên cần. Và tức là phải có cái tâm của cái người mà công hiến.
0: Từ cô gái trẻ yêu làn điệu dân gian đến nghệ sĩ mang danh hiệu cao quý, nghệ sĩ Thủy Linh đã chứng minh rằng chỉ khi thật sự yêu nghề và dấn thân hết mình, người nghệ sĩ mới có thể tỏa sáng bền bỉ trên sân khấu truyền thống. Hành trình ấy không chỉ mở ra sự nghiệp riêng mình mà còn góp phần giữ gìn và tiếp nối mạch nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay. Qua những năm tháng gắn bó với chèo, nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh luôn mong muốn làm thế nào để ngày càng có nhiều khán giả quan tâm đến môn nghệ thuật truyền thống này. Chị còn ấp ủ nhiều dự định với môn nghệ thuật này.
2: Linh đang xây dựng những cái kênh mạng xã hội với đúng cái màu sắc của người lính. Tất cả những cái hình ảnh mà đại diện là Linh đều dùng những cái hình ảnh có màu sắc của quân đội, để Linh muốn rằng là qua đây mình đưa những cái nghệ thuật chèo truyền thống, nghệ thuật chèo cổ lên một cách thật là chỉnh chu, và đưa những cái làn điệu chèo lời mới lên cũng phải là chỉnh chu và cũng phải là đầy tâm huyết. Và một mặt thì Linh vẫn đang tiếp tục đưa ra những cái series dạy hát chèo, những làn điệu chèo cổ. Và tới đây thì Linh cũng đang chuẩn bị cùng với ekip để đưa ra thêm một số những cái cách dạy hát, cũng như là những cái phương thức hay là những cái hình ảnh như thế nào đó để tiếp tục mở rộng cái dạy hát này ra, để làm thế nào đấy mình tiếp cận hơn với nhiều người hơn.
0: Bằng sự cống hiến bền bỉ, niềm đam mê và tình yêu dành cho sân khấu dân tộc, nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh là hình ảnh đẹp về nghệ sĩ tài năng, nghị lực và trách nhiệm với việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Mến, những giai điệu của bài hát chèo cổ Đào Liễu có phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: tội phạm lừa đảo đánh bạc cá độ trên không gian mạng trong mùa World Cup 2026. Đừng để World Cup thành mùa của những bi kịch cá nhân.
1: Pháp luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Đây là sự kiện thể thao được mong đợi và thu hút quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của mùa giải, tình trạng cờ bạc cá độ bóng đá trên không gian mạng cũng đang có dấu hiệu gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Trong đợt cao điểm, công an các đơn vị, công an xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc theo dõi, cổ vũ các trận đấu bóng đá để tổ chức đánh bạc, cá độ trái phép. Trung tá Nguyễn Quang Tại, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết.
3: Ngoài việc tuyên truyền ra, chúng tôi cũng đã thường xuyên nắm bắt vào các cái trang mạng liên quan đến các cái trang là tổ chức cá độ bóng đá. Sau những trận bóng đá và trước những trận bóng đá, chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, thậm chí phối hợp với các lực lượng khác, lực lượng đặc biệt lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn phường, tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo giúp giữ an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Thực tiễn cho thấy, trong mỗi mùa giải bóng đá lớn, nhất là các giải đấu tầm cỡ thế giới như World Cup, hoạt động cá độ bóng đá thường có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng không gian mạng, ứng dụng tin nhắn, mạng xã hội để hình thành các đường dây cá cược trực tuyến, gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý. Nhiều trường hợp do hám lợi hoặc thiếu hiểu biết pháp luật đã tham gia cá độ dẫn đến nợ nần, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hạnh phúc gia đình. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư và cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi tổ chức đánh bạc, môi giới cá độ bóng đá và các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
4: Thì chúng ta cần phải phát động quần chúng nhân dân vào cuộc để tham gia cùng với lực lượng công an cơ sở để chúng ta tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Và đặc biệt hiện nay trên cái nền tảng VNID thì chúng ta đã có cái tố giác tội phạm. Do vậy là người dân hoàn toàn có thể vào để tố giác, để phối hợp với lực lượng công an. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tuyên truyền ở những cái nhóm đó là với các trường đại học, ở các khu ký túc xá, tăng cường để kiểm tra ở các khu công nghiệp, đặc biệt là những cái xóm trọ mà tập trung nhiều những cái công nhân hoặc là lao động tự do để chúng ta tiến hành tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia để phòng ngừa cái tệ nạn cờ bạc thông qua cái mùa World Cup này.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng cá độ bóng đá trên không gian mạng diễn biến phức tạp, vấn đề đặt ra là cần có giải pháp gì để ngăn chặn hiệu quả. Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ về vấn đề này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cá cược trực tuyến, các chương trình trò chơi điện tử trá hình, núp bóng có tính chất cá cược trái phép?
5: Qua giả soát phân tích, thì Cục A05 nhận thấy mỗi khi diễn ra các giải đấu bóng đá lớn như World Cup hay Euro, thì số lượng website, tài khoản, hội nhóm, cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến có xu hướng tăng mạnh với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ quảng cáo qua mạng xã hội, chatbot tự động, link rút gọn từ các nhóm kín của các nền tảng OTT. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn trên không gian mạng, đồng thời tạo ra áp lực lớn cho công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức cá cược trá hình, núp dưới dạng trò chơi điện tử trực tuyến, game đổi thưởng, dự đoán kết quả thể thao, quay số may mắn, đầu tư tài chính tiền ảo tiền số.

0: Các hình thức này không chỉ thu hút lượng người chơi lớn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng rửa tiền, che giấu nguồn gốc lợi nhuận bất hợp pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức thanh toán ví điện tử, tiền ảo để tránh phát hiện.
1: Bên cạnh hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, thì tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tín dụng đen trên không gian mạng đang có diễn biến như thế nào? Nhất là trong thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026, thưa ông.
0: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, dự báo các loại tội phạm này sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu tham gia cá cược, xem bóng đá trực tuyến, nhận khuyến mại, dự đoán tỷ số để phát tán những đường dẫn độc hại, giả mạo website cá cược, website phát sóng trực tiếp hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Từ thực tế đó, thì Cục An ninh mạng đã triển khai các biện pháp như thế nào để chủ động ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng, thưa ông?
0: Cục A05 đã ban hành nhiều kế hoạch điện mật chỉ đạo các công an địa phương, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp viễn thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng, phổ biến các quy định của pháp luật và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường đăng tải các thông tin khuyến cáo, cảnh báo người dân về các website ứng dụng đánh bạc trái phép, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, phát triển hệ thống giám sát trực tuyến, theo dõi các website ứng dụng hội nhóm tài khoản có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và các trò chơi điện tử trá hình khác. Lực lượng nghiệp vụ chủ động thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Song song đó, Cục A05 phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá nguy cơ của các đối tượng và hệ thống vi phạm. Theo thống kê thì chỉ trong 6 tháng đầu năm, Cục A05 đã ngăn chặn truy cập hơn 16.000 trang mạng có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, đồng thời cảnh báo sớm cho các cơ quan địa phương để phối hợp xử lý kịp thời. Hoạt động này giúp hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các website cờ bạc đến xã hội và người dân. Cục A05 đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ chuyên sâu, triển khai đồng bộ với các công an địa phương nhằm bóc gỡ các đường dây đánh bạc cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Công tác này bao gồm xác minh đối tượng, thu thập chứng cứ, truy vết các hệ thống máy chủ, thanh toán và mạng lưới quảng bá. Song song đó với các đơn vị nghiệp vụ thì chúng tôi tiếp tục theo dõi những đối tượng quảng bá, lôi kéo người tham gia để ngăn chặn từ xa, hạn chế rủi ro phát sinh. Hoạt động này vừa xử lý các vụ án cụ thể, vừa tạo hiệu ứng răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có ý định vi phạm pháp luật.
1: Công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, không để tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động này đã được triển khai cụ thể như thế nào? Và ông có khuyến cáo đối với người dân trước các lời mời gọi quảng cáo cá độ bóng đá, tham gia cá cược trái phép trên không gian mạng?
0: Cục A05 đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới để rà soát, phát hiện, xử lý các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nội dung quảng bá về hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, trò chơi đổi thưởng trái phép. Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cụ thể đến công an các đơn vị địa phương trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng, cảnh báo kịp thời các nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra các giải đấu bóng đá, đặc biệt giải đấu World Cup. Đối với người dân, chúng tôi khuyến cáo tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập vào các website ứng dụng cá cược trái phép, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện website, tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, cứ vào mùa bóng đá quốc tế, hoạt động cá độ lại gia tăng với nhiều phương thức ngày càng tinh vi. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet, người chơi có thể dễ dàng tham

0: ra các trang cá cược, các hội nhóm kín hoặc thông qua những đại lý trung gian. Không ít người bắt đầu bằng tâm lý đặt vài trăm nghìn đồng để tăng thêm cảm xúc khi xem bóng đá. Nhưng từ những lần thắng thua nhỏ, nhiều người dần bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen, liên tục gỡ gạc, vay mượn tiền bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình và cuộc sống cá nhân. Phóng viên Đỗ Minh có bài đề cập.
1: Không ít người cho rằng cá độ bóng đá qua mạng là hành vi khó bị phát hiện, hoặc chỉ là một hình thức giải trí không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Những năm gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đầu năm 2026, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 1.200 tỷ đồng. Nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, trong năm 2025, lực lượng chức năng cũng đã bóc gỡ nhiều đường dây cá độ hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hàng chục đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp, thanh toán qua ngân hàng, ví điện tử và các ứng dụng công nghệ nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn đều không thể qua mắt cơ quan chức năng. Những vụ án trên là lời cảnh báo rõ ràng rằng không có vùng cấm hay không gian an toàn cho hoạt động cá độ bóng đá. Dù thực hiện trực tiếp hay trên môi trường mạng, người tham gia đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm minh. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá độ bóng đá được thua bằng tiền hoặc hiện vật là hành vi đánh bạc trái phép. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết.
2: Thì những trường hợp này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự. Trong đó cái điều luật thì có quy định rõ là khung hình phạt đối với trường hợp này thì có thể phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ tới 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Đối với những cái hành vi mà có những cái tình tiết tăng nặng hơn như là quy định tại khoản 2 chẳng hạn, nó có những cái tình tiết như là có tính chất chuyên nghiệp này. Tiền với hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên này, hoặc là sử dụng những cái thiết bị công nghệ như là mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện cái hành vi đánh bạc này, hoặc là tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 3 năm cho tới 7 năm.
1: Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, pháp luật cũng xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng tổ chức môi giới điều hành các đường dây cá độ bóng đá.
3: Đây là những chế tài hết sức nghiêm khắc. Chẳng hạn như hiện tại bạn chỉ cần một phạm một trong các yếu tố sau: sử dụng mạng máy tính, internet, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử cá độ bóng đá trong các cá cược có khả năng phạt tù rất cao, từ 5 năm đến 10 năm. Đối với loại tội danh này nó còn có hình phạt bổ sung. Đây là một chế tài rất nghiêm khắc.
1: World Cup chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng hệ lụy do cá độ bóng đá gây ra có thể kéo dài nhiều năm. Không ít người đã mất tài sản, mất việc làm, đánh mất hạnh phúc gia đình và phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc chỉ vì những lần đặt cược tưởng như vô hại. Bóng đá sinh ra để kết nối đam mê, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và những giá trị tích cực của cuộc sống. Vì vậy, hãy cổ vũ bằng tình yêu thể thao chân chính, thưởng thức những trận cầu đẹp bằng niềm vui trong sáng và nói không với cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. World Cup rồi sẽ khép lại sau những trận chung kết đầy cảm xúc, nhưng những khoản nợ, những giọt nước mắt và cả những bản án từ cá độ bóng đá có thể đeo bám một con người trong nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời. Đừng để niềm vui từ sân cỏ phải trả giá bằng những bi kịch ngoài đời thực.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt, điều phối các sáng kiến khu vực, mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
1: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
2: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
1: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
3: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
1: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của Diễn đàn Tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
4: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
1: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển Diễn đàn Tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
6: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình.

0: Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
1: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
2: As a diplomat, we usually work on, you know, government-to-government relations.
0: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này, và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
1: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
2: Culture has its own way of storytelling.
0: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay, cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đảm bảo công bằng giáo dục trong giai đoạn mới. Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và hợp tác thực chất. Khoảng 18 triệu thuê bao di động

0: bị khóa một chiều trong ngày hôm nay. Hội nghị G7 tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải theo nguyên tắc nơi nào khó hơn được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên dạy ở nơi khó khăn hơn được đãi ngộ tốt hơn.
2: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có. Trong đó, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác ngành nghề. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia.
4: Hội thảo cần làm rõ hơn hạn chế, điểm nghẽn lớn nhất và mức độ tự chủ về vật liệu, thiết bị, công nghệ của nước ta, trao đổi, đề xuất và kiến nghị những chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo trong giai đoạn mới.
3: Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho rằng, mặc dù Quốc hội có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan, nhưng hiện điểm nghẽn về thể chế vẫn còn lớn.
5: Về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã ra được một số nghị định, nhưng tất cả những nghị định là rất chung, chưa đủ để hướng dẫn các cái doanh nghiệp, định hướng các cái doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, thậm chí cả các ban quản lý dự án cũng còn đang lúng túng.
3: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện còn phân tán, thiếu một đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu. Quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chưa gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu và nhu cầu thị trường và các quy hoạch có liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị
6: thiết lập cái khung pháp lý thống nhất, ổn định, minh bạch cho quản lý toàn bộ chuỗi vật liệu xây dựng, khắc phục cái tình trạng quy định phân tán thiếu đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.
0: Từ hôm nay, các nhà mạng sẽ khóa một chiều đối với những thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ. Thống kê sơ bộ từ các nhà mạng, đến sáng ngày 15 tháng 6 đã có hơn 93 triệu số thực hiện xác nhận chính chủ, hơn 2 triệu số được xác nhận không sử dụng chính chủ và còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng sẽ bị khóa chiều gọi nhắn tin đi trong ngày 15 tháng 6 để yêu cầu

0: thực hiện xác nhận trạng thái. Trong số 18 triệu số chưa thực hiện xác nhận trạng thái, có khoảng 10 triệu số xác suất cao không còn nhu cầu sử dụng hoặc không loại trừ khả năng là SIM kích hoạt sẵn. Qua quá trình phân tích hành vi như không phát sinh tiêu dùng, cá nhân đứng tên nhiều SIM. Chỉ riêng hai nhà mạng Vinaphone và Viettel đã có hơn 8 triệu thuê bao bị khóa chiều gọi, nhắn tin đi.
1: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cho phép mở cửa khai thác

0: sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn, đơn vị đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không đề nghị phát hành thông báo mở cửa khai thác trở lại sân bay Liên Khương từ ngày 19 tháng 8. Đồng thời, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ hoàn tất thủ tục cần thiết để sân bay sớm hoạt động trở lại.
1: Sáng nay tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Y khoa và Phú Thọ và trách nhiệm hữu hạn NC tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng hơn 7.000 m2, quy mô gồm một tòa chung cư cao 15 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp khoảng 456 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 1.800 người dân. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 633 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng quý 4 năm 2027. Việc đầu tư xây dựng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.
0: Sáng nay tại xã Yazom, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong đợt cao điểm này, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng ít nhất 3 xã biên giới đạt tiêu chí xã không ma túy. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
2: Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy lần này diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 với nhiệm vụ tập trung ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu
3: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quyết tâm xử lý các trường hợp sai phạm, nhất là các hành vi liên quan đến việc bao che, làm ngơ cho tội phạm hoạt động với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công an tỉnh xác định đợt cao điểm này mang ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, sau thời gian xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 4, tổ công tác công an phường Hòa Hưng kiểm tra đột xuất một địa chỉ trên đường mùng 3 tháng 2, phường Hòa Hưng phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử cùng với các dụng cụ liên quan. Tang vật thu giữ gồm gần 1.800 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thuốc lá điện tử, 60 thân máy dùng để hút thuốc lá điện tử và hơn 2.000 đầu vỏ nhựa rỗng dùng để sản xuất thuốc lá điện tử. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, toàn bộ đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thu giữ đều có chứa chất ma túy etomidate. Từ kết quả này, Công an phường Hòa Hưng đã bàn giao hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các vụ đụng độ ngoài ý muốn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, từng bước khôi phục lòng tin quân sự giữa hai bên nhằm tạo nền tảng cho hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee Jae-myung nhận định quan hệ liên Triều hiện vẫn trong trạng thái căng thẳng khi các bên liên lạc giữa hai bên bị gián đoạn và sự thiếu tin cậy tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn hiện hữu.
1: Các nhà lãnh đạo

0: Đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm nay bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-le-Bain của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Theo chương trình nghị sự do nước chủ nhà Pháp công bố, ngoài các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị kéo dài 3 ngày. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Tổng thống Pháp Macron kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Trung Đông, đồng thời giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng hiện nay đối với kinh tế thế giới. Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tham dự một số các phiên thảo luận của hội nghị.
1: Trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận hòa bình mở đường cho việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua để tiến tới việc mở cửa eo biển Hormuz, Australia và New Zealand hoan nghênh thỏa thuận này và hy vọng thỏa thuận sẽ sớm chấm dứt gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
2: Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này rất vui mừng khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình hướng đến việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và khôi phục quyền tự do hàng hải. Thủ tướng Albanese khuyến khích các bên tận dụng cơ hội này để theo đuổi một nền hòa bình bền vững và lâu dài thông qua đối thoại và ngoại giao. Trong đó, Iran cần giải quyết những lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của mình và mối đe dọa của nó đối với an ninh quốc tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter cho rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp và hy vọng các bên nắm bắt cơ hội để giải quyết căng thẳng trong khu vực và khẳng định thỏa thuận mang tính xây dựng là một bước đi nhằm hướng tới việc giảm căng thẳng, thúc đẩy sự ổn định trong khu vực và là một động thái có ý nghĩa đối với an ninh kinh tế toàn cầu.
0: Trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola tiếp tục lan sang nhiều khu y tế mới ở vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, nhà chức trách y tế quốc gia Trung Phi này hiện gấp rút mở rộng các đơn vị cách ly và điều trị dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo ổ dịch hiện nay có quy mô lớn hơn so với đánh giá ban đầu, với số ca mắc được ghi nhận tại nhiều khu vực đông dân cư và trại người tị nạn trong tỉnh Ituri. Dẫn số liệu tính đến đầu tháng 6 của WHO cho biết, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 600 ca mắc Ebola được xác nhận, bao gồm hơn 130 trường hợp tử vong. Trong khi đó, theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày 13 tháng 6, tổng số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 782 ca, trong đó có 178 trường hợp tử vong. Đối phó tình hình dịch bệnh, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và các tổ chức nhân đạo đang triển khai hàng loạt các dự án tăng cường năng lực điều trị.
1: Giữa thời đại của những đoàn tàu cao tốc hiện đại và lịch trình hối hả, ngành đường sắt Ba Lan vừa gây sốt khi giới thiệu một dịch vụ hoàn toàn trái ngược, chuyến tàu mang tên Nyspiesny hay còn gọi là chuyến tàu thong thả. Dù không wifi, không điều hòa và mất nhiều thời gian hơn đáng kể so để đến đích, nhưng chuyến tàu mang phong cách hoài cổ thập niên 1980 này đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Nyspiesny được thiết kế như một hành trình đưa hành khách quay ngược thời gian, đi qua những cung đường tuyệt đẹp dọc sông Vistula. Điểm nhấn của chuyến tàu chính là toa ẩm thực Vars, nơi hành khách được thưởng thức những món ăn truyền thống Ba Lan như xúc xích, món hầm bigos hay súp Jurek. Nhân viên phục vụ Eva cho biết.
4: Chúng tôi mang đến một thực đơn Ba Lan cổ điển. Tất cả các nguyên liệu đều được chế biến bởi bếp trung tâm và các đầu bếp giàu kinh nghiệm, sau đó được hoàn thiện trên tàu.
3: Chuyến tàu thu hút đa dạng đối tượng, từ những người hoài niệm về thời trẻ cho đến các gia đình muốn giới thiệu cho con cái về một thời kỳ đường sắt xưa cũ. Ông Vitek, một hành khách đã nghỉ hưu, chia sẻ.
4: Cảm giác rất dễ chịu vì tôi có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi không bận tâm đến điện thoại, không đọc báo, chỉ ngắm nhìn mọi thứ vì phong cảnh Ba Lan thật đẹp.
3: Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, chuyến tàu đã kết nối nhiều thành phố lớn và các điểm du lịch từ dãy núi Carpathian đến bờ biển Baltic với lượng vé luôn trong tình trạng cháy hàng. Với ngành đường sắt Ba Lan, đoàn tàu này không chỉ là phương tiện di chuyển mà là cơ hội để hành khách khám phá Ba Lan theo một nhịp điệu riêng, nơi sự chậm rãi mới chính là điều đáng quý nhất.
0: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ

0: dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
1: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau ở hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
0: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
1: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc đây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
0: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh

0: đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
1: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng.

0: Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả? Vâng, dạ vâng thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ

0: ống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành.

0: Năm nay 75 tuổi rồi, báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này, huyết
1: Vâng.
0: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe, cho nên
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai
0: Vâng.
1: là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình

0: bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại dưới não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị

0: tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: À, tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn.

0: Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ.
1: Rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ, tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường. Được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt. thì thứ nhất

0: là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, cho nó đặc biệt là não và tim.

và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì, nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường, và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và cái thứ ba là gì, nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và

0: muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng.
1: Để thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm,
1: Bạch Phục Linh và Hoàng Bá, đặc biệt là Bạch Chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó làm giảm tiêu chảy.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt

0: chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506.
1: Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cúp nhà cho thuê làm trụ cột an sinh. Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Thế giới đa chiều cập nhật những tin tức được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải cùng câu chuyện về những nỗ lực của các studio âm nhạc tại Singapore trước cơn bão công cụ AI.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Cùng với cộng đồng quốc tế, Australia và New Zealand hoan nghênh Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua để tiến tới việc mở cửa eo biển Hormuz

0: Trong khi đó, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter cho rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp và hy vọng các bên nắm bắt cơ hội để giải quyết căng thẳng trong khu vực và khẳng định thỏa thuận mang tính xây dựng là một bước đi nhằm hướng tới việc giảm căng thẳng, thúc đẩy sự ổn định trong khu vực và là một động thái có ý nghĩa đối với an ninh kinh tế toàn cầu.
1: Triều Tiên liên tục phản
2: trích tuyên bố chung giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và phê phán mối quan hệ hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga, đồng thời cho rằng Seoul đã tự từ bỏ đường lối hòa bình. Giới quan sát nhận định, nếu không có những yếu tố mang tính đột biến, mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ khi Triều Tiên đã tự khẳng định vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân trong hiến pháp của nước này từ năm 2023.
3: Trung Quốc và Mông Cổ vừa ra thông cáo báo chí chung tái khẳng định sẽ không tham gia bất kỳ liên minh quân sự, chính trị nào chống lại nhau. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Thông cáo báo chí chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mông Cổ Batmunkhor Batsekhsek và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm Mông Cổ kéo dài 3 ngày của ông từ thứ Bảy ngày 13 tháng 6. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao và sáng kiến con đường thảo nguyên của Mông Cổ. Mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, kết nối, phát triển xanh, kinh tế số, nông nghiệp và chăn nuôi, nâng cao toàn diện, quy mô, chất lượng và cấp độ hợp tác kinh tế thương mại song phương. Hai bên cũng nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên về các vấn đề quốc tế và khu vực. Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Mông Cổ trong việc đăng cai đối thoại Ulaanbaatar về an ninh Đông Bắc Á. Hai bên đánh giá cao những thành tựu của hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Mông Cổ và Nga, đồng thời cho rằng việc thực hiện kế hoạch hành lang kinh tế Trung Quốc, Mông Cổ, Nga đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thịnh vượng và ổn định khu vực.
1: Chính phủ Thái Lan vừa thành lập Ủy ban Chính sách Quốc gia về bán dẫn và điện tử tiên tiến, hướng tới mục tiêu sản xuất chip bán dẫn made in Thái Lan vào năm 2050. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Đây cũng là một bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa chiến lược đưa Thái Lan trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và điện tử tiên tiến của ASEAN, với mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư lên tới 2,5 nghìn tỷ bạt, tương đương khoảng 76 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, xây dựng đội ngũ gồm 230.000 nhân lực trình độ cao để vận hành chuỗi giá trị từ thiết kế đến sản xuất trong các ngành công nghiệp tương lai. Ủy ban mới thành lập do Thủ tướng làm chủ tịch, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Agnity làm Phó Chủ tịch, cùng sự tham gia của đại diện các bộ ngành then chốt. Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng định hướng chính sách và kế hoạch tổng thể cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử tiên tiến. Giới quan sát cho rằng, mặc dù ngành bán dẫn của Thái Lan vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, song nước này có nhiều dư địa bứt phá nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, nền tảng sản xuất vững chắc và lực lượng lao động có kỹ năng cao.
3: Giá nhiên liệu tăng tại Indonesia có thể tác động lớn đến ngành du lịch nước này. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
6: Chính phủ Indonesia mới đây ban hành nghị định cho phép các hãng hàng không áp dụng phụ phí nhiên liệu lên đến 50% mức giá vé tối đa. Chính sách này được đưa ra sau khi giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh vào tháng 5 năm 2026. Trước đó, chính phủ đã tăng phụ phí nhiên liệu thêm 38%, ước tính sẽ làm tăng giá vé máy bay nội địa từ 9 đến 13%. Mặc dù việc điều chỉnh giá vé nhiên liệu ảnh hưởng đến người tiêu dùng trên khắp Indonesia, nhưng các khu vực du lịch nổi tiếng của nước này có thể bị ảnh hưởng. Để giúp bớt gánh nặng chi phí hoạt động cho các hãng hàng không và giữ giá vé ở mức hợp lý, chính phủ Indonesia cũng sẽ chi trả thuế giá trị gia tăng 11% đối với các chuyến bay hạng phổ thông nội địa và giảm thuế nhập khẩu phụ tùng máy bay xuống 0%.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương của Mỹ, El Nino sẽ duy trì trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 năm nay với xác suất sấp xỉ 100%, sau đó tiếp tục mạnh dần đến cuối năm. El Nino sẽ gây ra hạn hán ở phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả Việt Nam, và gây mưa nhiều, bão nhiều ở phía Đông Thái Bình Dương, bao gồm khu vực Mexico và phía Tây Nam của Mỹ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới ngày hôm nay. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 23 độ C, Berlin, Đức 12 độ C, Los Angeles 19 độ C, London, Anh 14 độ C, Moscow 16 độ C, Singapore 30 độ C, thành phố New York 22 độ C, Tokyo, Nhật Bản 20 độ C, Toronto, Canada 15 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định, hiện tượng El Nino chiếm ưu thế thì quy luật thời tiết có thể bị đảo lộn

0: đáng kể. Nắng nóng và hạn hán thường gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi ảnh hưởng, trong khi bão và mưa lớn có thể xuất hiện lệch pha, khó dự báo hơn và tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm.

0: cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm bổ vép G, hương cam chanh tự nhiên, chậm bổ vép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế? Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế đáng chú ý. Sau cảnh báo từ Bộ Y tế Pháp về một lô sữa bột trẻ em Alenova AR, ghi nhận nhiều trường hợp trẻ gặp tác dụng phụ tiêu hóa, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc lưu hành sản phẩm, thông báo ngừng sử dụng và triển khai thu hồi. Thông báo này được công bố sau khi ghi nhận 11 báo cáo về các tác dụng phụ đối với tiêu hóa ở trẻ sơ sinh, bao gồm tiêu chảy, nôn mửa, qua hệ thống giám sát dinh dưỡng ANSES và một báo cáo qua Signal Console đều liên quan đến cùng một lô sản xuất nêu trên.
5: Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đang xuất hiện sớm, lưu hành quanh năm, mở rộng phạm vi và có xu hướng gia tăng ở người trưởng thành. Theo Thạc sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, tại Việt Nam, sốt xuất huyết vẫn lưu hành ở nhiều địa phương, nhất là khu vực phía Nam. Các tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa cao, mật độ dân cư lớn và giao lưu đi lại thường xuyên. Trước nguy cơ dịch gia tăng, Bộ Y tế nhấn mạnh thông điệp không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, coi đây là giải pháp cốt lõi trong phòng bệnh. Việc phòng chống không thể chỉ trông chờ vào những đợt phun hóa chất khi dịch đã bùng phát, mà phải bắt đầu từ từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan.

0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thành công của ca cấp cứu này, tiếp tục khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Việc đưa năng lực chuyên môn đến gần người dân hơn giúp tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
1: Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ vừa kịp thời nội soi gắp thành công dị vật là chiếc răng mắc sâu trong phế quản, cứu sống bệnh nhi 9 tuổi, trú phường Vinh Phú, trong một tình huống hy hữu nhưng cực kỳ nguy hiểm. Theo người nhà, trong lúc được mẹ nhổ chiếc răng hàm bên trái tại nhà, bé bất ngờ hít mạnh khiến chiếc răng rơi lọt vào đường thở. Chỉ vài giây sau, trẻ ho sặc sụa, khó thở dữ dội, mặt tím tái, khiến gia đình hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tự ý nhổ răng cho trẻ tại nhà, nhất là với những chiếc răng chưa tách rời hoàn toàn khỏi lợi. Trong giai đoạn trẻ thay răng, sự theo dõi và hỗ trợ chuẩn kỹ thuật y khoa là vô cùng cần thiết để ngăn chặn triệt để nguy cơ nuốt hoặc hít sặc dị vật.
0: Vừa rồi là một số thông tin trong lĩnh vực y tế. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Câu chuyện thời sự.
2: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lạc nghiệp đang là chủ đề được người dân đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Làm sao đảm bảo nhà ở cho người dân, trong đó vấn đề phát triển và đẩy mạnh nhà ở cho thuê, một lần nữa lại được người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định mạnh mẽ. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
1: Vâng, đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở, mà còn là thay đổi về tư duy an cư, với quan điểm thị trường bất động sản phải đảm bảo mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở, làm thế nào để đưa phân khúc nhà cho thuê làm trụ cột an sinh, và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Câu chuyện thời sự hôm nay, biên tập viên Thanh Huyền cùng tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Hội môi giới Bất động sản Việt Nam sẽ bàn luận về vấn đề này.
3: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
4: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư

0: có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
1: Chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách. Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, đó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. Lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà. Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ

0: Điều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này ạ thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
2: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là

0: và Nhật Bản họ khi mà tư nhân cho thuê nhà họ cũng có quy định rất là chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người đi thuê, có thể là sẽ không bị tăng giá bất chợt chẳng hạn, hoặc là về những cái điều kiện như ông nói về phòng cháy chữa cháy.
1: Cũng vậy, rất cần phải một cái cơ chế ổn định,
0: quy định
1: tức là không phải là chỉ cho thuê ngắn mà người lao động hoàn toàn có quyền căn cứ theo cái nhu cầu làm việc của mình, nhu cầu sống của mình thì có thể là có cái thời hạn thuê đảm bảo để người ta yên tâm công tác nữa.
0: Dạ vâng ạ. Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
1: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi Thành phố Hồ Chí Minh, các đội thì họ đã vào cuộc ngay. Ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc. Với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở các tỉnh thành và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ.
2: Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền với câu chuyện thời sự về chủ đề phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Người thì đau.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Anh ơi!
4: Ơi!
3: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
4: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
4: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.

bình xịt côn trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản

0: của tỉnh Sơn La vừa được bổ sung thêm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đến nay, tổng số Phó Chủ tịch của 75 xã phường của tỉnh Sơn La là 177, còn thiếu 10 so với quy định của chính phủ. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết.
1: Nghị định của chính phủ quy định khoán cho các địa phương là không quá 4,5 phòng trên tổng số đấy, thì tỉnh Sơn La sẽ có khoảng 37 xã là có 5 phòng, các xã còn lại sẽ là 4 phòng. Đấy, thì Sở Nội vụ đang xin ý kiến các sở ban ngành rồi ủy ban nhân các xã phường xem cái phương án là thứ nhất là đơn vị nào thì được bố trí 5 phòng và cái phòng đó thì là tên phòng đó là gì và thực hiện chức năng nhiệm vụ gì, tách từ các cái phòng nào sang để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong toàn tỉnh, thì cái đấy là sẽ sớm triển khai thực hiện và có thể trong tháng 7 này là chúng ta có thể thực hiện.
2: Hôm nay, Công an phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức ra quân đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công và trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới với Campuchia, tăng cường nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kêu gọi người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Sáng nay trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ lật xe tải khiến giao thông theo hướng Bắc Nam bị ảnh hưởng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc đã phối hợp với đơn vị quản lý có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.
2: Đến trưa nay, việc cứu hộ xe bồn gặp nạn lao xuống mép vực trên đèo Đại Ninh thuộc quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai. Do địa hình đèo dốc nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trước đó, tối qua, xe bồn khi đến khu vực đèo Đại Ninh đoạn qua xã Phan Sơn bất ngờ lao xuống mép vực thì dừng lại. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tài xế đã tự thoát ra ngoài an toàn.
0: Do ảnh hưởng của mưa dông, gió lốc vào rạng sáng nay, một vụ sạt lở đá làm đổ nhà của một hộ dân tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Rất may, hai người trong nhà chỉ bị xây sức nhẹ. Lãnh đạo xã cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có phương án xử lý kịp thời và hỗ trợ gia đình đến nhà văn hóa xóm để ở tạm.
2: Đến nay, Cần Thơ ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phát hiện và xử lý gần 1.300 ổ dịch, trong đó có 252 trường hợp bệnh nặng. Trước diễn biến dịch bệnh, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.
0: Tin thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz đã sẵn sàng triển khai. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm bày tỏ hy vọng việc qua lại tự do và an toàn tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục càng sớm càng tốt. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan.
2: Nhật Bản hoan nghênh việc hải quân của Hà Lan giám sát các hoạt động hàng hải bất hợp pháp vùng biển xung quanh Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Từ đầu tháng 6 đến nay, một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Hà Lan đã tiến hành các hoạt động giám sát và theo dõi nhằm chống lại các hoạt động hàng hải bất hợp pháp, bao gồm cả việc chuyển hàng giữa các tàu mang cờ Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vùng biển xung quanh Nhật Bản. Đây là lần thứ hai tàu của Hải quân Hoàng gia Hà Lan tham gia vào các hoạt động này kể từ năm 2024. Nhật Bản hoan nghênh các hoạt động này từ quan điểm bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết với cộng đồng quốc tế, hướng tới việc Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn có kiểm chứng và không thể đảo ngược tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt và các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn khác nhau. Theo giới quan sát, động thái này chắc chắn sẽ làm dấy lên phản ứng mạnh từ Bình Nhưỡng.
0: Dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo trở nên đáng báo động khi các cơ quan y tế nước này công bố báo cáo mới nhất xác nhận số ca nhiễm đã tăng lên gần 800 trường hợp, trong đó 178 ca đã tử vong. Các trung tâm y tế tại Congo đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất như thiếu hụt bác sĩ tại các trung tâm điều trị và tình trạng người dân phản đối lấy mẫu máu xét nghiệm tử thi. Những hạn chế này đang cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus nguy hiểm.
2: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử.

0: tử. Nếu triển khai lệnh cấm này, Anh sẽ gia nhập nhóm quốc gia đang siết chặt quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em cùng với Australia, Canada, Brazil và Indonesia. Theo các chuyên gia, quyết định của chính quyền Thủ tướng Starmer có thể làm gia tăng tranh cãi với Mỹ, vốn lo ngại các quy định mới tại Anh có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của Mỹ.
1: Theo dòng thời sự, xin được tiếp tục với những thông tin trong lĩnh vực tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giao dịch của khối ngoại là điểm cộng

0: Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh vượt 25.000 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VEC được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Theo sau, HPG và MWG là các mã tiếp theo được mua gom mạnh với 167 và 138 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng. Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với 15 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index đạt 1.799,31 điểm, HNX Index đạt 310,91 điểm. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI, lưu ý nhà đầu tư.
1: Tạm thời thì chúng ta kỳ vọng lớn nhất đó là kỳ vọng là sự hồi phục để có thể bù đắp được cái chiều giảm của tuần trước. Nhưng để kỳ vọng cho một cái sự tích cực ngay lập tức của thị trường trong tuần này thì chắc là chúng ta phải cần thêm nhiều yếu tố hơn nữa.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào bước đột phá ngoại giao khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng. Theo Reuters, CNN, Telegraph, các bên sẽ chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến trường Liban. Một trong những nội dung quan trọng nhất được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trên mạng xã hội Truth Social là việc Iran cam kết mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, vốn bị phong tỏa từ cuối tháng 2. Đồng thời, Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Về mặt tài chính, hãng thông tấn Mir của Iran dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể giải phóng ít nhất 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Tehran cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù vậy, các chi tiết cụ thể về chương trình hạt nhân và kho uranium làm dầu sẽ được hoãn lại để thảo luận trong giai đoạn đàm phán 60 ngày tiếp theo. Trước bước tiến mới nhất, cộng đồng quốc tế nhìn chung có những phản ứng tích cực. Reuters dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận như một bước đi then chốt hướng tới hòa bình. Các lãnh đạo nhóm E4 gồm có Anh, Pháp, Đức, Italia cùng các quốc gia như Nhật Bản, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đều bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và quyền tự do hàng hải phải được khôi phục hoàn toàn. Trong đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi đây là bước tiến quan trọng cho ổn định khu vực và kinh tế toàn cầu. Ngay lập tức, thị trường năng lượng đã phản ứng mạnh khi giá dầu Brent và dầu thô Mỹ đồng loạt giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Dự kiến lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn đang đối mặt với một số quan điểm hoài nghi. Tại Mỹ, CNN cho hay, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và các thành viên Đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại về những nhượng bộ đối với Iran và tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình đàm phán hạt nhân tại Quốc hội. Trong khi đó, Israel hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Truyền thông nước này cho biết, giới lãnh đạo nước này lo ngại thỏa thuận sẽ hạn chế quyền tự do hành động quân sự của nước này tại Liban. Thưa quý vị, thưa các bạn, một sự kiện quốc tế khác cũng được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026 khai mạc hôm nay tại Pháp với bầu không khí đầy áp lực. Theo tờ The Guardian, với vai trò chủ tịch, Pháp đang nỗ lực điều phối một chương trình nghị sự tham vọng nhằm cứu vãn chủ nghĩa đa phương, vốn đang rạn nứt. Reuters cho hay, trọng tâm của hội nghị lần này đổ dồn vào hai điểm nóng là Ukraine và Iran. Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm và Tổng thống Zelensky có mặt tại Pháp để thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Theo Reuters, các nước thành viên châu Âu trong nhóm

0: nhân tạo AI. Về kinh tế, chủ nhà Pháp đặt mục tiêu giải quyết sự mất cân bằng toàn cầu khi Trung Quốc được cho sản xuất quá mức, Mỹ tiêu thụ quá nhiều, còn châu Âu đang đầu tư quá ít. Một điểm nhấn mới của hội nghị là sự xuất hiện của các ông trùm công nghệ như Sam Altman của OpenAI để thảo luận về tương lai của AI, các rủi ro tiềm tàng và việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Lãnh đạo G7 cũng cam kết xem xét gánh nặng nợ cho các quốc gia đang phát triển, dù các biện pháp cụ thể vẫn chưa rõ ràng. The Guardian cho rằng hội nghị tại Pháp được đánh giá không chỉ là một cuộc họp chính sách mà còn là phép thử cho khả năng dẫn dắt của các cường quốc phương Tây trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý là ngay trước khi hội nghị diễn ra đã chứng kiến làn sóng biểu tình của hàng chục nghìn người với khẩu hiệu là nói không với G7 tại Geneva, Thụy Sĩ, phản đối các chính sách của G7 mà họ cho rằng đang làm gia tăng nghèo đói và hủy hoại môi trường.
1: Vừa rồi là những sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, đến với một câu chuyện đời sống văn hóa xã hội quốc tế khác, trong khi thượng đỉnh G7 đang nóng vấn đề về môi trường, mời quý vị cùng gặp gỡ một nghệ sĩ đặc biệt người Anh, người đã biến hành trình đi bộ hơn 600 km qua Bắc Cực trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo với thông điệp hãy thực sự hiểu, trải nghiệm và hòa mình với thiên nhiên.
2: Tôi là một nghệ sĩ sân khấu, cũng là một nghệ sĩ vì môi trường. Tôi đam mê sáng tạo các tác phẩm về thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Thông thường thì trong các chuyến lưu diễn, các nghệ sĩ thường sử dụng các phương tiện như máy bay hay lái xe đến một nơi nào đó. Chúng ta chỉ di chuyển nhanh chóng qua các địa điểm mà không thực sự tương tác nhiều với cảnh quan tại đó. Vì thế, tôi chọn cách đi bộ qua Bắc Cực như một cách để trải nghiệm và khám phá trọn vẹn vùng đất mà tôi đang cố gắng kể với công chúng.
0: Tom Bailey, một nhà sản xuất kịch và nghệ sĩ môi trường đến từ Bristol, Anh, đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt kéo dài 6 tuần qua Bắc Cực, nơi tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và rõ ràng hơn bất kỳ nơi nào trên trái đất. Khởi hành từ biên giới Na Uy, Nga vào tháng 3 năm nay, với hành trang chỉ gồm một chiếc lều và chiếc bếp nhỏ, anh đã vượt qua quãng đường hơn 600 km, xuyên qua các vùng biên giới của Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển bằng ván trượt, xe kéo và đi bộ. Dự án mang tên là Ngưỡng Cửa, một hành trình biên giới mới đầy hoang dã, không đơn thuần là một chuyến thám hiểm, mà là một quá trình nghiên cứu nghệ thuật sâu sắc. Thay vì chọn cách di chuyển nhanh chóng bằng máy bay, nghệ sĩ Bailey chọn cách đi bộ xuyên qua những khu rừng và hồ băng để thực sự chạm vào cảnh quan thiên nhiên và gặp gỡ các cộng đồng địa phương.
2: Tôi nghĩ câu hỏi lớn mà tôi muốn đặt ra là liệu chúng ta có thể có một sự thay đổi nào đó để tạo ra các tác phẩm không phải là về thiên nhiên mà là cùng hòa với thiên nhiên. Nghe có vẻ hơi lạ, giống như việc bạn muốn làm một buổi triển lãm với trái cây trong rừng chẳng hạn. Tôi không biết nữa, nhưng tôi thực sự muốn làm điều đó. Tôi hy vọng rằng dự án này có thể truyền cảm hứng cho một số ý tưởng mới lạ hoặc khơi gợi nguồn cảm hứng để có những tác phẩm thực sự hòa quyện cùng thiên nhiên.
0: Ý tưởng là vậy nhưng trên thực tế, anh Bailey đã trải qua một hành trình vô vàn thách thức. Nghệ sĩ kể lại, ví dụ như sự ấm lên bất thường của mùa xuân khiến tuyết trở nên mềm và sũng nước, buộc anh phải thay đổi lịch trình. It's just been a very
2: warm spring here. Mùa xuân năm nay ở đây rất ấm áp, nhưng chính vì vậy, việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Tôi đã phải chuyển sang di chuyển vào ban đêm, bởi ban đêm là thời điểm tuyết sẽ đóng băng. Có những đêm tôi đi xuyên đêm và ngủ trong lều vào ban ngày để cố gắng có điều kiện đi lại tốt hơn. Như có hôm tôi đã thực sự bị mắc kẹt, tuyết mềm xốp, ngập đến thắt lưng, khiến di chuyển vô cùng khó khăn. Bạn biết không, chỉ 1 km thôi mà tôi đã mất tới hơn 1 giờ để di chuyển.
0: Không chỉ vậy, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian khi anh mất từ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày chỉ để dựng trại và làm tan tuyết lấy nước uống. Bên cạnh đó, những hạn chế về thị thực hậu Brexit đối với công dân Anh trong khu vực Schengen cũng tạo thêm áp lực cho nghệ sĩ. Vượt lên mọi khó khăn, anh Bailey vẫn muốn từ những tư liệu thực tế này dựng thành một tác phẩm sân khấu hoàn chỉnh, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Thông qua dự án, nghệ sĩ muốn đặt ra thử thách về những chuyến lưu diễn xanh vốn thường chỉ tập trung vào các số liệu, thông điệp khô khan thay vì thay đổi tận gốc nhận thức về mối quan hệ giữa con người và trái đất.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của các công cụ AI, tạo nhạc và giọng nói đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành công nghiệp sáng tạo tại Singapore. Khi ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các giải pháp nhanh và chi phí thấp nhờ sử dụng AI, nhiều công ty sản xuất âm nhạc và nội dung quảng bá đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm ngân sách và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trước thực tế này, giới chuyên gia kêu gọi sớm xây dựng các khung pháp lý phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động sáng tạo tại Singapore.
4: Theo các công ty âm nhạc tại Singapore, Chỉ trong 3 năm gần đây, ngân sách dành cho một số dự án đã bị cắt giảm.

0: giảm tới 60%. Nguyên nhân chính là do các công cụ AI đang mang lại giải pháp nhanh hơn, với chi phí thấp hơn nhiều. Những công việc trước đây cần đến đội ngũ nhạc sĩ, kỹ thuật viên âm thanh hay nghệ sĩ lồng tiếng, giờ đây có thể được AI thực hiện chỉ trong vài phút, từ sáng tác nhạc hiệu, dựng bản demo cho tới tạo giọng đọc quảng cáo. Ông Donny Pereira, giám đốc điều hành Studio Plus One, cho biết.
1: Hiện nay có nhiều khách hàng lựa chọn giọng nói AI thay vì giọng người thật vì chúng tôi có thể chỉnh sửa sản phẩm gần như ngay lập tức theo yêu cầu của họ. Chi phí khi sử dụng AI thấp hơn rất nhiều và thời gian thực hiện cũng nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều nhà thiết kế và nhạc sĩ gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm.
0: Tại nhiều studio, ngân sách cho nhiều dự án đã bị cắt giảm, trong khi thời gian để hoàn thành công việc ngày càng ngắn hơn. Để thích ứng, nhiều nhà soạn nhạc hiện sử dụng AI để tạo ra những bản nhạc nền hoặc ý tưởng ban đầu trước khi tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện bằng chuyên môn của mình. Sức ép từ việc cắt giảm ngân sách đang tác động trực tiếp tới cộng đồng nghệ sĩ tự do khi một số đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô thuê cộng tác viên vì doanh thu không đủ để chi trả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tốc độ và chi phí thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng. Trong nhiều trường hợp, AI vẫn gặp khó khăn trong việc truyền tải cảm xúc, sắc thái biểu đạt và tính chân thực mà khách hàng mong muốn. Ông Muhammad Anwari, giám đốc sáng tạo tại Zin Studio, cho biết.
1: Chúng tôi vẫn nhận được phản hồi từ khách hàng rằng một số giọng nói AI nghe chưa đủ tự nhiên hoặc thiếu cảm xúc. Điều đó cũng dễ hiểu vì suy cho cùng, máy móc không phải là con người. Và chính khoảng trống đó có thể sẽ là cơ hội để các nghệ sĩ lồng tiếng chuyên nghiệp mang đến chiều sâu và cá tính cho sản phẩm.
0: Không ít doanh nghiệp vẫn cho rằng AI sẽ thay đổi cách làm việc, nhưng chưa hề thay thế hoàn toàn vai trò của con người cho các lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, kể chuyện và xây dựng bản sắc thương hiệu. Tại hãng giải trí Cross Racer, khách hàng vẫn tiếp tục đầu tư cho các hoạt động như phát triển nghệ sĩ, xây dựng cộng đồng người hâm mộ và chiến lược thương hiệu, những lĩnh vực mà yếu tố con người vẫn giữ vai trò trung tâm. Bà Yoon Lin, trợ lý giám đốc Cross Racer, nhấn mạnh.
1: Những yếu tố như văn hóa, kể chuyện hay biểu đạt nghệ thuật vẫn bắt nguồn từ con người. Các nhà sáng tạo cần được đảm bảo rằng quyền lợi của họ được tôn trọng, đặc biệt khi các tác phẩm đã mất nhiều năm lao động để tạo ra lại đang được sử dụng làm dữ liệu cho các hệ thống AI.
0: Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, giới chuyên gia cho rằng chính phủ, doanh nghiệp công nghệ và ngành công nghiệp sáng tạo cần sớm xây dựng các khung pháp lý phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời tạo điều kiện để đổi mới sáng tạo, tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng AI cho lực lượng lao động cũng được xem là yếu tố quan trọng, giúp các nhà sáng tạo thích ứng và duy trì năng lực cạnh tranh trong tương lai.
2: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự là những thông tin tư vấn sức khỏe. Anh Thư và Đỗ Minh sẽ trở lại sau ít phút nữa trong cuộc sống 365.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt, viết tắt OAB hay còn gọi là bàng quang kích thích là tình trạng tiểu gấp thường kèm theo tiểu nhiều lần và tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, không tự chủ trong điều kiện không có nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lý nào khác gây nên.
5: Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ sẽ giúp quý vị nắm được triệu chứng và nguyên nhân gây bàng quang tăng hoạt OAB. Mời quý vị cùng nghe.
6: Về già, chúng ta thường có những biểu hiện rối loạn đi tiểu, ví dụ như đi nhiều lần, đi mỗi lần để không hết, vẫn còn sót nước tiểu, thì đó người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cái hội chứng này nó biểu hiện bằng thứ nhất là cái số lần đi tiểu nó nhiều hơn bình thường, người ta không nhịn được. Nó có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà chủ yếu là do các cơ thắt chủ động của cơ bàng quang nó đã không còn có thể giữ được nước tiểu. Hai là cái số lần trong ngày nó nhiều hơn bình thường. Những người mà có cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì đi nhiều hơn 8 lần. Trong đêm phải từ 2 đến 3 lần phải thức dậy để đi tiểu. Cảm giác là khó nhịn, người ta muốn đi ngay lập tức mà không thể là giữ được.
4: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt nếu không điều trị sớm, bệnh tiến triển ngày càng nặng lên, đi tiểu nhiều lần, khó nhịn được tiểu, đi tiểu không hết khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, mất sức lao động.
5: Quý vị nào bị bàng quang tăng hoạt OAB nên tìm sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn, không có tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả tốt. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Ích Niệu Khang là sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí này.
4: Ích Niệu Khang với thành phần chính Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương. Tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Có tác dụng giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Quý vị uống Ích Niệu Khang ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ

0: 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào tới các bệnh đường tiết niệu hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723 để được giải đáp. Mỗi ngày tổng đài 1800 6723 có 5 suất quà tặng là một hộp ích niệu khang 80 viên cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu không tự chủ, tiểu rát và bàng quang tăng hoạt OAB. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 6723 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu không tự chủ, tiểu rát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Anh Thư rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Hãy đồng hành với chúng tôi để cùng cập nhật những tin tức đời sống xã hội thiết thực trong chương trình hôm nay.
8: Những ngày gần đây, dư luận đang quan tâm đến vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng có quan điểm khẳng định, dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ? Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về nội dung này.
7: Mục niềm vui mỗi ngày mang đến câu chuyện về những phụ nữ vùng cao Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, tiên phong thúc đẩy môi trường xanh.
9: Đây là phương tiện giao thông đã tồn tại suốt 500 năm và từng đóng vai trò kết nối, trao đổi hàng hóa giữa các cộng đồng sống dọc sông Ada trước khi các cây cầu được xây dựng. Hiện nay chiếc phà đã quay trở lại đúng chức năng ban đầu của nó, đó là kết nối người dân ở hai bên bờ sông.
8: Cách một chiếc phà hơn 500 tuổi tại Italia đang trở thành giải pháp giao thông độc đáo sẽ có trong mục muôn màu cuộc sống ở cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
7: Thưa quý vị, trước tiên là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nhóm nghị quyết lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đề án, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1 và 2, phường Hoàn Kiếm. Khu vực 1 được bao quanh bởi 11 tuyến phố, gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực 2 bao quanh bởi các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ, cấm toàn bộ xe máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động liên tục. Thành phố sẽ hạn chế hoạt động xe máy chạy xăng với xe ôm công nghệ. Với xe

0: tăng không kinh doanh, thành phố khuyến khích hạn chế lưu thông xe sản xuất nhập khẩu trước năm 2008 và xe máy sản xuất nhập khẩu trước năm 2016, đồng thời khuyến khích chuyển đổi phương tiện xanh, sử dụng phương tiện công cộng. Sân bay Liên Khương tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 tới, sau hơn 5 tháng đóng cửa sửa chữa, nâng cấp đường cất cánh, hạ cánh, sớm hơn kế hoạch công bố trước đó. Sau nâng cấp, sân bay có thể khai thác ổn định các dòng máy bay thân hẹp như là Airbus A320, A321 và tiếp nhận nhiều loại máy bay thân rộng như là Boeing 787, Airbus A350. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Liên Khương đạt chuẩn cảng hàng không cấp 4E, công suất 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn tiếp theo, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600m, nâng công suất lên 7 triệu khách mỗi năm. Khoảng 18 triệu số điện thoại là những thuê bao không xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID bị khóa một chiều hôm nay, theo thông tư 08. Thông tư 08 về xác thực thông tin di động lần đầu cho phép người dùng chủ động xác nhận SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNeID. Đến hạn hôm nay, những chủ thuê bao không thực hiện theo quy định sẽ bị khóa một chiều. Quy định mới nhằm đảm bảo xác nhận thuê bao sau khi đăng ký vẫn đang do chính chủ, người đứng tên sử dụng. Một người dân 34 tuổi ở Lâm Đồng vừa bị ngộ độc tử vong do ăn nấm rừng không rõ loại. Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến điều trị nghi do ngộ độc sau khi ăn nấm hái trong rừng thông. Đây là thời điểm bắt đầu mùa mưa nên nấm rừng mọc rộ. Người dân địa phương, du khách thường đi thu hái nấm về ăn theo thói quen, do đó rất dễ bị ngộ độc nếu nhầm lẫn. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền đến gia đình, thôn, tổ dân phố về phòng chống ngộ độc do nấm, khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến, sử dụng nấm mọc hoang dại hay là các loại nấm lạ. Cùng với Xuân Son và Hoàng Hên, huấn luyện viên Kim Sang-sik lần đầu gọi Patrick Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa lên đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Do xuống phong độ mùa vừa qua, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, vua phá lưới ASEAN Cup 2024, tiếp tục vắng mặt. Đội tuyển Việt Nam tập trung ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, rồi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Đội về lại Hà Nội đá giao hữu với Myanmar ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên. Sau trận này, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách cuối cùng dự ASEAN Cup 2026. Chuyển sang phần tin thế giới, giá dầu thế giới đã giảm khoảng 4% sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc ngừng các hành động thù địch. Giá dầu Brent hiện đang giao dịch ở mức 84 đô la một thùng. Diễn biến này tiếp nối một đợt giảm giá tương tự cách đây 3 ngày. Theo các chuyên gia, thỏa thuận hòa bình mới này là tin tốt cho nhiều quốc gia vì có thể sẽ giúp kéo giá xăng dầu xuống mức thấp hơn và có thể thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trung Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Thành tựu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu cốt lõi của chip lượng tử nền silicon, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn tiên tiến, định vị chính xác và đo lường tiêu chuẩn. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Thành tựu này đã giải quyết bài toán cấp bách về vật liệu cho điện toán lượng tử nền silicon của nước này, tạo điều kiện để hiện thực hóa điều khiển qubit quy mô lớn trong tương lai. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
0: Tổng thống Donald Trump đe dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm panh của Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ. Từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như là Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các cuộc xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng đã dọa áp thuế đối với rượu sâm panh và phô mai của Pháp. Xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019. Giữa thời đại của những đoàn tàu cao tốc hiện đại và lịch trình hối hả, ngành đường sắt Ba Lan vừa gây sốt khi giới thiệu một dịch vụ hoàn toàn trái ngược. Chuyến tàu mang tên Nyet Piesny, hay còn gọi là chuyến tàu thong thả, không wifi, không điều hòa và...

0: mất nhiều thời gian hơn để đến đích, nhưng chuyến tàu mang phong cách hoài cổ thập niên 1980 này đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách. Một hành khách chia sẻ.
1: Cảm giác rất dễ chịu vì tôi có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi không bận tâm đến điện thoại, không đọc báo, chỉ ngắm nhìn mọi thứ vì phong cảnh Ba Lan thật đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ngày và đêm 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
5: Anh ơi!
6: Ơi!
5: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
6: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
5: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
6: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
7: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, gần đây vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng là dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật.
2: Trong kỷ nguyên số khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng. Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ? Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề từ vụ nam sinh lớp 10 bị khởi tố, tài năng công nghệ và lằn danh pháp luật, với sự tham gia của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Thư bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào phóng viên Anh Thư. Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ ạ, để mà chúng ta có thêm cơ sở cho cuộc trao đổi hôm nay thì trước tiên xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng như là xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân ạ.
4: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
5: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
4: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
5: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA, sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
1: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
3: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
1: Ông có nói về cái yếu tố là nguy cơ tội phạm bị trẻ hóa. Thế nhưng mà riêng bản thân tôi và tôi nghĩ là cũng có lẽ có khá là nhiều người khi mà họ nghe thông tin này thì cái đầu tiên mà họ nghĩ đến đấy là ôi bạn này giỏi thế, tại sao mới lớp 10 mà đã xâm nhập được vào cả một cái hệ thống thông tin quốc gia như vậy, thì trước đó đã chứng tỏ là bạn ấy có năng lực rất là giỏi. Thế thì đây cũng có thể là một tài năng công nghệ mà đáng lẽ là chúng ta nên phát huy và chúng ta nên bồi dưỡng cho bạn ý. Và ngoài cái ý kiến đấy ra thì cũng có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái tài năng đấy thì không thể là lý do để biện minh cho cái hành vi là bạn ấy thực sự là bạn ấy đã vi phạm pháp luật. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về hai cái luận điểm trái chiều này ạ?
3: Tôi cho rằng thì cần tách biệt giữa năng lực và hành vi. Đối tượng có thể có khiếu về công nghệ đáng ghi nhận, nhưng không phải là tấm vé miễn trách nhiệm trước pháp luật. Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển

0: đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật. Và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
1: Dạ vâng ạ. Như tôi cũng có vừa trao đổi đấy ạ, khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
0: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
1: dạ vâng,
0: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ.
1: Dạ.
0: Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu.
1: Dạ vâng.
0: Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
1: Có lẽ là các bạn ấy cũng phải có một cái sự đam mê, một cái niềm yêu thích nào đó với công nghệ thì mới sẵn sàng tìm hiểu trên các video, rồi tìm hiểu trên các cái hội nhóm kín. Vậy thì theo ông ạ, đâu là cái sự khác biệt giữa một người trẻ đơn thuần là họ đam mê công nghệ, họ thích khám phá các hệ thống, với một người mà đã có những cái biểu hiện, đã có những cái dấu hiệu bước qua ranh giới của pháp luật ạ?
0: Khác biệt thì không nằm ở trình độ kỹ thuật,
1: đấy,
0: mà nằm ở cái mục đích, rồi sự cho phép và hậu quả của cái hành vi. Một người trẻ đam mê công nghệ thì có thể học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm trong môi trường hợp pháp hoặc là được cấp quyền cho phép. Ngược lại thì khi tự ý xâm nhập hệ thống rồi truy cập dữ liệu không được phép, khai thác lỗ hổng và sử dụng các thông tin thu thập được để trục lợi thì đã bước qua cái làn danh của pháp luật. Trong an ninh mạng thì việc có thể làm không đồng nghĩa với lại việc được phép làm.
1: Dạ.
0: Và mọi người thì phải tôn trọng theo pháp luật và quy định cũng như là quyền riêng tư và lợi ích của những người khác. Chính ý thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp mới là cái yếu tố phân biệt người bảo vệ hệ thống và người xâm hại tới hệ thống.
1: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì dư luận cũng rất là lo ngại với việc là không ít bạn trẻ họ xem cái việc xâm nhập vào các tài khoản, rồi họ xem việc khai thác dữ liệu để mà kiếm tiền trên môi trường mạng, đấy là một cách để thể hiện cái năng lực công nghệ, tức là một cách để chứng minh cho mọi người thấy là tôi hoàn toàn có khả năng làm được những cái điều mà các chuyên gia họ cũng có thể làm được. Và trên thực tế thì trong thời gian qua thì cũng có không ít những cái trường hợp mà các bạn đã sử dụng công nghệ để mà trục lợi trái phép. Xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn và xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tháng 3 năm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây phát tán mã độc hoạt động xuyên quốc gia. Đáng chú ý, người được xác định giữ vai trò lập trình và phát triển mã độc là một học sinh lớp 12. Theo cơ quan điều tra, mã độc do nam sinh này xây dựng đã được sử dụng để xâm nhập hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia.
3: Cuối năm ngoái, dư luận cũng bất ngờ trước thông tin một học sinh lớp 10 có khả năng bẻ khóa nhiều kênh truyền hình trả tiền chỉ trong khoảng 30 giây và vận hành hệ thống phát tán nội dung trái phép trên quy mô lớn.
2: Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ người trẻ sử dụng kỹ năng công nghệ sai mục đích, như vụ hai học sinh lớp 9 tấn công và thay đổi giao diện website của một số sân bay, hay vụ một học sinh lớp 12 xâm nhập trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thay đổi nội dung hiển thị.
3: Điểm chung của các vụ việc là người thực hiện đều còn rất trẻ, chủ yếu tự học công nghệ qua Internet. Trong khi đó, nhiều công cụ tấn công mạng, mã nguồn, khai thác lỗ hổng và các hướng dẫn kỹ thuật hiện được chia sẻ khá dễ dàng trên không gian mạng, khiến việc tiếp cận những kỹ năng này ngày càng đơn giản.
1: Thưa tiến sĩ ạ, từ những cái vụ việc mà chúng ta vừa được nghe qua cái tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là cái sự việc mà cái nam sinh lớp 10 này xâm nhập vào hệ thống của Bộ Y tế nó không phải là trường hợp đơn lẻ nữa. Đã từng có rất nhiều trường hợp các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã sử dụng cái khả năng của mình để mà làm những cái hành vi mà nó có thể được gọi là vi phạm pháp luật đấy ạ. Vậy thì theo ông ạ, người trẻ đang nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Liệu có phải là các bạn sẽ coi đây là một cái thành tích rất là đáng nể và các bạn sẽ thần tượng, chúng ta gọi là thần tượng những cái người mà có hành vi như vậy không ạ?
0: Tôi cho rằng là có một cái bộ phận người trẻ đang nhìn nhận một cách chưa đầy đủ về những cái hành vi của họ. Thì họ thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh kỹ thuật như là vượt qua hệ thống bảo mật hay trình độ công nghệ cao mà chưa nhận thức được

0: hết cái hậu quả pháp lý cũng như là tác động xã hội của cái hành vi mà họ thực hiện. Thậm chí là trên một số diễn đàn thì có hiện tượng tung hô rồi thần tượng hóa những cái người xâm nhập hệ thống như là những cái cao thủ công nghệ. Thì đây là một cái cách nhìn rất là nguy hiểm, và chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa kiến thức kỹ thuật và giá trị xã hội và hành vi. Điều cần được tôn vinh là những người dùng kiến thức công nghệ để bảo vệ hệ thống, bảo vệ người dùng và đóng góp cho xã hội. Cũng cần tạo ra nhiều sân chơi để cho nhóm học sinh có trình độ kỹ thuật có thể tham gia và thúc đẩy những cái tài năng này bằng những cái chính sách vượt trội. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là có như vậy thì chúng ta mới tận dụng được cái nguồn nhân lực là những cái bạn trẻ, những người có đam mê, những người có nhiệt huyết để có thể phục vụ cho đất nước trong cái công cuộc thay đổi, vươn mình, và đặc biệt trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ.
1: Dạ vâng ạ, tức là cái điều quan trọng bây giờ là có lẽ là chúng ta đang hơi thiếu cái sân chơi mà an toàn cho các bạn ý tự do khám phá cũng như là nâng cao cái năng lực của bản thân, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi của xã hội nó quá nhanh.
1: Vâng.
0: Và chúng ta có lẽ là chúng ta đã đánh giá cái sự nhận thức của giới trẻ đang ở một cái mức độ nó chưa tương xứng. Lại cái thời điểm hiện nay.
1: Vâng.
0: Vậy thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận tri thức nó nhanh hơn rất là nhiều. Và như ở nước ngoài thì họ có những cái chương trình, thậm chí là họ có thể những cái người mà họ rất là trẻ, họ đã xong đại học, thậm chí họ có thể lên những cái bậc học cao hơn, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì chưa có những cái sân chơi như vậy cho các cái bạn trẻ. Vậy thì có lẽ trong thời gian tới, cá nhân tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn để có những cơ hội để cho các bạn ấy thử thách. Và có lẽ là khi chúng ta tạo ra sân chơi thì cũng là tôn vinh các bạn ấy. Thì sẽ như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và chúng ta sẽ tạo ra được những cá nhân có ích cho xã hội.
1: Cũng xin được quay trở lại với câu chuyện là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 mà sử dụng cái khả năng công nghệ của mình để xâm nhập trái phép vào một số cái hệ thống thông tin quốc gia, thì có lẽ là chúng ta cần phải cân nhắc thêm về cái góc độ pháp lý nữa. Trong môi trường số thì ranh giới giữa khám phá công nghệ và hành vi vi phạm pháp luật có khi là cũng rất là mong manh, đúng không ạ? Thì về cái vấn đề này, chúng tôi kết nối với luật sư Hoàng Xuân Quang, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn KCF để tìm hiểu thêm về khía cạnh này ạ. Dạ vâng, xin chào luật sư Hoàng Xuân Quang ạ.
2: Vâng, xin chào bạn MC, xin chào quý vị nghe đài.
1: Vâng, thưa luật sư, pháp luật hiện nay thì phân định như thế nào giữa việc nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, phát hiện lỗ hổng bảo mật với cái hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin ạ, thưa luật sư?
2: Theo tôi, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người quản trị hệ thống. Việc nghiên cứu công nghệ, học tập về an ninh mạng, thử nghiệm trên môi trường do mình sở hữu hoặc được chủ động làm chủ hệ thống và cho phép và hoạt động hợp pháp. Tương tự như việc phát hiện lỗ hổng hoặc bảo mật thông tin hoặc là thông báo cho đơn vị quản lý nhằm giúp khắc phục những rủi ro cũng là hành vi được khuyến khích trong cộng đồng an ninh mạng. Ngược lại, nếu một cá nhân tự ý dò quét, vượt qua mật khẩu, tường lửa, cơ chế xác thực hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để truy cập vào hệ thống mà không được sự cho phép thi hành, thì hành vi đó có thể bị xem là xâm nhập trái phép. Điều đáng lưu ý là theo quy định của Bộ Luật Hình sự, trong nhiều trường hợp tội phạm được xác định ngay từ thời điểm mà thực hiện hành vi truy cập trái phép rồi, chứ không nhất thiết là phải chờ đến khi có gây ra thiệt hại thực tế. Nói một cách dễ hiểu hơn thì kiến thức công nghệ là hợp pháp, nhưng việc sử dụng kiến thức đó trên hệ thống của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
1: Vâng, trong môi trường số hiện nay thì đâu sẽ là những cái ranh giới pháp lý quan trọng mà chúng ta cũng như là những bạn trẻ cần phải đặc biệt lưu ý để không vô tình biến những kỹ năng công nghệ của mình thành cái hành vi vi phạm pháp luật ạ?
2: Tôi cho rằng có 3 cái ranh giới pháp lý quan trọng như sau. Thứ nhất, không truy cập trái phép vào hệ thống của người khác, dù chỉ với mục đích là thử xem có vào được hay không. Hành vi tự ý vượt qua các biện pháp bảo mật vẫn có thể bị xem xét về các trách nhiệm pháp lý. Thứ hai là không thu thập, sao chép, công khai hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được phép. Trong thời đại dữ liệu số hiện nay, với việc tiếp cận được thông tin không đồng nghĩa với việc là có quyền sử dụng các thông tin đó. Thứ ba, không phát tán các công cụ hoặc mã độc có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin. Nhiều bạn trẻ hiện nay thì cho rằng việc chia sẻ công cụ chỉ mang tính chất học tập, nhưng nếu công cụ đó được sử dụng để tấn công hoặc xâm nhập trái phép thì người cung cấp cũng có thể đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Theo luật an ninh mạng, nghiêm cấm các hành vi về xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hoặc gây rối loạn hoạt động của hệ thống thông tin. Và góc độ cá nhân thì tôi

0: cũng thường khuyên các bạn trẻ một điều rất là đơn giản là nếu hệ thống không phải là của mình và chưa được sự cho phép của chủ sở hữu bằng các hình thức hợp pháp thì không nên thử truy cập, khai thác hay kiểm tra lỗ hổng trên hệ thống đó.
1: Và luật sư có thể cho biết là với những cái trường hợp mà vi phạm thì họ sẽ bị xử phạt như thế nào đối với từng độ tuổi ạ, thưa luật sư?
0: Tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi xâm nhập trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông và an ninh mạng. Nếu hành vi đủ yếu tố để cấu thành tội phạm theo điều 289 Bộ luật hình sự thì người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Khung hình phạt cơ bản đối với tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 năm tù và trong các trường hợp nghiêm trọng có thể lên đến 12 năm tù. Về độ tuổi chịu trách nhiệm, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ các trường hợp phạm tội được quy định theo điều 289 của Bộ luật hình sự. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm đối với quy định hình sự đối với trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng hoặc là đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật. Và người dưới 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên vẫn có thể phải áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp theo quy định pháp luật. Và theo tôi thì điều quan trọng nhất là phụ huynh, nhà trường và xã hội cần trang bị cho người trẻ cái nhận thức rõ ràng rằng kỹ năng công nghệ càng cao thì cái trách nhiệm pháp lý càng lớn. Công nghệ là công cụ để tạo ra cái giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu vượt qua ranh giới mà pháp luật đặt ra.
1: Xin cảm ơn luật sư Hoàng Xuân Quang ạ. Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ, như là luật sư Hoàng Xuân Quang vừa mới phân tích rằng là pháp luật thì chúng ta có những cái ranh giới rất là rõ ràng. Thế nhưng mà thực tế là từ những trường hợp mà chúng ta vừa phân tích vừa rồi đấy ạ, thì có thể thấy là nhiều bạn trẻ các bạn ấy chỉ nhận ra cái ranh giới đó khi mà thực sự là mình đã vi phạm pháp luật rồi và mình đã phải trả giá rồi. Thế thì theo ông ạ, cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó nằm ở việc là các bạn ấy thiếu cái hiểu biết về pháp luật hay là các bạn ấy đang thiếu một cái nhận thức về đạo đức trong cái môi trường số ạ?
2: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó không phải hiểu biết về pháp luật hay là nhận thức đạo đức số.
1: Tức là cả hai cái đúng không?
2: Mà nó là cái sự nhận thức được cái ranh giới.
1: Dạ.
2: Ranh giới giữa cái sự hiểu biết về pháp luật cũng như là cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Tức là ranh giới của đúng và sai đúng không ạ?
2: Đúng và sai. Và nhưng cái cốt lõi thì chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm nữa về cái đạo đức số trên môi trường số rồi xã hội số. Thì nhiều bạn trẻ thì biết hành vi nào là vi phạm pháp luật nhưng lại vẫn thực hiện là vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc là tìm kiếm những cái lợi ích và đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế. Khi thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư rồi dữ liệu cá nhân thì kiến thức pháp luật cũng rất là khó để có thể phát huy một cách hiệu quả. Vì vậy thì bên cạnh cái việc phổ biến pháp luật thì cũng cần chú trọng giáo dục trách nhiệm công dân số, rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Theo cá nhân tôi thì nên đưa chương trình đào tạo về an toàn thông tin vào các cái bậc tiểu học bằng những cái hình thức nào đó một cách phù hợp, cũng như là chúng ta đã hướng tới cái việc mà đưa cái trí tuệ nhân tạo vào trong đào tạo các cái bậc cho các bạn trẻ.
1: Tức là họ cũng không nhận thức rõ được là có khả năng là con em mình sẽ bị vướng vào những cái vấn đề về pháp lý, vi phạm pháp luật trên một cái môi trường số. Vậy thì theo ông ạ, làm thế nào để mà gia đình có thể nhận diện được đâu là cái đam mê công nghệ lành mạnh và đâu là những dấu hiệu mà sai lệch mà chúng ta cần phải định hướng kịp thời ạ?
2: Đam mê công nghệ của những chuyên gia họ chia sẻ về các cái trách nhiệm của công dân trên môi trường số, trên cơ sở đấy thì chúng ta bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải phát hiện các cái năng khiếu công nghệ và gia đình sẽ định hướng cho các em tham gia vào các cái sân chơi, các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động công nghệ chính thống thì trên cơ sở đấy.
1: Cái phép vào tài khoản của các cá nhân khác và cái thứ hai đấy là tham gia vào các hội nhóm kín hoặc là các hội nhóm chia sẻ dữ liệu đúng không ạ?
2: Rồi.
1: Thì đấy là hai cái yếu tố dễ nhận.
2: Và sử dụng các cái công cụ mà tấn công mạng.
1: Sử dụng các công cụ
2: hoặc
1: tấn công
2: tìm
1: mạng.
2: Tìm kiếm hoặc là sử dụng các công cụ tấn công mạng.
1: Dạ vâng ạ, đấy, ba yếu tố mà các gia đình cần phải chú ý. Dạ vâng ạ, đó là về phía trách nhiệm của gia đình ạ. Vậy còn đối với trách nhiệm của nhà trường và xã hội thì sao ạ? Chúng ta cần phải làm gì để những bạn trẻ có năng lực công nghệ nổi trội, nhà trường và xã hội sẽ cần làm gì để định hướng cho các bạn ấy đúng ngay từ sớm ạ?
2: Ở nhà trường và xã hội thì cần phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu công nghệ, đồng thời tạo môi trường học tập và trải nghiệm hợp pháp

0: để các em có thể phát triển năng lực. Thì bên cạnh cái kỹ năng kỹ thuật thì cần chú trọng đến giáo dục pháp luật, rồi đạo đức số và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Cần mở rộng các câu lạc bộ, rồi các cái cuộc thi, các cái chương trình nghiên cứu về công nghệ và an ninh mạng. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần thay đổi cái tư duy đào tạo. Chúng ta cần xây dựng những cái chính sách vượt trội để thúc đẩy cho các bạn đấy có thể phát huy được tối đa. Và những cái trường hợp này thì sau này sẽ là những cái hạt giống giúp cho chúng ta phát triển khoa học công nghệ cũng như là đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng, tức là đối với những hạt giống này thì chúng ta cần có một cái cơ chế riêng, một cái chương trình riêng để các bạn ấy thực sự là có thể tìm hiểu, tìm tòi nó nhanh hơn và nó phát huy được cái khả năng của mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Bản thân tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, bởi vì là có rất là nhiều trường hợp mà các bạn trẻ, các bạn ấy đợi đến lúc học đại học xong, trang bị đầy đủ kiến thức, nhưng mà khi ra đến môi trường làm việc thực tế vào những cái công ty công nghệ, các cái doanh nghiệp về công nghệ lớn thì họ lại bảo là các bạn ấy đã quá tuổi rồi. Thì đấy là một cái rất là lãng phí đối với tài năng của các bạn ấy, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và xin được hỏi thêm một câu là theo ông ạ, điều làm nên giá trị của một người giỏi công nghệ trong thời đại số này thì nó nằm...
0: Giá trị của một con người
1: Dạ vâng.
0: và giá trị thực sự nằm ở việc dùng công nghệ để tạo ra cái lợi ích nhằm mục đích để bảo vệ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Thì quan điểm của tôi là như vậy.
1: Dạ vâng ạ, cuối cùng ạ, nếu mà để gửi một thông điệp tới những bạn trẻ mà yêu thích công nghệ, đặc biệt là những bạn đang có năng lực nổi trội.
0: Nên và điều gì không nên làm thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy. Và công nghệ thì như tôi cũng đã chia sẻ thì rõ ràng trong cái bối cảnh hiện nay thì Đảng và Nhà nước rất quan
1: Vâng.
0: tâm tới cái sự phát triển của khoa học công nghệ và công nghệ nó tạo ra sức mạnh cho quốc gia.
1: Dạ vâng.
0: Và nhưng cái sức mạnh này chỉ được tạo thì các bạn trẻ hãy cân nhắc, hãy mang trình

0: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy tương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạy.
1: Đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
2: Em ơi,
3: xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Niềm vui mỗi ngày.
7: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
8: Thưa quý vị, ở xã vùng cao Chợ Giã, tỉnh Thái Nguyên, có nhiều phụ nữ đang âm thầm tạo nên sự thay đổi trong nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng, từ những việc làm giản dị như phân loại rác, ủ rác hữu cơ hay thu gom phế liệu tái chế. Với sự chủ động và trách nhiệm, họ không chỉ góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến từng hộ gia đình, khu dân cư.
9: Từ sự hỗ trợ của dự án Phát triển năng lực của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu do tổ chức AFEDA tài trợ, nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh tại xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên được thành lập với gần 30 thành viên, nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ và các hội viên tích cực tham gia mô hình. Các thành viên được tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền

0: về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác hữu cơ thành phân bón, giảm thiểu rác thải nhựa và ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ nguồn hỗ trợ của dự án, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chợ Rã cũng trang bị 50 thùng rác, men vi sinh, thùng ủ rác hữu cơ, 10 ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế cùng 10 lò đốt rác. Những hỗ trợ thiết thực này đã tạo điều kiện để nhóm triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của người dân địa phương. Chị Lý Thị Liên, thôn Bản Piềng và bà Trương Thị Thắm, thôn Dài Khao, xã Chợ Rã cho biết.
1: Từ khi là tôi tham gia vào nhóm cũng được dự án là về tập huấn cho là phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó thì tôi cũng về, tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn bản để bà con cũng thực hiện rất là tốt.
2: Tôi cũng được về tập huấn và về đến nhà thì cũng thu gom rác thải và phân loại rác thải tái chế, rác thải mà ủ phân ấy. Tôi cũng tuyên truyền cả các hội viên ở trong thi hội. Bây giờ là cái môi trường là nó được sạch đẹp hơn.
0: Với tinh thần xung kích, mỗi tuần, nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh của xã Chợ Rã tự phân công nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ dân trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định tại 19 thôn. Ban đầu, việc vận động người dân thay đổi thói quen phân loại rác gặp không ít khó khăn, nhưng với phương châm cầm tay chỉ việc, các thành viên trong nhóm đã đến từng ngõ, từng nhà kiên trì vận động bà con không vứt rác bừa bãi ra suối, ra đường làng. Thay vào đó, rác phải được phân loại tại nguồn, bỏ đúng nơi quy định và định kỳ mang đến điểm tiêu hủy tập trung đúng giờ, đúng quy định. Bà Ma Thị Nga, trưởng thôn Nà Tạ cho biết, nhờ kiên trì vận động, nhận thức về việc phân loại rác của bà con đã có sự chuyển biến rõ nét.
3: Thì ngày trước bà con chưa làm được cái chỗ phân loại rác thải tại nguồn, cho nên là nhiều lúc cũng vứt lung tung. Đã không sạch thì không xanh sạch được rồi thì thôi mà lại còn gây ô nhiễm. Là khi mà có cái mô hình này thì vệ sinh đường làng ngõ xóm thì bà con cũng đã có ý thức phân loại môi sinh môi trường, cảm thấy nó sạch sẽ hơn. Bà con cùng thực hiện để mô hình cho đạt hiệu quả.
4: Buôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại miền Bắc Italia, một chiếc phà có lịch sử hơn 500 năm gắn liền với thời kỳ của danh họa Leonardo da Vinci đang trở thành giải pháp giao thông hữu ích cho người dân địa phương trong bối cảnh một cây cầu quan trọng đã phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì.
1: Chiếc phà mang tên Leonardo hoạt động trên sông Adda nối thị trấn Imbesago thuộc tỉnh Lecco với Villa d'Adda thuộc tỉnh Bergamo, vùng Lombardia. Những tuần gần đây, tuyến phà lịch sử này bất ngờ trở lại với vai trò vốn có của mình là phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân hai bên bờ sông. Ông Massimo Gioia, một trong những người lái phà tình nguyện, cho biết.
2: Đây là phương tiện giao thông đã tồn tại suốt 500 năm và từng đóng vai trò kết nối, trao đổi hàng hóa giữa các cộng đồng sống dọc sông Adda trước khi các cây cầu được xây dựng. Hiện nay chiếc phà đã quay trở lại đúng chức năng ban đầu của nó, đó là kết nối người dân ở hai bên bờ sông.
1: Mặc dù được gọi là phà Leonardo, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào khẳng định chính Leonardo da Vinci là người thiết kế phương tiện này. Điểm đặc biệt của chiếc phà nằm ở cơ chế vận hành hoàn toàn không cần động cơ. Phà được liên kết với hai bờ bằng hệ thống cáp và tận dụng chính dòng chảy của sông để di chuyển. Theo ông Gioia, khi dòng nước đẩy phà trôi theo hướng hạ lưu, hệ thống cáp sẽ tạo ra các lực tác động theo nguyên lý hình bình hành. Một phần lực được dùng để tạo lực cản, phần còn lại giúp phà di chuyển ngang từ bờ này sang bờ kia. Người lái sử dụng bánh lái để điều chỉnh góc nghiêng của phà nhằm tận dụng tối đa sức nước. Chiếc phà lịch sử này từng đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động vào năm 2023 khi đơn vị khai thác từ bỏ quyền vận hành. Để bảo tồn di sản độc đáo này, chính quyền thị trấn Imbesago cùng Hiệp hội Du lịch địa phương đã thành lập đội ngũ tình nguyện viên duy trì hoạt động của phà từ năm 2024, chủ yếu phục vụ khách tham quan vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, việc một cây cầu trong khu vực phải đóng cửa để bảo trì gần đây đã khiến tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng đáng kể. Trong khi cây cầu còn lại phải áp dụng chế độ lưu thông luân phiên một chiều, nhiều người đã tìm đến tuyến phà như một giải pháp thay thế hiệu quả. Từ đó, các tình nguyện viên đã mở thêm các chuyến phà vào mỗi buổi sáng, bắt đầu từ 7 giờ, nhằm phục vụ người lao động, học sinh và những người thường xuyên phải di chuyển qua sông. Ông Gianpaolo Graffagino, một kỹ sư, cho biết.
3: Tôi sống ở Villa d'Adda và làm việc

0: ở Meret. Và hiện tại, đây là hệ thống nhanh nhất, nhưng trên hết là tốt nhất, vì bạn có được 3 phút yên bình giữa một ngày bận rộn. Tôi rất vui vì họ đã bắt đầu làm điều này, để cố gắng cung cấp một dịch vụ cần thiết ngay lúc này.
1: Hiện tại, dịch vụ vận chuyển hành khách hàng ngày vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và các tình nguyện viên vận hành phà phải cân bằng giữa công việc chuyên môn của họ với thách thức duy trì hoạt động phà trong suốt cả ngày dài.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do Anh Thư, Đỗ Minh, Bích Ngọc và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
5: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
6: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
5: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
6: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp. Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Ảnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành

cố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mọi chính sách giáo dục phải hướng tới sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển đường sắt. Làm việc với các cơ quan liên quan về công tác phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Từ hôm nay, một số doanh nghiệp viễn thông khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực thông tin theo quy định, khoảng 18 triệu thuê bao bị ảnh hưởng, không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Việc eo biển Hormuz dự kiến mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6 sẽ được xem là phép thử lớn với các bên. Hội nghị G7 khai mạc tại Pháp tập trung tìm giải pháp cho cuộc xung đột toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới phương thức tuyên truyền mà phải xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi nhanh chóng của môi trường thông tin và đời sống xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu quán triệt phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí, nâng cao niềm tin xã hội, truyền thông chính trị hiện đại, đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Đề cập phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của chiến lược là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả.
2: Chủ động là phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, định hướng kịp thời, không để khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ trên mặt trận tư tưởng. Sắc bén là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có luận cứ khoa học, có phương pháp phù hợp, có công cụ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái.

0: thao túng nhận thức diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thuyết phục là phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu, có căn cứ, có lý lẽ, có thực tiễn, có tình người, biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin. Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí để kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động, kỷ luật thực thi và có niềm tin, mang lại cái niềm tin cho xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc, và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm.
0: Nhiệm vụ thường xuyên là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng của tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng, đồng thời phải đấu tranh sắc bén với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm từ xa các cái nguy cơ kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các cái biểu hiện cách mạng màu. Nhiệm vụ lâu dài là phải xây dựng một hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy cái vai trò của nhân dân. Cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa những thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể để xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành các thế trận lòng dân trên không gian mạng.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được bộ, các địa phương triển khai tích cực, toàn diện, từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, qua 10 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đến nay toàn hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua, nổi lên là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn.
3: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Tại sao lại thế? Nào là lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được, lại để ông công ty vào, để đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền, rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo thế nhà nước miễn giảm học phí thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này. Tôi nói về dạy thêm học thêm bản chất không có gì xấu cả. Chỉ khi mà nó xấu khi mà chúng ta làm méo mó cái chuyện đó đi.
1: Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Do đó, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới. Tinh thần là phải quán triệt nghiêm ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
3: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng phải xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới. Yêu cầu toàn ngành giáo dục và đào tạo chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
3: là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội. Không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Cùng với yêu cầu, tổ chức thực hiện nghị quyết số 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục. Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Trong không khí hữu nghị, tin cậy, thực chất và cởi mở, Thủ tướng Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tổ chức tốt các chương trình giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác, ngành nghề, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp đảm bảo thành công năm APEC năm 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cùng nhất trí kiểm soát xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng Văn phòng Quốc hội về công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đưa ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện để nhận diện rõ những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp. Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 vấn đề quan trọng để các cơ quan liên quan cùng cho ý kiến, đó là cơ sở pháp lý cho đối ngoại Quốc hội, đặc biệt là quy chế phối hợp mà 3 cơ quan sẽ ký kết.
6: Nội dung chuẩn bị cho đối ngoại Quốc hội cần chuyển từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Mỗi hoạt động đối ngoại phải tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan tham mưu để phát huy lợi thế đặc thù của Quốc hội, quyền lập pháp, giám sát tối cao là đủ chưa? Thước đo hiệu quả hoạt động đối ngoại thì thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là khả năng chuyển hóa các cái kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan theo dõi kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận đã ký kết như thế nào?
5: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại Quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước.
6: Đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Bám sát ưu tiên chiến lược của đảng là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước, là phát huy cái tinh thần là tự chủ chiến lược và tự cường trong cái ngoại giao nghị viện. Quốc hội phải chủ động thúc đẩy hợp tác lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ, các cái điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.
5: Khẳng định phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho hoạt động đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao vị thế và tiếng nói của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương, từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của Quốc hội đối với cộng đồng quốc tế. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp.
2: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Chiến Châu chủ trì cuộc họp góp ý đối với 3 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi và Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi.

0: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước mở rộng quyền lựa chọn cho người dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp tại cơ quan gây thiệt hại hoặc khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự. Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tiếp tục duy trì hai cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hoàn thiện thủ tục thương lượng, cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường nhằm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu bồi thường của người dân.
1: Trên thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận dụng, nhưng mà chúng tôi chỉ vận dụng đối với khoản thiệt hại chúng ta thương lượng thành thì chúng tôi vẫn trả cho người dân. Còn những cái gì, những cái thiệt hại mà không thống nhất được với nhau thì vẫn đề nghị họ khởi kiện ra tòa. Trong cái luật sửa đổi mới lần này thì chúng ta cũng đặt ra cơ chế này. Chúng tôi cũng thấy đây là một giải pháp cũng rất là hay và cũng giải quyết rất nhanh cho người dân những các yêu cầu về thiệt hại.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành khẩn trương gửi văn bản góp ý chi tiết để Bộ Tư pháp tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ, đồng thời giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng nghị quyết của Chính phủ về dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới.
2: Trên cơ sở đó thì giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp. Trên cơ sở đó, các đồng chí nhanh chóng hoàn thiện cái hồ sơ để trình chính phủ, để Văn phòng Chính phủ là lấy ý kiến thành viên chính phủ theo quy chế. Trường hợp mà lấy ý kiến mà không còn vấn đề gì lớn, sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên chính phủ thì đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng cái nghị quyết của chính phủ về dự án luật, báo cáo chính phủ xem xét để quyết định, để đảm bảo cái tiến độ.
0: Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy định pháp luật mà cần chuyển mạnh sang tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.
3: Còn theo tin của phóng viên Nguyên Dung, chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.
0: Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ lãi suất tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, miễn phí cho người sử dụng xe buýt trong vành đai 1. Đề án vùng phát thải thấp vừa được thông qua nêu rõ, trong vành đai 1 quy định, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1, 2, phường Hoàn Kiếm. Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24 trên 24 giờ. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3, gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
4: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với tượng xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả các nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn, và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
3: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam Độc lập và Dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên năm 1925, báo chí

0: cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy ấy, báo Việt Nam Độc Lập là một dấu son đặc biệt. Ông Lê Hải Hòa khẳng định, báo Việt Nam Độc Lập không chỉ là di sản báo chí quý báu, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng, những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho tờ báo như tính chân thực, tính chiến đấu, gần dân vì dân vẫn còn nguyên giá trị.
1: Ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, những người làm cách mạng không chỉ nghĩ đến việc giành độc lập dân tộc, mà còn nghĩ sâu xa tới việc nâng cao dân trí, bồi đắp văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đất nước. Lịch sử của báo Việt Nam Độc Lập không chỉ là lịch sử của một tờ báo, đó là một phần lịch sử của cách mạng Việt Nam, là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc gây dựng niềm tin xã hội, kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa những khát vọng lớn của dân tộc thành hành động của hàng triệu triệu con người.
0: Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhìn lại hành trình của các tờ báo cách mạng, trong đó có báo Việt Nam Độc Lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị hiện nay, từ việc kiên định tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò định hướng dư luận, đến xây dựng các sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận và đổi mới phương thức làm báo.
2: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có báo Việt Nam Độc Lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại, đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
6: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia.
7: Hội thảo cần làm rõ hơn hạn chế, điểm nghẽn lớn nhất và mức độ tự chủ về vật liệu, thiết bị, công nghệ của nước ta, trao đổi, đề xuất và kiến nghị những chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo trong giai đoạn mới.
6: Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho rằng, mặc dù Quốc hội có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan, nhưng hiện điểm nghẽn về thể chế vẫn còn lớn.
8: Về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã ra được một số nghị định, nhưng tất cả những nghị định là rất chung, chưa đủ để hướng dẫn các cái doanh nghiệp, định hướng các cái doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, thậm chí cả các ban quản lý dự án cũng còn đang lúng túng.
6: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện còn phân tán, thiếu một đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu, quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chưa gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu và nhu cầu thị trường và các quy hoạch có liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị
9: thiết lập cái khung pháp lý thống nhất, ổn định, minh bạch cho quản lý toàn bộ chuỗi vật liệu xây dựng, khắc phục cái tình trạng quy định phân tán thiếu đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.
5: Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, giảm hơn 28% so với quy định của luật đầu tư năm 2025. Các bộ ngành cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp rút ngắn 53% thời gian giải quyết thủ tục, giảm 54,6% chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ và ngân hàng nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận nguồn vốn vẫn là bài toán chưa dễ tháo gỡ. Dù lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm mạnh nhưng chi phí vay vốn trên thực tế vẫn chưa giảm tương xứng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho dòng vốn giá rẻ chưa thể lan tỏa mạnh vào nền kinh tế? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
10: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
11: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay, khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo, mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng. Và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6 đến 7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thì rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn, và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
10: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ 3 áp lực vĩ mô lớn, độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng. Các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó. Chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
12: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
10: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn.
5: Bên cạnh việc khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế thì đầu tư hạ tầng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Và trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai nghiên cứu dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
13: Sau khi nghe báo cáo về hướng tuyến và phương án đầu tư cao tốc CT33 giai đoạn 1, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét bố trí nguồn ngân sách.
14: Tôi đề nghị là tỉnh phối hợp với các cái tỉnh đi qua các cái hướng tuyến này, khẩn trương là có một cái văn bản là thống nhất của 4 tỉnh về đề xuất theo như đề xuất của nhà đầu tư về phương án, cái ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đến cái cuộc sống của người dân, cái đấy cũng phải lưu ý trong cái hướng tuyến đề nghị tới đây.
13: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 có tổng chiều dài khoảng 150 km với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 70.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc CT33 sẽ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng và cả nước.
5: Chuyển sang một thông tin khác rất đáng chú ý, đó là từ hôm nay các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi và nhắn tin đi đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định.

0: Kê cho thấy là còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, trong đó nhiều số có dấu hiệu không còn hoạt động hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Viettel và Vinaphone đã khóa một chiều hơn 8 triệu thuê bao. Người dùng vẫn có 60 ngày đến ngày 15 tháng 8 để hoàn tất xác thực và khôi phục dịch vụ. Quá thời hạn này, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều và có thể bị chấm dứt cung cấp dịch vụ. Các nhà mạng khuyến cáo người dùng sớm thực hiện xác thực để tránh ảnh hưởng đến liên lạc, giao dịch ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kinh doanh. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ngày và đêm 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết, xin Thứ trưởng cho biết việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này có ý nghĩa như thế nào, đồng thời phản ánh những mục tiêu cũng như là ưu tiên nào của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Liên bang Nga.
3: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó thì tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng cái vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác thì đây không chỉ là cái việc tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới. Trên tinh thần đó thì Việt Nam sẽ tập trung vào một số cái ưu tiên lớn. Trước hết là Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cái cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới cái kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Thứ hai là Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa Nga với cả cái khu vực Á-Âu. Thứ ba là Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm, nhất là vấn đề đang tác động trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển. Nhân dịp tham dự hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng sẽ có những cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Các cái cuộc hội kiến này sẽ là cái dịp quan trọng để truyền tải những thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục

0: từ chính phủ và bên chính vào tháng 3 năm 2016 vừa qua.
1: Thưa Thứ trưởng, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm nào, cũng như ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện đặc biệt đó đối với quan hệ ASEAN-Nga?
0: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn. Một là thông qua việc rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong thời gian qua, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những cái mặt hạn chế, những rào cản hợp tác, để qua đó đề xuất các cái định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp đột phá, tăng cường hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, như khai thác các cái cơ hội tăng cường liên kết hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực. Hai là các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường cái hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ba là hội nghị sẽ dự kiến thông qua những cái văn kiện bản lề hết sức quan trọng mang tính định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, và qua đó thì sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về mục đích và ý nghĩa chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Mỹ và Iran sáng sớm nay cùng xác nhận sẽ ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Việc hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận là kết quả của các nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc mà các quốc gia khu vực đứng đầu là Pakistan và Qatar tích cực triển khai. Trong đó, các nhà thương thuyết Qatar được cho là đã dành tới 17 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng liên tục tại Tehran, Iran trước khi trở về Doha vào sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, eo biển Hormuz dự kiến sẽ được mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6, được xem là phép thử lớn đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Sau hơn 3 tháng gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc mở lại Hormuz cùng lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giả phá thủy lôi và khôi phục dòng chảy dầu mỏ theo cả hai chiều. Những cam kết này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết,
4: điều quan trọng không kém là những cam kết này phải được duy trì một cách bền vững trong thời gian tới.
3: Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cũng bày tỏ,
4: chúng tôi kỳ vọng mạnh mẽ rằng bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trên thực tế, đồng thời tạo điều kiện để sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
3: Thị trường năng lượng toàn cầu ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Munich nhận định,
4: kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường, dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
3: Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc mở cửa eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ lập tức trở lại bình thường. Hàng chục tàu chở dầu vẫn cần thời gian để rời khu vực, trong khi các nhà sản xuất sẽ không vội khôi phục toàn bộ công suất cho đến khi chắc chắn rằng tuyến hàng hải chiến lược này thực sự an toàn và ổn định trong dài hạn. Việc eo biển Hormuz có thực sự được khai thông và duy trì hoạt động thông suốt hay không sẽ là một trong những phép thử quan trọng đối với sự bền vững của thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong những tháng tới.
2: Tại khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên liên tục phản ứng trước những động thái gần đây của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
5: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa ra ba tuyên bố phản đối việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định lại tính thiết yếu của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong một thông cáo hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của nhóm tham vấn hạt nhân Hàn Mỹ cùng đối thoại răn đe mở rộng Nhật-Mỹ và nhấn mạnh, lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ thay đổi. Bình Nhưỡng còn cho rằng, những phát ngôn nêu trên chỉ mang màu sắc huyễn tưởng về giải trừ hạt nhân và không thể thay đổi được thực tế. Đặc biệt, hôm 13 tháng 6, Bình Nhưỡng chỉ trích tuyên bố chung giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và phê phán mối quan hệ hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga, đồng thời cho rằng

0: Seoul đã tự từ bỏ đường lối hòa bình. Giới quan sát nhận định, nếu không có những yếu tố mang tính đột biến, mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ khi Triều Tiên đã tự khẳng định vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân trong hiến pháp của nước này từ năm 2023.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
2: Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
3: Tôi tin rằng hội nghị lần này có thể góp phần thúc đẩy tiến triển trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng lớn, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ quá trình tái cân bằng kinh tế toàn cầu.
2: Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Nhiều nước châu Âu cũng mong muốn tranh thủ hội nghị để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ trong vấn đề Ukraine, cũng như các thách thức an ninh rộng lớn hơn. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Tổng thống Emmanuel Macron dành một phần đáng kể chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận về tái cân bằng thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh nhiều nước lo ngại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tạo thêm sức ép đối với các ngành công nghiệp trong nước. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
1: Những căng thẳng trong lĩnh vực kinh tế giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm banh của Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật đối với các công ty công nghệ.
4: Từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và format của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.
1: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử. Nếu triển khai lệnh cấm này, Anh sẽ gia nhập nhóm quốc gia đang siết chặt quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em cùng với Australia, Canada, Brazil và Indonesia. Theo các chuyên gia, quyết định của chính quyền Thủ tướng Starmer có thể làm gia tăng tranh cãi với Mỹ, vốn lo ngại các quy định mới tại Anh có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của Mỹ. Trung Quốc vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
5: Thành tựu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu cốt lõi của chip lượng tử nền silicon, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn tiên tiến, định vị chính xác và đo lường tiêu chuẩn. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Thành tựu này đã giải quyết bài toán cấp bách về vật liệu cho điện toán lượng tử nền silicon của nước này, tạo điều kiện để hiện thực hóa điều khiển qubit quy mô lớn trong tương lai. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.

Quý vị và các bạn, loạt trận ngày 15 tháng 6 tại bảng F World Cup 2026 đã chứng kiến những kịch bản hoàn toàn trái ngược của các đại diện châu Âu. Thụy Điển khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia nhờ các pha lập công của Ajari, Isaac, Gyökeres

0: và Sven Bøhm. Huấn luyện viên Graham Potter hào hứng.
1: Tunisia là đội bóng tài năng. Nếu không phòng ngự tốt, họ sẽ khiến bạn trả giá. Chúng tôi buộc phải chơi kiên cố để phát huy sự nguy hiểm của cặp tiền đạo. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng tôi không có gì để phàn nàn. Màn trình diễn này là nền tảng để đội bóng tiếp tục xây dựng.
0: Ngược lại, Hà Lan bị Nhật Bản níu chân kịch tính với tỷ số hòa 2 đều. Dù Van Dijk và Summervilles hai lần đưa Hà Lan vượt lên, nhưng sự kiên cường đã giúp Nakamura và Kamada giật lại một điểm cho đại diện châu Á. Trung vệ Van Dijk chia sẻ đầy thất vọng.
1: Thật không may khi chúng tôi lại thủng lưới rất muộn từ một tình huống cố định. Tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào. Trước đó chúng tôi đã kiểm soát khá tốt. Bàn thua đầu tiên hoàn toàn có thể tránh được và chúng tôi chỉ có thể tự trách mình về điều đó.
0: Với kết quả này, Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn, Hà Lan và Nhật Bản xếp sau với 1 điểm. Cùng ngày tại bảng E, tuyển Đức cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1. Trong khi đó ở trận đấu còn lại, Ecuador nhận thất bại 0-1 trước bờ biển Nga. Đêm nay và ngày mai, loạt trận vòng bảng World Cup tiếp tục cuồng quay với những diễn biến hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Tâm điểm đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde lúc 23 giờ tại bảng H. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho người hâm mộ khi xác nhận tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn bình phục chấn thương.
1: Tin tốt là Lamine đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Cậu ấy hoàn toàn ổn. Các bác sĩ khẳng định Lamine có thể thi đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Không phải để chơi đủ 90 phút, nhưng hoàn toàn có thể ra sân trong một khoảng thời gian nhất định.
0: Dù sở hữu lực lượng vượt trội, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn cần đặc biệt thận trọng trước lối chơi càn lướt, giàu thể lực của Cape Verde. Ngay sau đó, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 6, trận cầu đinh của bảng G giữa Bỉ và Ai Cập sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển Bỉ đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đại diện đến từ Bắc Phi.
1: Họ là một tập thể có tính tổ chức rất tốt, sở hữu những cầu thủ chơi đẳng cấp rất cao tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là một trong những đội tuyển châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.
0: Với sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập, đối đầu trực tiếp với các trụ cột dày dặn kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku bên phía Quỷ Đỏ, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và nghẹt thở. Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm kể trên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua hai trận đấu hấp dẫn còn lại. Đại diện châu Á Ả Rập Xê Út chạm trán Uruguay vào lúc 5 giờ và cuộc đối đầu cân sức giữa Iran với New Zealand vào 8 giờ sáng mai. Các trận đấu này đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Ngay sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6. Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội sẽ có hơn một tháng tập luyện và đi tập huấn tại Hàn Quốc. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho các trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Philip lên tuyển, giải quyết mối lo trùng lịch thi đấu cúp C1 châu Á. Theo lịch, hành trình vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, lần lượt chạm trán Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Croatia từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hiện đang tập trung tập luyện cao độ. Bên cạnh những trụ cột kỳ cựu, ban huấn luyện quyết định triệu tập thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa dài hạn. Huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn đánh giá.
2: Các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm. Thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn. Và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
0: Tại giải thế giới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ rất mạnh gồm Đức, Hà Lan và Uruguay.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam

0: Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại.

0: 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm mô hình quản trị với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn. Tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức một trường nhiều điểm trường, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Sáng nay, điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh. Thủ tướng cũng mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và tăng cường liên kết giữa các địa phương của hai nước. Chiều nay, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, của lãnh đạo Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước. Chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển, phát huy tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường trong ngoại giao nghị viện. Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV vừa đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cho phép mở cửa khai thác trở lại cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, sớm hơn gần một tuần so với kế hoạch dự kiến trước đó. Trước đó, để phục vụ công tác nâng cấp đường băng và đường lăn, sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động từ ngày 4 tháng 3 và dự kiến mở lại vào ngày 25 tháng 8. Việc đóng cửa sân bay trong thời gian dài được đánh giá là ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch, vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa được xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Tin thế giới, sáng sớm nay Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Thỏa thuận sơ bộ mở ra triển vọng eo biển Hormuz được mở lại và lệnh ngừng bắn mong manh cho cuộc chiến tranh được gia hạn, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tiếp cận thị trường toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới lập tức hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-Le-Bain của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.

0: Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại bất chấp những khác biệt trong nhiều vấn đề quốc tế. Dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc đã tăng lên 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Chỉ trong một ngày, nước này ghi nhận thêm 72 ca nhiễm mới và 29 ca tử vong, đồng thời dịch đã lây lan sang hai vùng y tế mới, nâng tổng số khu vực bị ảnh hưởng lên 31 vùng thuộc 3 tỉnh miền Đông. Công tác kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn do năng lực điều trị hạn chế, tỷ lệ truy vết thấp và thiếu nguồn lực tài chính, làm gia tăng nguy cơ dịch tiếp tục lây lan. Các chuyên gia y tế và dịch tễ học cảnh báo thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Ebola, cúm gia cầm H5N1 và bạch hầu đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực. Theo các chuyên gia, điều khó dự đoán không phải là liệu đại dịch mới có thể xảy ra hay không, mà là thời điểm và tác nhân gây bệnh. Giới chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng suy giảm tỷ lệ tiêm chủng sau đại dịch COVID-19, sự lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội và nguy cơ tái bùng phát của nhiều bệnh truyền nhiễm từng được kiểm soát. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Instagram, Facebook, YouTube và Snapchat nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng sử dụng thiết bị điện tử quá mức. Quyết định được đưa ra sau cuộc tham vấn công khai với khoảng 116.000 ý kiến, trong đó đa số ủng hộ lệnh cấm. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
9: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
8: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
9: Ôi, thật đó anh?
8: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
9: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
8: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ,

0: tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, quyết nghị tăng trưởng kinh tế phấn đấu từ 10% trở lên mỗi năm. GDP bình quân đầu người đạt $8,500. Hiện thực hóa mục tiêu này nhằm giúp Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới vào năm 2030.
3: Phát biểu tại các cuộc họp gần đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của nhân dân. Để thực hiện mệnh lệnh và kỳ vọng này, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Đây là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Tiến lên toàn thắng ắt về ta sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp 10 lần và hành động gấp 100 lần trong thực tiễn. Quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất. Đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước.
5: Phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường, phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển, từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống.
3: Ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16, tinh thần này đã được cụ thể hóa bằng 9 luật, 31 nghị quyết được thông qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định các chính sách được ban hành tại kỳ họp lần này mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ lâu dài kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể, đồng thời quy định cơ chế chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội mới đây, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị và là kỳ vọng của nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý đến đâu, quy định đến đó, sang tư duy kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số

0: Mới đây, tại cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quán triệt chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức phong trào nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
0: Nhiệm vụ tăng trưởng, mở đường cho phát triển cũng được Chủ tịch Quốc hội đặt ra khi làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách.
1: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quỹ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Ngay sau kỳ họp thứ nhất, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Tài chính do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã làm việc với nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật kinh tế tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại đây, những vướng mắc về thể chế, những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở cho quá trình thực hiện tăng trưởng cũng đã được kiến nghị đến Quốc hội. Trong bối cảnh mục tiêu hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà được xác định là mệnh lệnh chính trị, kỳ vọng của nhân dân gắn với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hoạt động của Quốc hội đã đang tạo bước đệm cho các mục tiêu phát triển trở thành hiện thực, khẳng định niềm tin trước nhân dân và xã hội.
2: Thưa quý vị, hơn lúc nào hết, yêu cầu cải cách thể chế trở thành đòi hỏi cấp bách. Trong bối cảnh này, Quốc hội được đặt vào vai trò trung tâm trong việc mở đường cho tăng trưởng. Một yêu cầu quan trọng được đặt là chuyển từ tư duy, xây dựng chính sách sang tư duy, tổ chức thực thi. Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà được xác định là mệnh lệnh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, để hiện thực hóa mệnh lệnh này cần những đột phá mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế. Và Quốc hội đã làm tốt vai trò kiến tạo này.
3: Cái nhiệm vụ đặt ra để chúng ta xác định cái tăng trưởng thực chất. Một, về mặt thể chế, chúng ta phải có một cái hệ thống thể chế thực sự là khoa học. Mà theo đúng tinh thần của chỉ đạo của Đảng, đó là thể chế phải kiến tạo cho sự phát triển. Thì cái chỗ này là vai trò của Quốc hội và vai trò của Chính phủ, vai trò của cơ quan quản lý đặt lên một cái tầm cao mới trong việc xây dựng thể chế. Thể chế ở đây nó không chỉ đơn giản là làm luật ở Quốc hội, mà nó cả hệ thống thể chế. Và tinh thần thì chúng tôi thấy rằng là thể chế của Quốc hội, các luật, các nghị quyết Quốc hội, đặc biệt là những cơ chế đặc thù, các cơ chế vượt trội, thì Quốc hội đã làm tốt cái vai trò kiến tạo thể chế.
2: Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị, dấu ấn kiến tạo phát triển thể hiện rõ nét tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua.
4: Dấu ấn lớn nhất đó là cái sự chuyển dịch từ quản lý sang kiến tạo. Quốc hội không chỉ là ban hành luật để mà quản lý, mà là để mở đường và tháo gỡ cả cái rào cản cho là cả cái điểm nghẽn. Việc thông qua cả cái luật, ví dụ như là luật tiếp cận thông tin hay là luật thủ đô sửa đổi, đây là một cái tư duy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo cái chủ động cho địa phương và sự minh bạch cho người dân.
2: Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu rất khát vọng nhưng rất ý nghĩa. Và để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát huy các động lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là cực kỳ quan trọng.
5: Cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ, mà

0: phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Và chúng ta không thể tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng cao mà chủ yếu dựa vào cái mở rộng cái vốn đầu tư về khai thác tài nguyên hoặc là cái lao động giá rẻ nữa. Mà chúng ta phải muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ và dựa vào dữ liệu. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh là dựa vào cái năng lực đổi mới của từng doanh nghiệp, một cái đóng góp rất lớn cho GDP.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Phòng, vì sao tăng trưởng hai con số được coi là mệnh lệnh chính trị và kỳ vọng của nhân dân? Bởi lẽ, đích hướng đến của tăng trưởng hai con số thực chất chính là chỉ số hài lòng của người dân.
2: Bởi vì các cái chỉ số để phát triển kinh tế xã hội còn phải được thể hiện ở cái giá trị thực trong đời sống, có nghĩa là cái mặt bằng cuộc sống của người dân có được nâng lên hay không, người dân có được hài lòng khi mình thụ hưởng các cái dịch vụ hay không, thì đấy là cái chỉ số gần gũi nhất và cái chỉ số phản ánh một cách chính xác nhất. Tăng được cái chỉ số hài lòng của người dân cũng như là có tăng cái giá trị thực trong đời sống người dân thì cái mức độ tăng trưởng của chúng ta cũng mới là tăng trưởng một cách thực chất và cải thiện được cái đời sống của người dân. Đây cũng là cái đích cuối cùng hướng đến của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
1: Để hướng đến đích của tăng trưởng, trước mắt là hai con số trong năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi yêu cầu ngày càng cao. Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.
3: Thưa quý vị, chỉ hơn một tháng sau khi nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, những quyết nghị của Quốc hội là mệnh lệnh để các cấp, ngành, địa phương nhanh hơn, quyết liệt hơn cho khâu thực hiện. Các địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng, ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh bằng các kế hoạch cụ thể. Hà Nội được giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 là từ 10 đến 10,5% và từ 10,5 đến 11% cho cả giai đoạn 2026-2030. Nhằm đạt mục tiêu này, thành phố đã xây dựng đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mục tiêu tăng trưởng là mệnh lệnh và danh dự của thủ đô.
4: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Thành phố đã bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lượng hóa nhiều chỉ tiêu, động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực. Thành phố cũng chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
5: Thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2030, Gia Lai phải đạt mức tăng trưởng khoảng 10,5 đến 11%. Nếu không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với nhiều địa phương khác. Để thực hiện mục tiêu này, Gia Lai giao chỉ tiêu cụ thể đến 135 xã phường, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo hướng cầm tay chỉ việc, gắn với từng lĩnh vực phát triển, từ lựa chọn cây trồng, vật nuôi đến xây dựng các dự án phù hợp với điều kiện từng địa phương.
6: Tôi đã giao chỉ tiêu về tất cả các địa phương. Từ đó thì chúng ta xác định được những cái mặt mạnh, những cái điểm yếu để chúng ta làm sao là đề ra cái

0: những cái giải pháp thì để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà theo Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh.
1: Từ việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, quy hoạch đến cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và du lịch, các địa phương đang đồng thời kích hoạt nhiều động lực tăng trưởng. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là nơi giao thoa văn hóa. Trong đó có hơn 100.000 đồng bào dân tộc thiểu số với sự hiện diện của 48 trong tổng số 53 dân tộc thiểu số của cả nước.
5: Thành phố đã huy động nguồn lực lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng để triển khai hàng trăm dự án tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Nhờ đó, vùng dân tộc miền núi của thủ đô đã có những chuyển biến rõ rệt, kinh tế xã hội phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
4: Hà Nội không còn hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số. Nội dung này được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
6: Chuyên mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với triển lãm Hẹn ước mùa sau, gây chú ý với gần 70 tác phẩm vẽ trên da bò.
2: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thủ đô, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ những vùng đồi gò xa trung tâm như là Ba Vì, Mỹ Đức, Suối Hai, Yên Bài, Yên Xuân, Quốc Oai hay Thạch Thất, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sinh kế của người dân ngày càng ổn định. Đặc biệt, Hà Nội đã đạt một dấu mốc quan trọng, không còn hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Yên Bài là một trong những xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống của thành phố Hà Nội, chiếm hơn 40% dân số toàn xã, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường. Nếu như trước kia, cuộc sống của đồng bào Mường ở Yên Bài chủ yếu gắn với ruộng nương, đồi chè và chăn nuôi nhỏ lẻ, thì nay một diện mạo mới đã hình thành nhờ sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Bà Man Thị Thanh, người dân tộc Mường ở thôn Bài nhớ lại.
7: Trước đây đời sống khó khăn lắm. Quanh năm chỉ trông vào mấy sào chè, nuôi gà nuôi lợn, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Từ khi địa phương phát triển du lịch sinh thái, nhiều gia đình trong thôn được vay vốn, tham gia làm dịch vụ, có công việc ổn định, mỗi tháng thu nhập trên dưới 10 triệu đồng, đời sống của chúng tôi khá hẳn lên.
4: Minh chứng rõ nét nhất là mô hình du lịch cộng đồng Thung lũng Bản Xôi ở thôn Tróng. Trên diện tích hơn 15 hectare đất đồi ván xôi, 7 hộ gia đình người Mường, trong đó có chị Hoàng Thị Ánh, chị Lê Thị Hợi, chị Hoàng Thị Lịch, chị Hoàng Thị Hoa, đã liên kết cùng nhau xây dựng homestay, dịch vụ trải nghiệm, kết hợp khai thác cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa. Ban đầu, 7 gia đình còn băn khoăn lo lắng vì chưa quen với cách làm mới. Nhưng khi có đoàn khách du lịch đến ngày một đông, hiệu quả thấy rõ khi các thành viên trong gia đình đều có việc làm ổn định, từ người lớn đến thanh niên, phụ nữ, thu nhập bình quân đạt từ 25 đến 30 triệu đồng một hộ mỗi tháng. Không chỉ dừng lại ở du lịch, bà con người Mường tại thôn Đồi Mồi cũng mạnh dạn phát triển chăn nuôi bò sữa. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên, lại có thị trường tiêu thụ ổn định. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã trở nên khấm khá. Bà Dương Thị Oanh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Muồng Voi, xã Yên Bài cho biết, sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật của chính quyền địa phương đã trở thành bà đỡ cho những mô hình du lịch sinh thái và nuôi bò sữa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
8: Các cơ sở thôn và trong toàn xã là không có hộ nghèo. Thôn Muồng Voi có 214 hộ và có 960 nhân khẩu. Từ năm 2024 là mình không có hộ nghèo nữa rồi. Hộ cận nghèo hiện nay là trong thôn Mồng Voi là duy nhất có 2 hộ.
4: Tại xã Ba Vì, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao và Mường sinh sống, chiếm 70% dân số. những con đường bê tông sạch đẹp đã thay thế các lối đi đất đá trước đây. Nhà cửa khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đào tạo nghề và vay vốn ưu đãi. Trong đó, hơn 500 hộ dân tộc Dao đang có thu nhập ổn định nhờ trồng dược liệu và chế biến thuốc nam. Những thay đổi trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cũng được ghi nhận tại xã Suối Hai, nơi có gần 40% người dân tộc Dao và Mường sinh sống. Ông Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai và ông Phùng Văn Tráng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết.
9: Xã cũng tập trung chỉ đạo hầu khắp các lĩnh vực, đặc biệt là đối với chương trình mục tiêu quốc gia về công tác dân tộc. Đầu tư tương đối rộng khắp, từ cơ thể hạ tầng cho đến đường trường trạm và công trình phúc lợi, thì bộ mặt được khang trang và đời sống vật chất rồi tinh thần của bà con rất là phấn khởi.
10: Cán bộ chúng tôi thì đã thường xuyên đi cơ sở và mục tiêu là luôn luôn là bám sát cơ sở, gần dân sát dân và thực hiện nhiệm vụ để làm sao mà mang tính hiệu quả nhất về mục tiêu phát triển chung của cộng đồng và của người dân.
4: Những địa phương khác có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng đều triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2021-2025, tổng vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Nội đạt trên 2.600 tỷ đồng, tương đương 162% kế hoạch. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng một người mỗi năm, có xã đạt trên 80 triệu đồng một người mỗi năm. Từ năm 2024, không còn hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội chia sẻ.
5: Thành phố đã huy động nguồn lực lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng để triển khai hàng trăm dự án tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phát triển sản xuất, hạ tầng, giao thông, giáo dục. Nhờ đó, vùng dân tộc miền núi của thủ đô đã có những chuyển biến rõ rệt, kinh tế xã hội phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
4: Không còn hộ nghèo không chỉ là một con số thống kê đáng tự hào mà còn phản ánh những đổi thay sâu sắc trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở thủ đô. Hiện toàn thành phố cũng không còn hộ nghèo nhưng vẫn còn hơn 7.500 hộ cận nghèo, chiếm 0,31% tổng số hộ dân. Năm 2026, Hà Nội phấn đấu giảm 10% số hộ cận nghèo.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là địa phương thứ hai trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở mỗi người một tháng, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong cộng đồng. Đây là một trong những biện pháp thúc đẩy việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhanh chóng đạt được hiệu quả thiết thực và bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Sĩ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội về những điểm mới đột phá cho công tác dân tộc của thủ đô.
4: Thưa ông Nguyễn Sĩ Trường, công tác dân tộc và tôn giáo đang giữ vai trò như thế nào trong quá trình phát triển thủ đô ạ?
11: Sau 80 năm hình thành phát triển, thì ngành dân tộc và tôn giáo của thủ đô cũng đã có nhiều bước phát triển rất là đáng ghi nhận trong việc mà tham mưu cho thành phố về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn thủ đô. Những cái hoạt động của ngành công tác dân tộc thì cũng đã góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết, giúp cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo về an ninh trật tự xã hội, cũng như là khẳng định được những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc và công tác tôn giáo. Chúng tôi nghĩ rằng bên cạnh sự phát triển về kinh tế, về xã hội, thì lĩnh vực về công tác dân tộc tôn giáo cũng sẽ góp phần vào làm ổn định xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy các bản sắc của dân tộc. Chính vì vậy mà trong cái sự phát triển chung thì lĩnh vực về công tác dân tộc và tôn giáo cũng sẽ có một cái vai trò nhất định và từ đó cũng sẽ tạo ra được những cái điểm nhấn cũng như là tạo ra một cái bản sắc riêng. Và trong cái sự hiện đại thì sẽ có những cái bản sắc văn hóa của dân tộc sẽ được bảo tồn và phát huy.
4: Vậy đâu là những điểm mới trong công tác dân tộc của thành phố Hà Nội ạ?
11: Hiện nay thì chúng tôi kế thừa những cái truyền thống của các thế hệ cán bộ đi trước với rất là nhiều những việc làm rất là thiết thực đối với công tác dân tộc tôn giáo. Thế và ngày nay thì cũng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Đó chính là sự quan tâm từ những chủ trương, chính sách của Trung ương và của thành phố đối với công tác dân tộc tôn giáo. Cùng với đó hiện nay thì cũng có một đội ngũ cán bộ rất là tâm huyết và trách nhiệm. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong các hoạt động về quản lý nhà nước liên quan đến công tác dân tộc và tôn giáo. Nên nhờ vậy mà cũng đã có nhiều những các cái điều kiện thuận lợi hơn để và thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện chính sách về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.
4: Thời gian tới thì thành phố Hà Nội có giải pháp gì để tiếp tục nâng cao đời sống của đồng bào dân

0: tộc thiểu số trên địa bàn ạ?
1: Hà Nội đã hết nghèo, nhưng mà chúng tôi với cái mong muốn là để nâng cao hơn nữa cái đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với cái mong muốn là sẽ thu hẹp cái khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc với các vùng ngoại thành của Hà Nội, thậm chí là để làm sao mà cái thu nhập của vùng đồng bào sẽ ngày càng được nâng lên, đời sống của người dân ngày càng được quan tâm tốt hơn, các giá trị văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ được bảo tồn và phát huy. Đấy, và các cái hạ tầng cơ sở vật chất đã được đầu tư tốt rồi thì bằng cái nguồn lực trong điều kiện có thể thì sẽ tiếp tục đầu tư tốt hơn nữa để mà sẽ không còn khoảng cách giữa nội thành cũng như là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và đặc biệt rằng đó cũng sẽ trở thành một cái điểm đến của nhân dân cả nước cũng như là du khách quốc tế đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thủ đô Hà Nội.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Sĩ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm Hà Nội, gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò của tiến sĩ bác sĩ Trịnh Thắng được giới thiệu trong triển lãm Hẹn ước mùa sau đang thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật và người yêu nghệ thuật bởi cách thể hiện giàu cảm xúc. Không chỉ gây chú ý bởi chất liệu hiếm gặp trong hội họa đương đại, triển lãm còn mang đến không gian hội họa giàu tính chiêm nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật, thiền tính và cảm xúc nội tâm.
0: Sinh năm 1972 tại Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, Trịnh Thắng từng tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Bình, rồi sang Mỹ học thạc sĩ và tiến sĩ y tế công cộng tại Đại học Bắc California. Tiến sĩ bác sĩ Trịnh Thắng được biết đến là tác giả sách, nhà nghiên cứu thiền, khí công và theo đuổi hội họa như một hành trình sáng tạo, giàu tính nội tâm. Hẹn ước mùa sau tiếp nối hành trình nghệ thuật mà Trịnh Thắng theo đuổi qua các triển lãm mang đậm hơi hướng Phật giáo như Vô, Rung động từ hư vô hay Hơi thở Bồ đề. Tuy nhiên, với lần trở lại này, tranh của ông gần như không còn những hình ảnh cụ thể để nhận diện. Thay vào đó là những lớp màu chuyển động và mang tính trực giác nhiều hơn mô tả. Đó là hành trình của tự do nội tâm qua hội họa.
4: Cái trí tuệ cao nhất là không có cái ý niệm nào hết. Hãy để nó trống rỗng vô cùng, vắng lặng vô biên, thì đấy là chân lý. Bởi vì mỗi người giống như nhìn vào một cái áng mây bay trên trời, đã nhận định khác nhau rồi. Có người bảo đấy là con chó, nhưng có người bảo đấy là con voi. Có người bảo đấy là một vị thần, nhưng có mọi người bảo đấy là đống rác.
0: Điểm đặc biệt của triển lãm Hẹn ước mùa sau nằm ở chất liệu da bò, một bề mặt vẽ hiếm gặp và khó kiểm soát. Với đặc tính thấm màu nhanh, dễ loang và gần như không thể chỉnh sửa, mỗi tác phẩm buộc người vẽ phải tập trung cao độ trong từng nét cọ. Những vân da tự nhiên kết hợp cùng màu sắc tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, vừa dữ dội vừa giàu chiều sâu cảm xúc. Tiến sĩ Trịnh Thắng cho biết, việc sử dụng chất liệu da không đơn thuần là lựa chọn thẩm mỹ mà xuất phát từ một duyên khởi đặc biệt khi ông được học trò tặng cho nhiều tấm da bò. Ông mong muốn từ chất liệu hữu hạn có thể mở ra một không gian nghệ thuật mang tính chữa lành và chuyển hóa tinh thần.
4: Tôi không được đào tạo về hội họa chính thống ở trong trường lớp, nhưng tôi yêu hội họa. Hồi ở Mỹ, khi tôi học tiến sĩ ở bên Mỹ, thứ sáu nào tôi cũng vào bảo tàng và nghiên cứu một hoặc hai bức tranh. Xong về thư viện trường ấy lại tìm các video, rồi phim, bài báo, rồi những cái tham luận về cái bức tranh đấy và tác giả đấy. Xong quá trình đấy thì cái cảm hứng về hội họa nó ngấm vào lúc nào ấy. Về nước thì tôi bắt đầu vẽ từ 2015 là vẽ chính thức bằng chất liệu màu.
0: Người xem dành khá nhiều thời gian trước mỗi tác phẩm tranh trên chất liệu da bò của Trịnh Thắng. Không ít khán giả cho rằng triển lãm Hẹn ước mùa sau mang đến cảm giác khác biệt so với không gian mỹ thuật quen thuộc, bởi các bức tranh không hướng tới kể một câu chuyện cụ thể mà gợi mở suy ngẫm và cảm xúc cá nhân. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét, các sáng tác của Trịnh Thắng giống như những cơn bão va đập mạnh vào thị giác, nhưng phía sau đó vẫn là chiều sâu nội tâm và những tìm tòi không ngừng của người nghệ sĩ. Còn với kiến trúc sư trưởng Văn phòng Kiến trúc sư TNT Bùi Văn Tuyến, thì tranh của Trịnh Thắng mang đến sự thức tỉnh trong mỗi người.
5: Thực ra cái bức tranh nó chỉ là cái cớ để bạn nhìn ra những cái thứ ở bên trong bạn nó hiện ra. Cái điều mà thú vị của Trịnh Thắng đó là sự tự do, sáng tạo và sự trong lành.
0: Một điểm đáng chú ý là cách Trịnh Thắng xem hội họa như một quá trình thực hành tinh thần. Với ông, mỗi nét cọ là một trạng thái cảm xúc liền mạch, dứt khoát. Ở đó, hội họa vượt khỏi vai trò biểu đạt thông thường để trở thành một dạng pháp tu, nơi nghệ thuật không còn là sự trình diễn kỹ thuật mà là trải nghiệm sống.

0: hướng con người tới trạng thái tự do nội tâm và sự bình an nguyên bản. Chị Đinh Thị Thu Phương ở Hà Nội là một trong những học trò của tiến sĩ Trịnh Thắng trong lĩnh vực thiền chia sẻ.
1: Lần này thì thầy vẽ là phát thảo trên da. Thế thì thầy mới nói là các con có muốn

0: triển lãm Hẹn ước mùa sau gây chú ý với gần 70 tác phẩm vẽ trên da bò đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn, trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là một yêu cầu quan trọng. Ở những địa bàn vùng cao biên giới, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cán bộ thôn bản không chỉ là cầu nối đưa chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đến với người dân mà còn trực tiếp tham gia vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ thôn bản cũng đang đứng trước những cơ hội mới và cũng không ít thách thức. Đây là nội dung chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao, lời nói của cán bộ thôn bản chỉ thực sự có sức thuyết phục khi chính cán bộ ấy là người tiên phong thực hiện. Từ phát triển kinh tế gia đình, thay đổi tập quán sản xuất, đến vận động bà con giữ gìn an ninh biên giới, nhiều trưởng thôn, trưởng bản đang khẳng định vai trò của mình bằng chính những việc làm cụ thể. Câu chuyện tại thôn Hồng Ngài, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai là một ví dụ.
2: Tại các xã vùng cao biên giới, khi nhắc đến những người làm công tác thôn bản, bà con thường nhắc đến những người gần dân nhất, hiểu và gắn bó với dân nhất. Ở thôn Hồng Ngài, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, anh Vàng A Sáu là một trong những cán bộ trẻ gắn bó với công việc ở cơ sở, được bà con yêu thương tin tưởng. Sinh năm 1997, Vàng A Sáu đã được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ năm 24 tuổi. Trước đó, anh từng tham gia công tác đoàn, công tác mặt trận, y tế bản. Những năm làm trưởng thôn cũng là quãng thời gian anh vừa học hỏi, vừa trực tiếp cùng bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Thôn Hồng Ngài nằm trên địa bàn xã Y Tý, xã vùng cao biên giới xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai. Hiện thôn có 61 hộ dân với 417 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Người dân phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó cây chè và cây thảo quả là cây trồng chủ lực. Những con đường mới mở, những mô hình sản xuất mới được hình thành, đời sống vật chất tinh thần của bà con từng bước được nâng lên. Đằng sau những chuyển biến đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ thôn bản, trực tiếp là anh Vàng A Sáu, người hàng ngày gắn bó với từng gia đình, từng hộ dân. Anh Vàng A Sáu lựa chọn cách làm gần dân, nói đi đôi với làm. Anh cho rằng cán bộ thôn muốn được bà con tin tưởng thì bản thân phải là người đi đầu trong mọi công việc, tiên phong áp dụng mô hình phát triển kinh tế mới.
3: Dân bầu lên làm trưởng thôn, nhìn thấy là những cái chỗ mà nó còn lạc hậu ấy thì mình sẽ tự sửa, sẽ bảo gia đình mình trước, xong mình làm, xong bà con sẽ nhìn theo cái đấy, xong người ta sẽ chủ động, người ta sẽ làm theo. Có một số chính sách của Đảng nhà nước là như bọn em đi họp, bọn em về bọn em tuyên truyền lại bà con thì là bà con cũng lắng nghe.
2: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, uy tín của cán bộ cơ sở không chỉ đến từ chức danh mà được tạo dựng từ sự gương mẫu, trách nhiệm và sự gần gũi với nhân dân. Từ việc vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất đến tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, vai trò của trưởng thôn ngày càng rõ nét.
3: Thường là bọn em sẽ là những cái người đi đầu làm gương, đi trước để bà con nhân dân họ nhìn vào đấy, để họ tin được cái bản thân của họ, với lại họ mới tin được mình, để họ sẽ là những cái người đi sau, hoặc người ta sẽ, hoặc là dân sẽ nhìn vào mình để dân sẽ làm theo những cái hành động hoặc là những cái mô hình như mình đã làm và phát triển. Phối kết hợp và tuyên truyền với lại vận động bà con ấy, thì là dân sẽ lập trường tin tưởng vững chắc, tín nhiệm hoặc là tự tin hơn nữa, thì bà con sẽ tin tưởng mình hơn.
2: Tại vùng biên, cán bộ thôn bản còn là lực lượng quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh biên giới. Trưởng thôn thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng trong tuyên truyền pháp luật.

0: vận động nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Anh Vàng A Sáu cho biết, thôn Hồng Ngài có tổ tự quản bảo vệ đường biên với sự tham gia của người dân địa phương.
1: Biên phòng thì thường tuyên truyền bà con về những cái pháp luật giống như là vượt biên trái phép, lại một số quy định về biên giới, người dân không được di chuyển đi qua khi lại nước bạn, phối hợp các anh đi tuần tra biên giới cùng nhau. Ở trong thôn thì thỉnh thoảng thì các chú các bác bộ đội với kết hợp với thôn để chữa với dân cô là cũng chủ động đi phát với lại đi dọn những cái cồng bóp mà ở vùng biên giới.
0: Không chỉ làm công tác vận động, nhiều trưởng thôn bản còn đang từng bước tiếp cận phương thức quản lý mới, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng điện thoại thông minh, các nhóm liên lạc trực tuyến để tuyên truyền chính sách, thông báo lịch họp dân, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là một trong những yêu cầu mới đặt ra đối với cán bộ cơ sở trong giai đoạn chuyển đổi số.
1: Ví dụ như mà em hay tuyên truyền bà con là quả báo là gửi một cái video mà người ta lừa đảo. Ở thôn cũng có cái cha Zalo chung của thôn ấy. Thì là cũng thuộc cái quyền quản lý của bí thư chi bộ trưởng thôn với trưởng ban công tác mặt trận. Thì là những người bọn em cho vào thì họ mới được vào, còn những người mà người ta muốn vào nhưng bọn em phải duyệt là có phải đúng là người ở thôn không, mà phải đúng đấy thì bọn em mới cho vào để có những cái ví dụ liên quan đến cái trang mạng lừa đảo thì mình mới dễ để tuyên truyền, để đẩy lên trên là chỉ có những cái người mà mình duyệt vào thì người ta mới xem được, còn những người khác thì là người ta mua vào cũng không xem được. Thành viên của bọn em là 114 người. Trước xã chưa yêu cầu bọn em cũng lật trong hội gia đình là sẽ có một bạn, nó sẽ dùng cái điện thoại thông minh này thì là sẽ có mạng thì xem được và người ta sẽ tuyên truyền lại cho các hộ dân.
0: Được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, Vàng A6 đang cùng cộng đồng xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Mỗi cán bộ thôn bản như anh không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ quản lý ở cơ sở, mà còn là người giữ vai trò kết nối cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng để bộ máy ở cơ sở vận hành hiệu quả trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây cán bộ thôn bản chủ yếu đảm nhận công tác tuyên truyền vận động, thực hiện chính sách, thì hiện nay trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở, việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thôn bản phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của bộ máy chính quyền mới.
3: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, nơi địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, mỗi cán bộ thôn bản không chỉ cần có uy tín trong cộng đồng mà còn phải có khả năng thích ứng với phương thức quản lý mới, biết ứng dụng công nghệ, phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng hơn, công việc phải giải quyết cũng nhiều hơn. Ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú nói.
4: Đối với cán bộ không chuyên trách của xã Lũng Cú ấy, thì sau khi mà sắp nhập thì có 28 đồng chí. Đối với các đồng chí này vừa kiêm ban chuyên trách ở xã và cũng hầu như là cũng kiêm bí thư chi bộ trưởng thôn mà cũng được bà con tín nhiệm và về cơ bản cũng có trình độ chuyên môn. Một số đồng chí thì cũng có trình độ chuyên môn đại học. Khi mà đã được nghỉ hưởng chế độ 154 rồi thì vì nguyện vọng một số đồng chí triển khai cho anh em bán chuyên trách là cũng do cá nhân tự nguyện thôi, để sau này không vướng về chế độ chính sách. Nếu mà được đấy thì đối với các đồng chí bán chuyên trách mà nghỉ thêm 154 ấy, cấp trên mà có chủ trương thì sao cũng có nguyện vọng là những đồng chí mà có thật sự có trình độ, là có đường dân có uy tín thì cũng muốn là sẽ tiếp tục tham gia các chức danh ở thôn sau khi mà sát nhập. Vẫn tận dụng được cái đội ngũ này vì là đào tạo để một số đồng chí tham gia có thể là trùng năm rồi, có đồng chí năm sáu năm rồi để đào tạo được bảy bảng mặt biết nhiệm vụ việc thì cũng rất là khó.
3: Tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, một xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vai trò của cán bộ thôn bản trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới là rất quan trọng. Theo ông Phạm Đăng Năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pha Long, địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn hạn chế là những yếu tố đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý, vận động nhân dân ở cơ sở. Cùng với cơ hội phát huy vai trò, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng phải đối mặt với những khó khăn. Ông Giàng Mí Hờ, trưởng thôn Lũng Chỉn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang mong muốn, dù tiếp tục đảm nhiệm vai trò ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản hay nghỉ chế độ thì cũng cần có chính sách phù hợp cho những cán bộ đã cống hiến lâu năm.
5: Cũng làm trưởng thôn được.

0: 10 năm năm rồi thì mình cũng mong muốn nhà nước phải hỗ trợ một ít cho để mình ví dụ như bù vào cái công mình làm được mấy chục năm nay, có đồng để cho con cháu để.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sắp nhập thôn tổ dân phố, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm nhiều yêu cầu mới phải thực hiện. Không chỉ là những người tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức các hoạt động cộng đồng, cán bộ thôn bản hôm nay còn phải đáp ứng yêu cầu mới trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Khoản 2 điều 16 nghị định mới, nghị định số 185 năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực số cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Khi quy định những đối tượng này được đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
3: Trong thực tế, tại nhiều địa phương, cán bộ thôn bản đã trở thành cầu nối, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Từ gửi thông báo qua nhóm cộng đồng, tuyên truyền chính sách trên nền tảng số, đến hỗ trợ người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ, thực hiện các giao dịch trực tuyến.
2: Cùng với kỹ năng công nghệ, một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân trong quá trình cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu số.
3: Đáng chú ý, khoản 2 điều 16 nghị định 185/2026/NĐ-CP cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố khi được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng sẽ được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
2: Có thể thấy sau sáp nhập, cán bộ thôn bản không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, mà còn đang trở thành những hướng dẫn viên số tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giữ vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Những thay đổi trong tổ chức bộ máy vừa đặt ra yêu cầu mới, vừa mở ra cơ hội để lựa chọn, phát huy những người có năng lực, uy tín, tâm huyết với cộng đồng. Để những người gần dân nhất tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để họ được nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhiều cán bộ cơ sở mong muốn tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nhất là kỹ năng quản lý, công nghệ thông tin, vận động quần chúng và kỹ năng trong ngành học chuyên môn của mình. Như ý kiến của chị Lãnh Thị Giang, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An.
4: Em đã tham gia công tác tại Ủy ban xã Châu Tiến với chức danh là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã được 4 năm 6 tháng. Tất nhiên là chủ trương của từ Trung ương đến thì bản thân em là một người cán bộ, một người đảng viên thì đầu tiên là sẽ chấp hành thôi. Nhưng mà có một cái chút tiếc nuối vì trong 4 năm 6 tháng vừa qua thì bản thân em cũng đã cố gắng và nỗ lực rất hết mình. Bây giờ là chỉ mong là các cấp các ngành là cũng sẽ có những cái chính sách để phù hợp với những cái đối tượng cán bộ không chuyên trách phải nghỉ trong cái đợt sát nhập vừa rồi giống như em ạ. Vì em học sư phạm ra thì em cũng chỉ muốn là em sẽ tiếp tục được thi viên chức để công tác trong ngành giáo dục. Thì em rất mong là đảng và nhà nước sẽ tìm được một cái chủ trương và đường lối để cho cán bộ phải nghỉ.
1: Khi được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện phù hợp, đội ngũ cán bộ thôn bản sẽ tiếp tục là những cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng vùng dân tộc thiểu số miền núi, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên cương Tổ quốc. Xin được mượn lời của anh Vàng A Sáu, trưởng thôn Hồng Ngài, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai để kết lại câu chuyện hôm nay.
5: Kể cả không nằm trong vị trí trưởng thôn hay là như nào thì em vẫn sẽ là một cái người đảng viên mà sẽ luôn tuyên truyền với vận động bà con nhân dân để đi theo cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển với chủ đề Cán bộ thôn bản vùng dân tộc thiểu số trong bộ máy mới, cơ hội và thách thức xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
6: Dân tộc và phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
8: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô.
9: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường.
10: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình.
11: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng

0: hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
4: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
6: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
4: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
7: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
6: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
4: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
5: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
5: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua

0: 2 hộp Khương Thảo Lan Gold 120 viên, collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Lan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Lan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung: giải pháp nào ngăn chặn những vụ án đặc biệt nghiêm trọng từ mâu thuẫn gia đình? Trước hết mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vừa tạm giữ hình sự Lê Duy Lâm, sinh năm 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung để điều tra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Trước đó tối 12 tháng 6, tổ công tác số 14 của trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, tổ trưởng, Thiếu tá Lê Hữu Thuận và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách thì phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã có hành vi chống đối quyết liệt khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế điều khiển xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông. Sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại. Hậu quả đồng chí Sơn bị dạn xương quay trụ phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế đối tượng đưa về trụ sở để xử lý. Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Duy Lâm, sinh năm 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025mg trên lít khí thở. Chiều 13 tháng 6, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội do Trung tá Phạm Việt Dũng làm tổ trưởng, phối hợp với công an xã Đan Phượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 32. Khoảng 13 giờ tại khu vực phố Tây Sơn, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè có biểu hiện nghi vấn, dáng vẻ lấm lét nên đã tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng có một chiếc điện thoại di động. Ở phần ốp lưng cất một gói giấy kích thước khoảng 1 x 2cm, bên trong chứa chất bột màu trắng, nghi là chất ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận danh tính là Hoàng Thiện Quang, sinh năm 1988, đồng thời thừa nhận chất bột màu trắng trong gói giấy là heroin vừa mua về để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật liên quan và đưa đối tượng về công an xã Đan Phượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi và Nguyễn Văn Thái, 55 tuổi, cùng chú xã Diên Lâm để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo công an, Nguyễn Thanh Tuấn là chủ mưu hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Chăn Ba, xã Diên Lâm. Nhằm thu lợi bất chính, Tuấn đã cùng một số người liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm, ống hút cát, thỏa thuận trả tiền cho Nguyễn Văn Thái để cất giấu máy móc và sử dụng lối đi qua đất nhà Thái để vận chuyển cát. Công an xác định từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, Nguyễn Thanh Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng, 46 tuổi, trú xã Diên Lâm, và Trần Anh Tuấn, 45 tuổi, trú xã

0: xã Suối Hiệp để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can cặp vợ chồng liên quan hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả. Hai người bị khởi tố là Nguyễn Văn Thiệt, 34 tuổi, thường trú ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, bị tạm giam. Riêng Trần Thị Triệu, 33 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai bị khởi tố về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 2 năm 2026. Khu vực bị phát hiện là tại xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ. Theo công an, vào tháng 2 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp công an xã Thạnh Hòa kiểm tra ô tô bán tải trên quốc lộ 1A thuộc ấp Thạch Lợi A2, xã Thạch Hòa, nghi ngờ vận chuyển hàng giả. Qua khám xét khẩn cấp tại hai địa điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất ba con sư tử, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long do Trần Thị Triệu làm giám đốc, Nguyễn Văn Thiệt là chủ sở hữu công ty và tại hộ kinh doanh Trần Thị Triệu, khóm Đông Hậu, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra thu giữ trên 5.800 kg và khoảng 1.700 lít phân bón thành phẩm với 33 loại phân bón giả như phân bón hữu cơ Ogaga, CRF1, phân bón hữu cơ Venus Organic, phân bón hỗn hợp PKDOTA, PK4025, phân bón hỗn hợp Alpha, NPK666, phân bón hữu cơ Growplan, nhãn hiệu của nhiều công ty đăng ký phân bón lưu hành tại Việt Nam.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị, nhiều vụ án đau lòng bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình tưởng như rất nhỏ. Làm gì để kịp thời tháo gỡ, ngăn ngừa xung đột thành bi kịch? Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay mời quý vị và các đồng chí cùng nghe nội dung. Giải pháp nào ngăn chặn những vụ án đặc biệt nghiêm trọng từ mâu thuẫn gia đình?
4: Thưa các bạn, giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực tàn ác không còn là hiếm, vốn đã gây ra nhức nhối trong dư luận xã hội. Song dùng biện pháp bạo lực tàn ác để giải quyết mâu thuẫn giữa những người thân ruột thịt trong gia đình thì càng làm cho lương tri xã hội thêm đau xót. Vì đâu nên nỗi là nhiều câu hỏi đặt ra khi mà gia đình, vốn được coi là cội rễ hình thành lên xã hội loài người, là thành trì khó có thể phá vỡ. Thế nhưng điều này giờ không còn là những vụ án đặc biệt hiếm nữa. Dẫu nhiều người hiểu, để mất tình thân mới là thứ mất mát lớn nhất cuộc đời. Người thân mình mà còn để mất, thì trên đời này còn cái gì mà chúng ta không để mất? Nhưng mà vì sao những cái vụ trọng án trong gia đình vẫn xảy ra chỉ vì tranh chấp quyền lợi hay là tiền bạc? Nhiều người cho rằng đó là do đạo đức xuống cấp, sự tham lam quyền lợi vật chất tiền bạc của con người quá lớn. Liệu nguyên nhân này có phải là cơ bản hay là còn một cái nguyên nhân sâu xa hơn ạ? Để chúng ta có cái nhìn đa chiều và rõ hơn về vấn đề này, chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay với sự tham gia của một vị khách mời quen thuộc, đó là thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT. Chúng tôi sẽ cùng bàn luận và phân tích một cách sâu sắc hơn, đa chiều hơn về nội dung này. Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
5: Vâng, xin kính chào quý thính giả nghe đài. Vâng, xin chào biên tập viên Kiều Anh.
4: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ. Chúng ta đều hiểu là gia đình là tế bào, là gốc rễ của xã hội, là thành trì kiên cố, khó có gì có thể phá vỡ bởi cái tính huyết thống. Bởi chúng ta nói là một giọt máu đào thì hơn ao nước lã. Thế nhưng mà qua các cái vụ án giải quyết mâu thuẫn trong gia đình bằng bạo lực tàn ác xảy ra trong thời gian qua thì lại khiến cho lương tri xã hội rất là day dứt và xót xa. Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến, chắc hẳn là luật sư cũng có những cái suy nghĩ và cái kiến giải cho những vụ án kiểu như thế này chưa?
5: Vâng, có thể thấy rằng là theo một số các cái kết quả thông tin nghiên cứu thì mâu thuẫn gia đình thì chính là một cái tình trạng là bất đồng quan điểm rồi về lối sống hoặc là về lợi ích giữa các cái thành viên trong gia đình, dẫn đến cái căng thẳng trong quan hệ mà thậm chí là rạn nứt luôn. Và nếu như mà kéo dài cứ không được giải quyết ý, thì cái vấn đề này có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất là xấu đến cái sức khỏe tinh thần của mỗi cái thành viên đấy, và cái chung đấy là cái sự gắn kết trong của giữa các thành viên trong gia đình thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Có thể nói rằng là có một số nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng gia đình không hòa thuận giữa các thành viên, như là sự khác biệt về thế hệ. Chúng ta thấy rằng là các cái thế hệ trẻ, nhất là trong cái thời kỳ mà đất nước cứ thay đổi liên tục phát triển đó, thế thì cái thế hệ ông bà rồi đến thế hệ bố

0: bố mẹ rồi thế hệ con cháu ấy, thì nó là sự khác biệt về thế hệ. Cho nên là gì? Nó có cái sự chênh lệch về tư duy, chênh lệch về định hướng sống và cách sử dụng thời gian giữa ông bà, cha mẹ, con cái nó cũng có khác nhau. Bởi vì mỗi người có một thế giới quan, có thể nó cũng sẽ khác nhau. Bởi vì sao? Mỗi người một cái chế độ sinh hoạt trong cái quãng thời gian nó khác nhau rất là nhiều. Đấy, thời trẻ của ông như thế này, thời trẻ của bố thế này, như thời trẻ của con cháu nó khác nhau rất là nhiều. Thứ hai đó là áp lực về tài chính. Áp lực về tài chính cũng là một cái rất là phức tạp. Vì các cái vấn đề chi tiêu hay là phân chia công bằng về tài sản hay là gánh nặng cơm áo gạo tiền như chúng ta vừa nói đấy thì cũng là một cái áp lực mà dẫn đến cái việc là gây ra những cái ảnh hưởng rất nhiều đối với một cái quan hệ chung giữa các thành viên trong gia đình. Người kiếm được nhiều tiền, người kiếm được ít tiền. Chưa nói đến cái việc là gia đình hết sạch tiền rồi, bây giờ không làm thế nào được thì nó cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn. Thứ ba đấy là cái sự thiếu đi cái việc mình giao tiếp và thấu thấu hiểu với nhau. Chúng thấy bây giờ cứ về nhà mỗi người ôm một cái điện thoại và chúng ta tiếp xúc với nhau rất là ít. Đấy. Thì tương tác thì cùng lắm thì lại qua mấy cái tin nhắn thôi. Và trước đây là chúng ta về chúng ta ăn cơm với nhau ngồi nói chuyện rôm rả, nhưng mà bây giờ cũng có những gia đình ngồi ăn cơm mỗi người một cái điện thoại và chúng ta có khi cả ngày chúng ta không nói chuyện với nhau thì lấy đâu ra cái sự thấu hiểu được? Như đấy là một cái bài học rất là sâu sắc. Chính vì cái sự ít chia sẻ đấy hoặc là giao tiếp sai cách như tôi vừa nói đấy, để đáng lẽ thì chúng ta ngồi cạnh nhau chúng ta phải nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng có khi chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng quay lưng vào nhau và lại nhắn tin cho nhau thì đó là sự sai cách. Và thậm chí là từ cái chỗ đó dẫn đến cái việc là có những cái mà mình cứ cho rằng là mình cần phải phán xét rồi đổ lỗi cho nhau, khiến ra là đối phương cảm thấy bị tổn thương. Thì những cái vấn đề mà phân chia trách nhiệm không đều rồi cảm giác bất công trong những cái công việc trong gia đình thì cũng là những cái nguyên nhân rất là nhiều trong xã hội. Và những vấn đề này thì cần được giải quyết thế nào thì không chỉ riêng tôi là luật sư mà đối với mỗi con người chúng ta nói chung trong xã hội thì nó là sự chung tay của toàn xã hội. Vì là mỗi chúng ta đều là một thành viên trong một cái gia đình và mỗi một gia đình là một cái tế bào của xã hội. Vì chính tôi cũng đã cũng cũng phải đối diện với những vấn đề nêu trên, bởi vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường trong xã hội. Và quan trọng là mỗi con người đều phải sống và cống hiến cho cái cuộc đời này bằng cái giá trị đạo đức, bằng cái đạo đức của con người mình so với cái giá trị đạo đức đã được viết lên và cái tinh thần tuân thủ pháp luật. Nói như vậy thì mình mới cho rằng là mình sẽ xây dựng cũng như là tô đẹp được trong một cái cuộc sống để mà cái giá trị đạo đức được nâng cao lên.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, thực tế cho thấy là hầu hết các cái vụ án mâu thuẫn trong gia đình là do tranh chấp tài sản, đất đai, nợ nần tiền bạc giữa anh chị em, con cháu trong gia đình ruột thịt với nhau. Nhưng mà cái thủ đoạn ra tay của hung thủ thì lại có phần tàn độc và chứa đựng thú tính, không còn cái tình người hay là cái tình máu mủ trong đó nữa ạ. Ông có thể giải thích như thế nào khi mà cái tình thân, tình máu mủ nó lại không bằng quyền lợi vật chất để mà có thể ra tay sát hại như vậy ạ? Những cái vụ án mà ông qua những cái vụ việc mà ông đã từng tham gia thụ lý tại tòa án ạ, trong quá trình hành nghề của mình ạ.
0: Vâng, trong các cái vụ việc hay là vụ án thì thực ra có những cái mà vụ việc thì nó chỉ mang đến một cái hậu quả về mặt quan hệ xã hội, có những gia đình. Nhưng cũng có những cái vụ án nó để lại một cái hậu quả rất là đau lòng. Và nhìn nhận một cách sâu sắc ấy, thì chúng ta thấy trong mỗi con người đều có những cái phần khác nhau về về cách nhìn nhận cuộc sống riêng rồi cuộc sống chung của gia đình thì đều có những cái góc nhìn mà mỗi con người thì lại có cái nhìn và cái nhận định khác nhau. Nên là tôi cho rằng là ai cũng cũng cũng hiểu về tình thân gia đình. Thế nhưng mà có những người thì đã để cái giá trị vật chất nó lấn át đi trong cái con người mình. Như tôi vừa nói, chúng ta là mỗi con người chúng ta đều có những cái phần khác nhau. Những người mà cho rằng là cuộc sống vật chất của mình nó cần phải được nêu cao hơn thì cho rằng là cái phần tình cảm nó sẽ thấp đi. Và để cho cái phần vật chất nó cao lên thì cho rằng là cái quyền lợi trước mắt lớn hơn những cái giá trị đạo đức. Và vì nếu mà mình không nêu cao lên cái giá trị đạo đức thì có nghĩa là chúng ta sống thì chỉ có về vật chất thôi. Và lớn hơn cả cái tình người, lớn hơn cả cái tình máu mủ của chính mình. Nhân cách con người thì ngoài cái tính bản chất có nghĩa là nó sinh ra nó đã thế rồi. Thì còn được hình thành trong một cái môi trường phát triển từ trong gia đình để ra đến ngoài xã hội. Hay nói cách khác thì con người đó được giáo dục và bản thân người ta cũng phải có cái sự tu dưỡng để có được một cái nhân cách tốt. Tôi cho rằng là trong đó là để mà đó có được cái nhân cách tốt,

0: đấy thì phải được có được sự trong sáng, sự cao thượng. Và từng cá nhân tôi cho rằng là trong các cái vụ án xảy ra đáng tiếc như vậy, mà có những cái vụ án tôi cũng có tham gia, thì nhưng mà đối tượng ấy, có những cái hành động tàn độc như vậy thì lại đã thiếu đi những cái yếu tố để tạo ra một con người có phẩm chất đạo đức tốt. Vì như vậy thì có nghĩa là trong đó thì có thể là do cái bản chất con người, thứ hai là cái môi trường, thứ ba là cái phẩm chất của người ta có thiếu đi cái sự tu dưỡng của chính bản thân mình, nó như dẫn đến cái việc là cái lòng tham đưa lên và cái tính đạo đức của mình nó không, nó nhiều đôi khi nó bị quên đi, và cái máu tham của mình nó lấn át hết, dẫn đến cái hậu quả như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, khi mà động đến quyền lợi của nhau thì ranh giới gia đình ruột thịt không còn là giá trị. Và đó là cái điều nhận thấy qua nhiều vụ án giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực. Điều này nói lên vấn đề gì của xã hội ạ? Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một phản ánh của phóng viên chương trình ạ.
2: Tuy các vụ trọng án không còn là hiếm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày, nhưng dẫu sao vẫn gây ám ảnh với nhiều người. Huống chi là những vụ án mà nạn nhân, hung thủ lại là người thân với nhau, càng khiến dư luận thêm cám cảnh và suy nghĩ về cuộc sống xã hội bây giờ. Tòa án ngày nào chẳng vài vụ kiện tụng anh em giành giật nhau đất đai thừa kế, chị em lôi hết cây nọ cái kia ra đấu nhau, chỉ vì mấy cây vàng mẹ để lại sau khi mất. Anh em chưa chắc đất đai, lệch nửa mét cũng mặt sưng mày xỉa, từ đấy nhà này nói xấu nhà kia, bằng mặt không bằng lòng. Đó là những bình luận của nhiều tài khoản trên mạng xã hội khi nói về những vụ trọng án đau lòng như thế. Nguyên nhân, động cơ gây án, phần lớn xuất phát từ tiền bạc, đất đai. Điều đó khiến dư luận vừa xót xa, vừa đặt ra nhiều câu hỏi. Vì sao lại hành xử với nhau như vậy? Dù gì cũng là người trong gia đình, máu mủ ruột rà. Tính chất thiêng liêng, gốc rễ vững bền, không thể thay thế gia đình, phải chăng đã bị thay đổi? Hay giá trị ý nghĩa của gia đình đã thay đổi khi mà tiền bạc, lợi ích, vật chất là mục tiêu cao nhất trong cuộc sống ngày nay? Do đạo đức xuống cấp là câu trả lời của nhiều tài khoản mạng xã hội khi bình luận về nguyên nhân ẩn chứa sâu xa của những vụ trọng án kiểu này. Có lẽ đã đến lúc ta nên dùng một thước đo khác để đo lại cái gọi là tình thân thực sự trong đời là gì, kể cả với những người có chung ruột rà huyết thống, rằng những điều thiêng liêng đó có còn quan trọng với họ không, khi mà tiền, họ sẵn sàng hủy hoại hết những điều đó và xem như tình thân chưa từng tồn tại. Có tài khoản chua xót: bạn muốn biết anh em có thực sự thương mình đúng nghĩa không? Cứ thử đụng vào quyền lợi của nhau. Người dưng nước lã đụng vào quyền lợi có chuyện còn dễ hiểu. Nhưng người thân, khi chạm vào quyền lợi mà quên cả tình thân, thì xin thưa, họ đơn thuần chỉ là những người cùng dòng máu với mình, không phải người thân, vì đâu còn tình thân nữa để gọi là người thân. Để truy tìm căn nguyên của vấn đề này thật chi tiết cụ thể thì ắt hẳn phải tốn nhiều thời gian, chữ nghĩa hơn, và người viết buộc phải am hiểu thông tường xã hội Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Một tài khoản viết như vậy. Lý giải cho vấn đề này, trên trang cá nhân, một nhà khoa học viết: một luật sư người Pháp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tố tụng và nghiên cứu về tội ác giết người viết: đại ý, trong sâu thẳm của mỗi người đều ẩn chứa những mầm mống tội ác. Nó có thể phát ra khi có điều kiện. Cái điều kiện này ở xã hội hiện giờ lại rất có sẵn, và nó xâm lấn vào thành trì gốc rễ tưởng khó có gì phá vỡ là gia đình. Ngày nay, khi mà chủ nghĩa vật chất lên ngôi, tham vọng cá nhân là mục tiêu cao nhất, còn đạo đức, văn hóa, truyền thống dường như chỉ là thứ trang trí. Vì vậy, khi lợi ích bị xâm hại, rất dễ dẫn đến xung đột, bất chấp tình thân, gia đình. Một điều tra viên kỳ cựu trong lĩnh vực tố tụng hình sự nói, dù mâu thuẫn nhỏ nhưng tranh chấp đất đai, tiền bạc và tình cảm luôn có thể gây ra các cuộc đại chiến. Hóa giải mâu thuẫn trong tranh chấp là cả một sự nỗ lực, kiên nhẫn, bình tĩnh tìm cách khôn ngoan, đôi khi là cả nghệ thuật giao tiếp, ngoại giao để thoát khỏi chết chóc, chiến tranh. Không ai có thể cẩu thả nóng nảy với những xích mích trong lĩnh vực này, vì khả năng bùng phát không kiềm chế nổi luôn thường trực. Để mất tình thân mới là thứ mất mát lớn nhất cuộc đời. Người thân mình mà còn để mất thì trên đời này còn cái gì mà chúng ta không để mất? Điều này ai cũng hiểu, nhưng vì sao trong vụ trọng án trong gia đình vẫn xảy ra chỉ vì tranh chấp vật chất?
3: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
4: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
3: Luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
4: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
3: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
1: Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng theo dõi một phản ánh ngắn ạ. Và cái phản ánh này thì được tổng hợp từ những bài viết, những bình luận của nhiều tài khoản trên mạng xã hội phản ứng với những vụ việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp trong gia đình bằng bạo lực. Điều này cho thấy là xã hội thì phản ứng gay gắt đối

0: với những cái hành vi dã man tàn bạo, bất chấp tình máu mủ ruột thịt chỉ vì những cái tranh chấp mà đáng lẽ có thể bình tĩnh là chúng ta có thể giải quyết được ạ? Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, với những cái tranh chấp, những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình liên quan đến tài sản thì thường bắt nguồn từ đâu ngoài cái lý do là chia phần không đều ạ?
1: Đó là một cái vấn đề mà hết sức là nan giải, mà trong xã hội thì ít hay nhiều đều vẫn tồn tại cái những cái sự việc như thế này. Thì như tôi đã trình bày ấy, thì trong mỗi con người thì đều có cái cách nhìn nhận, là mỗi con người đều có cái nhìn nhận khác nhau trong một cái cách nhìn về cuộc sống riêng cũng như cuộc sống gia đình. Và khi mà mình sống riêng của mình ấy, thì mình nó sẽ có một cái đánh giá về vật chất cũng như là về tinh thần. Nhưng mà khi mà đã hòa nhập vào một cuộc sống gia đình, một con người mà sống cùng với bố mẹ, anh em, rồi thậm chí là vợ con sau này, thì những cái tranh chấp xảy ra phần lớn là do các bên là không đồng thuận về quan điểm các thành viên trong gia đình về một cái vấn đề chung nào đó. Thế thì bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến rồi, có những cái tranh chấp hay là mâu thuẫn phát sinh vì lý do rõ ràng là đã có luật, đã có quy định rồi. Thế nhưng mà trong số những thành viên này vẫn có cái ý muốn là cái quyền lợi vật chất đấy là không chính đáng. Nhưng mà đấy là người ta cho rằng như vậy thôi, nhưng mà luật thì đã quy định rõ ràng, nhưng mà người ta vẫn muốn là người ta cái trách nhiệm, cái quyền lợi vật chất đấy phải là thuộc về người ta cơ. Mà rõ ràng là giải thích cũng không nghe, rồi đọc luật thì không đọc, kiểu như thế. Nhưng mà tuy nhiên rằng là ngay tại những cái tranh chấp này thì có những cái trường hợp là do thiếu hiểu biết pháp luật, chứ không phải là cố ý. Bởi vì bản thân là người ta cũng chưa bao giờ người ta hình dung, ví dụ có những người mà được cho cái tài sản này rồi, thế nhưng mà đến khi mà chia thừa kế này thì vấn đề thì vẫn cứ đòi cái phần của mình nữa. Thế thì cái này nó kể về lý, cả về pháp lý cũng về tình cảm, nó đều có những cái vấn đề riêng. Cũng như là những cái trường hợp mà đã biết pháp luật rồi, đấy tôi nói, nhưng mà do lòng tham nên đã cố ý tạo ra cái xung đột này, chứ không phải là vì là bên kia người ta gây áp lực gì cho người này, mà bản thân một cái người này người ta cố ý gây ra cái xung đột như vậy để tạo ra cái tranh chấp. Cuối cùng cũng là vì làm sao là cái lòng tham, cái đòi hỏi, cái yêu cầu về quyền lợi vật chất cao hơn là cái tình cảm gia đình.
0: Vâng, thực tế cho thấy là khi mà quyền lợi của nhau bị xâm phạm thì tình thân gia đình, máu mủ ruột rà nó không còn ý nghĩa gì nữa. Phải chăng là con người ở trong xã hội hiện nay khi mà đặt nặng cái vấn đề quyền lợi và vật chất hơn tình cảm, và đó cũng có thể là cái nguồn cơn dẫn đến cái hành vi phạm tội bất chấp tình cảm gia đình khi mà quyền lợi của bản thân bị va chạm ạ? Điều đó chứng tỏ là có những cái khó khăn trong cái quá trình mà giải quyết các cái mâu thuẫn gia đình liên quan đến tài sản, thì chắc là các ông cũng sẽ gặp phải những cái khó khăn đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là chắc chắn thì đó là chỉ là số ít thôi. Chứ trong cuộc sống thì chúng ta vẫn nhìn theo biết bao nhiêu gia đình cùng chung sống hòa thuận 2 đến 3 thế hệ, mà người xưa người ta vẫn gọi là tam đại đồng đường đấy. Mà hiện tại là bây giờ xã hội của chúng ta vẫn rất là nhiều cái gia đình là có đến 3 thế hệ cùng chung sống trong một gia đình. Thì cái điều đó là cái nét rất là đẹp của một cái xã hội, và chúng ta đã rất là đáng được trân trọng. Thì xã hội ngày một phát triển hơn thì làm đẹp cái cuộc sống hơn, và cũng mang những cái sự phát triển tích cực là những cái điều song song đấy, tức là tồn tại cùng với những cái điều tích cực đấy, thì cũng có những cái số ít những cái điều tiêu cực về quan hệ gia đình. Tức là cái việc như tôi đã nói, xem nặng vật chất mà quên đi cái tình cảm gia đình thiêng liêng. Đó, ngay cả trong một gia đình cùng một bố mẹ đẻ ra, nhưng mà anh em thì cũng có người này người kia. Có người thì quan tâm chăm sóc với bố mẹ, nó có thể là bỏ qua tất cả mọi thứ vật chất để có thể quan tâm chăm sóc bố mẹ rồi các thành viên khác trong gia đình. Nhưng mà cũng có thể là trong cùng một bố mẹ đẻ ra đấy thì cũng có những người mà khác tính hẳn hoàn toàn, và cứ lúc nào cũng chỉ giữ riêng cho mình thôi. Và lòng tham thì thời nào cũng có. Chứ như tôi đã nói, trong xã hội thì thời nào cũng có, nghìn năm nay rồi thì lúc nào cũng có lòng tham. Bởi vì nếu như không có lòng tham thì tôi cho rằng lại cũng không thành một cái xã hội hoàn chỉnh đâu. Đấy, thì do vậy pháp luật thì đã có những quy định rất là rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của công dân. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta hay sống và làm việc bằng đạo đức và tôn trọng pháp luật. Đó là luôn luôn là một cái tôn chỉ để mong muốn để mọi người được làm theo, và đó sẽ tạo cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, để xảy ra những cái bi kịch gia đình như đã thấy ạ, theo ông thì có cái phần nào đó là do tác động của yếu tố xã hội, yếu tố thời cuộc, hay là gần hơn đó là trách nhiệm của chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại cái địa bàn cơ sở hay không?
1: Thực ra thì để mà xảy ra những cái sự việc đau lòng như vậy là điều không ai mong muốn. Tôi cho rằng kể cả bản thân những người mà gây ra những cái hành động đấy, thì sau khi người ta bình tâm, người ta ngồi, người ta nghĩ lại, tôi chắc chắn rằng là người ta cũng sẽ có một phần nào đó ăn năn

0: hối hận và thậm chí là luyến tiếc rất là nhiều, thậm chí là ân hận, có những trường hợp thì có khi lại còn ân hận cả đời. Nhưng mà chúng ta thì cũng nên dũng cảm nhìn nhận một cái sự thật, đó là về cái trách nhiệm cộng đồng. Khi mà có những cá nhân trong xã hội lại có những cái hành vi lệch chuẩn, thậm chí rằng là đi ngược với cái đạo đức truyền thống và những cái quy định của pháp luật thì của chúng ta, thì đó là một cái sự tồn tại mà chúng ta buộc phải thừa nhận điều đó. Và cái việc mà được giáo dục đầy đủ của mỗi con người là đầu tiên là từ trong gia đình rồi ra đến ngoài xã hội, thì ngay chính con người đó cũng cần có một cái sự, cái tinh thần tự rèn luyện bản thân. Chứ không ai là sinh ra và chỉ có người khác tác động vào bản thân mình, bởi vì bản thân người ta cũng phải có tư duy, cũng có suy nghĩ, cũng có trí tuệ chứ, đúng không ạ? Và đạo đức truyền thống và những cái quy định của pháp luật ấy, thì giữ cái vai trò cực kỳ là quan trọng trong việc giáo dục con người, tôi cho rằng là như vậy. Và khi đó thì mỗi cá nhân hay là tổ chức hay là cơ quan chức năng đều phải có trách nhiệm trong cái việc tuyên truyền, thực hiện những cái hoạt động thực tiễn để mà mọi công dân đều ý thức nâng cao về quyền và trách nhiệm của mình trong một cái gia đình và ngoài cả xã hội nữa.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, tình hình bạo lực trong gia đình Việt ngày nay đang có những cái diễn biến phức tạp. Vậy thì để phòng ngừa, ngăn chặn các cái vụ trọng án xảy ra giữa những người cùng huyết thống hay là có quan hệ hôn nhân ạ, ở bình diện xã hội, có những cái giải pháp nào mà chúng ta nên triển khai, cần được triển khai, trong đó bao gồm cả luật nhé, để mà có thể giải quyết cái vấn đề này nó một cách nhẹ nhàng hơn hay là triệt để hơn không ạ?
0: Tôi cho rằng là cái tình trạng bạo lực thì như tôi đã trình bày, thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Và đương nhiên là mong muốn của toàn xã hội đó là giảm thiểu cái tình trạng bạo lực này. Và gia đình Việt thì luôn luôn là một mẫu gia đình và xem nặng về đạo đức, về truyền thống đấy, và những cái tình cảm thiêng liêng trong gia đình, để mà có được cái bị có những cái diễn biến phức tạp như hiện nay ấy, thì tôi cho rằng là những cái công tác phòng ngừa răn đe đối với những cái trường hợp mà có cái ý tưởng cũng như là có cái nhìn nhận lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, thì đặc biệt là đối với những cái người quan hệ huyết thống như là giữa bố mẹ với con cái, như chúng ta thấy gần đây đấy, chúng ta có những cái tình trạng là bạo lực gia đình đối với những cái trẻ em rất là nhỏ, mà người thực hiện những cái hành vi bạo lực đấy thì lại chính là bố đẻ, mẹ đẻ, hay là con hành hung bố mẹ. Thì tôi cho rằng là đối với một cái bình diện xã hội thì những cái giải pháp mà giáo dục tuyên truyền luôn luôn là một trong những cái giải pháp mà cần phải được tăng cường hơn, tăng cường luôn luôn hơn mức là lúc nào là đều phải có để mỗi cái cá nhân đấy, người ta hàng ngày người ta phải tiếp xúc được là người ta cần phải nên phải tiếp xúc như thế nào đối với những người mà sinh ra họ, hoặc là đối xử với những người là chính họ đẩy ra, thì người ta cần phải có những cái tiêu chuẩn như thế nào. Và trong đó thì các cái truyền thông hay là văn hóa hàng ngày thì cũng cần phải được kiểm soát nhiều hơn trong những cái văn hóa phẩm mang tính chất bạo lực mà lệch chuẩn, thì cũng cần phải được các cơ quan chức năng kiểm soát được về nội dung chặt chẽ hơn nữa.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích vừa rồi của luật sư Trần Sĩ Tiến với chủ đề mà chúng ta đang bàn luận của chương trình hôm nay: giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực tàn ác trong xã hội ngày nay, vì đâu lên nỗi. Chúng tôi hy vọng là qua chương trình vừa rồi thì quý vị thính giả cũng đã có thêm một góc nhìn mới về cái cách để chúng ta có thể khắc phục được những cái mâu thuẫn trong gia đình, tránh dùng bạo lực. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến đã tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt

quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ

0: não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh. Nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung. Nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói, thưa quý vị, một điều vô cùng gọi là tự hào và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà

0: lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
0: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải

0: mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vỡ xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vỡ xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Sông Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên

0: nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần và vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta

0: Lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về, sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này. mỡ máu cao thì cái hồng sâm nó có

0: dùng được không?
1: Dạ
0: Không
1: vâng.
0: Chưa dùng bao giờ.
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Chúng tôi giới thiệu kỳ thứ nhất trong loạt phóng sự hai kỳ AI, cơ hội và thách thức với báo chí.
0: Tiếp đó, chương trình có phóng sự đẩy mạnh chuyển đổi số ở Sư đoàn 3, Quân khu 1.
1: Trong mục nhịp cầu pháp luật, khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về mức xử phạt đối với các hành vi tàng trữ cho tặng quân trang.
0: Thời lượng còn lại, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ phát sóng tuần này từ 15 tới 21 tháng 6 năm 2026.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết và trao giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam lần thứ nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Biểu dương những thành tích nổi bật của các tập thể cá nhân tham gia giải thưởng, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của giải thưởng theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo phát triển bền vững trong toàn quân. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể cá nhân có công trình sáng kiến tiêu biểu xuất sắc trong giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam lần thứ nhất.
2: Tại Hà Nội, nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1966, 15 tháng 6 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của nhà máy Z131 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như quá trình phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại và nền công nghiệp quốc phòng hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu nhà máy Z131 tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình đề án trọng điểm về phát triển vũ khí trang bị hiện đại, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà máy cần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, các loại đạn, tổ hợp vũ khí chống tăng thế hệ mới, tên lửa phòng không tầm thấp, phương tiện bay không người lái UAV, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn mới.
2: Học viện Hậu cần vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1951, 15 tháng 6 năm 2026. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Từ lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên với 88 học viên, đến nay Học viện Hậu cần đã đào tạo gần 70.000 học viên quân sự, công an và học viên quốc tế, hơn 5.000 sinh viên dân sự, hơn 1.600 thạc sĩ, gần 200 tiến sĩ. Nghiên cứu thành công hơn 3.500 đề tài các cấp, trong đó có 2 đề tài cấp nhà nước, 25 đề tài cấp bộ quốc phòng, gần 300 đề tài cấp ngành, gần 2.000 đề tài cấp học viện, cùng hàng nghìn sáng kiến đề tài tuổi trẻ sáng tạo. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn qua các cuộc

0: chiến tranh, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ giáo dục đào tạo và xây dựng ngành hậu cần kỹ thuật tài chính quân đội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương và chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên chiến sĩ Học viện Hậu cần trong 75 năm qua, đồng thời yêu cầu Học viện Hậu cần chú trọng tăng cường tiềm lực khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hậu cần tài chính quân sự, chủ động nghiên cứu dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo đảm phù hợp với vũ khí công nghệ cao và phương thức tác chiến hiện đại.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẳng định những đóng góp tích cực và quan trọng của báo chí, trong đó có hệ thống báo chí quân đội. Với vai trò tuyên truyền sâu rộng, sinh động các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tới thăm chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: thời gian qua, đặc biệt trong các sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Quốc phòng để thực hiện tốt công tác truyền thông. Bộ Quốc phòng luôn trân trọng sự quan tâm, phối hợp đồng hành của các cơ quan trung ương, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao Báo Nhân dân với vai trò của một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, mạng lưới xuất bản phủ sóng rộng khắp trong và ngoài nước. Bằng sức mạnh truyền thông, Báo Nhân dân đã không chỉ lan tỏa chủ trương đường lối quốc phòng mà còn góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc tới toàn dân. Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí, trong đó có nhiều tác phẩm ghi đậm dấu ấn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Thượng tướng Trương Thiên Tô mong rằng thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành, trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, góp phần quan trọng vào việc bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức quốc phòng toàn dân trong bối cảnh mới, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Tại Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn hội sẽ là đơn vị xung kích, giúp tư vấn để hoàn thiện nhiều hơn những cơ chế chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, tôn vinh những người làm báo tâm huyết, đặc biệt là các nhà báo trẻ.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 làm việc với Binh chủng Hóa học, cơ quan thường trực 81 nhằm chuẩn bị nội dung thẩm tra hoàn thiện dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là hoạt động quan trọng nhằm xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững hòa bình, ổn định. Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì buổi làm việc.
0: Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Việt Nam kiên định thực hiện các cam kết quốc tế về không phổ biến loại vũ khí này và sử dụng vật liệu hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân CBAN vì mục đích hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Là lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong lĩnh vực này, thời gian qua, Binh chủng Hóa học đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng như Nghị định 218 năm 2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, kiến nghị bổ sung các quy định liên quan đến hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Binh chủng cũng tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân CBAN, tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát xử lý các vụ việc liên quan, mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức như IAEA, Interpol, qua đó tiếp nhận hỗ trợ về kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm. Ghi nhận những kết quả nổi bật của Binh chủng Hóa học trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, thiếu chế tài cụ thể, cơ chế phối hợp chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Trên cơ sở đó, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Binh chủng Hóa học trong việc hoàn thiện, trình thông qua dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào tháng 8 năm nay.
1: Liên chi hội nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa tổ chức gặp mặt các nhà báo, hội viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
0: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong hoạt động của Liên chi hội

0: nhà báo trung tâm năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Trong đó, các nhà báo hội viên của Liên chi hội nhà báo trung tâm đã tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, tham gia các giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc của các ban bộ ngành trong và ngoài quân đội đạt nhiều giải thưởng cao. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, năm 2025, Liên chi hội nhà báo trung tâm đã chủ trì hoạt động thiện nguyện tại điểm trường Lũng Mật tại xóm Nà Cháo, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng với tổng trị giá quà tặng 130 triệu đồng. Các hội viên tích cực tham gia phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình cơm nóng cho em tại Lai Châu với tổng giá trị quà tặng là 215 triệu đồng. Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia ủng hộ nhân dân Cuba hơn 42 triệu đồng. Tại buổi gặp mặt, Ban chấp hành Liên chi hội đã trao thưởng cho các nhà báo, hội viên nhà báo tiêu biểu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội năm 2015.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là sự ra đời của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, nhà báo có thể tiếp cận, tìm kiếm thông tin dữ liệu ở mọi lúc mọi nơi. Đó cũng là điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đặt ra những nguy cơ về sự bùng phát, lan truyền tin giả. Sự ra đời của mạng xã hội cũng đã làm cho báo chí cách mạng bước vào cuộc chạy đua thông tin khốc liệt. Đó là những thách thức mà nghề báo và những người làm báo đang phải đối diện hiện hữu. Điều này đặt ra cho mỗi nhà báo yêu cầu trách nhiệm, đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp trong từng quy trình sáng tạo, sản xuất các tác phẩm báo chí. Chúng ta cùng nghe bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ của phóng viên Trường Giang. AI, cơ hội và thách thức với báo chí. Kỳ 1 có tựa đề, đối diện thách thức.
3: Tạo dựng video, cắt ghép hình ảnh, chú thích sai, dẫn nguồn tin giả. Đó là những vấn nạn đang diễn ra trên không gian mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội. Ngay như mới đây, trên một số tài khoản Facebook có đăng bức ảnh một thanh niên khoác áo phao, bế một em nhỏ cười tươi rạng rỡ. Đằng sau là khung cảnh tan hoang, nhà cửa bị tàn phá do bão lũ. Sau đó, bức ảnh đã thu hút tới 1.500 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 500 bình luận và 2.000 lượt chia sẻ. Chú thích bức ảnh ghi là bộ đội đang giải cứu các em nhỏ tại vùng bão lũ. Phải mất vài ngày sau, cộng đồng mạng mới xác định được đây chỉ là bức ảnh do AI tạo ra. Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và tiến sĩ Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng đó là những nguy cơ, thách thức mà mỗi phóng viên nhà báo phải đối mặt khi tìm kiếm thông tin dữ liệu trên không gian mạng. Nếu không kiểm chứng, xác thực thông tin, nhà báo rất dễ tiếp tay cho việc lan truyền tin giả.
4: Về ChatGPT thì cái báo cáo mà tôi tiếp cận được ấy, thì chỉ có 16% cái dữ liệu của ChatGPT phiên bản 3.5 là được lấy từ các nguồn sách xuất bản, là cái nguồn mà gọi là có độ tin cậy và độ kiểm chứng cao hơn. Còn lại là những nguồn trên Wikipedia rồi là nguồn trên Internet, và đó là cái nguồn mà chúng ta cần phải có một kỹ năng để kiểm chứng thông tin. Còn một cái rủi ro khác nữa của ChatGPT nói riêng cũng như chatbot nói chung, đó là trích dẫn giả. Tất cả những cái đó nó tiềm ẩn những nguy cơ về việc là thông tin bị làm giả, thông tin bị sai lệch, thì cái đó thì rất là nguy hiểm.
5: ChatGPT thì là một cái kho dữ liệu rất là lớn, nhưng thực tế cái kho dữ liệu đấy có thực sự hoàn toàn là chính xác hay không thì tùy thuộc vào người sử dụng rất là nhiều. Có những thông tin nó không chính xác, có những cái thông tin thậm chí là sai sự thật. Nếu chúng ta là những người sử dụng mà lại không tỉnh táo, không có đủ kiến thức, không có đủ cái thông minh để thẩm định, để xử lý mà chúng ta vẫn sử dụng, thì có thể chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là sử dụng thông tin không chính xác, thông tin giả, thông tin sai.
3: Hiện nay, việc nhà báo sử dụng ChatGPT để tìm kiếm ý tưởng, xây dựng đề cương kịch bản, đồ họa, tạo hình ảnh minh họa đã trở nên thường xuyên, quen thuộc. Chính điều đó cũng đặt ra những cạm bẫy về vòng lặp thông tin. Bởi các công cụ AI, suy cho cùng vẫn là thu thập, tổng hợp thông tin từ trên mạng Internet và tạo ra thông tin mới. Không những vậy, các công cụ trí tuệ nhân tạo còn sử dụng thông tin của nhau, dẫn đến thông tin do AI tạo ra liên tục bị nhào nặn, đến lúc không còn nguyên bản. Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho rằng, đến một lúc nào đó, thông tin do AI tạo ra sẽ

0: tràn ngập trên mạng xã hội và những tư liệu gốc sẽ bị vùi sâu dưới những tầng dữ liệu mà người dùng khó có thể tiếp cận.
1: Và hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều đó rồi. Khán giả và thậm chí là người xem mạng xã hội lại chỉ thích xem những bức ảnh bị biến thành chuyển động, bị làm màu, bị tăng độ phân giải, thậm chí còn bị chỉnh sửa một cách quá đà, dẫn đến việc sai sót những cái chi tiết. Thậm chí là như vừa rồi, rất nhiều bức ảnh phục dựng lại những cái khoảnh khắc chiến thắng 30 tháng 4. Thì những nhân vật trong bức ảnh đấy đang từ đi dép cao su biến thành đi giày. Và những cái hình ảnh, những cái quân hàm, cầu vai hoàn toàn bị sai lệch. Và chỉ sau một thời gian nữa, tiếp tục dữ liệu AI lại sử dụng những dữ liệu đấy để tái chế. Và những công cụ AI khác lại tái chế những cái bức ảnh đó, những cái video đó. Thì tiếp tục những cái tư liệu lịch sử chúng ta bị bóp méo. Và đây là một nguy cơ hiện hữu rất là lớn.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, AI tạo ra tin giả, dẫn người dùng lan truyền tin giả và AI còn đặt ra cho mỗi quốc gia cũng như các cơ quan báo chí về trách nhiệm đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc AI lan truyền tin giả? Cơ quan báo chí, nhà báo sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào cho việc sử dụng AI để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí? Đó là những câu hỏi lớn cần nhiều hơn một lời giải.
2: AI nó có thể tạo, thể chỉnh sửa, phân phối nội dung và nó đặt ra câu hỏi là ai chịu trách nhiệm cho những sản phẩm này? Ai chịu trách nhiệm cho những mẩu thông tin, cho những trường thông tin? Ai sẽ là người có trách nhiệm liên đới trong việc máy tự học và tự sáng tạo ra những nội dung này? Và chúng ta hiện nay nhìn thấy không phải chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới, ở rất nhiều, kể cả các quốc gia phát triển, nó đang có một cái gọi là cái vùng xám về đạo đức nghề nghiệp, về những cái quy chuẩn pháp lý trong việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.
0: Theo ước tính, năm 2025 có hơn 1.500 nhà báo trên toàn thế giới bị sa thải, mất việc do các cơ quan tòa soạn đã ứng dụng AI, trí tuệ nhân tạo vào quá trình quản lý sản xuất báo chí. Điều đó cho thấy sức mạnh và tác động của AI đối với lĩnh vực báo chí truyền thông. Thách thức mà AI mang đến thực sự đang hiện hữu mà mỗi nhà báo, cơ quan báo chí phải đối diện và giải quyết. Không tận dụng sức mạnh của AI, nhà báo sẽ tụt hậu. Nhưng nếu lạm dụng AI, nhà báo sẽ đánh mất khả năng tư duy sáng tạo. Vậy mỗi nhà báo cần phải làm gì để có thể thích ứng và tồn tại trong bối cảnh hiện nay? Nội dung này chúng tôi sẽ phân tích luận giải rõ hơn trong kỳ 2. Bài viết sẽ được phát sóng lúc 21 giờ ngày mai, thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong toàn quân, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã chủ động ứng dụng công nghệ số vào nhiều mặt công tác. Từ giáo dục chính trị, quản lý bộ đội đến huấn luyện và tuyên truyền, nhiều mô hình cách làm mới đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong toàn sư đoàn. Phản ánh của phóng viên Trần Kiên tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Có dịp chứng kiến một buổi họp giáo dục chính trị ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay từ quá trình chuyển đổi số ở đơn vị. Thay vì những trang giao án dày như trước đây, trên màn hình lớn lần lượt hiện lên những thước phim tư liệu về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hiện lên sinh động. Xen giữa bài giảng là sơ đồ tác chiến, hình ảnh minh họa và những câu hỏi nhận thức để bộ đội cùng trao đổi. Dưới hàng ghế học tập, nhiều cánh tay liên tục giơ lên phát biểu, tạo nên không khí học tập sôi nổi, hào hứng. Để có được những giờ học trực quan như vậy, nhiều tài liệu chuyên đề giáo dục chính trị đã được cán bộ đơn vị số hóa, tích hợp trên app giáo dục chính trị phục vụ công tác giảng dạy. Chiến sĩ Hà Tuấn Đạt thuộc Đại đội 5 là một trong những người cảm nhận rõ sự thay đổi đó qua từng giờ học.
4: App giáo dục chính trị giúp cho tôi dễ dàng tiếp cận hơn với tài liệu để học tập, nghiên cứu và củng cố thêm kiến thức qua mỗi ngày một câu hỏi nhận thức.
3: Không chỉ phát huy hiệu quả trong giáo dục chính trị, chuyển đổi số còn được các cơ quan đơn vị thuộc Sư đoàn 3 ứng dụng ngày càng rộng rãi trong công tác quản lý và huấn luyện. Trên thao trường, những hình ảnh được ghi lại trong quá trình thực hành của bộ đội trở thành cơ sở để cán bộ phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm ngay sau mỗi buổi huấn luyện. Với những nội dung động tác chưa đạt yêu cầu, đều được đơn vị đối chiếu ngay với hình ảnh mẫu. Nhờ đó, bộ đội dễ nhận biết thiếu sót, cán bộ thuận tiện hơn trong quá trình huấn luyện. Theo Thượng úy

0: Vũ Văn Đoàn, chính trị viên đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2. Công nghệ số không chỉ hỗ trợ công tác quản lý mà còn giúp nâng cao chất lượng huấn luyện một cách thiết thực.
1: Ứng dụng về chuyển đổi số và công nghệ số vào trong đơn vị thì giúp cho chúng tôi quản lý tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ví dụ như đơn vị tôi là trong quá trình huấn luyện, tôi có thể là sử dụng chụp ảnh để sửa sai cho các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và lấy hình ảnh sai của các đồng chí chiến sĩ so sánh với các hình ảnh đúng. Qua đó thì các đồng chí chiến sĩ có thể là luyện tập tốt hơn và sửa sai cho bản thân mình một cách hiệu quả nhất.
0: Không chỉ áp dụng ở giáo dục chính trị hay nhiệm vụ huấn luyện, những nền tảng số cũng dần trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác tuyên truyền của đơn vị. Các nội dung như giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, thông tin thời sự và hoạt động của đơn vị được các cán bộ chiến sĩ chọn lọc và truyền tải sinh động trên môi trường số. Hiện nay, trang bản tin sao vàng của Sư đoàn 3 thu hút hơn 60.000 lượt theo dõi, trở thành kênh thông tin có sức lan tỏa rộng. Từ nền tảng này, hình ảnh người quân nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ cùng những mô hình cách làm hiệu quả của đơn vị được cập nhật thường xuyên, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Trung tá Vũ Quang Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn 2 nói:
2: Khi ứng dụng các cái nền tảng số, đặc biệt là khoa học công nghệ vào trong cái công tác tuyên truyền giáo dục thì mang lại cho cán bộ chiến sĩ cái hồ hởi phấn khởi, đặc biệt là trực quan, sinh động, tạo cái sự lôi cuốn trong cái công tác tuyên truyền giáo dục, rồi là xây dựng cái nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ.
0: Từ giảng đường, thao trường huấn luyện đến không gian mạng, chuyển đổi số ở Sư đoàn 3 quân khu 1 đang từng bước đi vào thực tiễn công tác, góp phần đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục huấn luyện và hiệu quả tuyên truyền. Những kết quả bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng môi trường học tập, rèn luyện ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời đại mới.
3: Nhịp cầu pháp luật.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến thuộc Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến hành vi buôn bán quân trang quân phục trái phép.
5: Thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, nhiều thính giả gọi điện về cho chương trình thì có hỏi là những hành vi mà giao bán quân trang quân phục trên mạng xã hội thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Xin mời luật sư trả lời câu hỏi này cho thính giả.
6: Vâng, với hành vi giao bán quân trang quân phục trên mạng xã hội là cái hành vi phạm pháp. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu giao bán quân trang quân phục trên mạng xã hội thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định 82/2016 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nêu rõ cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân làm giả, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về chế tài quy định tại nghị định số 98 ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ người tiêu dùng.
5: Mức phạt cụ thể thì được quy định như thế nào ạ?
6: Cụ thể, điều 8 là hành vi sản xuất buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm thì phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các cái hành vi như là buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá dưới 3 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 1 triệu 500 nghìn đồng. Thứ hai là phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi là buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng hoặc là phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với các cái hành vi buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các cái hành vi sử dụng có giá trị từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đến dưới 15 triệu đồng. Hoặc là phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với các hành vi buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 15 triệu đến dưới 25 triệu đồng. phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng

0: đối với một trong các hành vi buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 50 triệu đến 70 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 25 triệu đến dưới 35 triệu. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các cái hành vi vi phạm trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định này nêu ra.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ phát sóng tuần này từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, tuần này, nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi có chuyên đề Đại hội 8 và tư duy hành động của Cựu Chiến binh Việt Nam. Chuyên đề phát sóng vào 6 giờ 30 phút thứ ba ngày 16 tháng 6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình có phóng sự AI, cơ hội và thách thức với báo chí, bình luận Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, và chuyên đề AI và cuộc chiến trên không gian mạng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư ngày 17 tháng 6 cũng trong chủ đề này. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này sẽ là chủ đề Lính trẻ làm báo. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7, chúng tôi giới thiệu một số tác phẩm về người làm báo. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh, đường nghề. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật với ghi chép khi nhà báo viết văn. Chương trình có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Trung ương. Nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiệu quả từ hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026. Công tác tư tưởng nền tảng để Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong tuần, chúng tôi có loạt phóng sự giữ nhịp xanh tiền vững lòng dân. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn 26 Quân chủng Phòng không Không quân về công tác huấn luyện, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai về kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đề án 1371. Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 Quân đoàn 34 về những biện pháp quản lý tư tưởng đội ngũ cán bộ trung đội trưởng của đơn vị. Chính ủy Vùng 3 Hải quân về chương trình Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn đêm tháng 6. Mục vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có bình luận vì một ASEAN tự cường gắn kết. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ 5, chúng tôi giới thiệu những sáng tạo làm nên sức mạnh quân sự Việt Nam. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự phát huy truyền thông số trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật với bài Hải đoàn Biên phòng 28 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2026. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là phóng sự học Bác bằng nhiều sáng kiến hiệu quả ở kho J250, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những ca khúc của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả. Mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ hoạt động nghiên cứu. Hà Nội thí điểm hạn chế xe xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% với rượu vang của Pháp. Ngân hàng Thế giới WB kêu gọi Indonesia cải cách hệ thống trợ cấp nhiên liệu khi nhiều người có thu nhập cao đang hưởng lợi từ chính sách vốn dành cho các hộ nghèo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài. Cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận của đề án, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí, nâng cao niềm tin xã hội, truyền thông chính trị hiện đại, đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Đề cập về phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu.
2: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền, giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín, niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên. Xây là xây niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, môi trường thông tin lành mạnh, sức đề kháng, tư tưởng của xã hội. Chống là đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, cái làm suy giảm niềm tin. Chống phải để xây, xây tốt thì chống mới bền được. Phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng. Lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt. Nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận. Từ nói điều

0: ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm. Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
1: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1061 về việc mở rộng và ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định nêu rõ mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, trong đó khu vực mở rộng có quy mô diện tích 194,84 ha thuộc địa bàn phường Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Khu vực mở rộng sẽ tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ hoạt động nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Quy chế xác định khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, thông minh và thân thiện môi trường. Riêng khu vực mở rộng hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Nơi đây cũng được định hướng hình thành các trung tâm nghiên cứu tiên tiến trong các lĩnh vực như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức triển khai đầu tư, bố trí nguồn lực, xây dựng quy hoạch và thu hút đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển khu công nghệ cao. Thành phố cũng được giao xây dựng hoặc đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Kham Phan Phong Mạt Hạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và đoàn nhân dịp sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị hai Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai đảng, hai chính phủ hoàn thiện hơn về thể chế và pháp luật của mỗi nước, chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh chóng hiệu quả. Hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực mang tầm nhìn tương lai chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào. Hợp tác tư pháp biên giới gắn liền với phát triển kinh tế vùng biên ổn định bền vững. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Lào cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả các chương trình dự án hợp tác giữa hai bộ, trong đó có việc luân phiên tổ chức hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Lào-Việt Nam.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế phủ sóng rộng khắp, nhất là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa các quan điểm tư tưởng, bài viết lý luận quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến với người dân bằng hình thức thể hiện gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Đồng chí Trịnh Văn Quyết gợi mở việc nghiên cứu xây dựng các kênh hoặc khung giờ phát thanh âm nhạc chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng. Trong đó có thể phân tầng nội dung theo từng nhóm đối tượng thính giả, đồng thời khai thác hiệu quả âm nhạc như một công cụ ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường giao lưu quốc tế. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ những người làm báo bản lĩnh chuyên nghiệp hiện đại, phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
3: Không chỉ là đưa thông tin mà ta phân tích thông tin. Rất mong các đồng chí tăng cường những bài nói, những bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để có những cây gọi là bút chiến. Thế mà ta nói nó sắc nét, có cái phân tích, thậm chí là có những cái chuyên mục như là nhận diện.

0: đi ra những vấn đề mà trái với đường lối, trái với quan điểm của Đảng để chúng ta có cái phản bác lại.
1: Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không

0: Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, hỗ trợ lãi suất vay tới 30% và miễn phí xe buýt trong vành đai 1. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm, hạn chế phương tiện chạy xăng và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện xanh. Từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2026, xin lỗi quý vị và các bạn, từ 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 sẽ mở rộng phạm vi tại khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4 và xe tải trên 3,5 tấn. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Ở giai đoạn này, cùng với việc tiếp tục hạn chế phương tiện của giai đoạn 1 và 2, thành phố đồng thời bổ sung việc cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng, không phải xe ôm công nghệ, không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
1: Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn, và sử dụng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đánh giá những kết quả và khó khăn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng gồm phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, bãi bỏ nghị quyết về thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn, sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và bảng giá các loại đất năm 2026, quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn. Về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo tại kỳ họp cho biết vẫn còn một số khó khăn. Điển hình trong đó là một số hồ sơ, dữ liệu chưa được đồng bộ đầy đủ, năng lực kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ trong tiếp nhận nhiệm vụ mới còn hạn chế. Một số địa phương còn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc chưa được giao biên chế chính thức sau sắp xếp cũng gây khó khăn cho công tác bố trí, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu
4: Ủy ban dân tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá những khó khăn bất cập phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định chưa phù hợp, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện luôn gặp nhiều rào cản bởi sự kỳ thị của xã hội và thiếu tự tin của bản thân. Thực tế cho thấy có việc làm và thu nhập ổn định là điểm tựa quan trọng giúp họ tránh xa được tệ nạn xã hội. Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã chính thức mở ra trang mới cho nhiều cuộc đời chót lầm lỡ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Tại Quảng Ngãi, nguồn vốn ưu đãi từ quyết định 08 đang giúp nhiều gia đình có người từng nghiện ma túy phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Ba ở xã Long Phụng mới đây đã được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sửa sang quán bán cơm, tạo việc làm cho con trai sau cai nghiện.
6: Cháu nó qua rồi thì giờ cũng nhờ chính sách của nhà nước thì để cho cháu nó có cơ hội nó làm lại từ đầu, để nó có điều kiện để cho nó không có té nghiện lại để cho nó có cái mục tiêu nó phấn đấu.
5: Bên cạnh nguồn vốn, công an và các đoàn thể còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Thiếu tá Hồ Quang Thao, Phó trưởng Công an xã Long Phụng cho biết.
7: Công an hàng tháng quản lý và gặp gỡ tiếp xúc cũng như là kiểm tra chất ma túy trong cơ thể. Thì công an cũng sẽ bám sát theo dõi việc sử dụng nguồn vốn này của gia đình và của các em quản lý sau kê.
5: Về việc đảm bảo hiệu quả dòng vốn, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
8: tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành sau khi cho vay rồi.

0: giám sát nguồn vốn và đặc biệt là công an cơ sở để họ thường xuyên nắm bắt việc sử dụng vốn của cái người vay và họ quản lý đối tượng để là hướng cho cái người vay sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
1: Không chỉ ở Quảng Ngãi, chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện này cũng lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Cần Thơ. Công an thành phố đã chủ động phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức tuyên truyền về chính sách nhân văn này ngay tại các cơ sở cai nghiện. Trung tá Nguyễn Quốc Dũng, trưởng cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, phối hợp là tổ chức tuyên truyền ngay những cái quy định của chính phủ về cái việc dây dốt, đồng thời là sàng lọc được những cái trường hợp mà có cái nhu cầu để sau khi mà về tái hòa nhập cộng đồng là có cái nguồn vốn để nhanh chóng để tăng gia sản xuất.
1: Theo ông Lê Hoàng Quy, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội ngã 7 thành phố Cần Thơ, các quy định xét duyệt rất cụ thể, minh bạch và rất thuận lợi để nhiều người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
3: Về điều kiện vay vốn thì đối với cá nhân là có nhu cầu vay vốn để học nghề rồi tạo việc làm, có trong danh sách quản lý sau cai nghiện của địa phương. Còn đối với cơ sở kinh doanh thì được thành lập theo quy định và có sử dụng tối thiểu là 10% người sau cai nghiện ma túy. Còn về mức vay vốn thì đối với cá nhân để tạo việc làm thì 200 triệu trên một lao động. Đối với cơ sở sản xuất thì không quá 2 tỷ đồng trên một cơ sở.
1: Đến nay, toàn thành phố Cần Thơ đã có 7 trường hợp sau cai nghiện được vay vốn theo quyết định số 08 với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Với người sau cai nghiện, cơ hội để bắt đầu lại là điều họ cần nhất. Khi có việc làm và sự đồng hành của gia đình, chính quyền, họ sẽ có thêm động lực xây dựng cuộc sống mới. Khi niềm tin được trao đi, tệ nạn sẽ bị đẩy lùi. Sự đồng hành này chính là điểm tựa vững chắc giúp những người từng lầm lỡ vững bước làm lại cuộc đời.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, Nikolai Priest, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
5: Tại buổi tiếp, bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam Đan Mạch trong những năm gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh năm 2023 là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và định hướng mô hình phát triển mới của Việt Nam. Đồng thời cho rằng đường bay thẳng giữa Việt Nam và Copenhagen được mở từ tháng 12 năm 2025, cùng chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân Đan Mạch đã góp phần thúc đẩy du lịch, các cơ hội kinh doanh, đầu tư, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch 1971-2026 là dấu mốc quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác tốt đẹp đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ song phương. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược xanh, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và bền vững. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nikolai Priest bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sự năng động của nền kinh tế, quyết tâm cải cách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ chuyển những lời chúc tốt đẹp tới nhà vua Frederick X, Hoàng hậu Mary và nhân dân Đan Mạch. Chúc Đại sứ Nikolai Priest tiếp tục thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam.
4: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập nhằm hỗ trợ tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz đã sẵn sàng triển khai. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Liên minh châu Âu EU kỳ vọng sẽ mở toàn bộ các cụm đàm phán còn lại trong tiến trình gia nhập của Ukraine ngay trong tháng 7 tới sau khi nước này hoàn thành các yêu cầu cải cách cần thiết.
5: Phát biểu tại Luxembourg, Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng khối

0: Matakos cho biết việc EU chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách mở rộng của khối. Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng khối nhấn mạnh Ukraine và Moldova đã thực hiện những cải cách cần thiết để đáp ứng các điều kiện do EU đặt ra. Theo bà, những nỗ lực này cần được đáp lại bằng các bước đi cụ thể từ phía EU nhằm duy trì động lực cho tiến trình hội nhập.
1: Hôm nay thực sự là một ngày trọng đại đối với tiến trình mở rộng. Chúng ta sẽ chứng kiến bước tiến lớn đầu tiên dành cho Ukraine và Moldova sau khi họ đạt được quy chế ứng cử viên vào năm 2023. Cuối cùng, chúng ta sẽ có thể mở cụm một cho cả hai quốc gia này, bởi vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ và đây thực sự là điểm thích hợp để chúng ta làm điều này. Đó là lý do tại sao tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ mở tất cả 5 cụm còn lại vào tháng 7.
2: Truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm panh của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Ông Trump cho rằng Pháp không nên đánh thuế các doanh nghiệp Mỹ và khẳng định sẽ áp thuế nếu chính sách này tiếp tục được duy trì. Từ năm 2019, Pháp áp thuế 3% đối với doanh thu của các tập đoàn công nghệ lớn như Facebook, Amazon, Apple và Google. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra cảnh báo tương tự liên quan đến mặt hàng rượu vang của Pháp. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành này, chiếm tới 21% tổng kim ngạch xuất khẩu năm ngoái. Hiện rượu vang của Pháp xuất sang Mỹ chịu thuế 15%, trong khi xuất khẩu sang thị trường này đã giảm 21% trong năm qua. Ngân hàng Thế giới kêu gọi Indonesia cải cách hệ thống trợ cấp nhiên liệu khi giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng cao, với báo cáo cho thấy những công dân giàu có hơn đang được hưởng lợi từ nhiên liệu trợ cấp vốn dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3: Trong báo cáo triển vọng kinh tế Indonesia mới nhất vào tháng 6 năm 2026, tổ chức cho vay quốc tế này nhấn mạnh rằng những người dân giàu có hơn đang được hưởng lợi từ nhiên liệu trợ cấp, vốn dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn tại Indonesia. Báo cáo lưu ý sự tăng vọt của giá dầu toàn cầu một lần nữa cho thấy chi phí tài chính và sự yếu kém trong việc nhắm mục tiêu của các khoản trợ cấp nhiên liệu chung chung. 20% hộ gia đình giàu nhất nhận được hơn một nửa lợi ích trợ cấp. Ngân hàng Thế giới cho rằng cú sốc giá dầu hiện tại đang gây áp lực lên ngân sách nhà nước và thu hẹp không gian tài chính. Sự gián đoạn thị trường và hậu cần đã khiến giá dầu Brent dao động quanh mức 94 đô la Mỹ một thùng, cao hơn 24 đô la Mỹ so với giả định cơ sở được sử dụng trong ngân sách nhà nước năm 2026. Tuy nhiên, tình hình đầy thách thức này cũng tạo ra một cơ hội để cải cách trợ cấp. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị một gói cải cách bao gồm 3 bước chính, cụ thể là thứ nhất là điều chỉnh giá nhiên liệu một cách dần dần và công bố sớm, để chênh lệch giữa giá trợ cấp và giá thị trường có thể giảm dần. Thứ hai, chính phủ được khuyến nghị cung cấp hỗ trợ tiền mặt trực tiếp có mục tiêu cho hơn 40% hộ gia đình nghèo nhất, để giảm tác động của giá năng lượng tăng cao. Thứ ba là khoản tiết kiệm từ các cải cách trợ cấp cần được phân bổ lại một cách minh bạch để tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ đầu tư công và giúp đỡ các nhóm những người bị ảnh hưởng.
2: Hôm nay, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia ông Mohd Khalid Isman cho biết thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến tại nước này trong năm 2025 đã tăng lên 2,97 tỷ ringgit, tương đương với 730 triệu đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với 1,57 tỷ ringgit trong năm trước đó. Ông Mohd Khalid cho rằng các hình thức lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn do các băng nhóm tội phạm lợi dụng những tiến bộ công nghệ và các nền tảng truyền thông hiện đại. Do đó, ông kêu gọi chính quyền ưu tiên và tăng cường liên tục công tác phòng ngừa, giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho người dân nhằm tránh thiệt hại do lừa đảo trực tuyến.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi và trung du, khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông.

0: gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, ở phía Bắc gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, ở phía Đông gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích giao thông công cộng. Giai đoạn đầu, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ sẽ được triển khai thí điểm nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz đã sẵn sàng triển khai. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đến đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
8: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
7: Đấy.
8: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
7: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
8: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao. Dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
7: Ôi dồi, thế à?
8: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
7: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
8: Vâng.
5: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
12: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Quý vị thân mến, kim đồng hồ đang dịch chuyển về những giờ cuối cùng của ngày thứ hai đầu tuần. Sau một ngày dài hối hả với guồng quay công việc, đêm muộn chính là lúc để chúng ta dễ lắng lòng hơn và tìm về sự bình yên. Trong không gian tĩnh lặng đêm nay, Thức cùng VOV muốn mời quý vị cùng nhìn lại một hành trình 5 năm.

0: câu chuyện của người gieo những hạt mầm hy vọng. Thưa quý vị, những ngày ngổn ngang vì đại dịch COVID-19, nhiều đứa trẻ mất đi vòng tay của cha mẹ, chênh vênh giữa cuộc đời. Thế nhưng chính từ những mất mát ấy, một điều kỳ diệu đã đến. Đó là câu chuyện về ngôi trường hy vọng, nơi đón nhận, nuôi dưỡng những ước mơ dang dở cho những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe hành trình đầy kỳ diệu này trong một chuyện đêm qua chia sẻ của anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng. Và tôi là Thùy Dương, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một giờ đồng hồ sắp tới. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết là nội dung của dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về bảo tàng nghệ thuật AI đầu tiên trên thế giới. Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày mời quý vị trở lại vùng rốn lũ Hòa Thịnh, nơi nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân khi mưa lũ xảy ra. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm, mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề từ vụ nam sinh lớp 10 bị khởi tố, tài năng công nghệ và làn danh pháp luật, với sự tham gia của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào phóng viên Anh Thư. Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa tiến sĩ ạ, để mà chúng ta có thêm cơ sở cho cuộc trao đổi hôm nay thì trước tiên xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng như là xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân ạ.
4: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
5: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
4: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
5: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
2: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
3: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10, nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
2: Ông có nói về cái yếu tố là nguy cơ tội phạm bị trẻ hóa. Thế nhưng mà riêng bản thân tôi và

0: Tôi nghĩ là cũng có lẽ có khá là nhiều người khi mà họ nghe thông tin này thì cái đầu tiên mà họ nghĩ đến đấy là ôi bạn này giỏi thế, tại sao mới lớp 10 mà đã xâm nhập được vào cả một cái hệ thống thông tin quốc gia như vậy, thì trước đó chứng tỏ là bạn ấy có năng lực rất là giỏi. Thế thì đây cũng có thể là một tài năng công nghệ mà đáng lẽ là chúng ta nên phát huy và chúng ta nên bồi dưỡng cho bạn ý. Và ngoài cái ý kiến đấy ra thì cũng có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái tài năng đấy thì không thể là lý do để biện minh cho cái hành vi là bạn ấy thực sự là bạn ấy đã vi phạm pháp luật. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về hai cái luận điểm trái chiều này ạ?
1: Tôi cho rằng thì cần tách biệt giữa năng lực và hành vi. Đối tượng có thể có khiếu về công nghệ đáng ghi nhận, nhưng không phải là tấm vé miễn trách nhiệm trước pháp
0: Vâng.
1: luật. Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật, và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
0: Dạ vâng ạ, như tôi cũng có vừa trao đổi đấy ạ, khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
1: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
0: Dạ vâng.
1: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ, vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
0: Có lẽ là các bạn ấy cũng phải có một cái sự đam mê, một cái niềm yêu thích nào đó với công nghệ thì mới sẵn sàng tìm hiểu trên các video rồi tìm hiểu trên các cái hội nhóm kín. Vậy thì theo ông ạ, đâu là cái sự khác biệt giữa một người trẻ đơn thuần là họ đam mê công nghệ, họ thích khám phá các hệ thống với một người mà đã có những cái biểu hiện, đã có những cái dấu hiệu bước qua ranh giới của pháp luật ạ?
1: Khác biệt thì không nằm ở trình độ kỹ thuật
0: Dạ
1: mà
0: vâng.
1: nằm ở cái mục đích rồi sự cho phép và hậu quả của cái hành vi. Một người trẻ đam mê công nghệ thì có thể học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm trong môi trường hợp pháp hoặc là được cấp quyền cho phép.
0: Dạ vâng.
1: Ngược lại thì khi tự ý xâm nhập hệ thống rồi truy cập dữ liệu không được phép, khai thác lỗ hổng và sử dụng các thông tin thu thập được để trục lợi thì đã bước qua cái làn danh của pháp luật. Trong an ninh mạng thì việc có thể làm không đồng nghĩa với lại việc được phép làm. Và mọi người thì phải tôn trọng theo pháp luật và quy định cũng như là quyền riêng tư và lợi ích của những người khác. Chính ý thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp mới là cái yếu tố phân biệt người bảo vệ hệ thống và người xâm hại tới hệ thống.
0: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ ạ, cái sự việc mà cái nam sinh lớp 10 này xâm nhập vào hệ thống của Bộ Y tế nó không phải là trường hợp đơn lẻ nữa. Đã từng có rất nhiều trường hợp các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã sử dụng cái khả năng của mình để mà làm những cái hành vi mà nó có thể được gọi là vi phạm pháp luật đấy ạ. Vậy thì theo ông ạ, người trẻ đang nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Liệu có phải là các bạn sẽ coi đây là một cái thành tích rất là đáng nể và các bạn sẽ thần tượng, chúng ta gọi là thần tượng những cái người mà có hành vi như vậy không ạ?
1: Tôi cho rằng là có một cái bộ phận người trẻ đang nhìn nhận một cách chưa đầy đủ về những cái hành vi của họ. Thì họ thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh kỹ thuật như là vượt qua hệ thống bảo mật hay trình độ công nghệ cao mà chưa nhận thức được hết cái hậu quả pháp lý cũng như là tác động xã hội của cái hành vi mà họ thực hiện. Thậm chí là trên một số diễn đàn thì có hiện tượng tung hô rồi thần tượng hóa những cái người xâm nhập hệ thống như là những cái cao thủ công nghệ. Thì đây là một cái cách nhìn rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa kiến thức kỹ thuật và giá trị xã hội và hành vi. Điều cần được tôn vinh là những người dùng kiến thức công nghệ để bảo vệ hệ thống, bảo vệ người dùng và đóng góp cho xã hội. Cũng cần tạo ra nhiều sân chơi để cho nhóm học sinh có trình độ kỹ thuật có thể tham gia và thúc đẩy những cái tài năng này bằng những cái chính sách vượt trội. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là có như vậy thì chúng ta mới tận dụng được cái nguồn nhân lực là những cái bạn trẻ, những người có đam mê, những người có nhiệt huyết để có thể phục vụ cho đất nước trong cái công cuộc thay đổi, vươn
0: Vâng.
1: mình và đặc biệt trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ.

0: Tức là cái điều quan trọng bây giờ là có lẽ là chúng ta đang hơi thiếu cái sân chơi mà an toàn cho các bạn ý tự do khám phá cũng như là nâng cao cái năng lực của bản thân, đúng không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi của xã hội nó quá nhanh,
0: Vâng.
1: và chúng ta có lẽ là chúng ta đã đánh giá cái sự nhận thức của giới trẻ đang ở một cái mức độ nó chưa tương xứng
0: Chưa tương
1: với
0: xứng.
1: lại cái thời điểm hiện nay.
0: Dạ
1: Vậy
0: vâng.
1: thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận tri thức nó nhanh hơn rất là nhiều, và như ở nước ngoài thì họ có những cái chương trình, thậm
0: Vâng.
1: chí là họ có thể những cái người mà họ rất là trẻ, bạn họ đã xong đại học, thậm chí họ có thể lên những cái bậc học cao hơn, thạc sĩ, tiến sĩ.
0: Vâng.
1: Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì chưa có những cái sân chơi như vậy cho các cái bạn trẻ. Vậy thì có lẽ trong thời gian tới, cá nhân tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn để có những cơ hội để cho các bạn ấy thử thách. Và có lẽ là khi chúng ta tạo ra sân chơi thì cũng là tôn vinh các bạn đấy.
0: Vâng
1: Thì
0: ạ.
1: sẽ như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được, và chúng ta sẽ tạo ra được những cá nhân có ích cho xã hội.
0: Dạ vâng ạ. À, cũng xin được quay trở lại với câu chuyện là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 mà sử dụng cái khả năng công nghệ của mình để xâm nhập trái phép vào một số cái hệ thống thông tin quốc gia, thì có lẽ là chúng ta cần phải cân nhắc thêm về cái góc độ pháp lý nữa. Trong môi trường số thì ranh giới giữa khám phá công nghệ và hành vi vi phạm pháp luật có khi là cũng rất là mong manh, đúng không ạ? Thì về cái vấn đề này chúng tôi kết nối với luật sư Hoàng Xuân Quang, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn KCF để tìm hiểu thêm về khía cạnh này ạ. Dạ vâng, xin chào luật sư Hoàng Xuân Quang ạ.
2: Vâng, xin chào bạn MC, xin chào quý vị nghe đài.
0: Vâng, thưa luật sư, pháp luật hiện nay thì phân định như thế nào giữa việc nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, phát hiện lỗ hổng bảo mật với cái hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin ạ, thưa luật sư?
2: Theo tôi, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người quản trị hệ thống. Việc nghiên cứu công nghệ, học tập về an ninh mạng, thử nghiệm trên môi trường do mình sở hữu hoặc được chủ động làm chủ hệ thống và cho phép và hoạt động hợp pháp. Tương tự như việc phát hiện lỗ hổng hoặc là bảo mật thông tin hoặc là thông báo cho đơn vị quản lý nhằm giúp khắc phục những rủi ro cũng là hành vi được khuyến khích trong cộng đồng an ninh mạng. Ngược lại, nếu một cá nhân tự ý dò quét, vượt qua mật khẩu, tường lửa, cơ chế xác thực hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để truy cập vào hệ thống mà không được sự cho phép thi hành, thì hành vi đó có thể bị xem là xâm nhập trái phép. Điều đáng lưu ý là quy định của theo quy định của Bộ luật hình sự, trong nhiều trường hợp tội phạm được xác định ngay từ thời điểm mà thực hiện hành vi truy cập trái phép rồi, chứ không nhất thiết là phải chờ đến khi có gây ra thiệt hại thực tế. Nói một cách dễ hiểu hơn thì kiến thức công nghệ là hợp pháp, nhưng việc sử dụng kiến thức đó trên hệ thống của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
0: Vâng, trong môi trường số hiện nay thì đâu sẽ là những cái ranh giới pháp lý quan trọng mà chúng ta cũng như là những bạn trẻ cần phải đặc biệt lưu ý để không vô tình biến những kỹ năng công nghệ của mình thành cái hành vi vi phạm pháp luật ạ?
2: Tôi cho rằng có 3 cái ranh giới pháp lý quan trọng như sau. Thứ nhất, không truy cập trái phép vào hệ thống của người khác, dù chỉ với mục đích là thử xem có vào được hay không. Hành vi tự ý vượt qua các biện pháp bảo mật vẫn có thể bị xem xét về các trách nhiệm pháp lý. Thứ hai là không thu thập, sao chép, công khai hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được phép. Trong thời đại dữ liệu số hiện nay, với việc tiếp cận được thông tin không đồng nghĩa với việc là có quyền sử dụng các thông tin đó. Thứ ba, không phát tán các công cụ hoặc mã độc có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin. Nhiều bạn trẻ hiện nay thì cho rằng việc chia sẻ công cụ chỉ mang tính chất học tập, nhưng nếu công cụ đó được sử dụng để tấn công hoặc xâm nhập trái phép thì người cung cấp cũng có thể đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Theo luật an ninh mạng, nghiêm cấm các hành vi về xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hoặc gây rối loạn hoạt động của hệ thống thông tin. Và góc độ cá nhân thì tôi cũng thường khuyên các bạn trẻ một điều rất là đơn giản là nếu hệ thống không phải là của mình và chưa được sự cho phép của chủ sở hữu bằng các hình thức hợp pháp thì không nên thử truy cập, khai thác hay kiểm tra lỗ hổng trên hệ thống đó.
0: Và luật sư có thể cho biết là với những cái trường hợp mà vi phạm thì họ sẽ bị xử phạt như thế nào đối với từng độ tuổi ạ, thưa luật sư?
2: Tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi xâm nhập trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông và an ninh mạng. Nếu hành vi đủ yếu tố để cấu thành tội phạm theo điều 289 Bộ luật hình sự thì người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Khung hình phạt cơ bản đối với tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 năm tù.

0: và trong các trường hợp nghiêm trọng có thể lên đến 12 năm tù. Về độ tuổi chịu trách nhiệm, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ các trường hợp phạm tội được quy định theo điều 289 của Bộ luật hình sự. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm đối với quy định hình sự đối với trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của bộ luật. Và người dưới 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên vẫn có thể phải áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp theo quy định pháp luật. Và theo tôi thì điều quan trọng nhất là phụ huynh, nhà trường và xã hội cần trang bị cho người trẻ cái nhận thức rõ ràng rằng kỹ năng công nghệ càng cao thì cái trách nhiệm pháp lý càng lớn. Công nghệ là công cụ để tạo ra cái giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu vượt qua ranh giới mà pháp luật đặt ra.
1: Xin cảm ơn luật sư Hoàng Xuân Quang ạ. Hiện nay thì theo như tôi quan sát thì cũng có nhiều phụ huynh họ thấy là bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì con mình cũng là thích được khám phá, tìm hiểu một cái mới, và các con cũng chỉ là học về công nghệ thôi, chứ cũng họ cũng không nhận thức rõ được là có khả năng là con em mình sẽ bị vướng vào những cái vấn đề về pháp lý, vi phạm pháp luật trên một cái môi trường số. Vậy thì theo ông ạ, làm thế nào để mà gia đình có thể nhận diện được đâu là cái đam mê công nghệ lành mạnh và đâu là những dấu hiệu mà sai lệch mà chúng ta cần phải định hướng kịp thời ạ?
2: Đam mê công nghệ lành mạnh thì thường gắn với cái việc học tập, rồi sáng tạo sản phẩm, rồi tham gia vào các cuộc thi hoặc là nghiên cứu trong một cái môi trường cho phép. Phụ huynh thì cần phải lưu ý là nếu mà con thường xuyên tìm cách truy cập trái phép tài khoản hệ thống của người khác, hoặc là tham gia vào các cái hội nhóm chia sẻ dữ liệu, hoặc là sử dụng các cái công cụ để tấn công mạng, thì rõ ràng là đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận thấy. Điều quan trọng là cần phải duy trì trao đổi cởi mở với con về pháp luật và trách nhiệm trên môi trường số, và cho con tham gia vào các cái hoạt động liên quan tới pháp luật và của những chuyên gia họ chia sẻ về các cái trách nhiệm của công dân trên môi trường số. Trên cơ sở đấy thì chúng ta, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải phát hiện các cái năng khiếu công nghệ, và gia đình sẽ định hướng cho các em tham gia vào các cái sân chơi, các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động công nghệ chính thống, thì trên cơ sở đấy để giúp các em tách rời ra khỏi những cái sự tò mò, những cái hoạt động xấu, hoặc là có thể thực hiện những cái hành vi mà có hại cho cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phoenix.
3: Cảm ơn biên tập viên Anh Thư và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào bước đột phá ngoại giao khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng. Theo Reuters, CNN, Telegraph, các bên sẽ chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến trường Liban. Một trong những nội dung quan trọng nhất được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trên mạng xã hội Truth Social là việc Iran cam kết mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, vốn bị phong tỏa từ cuối tháng 2. Đồng thời, Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Về mặt tài chính, hãng thông tấn Mir của Iran dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể giải phóng ít nhất 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Tehran cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù vậy, các chi tiết cụ thể về chương trình hạt nhân và kho uranium làm dầu sẽ được hoãn lại để thảo luận trong giai đoạn đàm phán 60 ngày tiếp theo. Trước bước tiến mới nhất, cộng đồng quốc tế nhìn chung có những phản ứng tích cực. Reuters dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận như một bước đi then chốt hướng tới hòa bình. Các lãnh đạo nhóm E4 gồm có Anh, Pháp, Đức, Italia cùng các quốc gia như Nhật Bản, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đều bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và quyền tự do hàng hải phải được khôi phục hoàn toàn. Dự kiến lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn đang đối mặt với một số quan điểm hoài nghi. Tại Mỹ, CNN cho hay, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và các thành viên Đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về những nhượng bộ đối với

0: Iran và tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình đàm phán hạt nhân tại Quốc hội. Trong khi đó, Israel hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Truyền thông nước này cho biết, giới lãnh đạo nước này lo ngại thỏa thuận sẽ hạn chế quyền tự do hành động quân sự của nước này tại Liban. Thưa quý vị, thưa các bạn, một sự kiện quốc tế khác cũng được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026 khai mạc hôm nay tại Pháp với bầu không khí đầy áp lực. Theo tờ The Guardian, với vai trò chủ tịch, Pháp đang nỗ lực điều phối một chương trình nghị sự tham vọng nhằm cứu vãn chủ nghĩa đa phương vốn đang rạn nứt. Reuters cho hay, trọng tâm của hội nghị lần này đổ dồn vào hai điểm nóng là Ukraine và Iran. Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm và Tổng thống Zelensky có mặt tại Pháp để thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Theo Reuters, các nước thành viên châu Âu trong nhóm G7 đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Donald Trump duy trì sự ủng hộ cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ vẫn đang bị phân tâm bởi các diễn biến tại Trung Đông, dù hội nghị diễn ra ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo Euronews, hội nghị lần này cũng sẽ tập trung vào một số nội dung quan trọng khác như tái thiết lập trật tự kinh tế hay kỷ nguyên mới về trí tuệ nhân tạo AI. Về kinh tế, chủ nhà Pháp đặt mục tiêu giải quyết sự mất cân bằng toàn cầu khi Trung Quốc được cho sản xuất quá mức, Mỹ tiêu thụ quá nhiều, còn châu Âu đang đầu tư quá ít. Một điểm nhấn mới của hội nghị là sự xuất hiện của các ông trùm công nghệ như Sam Altman của OpenAI để thảo luận về tương lai của AI, các rủi ro tiềm tàng và việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. The Guardian cho rằng hội nghị tại Pháp được đánh giá không chỉ là một cuộc họp chính sách mà còn là phép thử cho khả năng dẫn dắt của các cường quốc phương Tây trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI, Dataland, đầu tiên trên thế giới, vừa mở cửa tại bang California, Mỹ. Bảo tàng này được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ và ấn tượng cho người xem về nghệ thuật do AI tạo ra. Đây là một không gian nghệ thuật thiên nhiên và trí tưởng tượng cùng tồn tại.
3: Với tên gọi Dataland, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới tọa lạc tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ, với diện tích hơn 2.300 m², chủ yếu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số do AI sáng tạo thông qua hệ thống màn hình với tổng cộng 1,5 tỷ điểm ảnh. Không giống bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào từng tồn tại, là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, bảo tàng nghệ thuật AI lại đưa người xem vào một hành trình khám phá đa giác quan. Không chỉ có hình ảnh, ánh sáng và âm thanh, trải nghiệm còn kết hợp cả mùi hương, chuyển động không gian và thậm chí dữ liệu sinh trắc học của khách tham quan. Ở bảo tàng độc đáo này, AI không chỉ tạo ra một tác phẩm để người xem thưởng thức, nó liên tục quan sát, tiếp nhận dữ liệu và thay đổi chính tác phẩm đó theo thời gian thực. Nhịp tim, chuyển động cơ thể hay sự hiện diện của con người đều trở thành một phần của hệ thống sáng tạo. Kết quả là mỗi người bước vào bảo tàng Dataland sẽ có một trải nghiệm khác nhau và không có lần tham quan nào giống nhau. Điều này khiến bảo tàng Dataland trở nên gần gũi, sống động hơn với du khách và trở thành bảo tàng sống. Ông Refik Anadol, một nghệ sĩ kỹ thuật số và là người đồng sáng lập bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo Dataland chia sẻ.
4: Tôi nghĩ, nhìn chung xã hội chúng ta thường nghĩ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Thực tế, đối với nghệ thuật, chúng ta có thể vượt xa điều đó. Và đây là một trong những lý do với AI, chúng ta có thể tạo ra kỹ thuật sáng tạo mới. Ví dụ ở đây, việc tôi chuyển động cơ thể có thể tạo ra màu sắc khác nhau, hình thái khác nhau. Và khi trí tuệ nhân tạo được đào tạo một cách có đạo đức và bền vững, sẽ có những khả năng đáng kinh ngạc cho việc thể hiện nghệ thuật và trí tưởng tượng.
3: Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal của Pháp cho biết đã tạo ra 12 loại nước hoa lấy ý tưởng từ thiên nhiên được dùng trong các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng này. Bà Veronique Feva, một nhà thiết kế nước hoa của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal cho biết.
4: Tại bảo tàng nghệ thuật AI này, chúng tôi đã phát triển 12 loại mùi hương, với mỗi mùi hương đều được kết hợp với các công nghệ mới, vật liệu mới, phân tử mới. Công nghệ mới cho phép chúng tôi chiết xuất mùi hương của loài hoa mà không làm hỏng chúng, không cần chạm vào chúng. Vì thế mà 12 loại nước hoa này thực sự độc đáo và nó được kết hợp trong một số tác phẩm xuyên suốt tại bảo tàng.
3: Kho dữ liệu và bảo tàng nghệ thuật AI được xây dựng từ hơn 500 triệu hình ảnh về môi trường tự nhiên, đại diện cho khoảng 2,2 triệu loài sinh vật khác nhau trên hành tinh. Nguồn dữ liệu đến từ những tổ chức khoa học hàng đầu như là Smithsonian, Bảo tàng lịch sử tự nhiên London, Phòng thí nghiệm điều học Cornell, Getty không chỉ dừng lại ở đó, nhóm chuyên gia của bảo tàng còn trực tiếp thực hiện các chuyến khảo sát tại 16 khu rừng nhiệt đới trên khắp thế giới để thu thập dữ liệu gốc. Những dữ liệu này bao gồm hình ảnh độ phân giải cao, dữ liệu khí tượng, âm thanh môi trường và hàng triệu tín hiệu sinh học khác. Điểm đáng chú ý, bảo tàng độc đáo này còn ít tiêu thụ năng lượng hơn,

0: khi cụm máy chủ Google Cloud sử dụng khoảng 87% năng lượng không phát thải carbon. Theo kế hoạch, bảo tàng Deutschland sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 20 tháng 6 tới.
1: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối Thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại một sân bóng rổ ở thành phố Atlanta, Mỹ, nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những người phụ nữ đã ở tuổi làm mẹ, làm bà, miệt mài luyện tập mỗi ngày. Họ tự gọi mình là ATL Diamonds, những viên kim cương Atlanta. Với họ, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao mà là liều thuốc cho sức khỏe, đưa họ chạm tới những giấc mơ của tuổi thanh xuân, đồng thời là nguồn cảm hứng lan tỏa thông điệp sống tích cực cho cộng đồng.
1: Trong không gian ngập tràn ánh đèn của sân tập bóng rổ, hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi miệt mài chạy trên sân, tranh bóng và nỗ lực ghi bàn khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Nhóm bóng rổ đặc biệt này tập hợp các thành viên có độ tuổi dao động từ 55 cho đến 72 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người lựa chọn sự nghỉ ngơi tĩnh lặng bên gia đình, những viên kim cương này lại chọn cách cháy hết mình cùng trái bóng. Họ không chỉ tập luyện cho vui, mà năm nay đội bóng đã liên tiếp giành chiến thắng tại các giải đấu dành cho người cao tuổi ở các tiểu bang Alabama và South Carolina.
2: Tôi chỉ nghĩ mình sẽ đến ném rổ cho vui thôi, không ngờ lại trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này.
1: Mỗi thành viên đến với đội bóng đều có câu chuyện riêng. Có người từng là vận động viên thời đại học, nhưng cũng có người phần lớn cuộc đời chưa từng biết đến cảm giác chạm tay vào quả bóng rổ. Một thành viên trong đội nhớ lại cơ duyên đưa bà đến với ATL Diamonds rất tình cờ.
2: Một ngày nọ khi tôi đang tập thể dục dưới hồ bơi tại trung tâm giải trí, tôi nhìn thấy bà Maddie. Khi họ nói chúng tôi là một đội bóng rổ cao niên đấy, ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa trong tôi bỗng rực cháy. Và thế là tôi đã ở đây.
1: Dẫn dắt những viên kim cương này là bà Kathy Christine, người vừa là cầu thủ, vừa là huấn luyện viên của đội. Hơn ai hết, bà hiểu rằng sức mạnh của đội bóng không đến từ kỹ thuật cá nhân xuất sắc của bất kỳ ai, mà đến từ sự thấu hiểu và tình đoàn kết. Bởi thế, bà luôn nhắc nhở các đồng đội về triết lý giản dị, nhưng sâu sắc của trò chơi tập thể này.
2: Chúng tôi chiến thắng, nhưng đây là mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng. Trò chơi này không phải là một màn trình diễn cá nhân. Nó không giống như là tennis, cũng không giống như là golf. Tôi luôn chia sẻ với họ một câu khẩu hiệu, đó là chúng ta là một tập thể, tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi.
1: Sự gắn kết ấy đã tạo nên một tình chị em vô cùng bền chặt, và việc gia nhập đội bóng giống như một sự tái sinh đầy năng lượng, mang theo tinh thần, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ. Không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho chính mình, những bước chạy của các bà, các mẹ trên sân bóng còn chạm tới trái tim của rất nhiều người cao tuổi khác. Họ trở thành minh chứng sống động cho thấy tuổi tác chỉ là những con số và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ để bước ra khỏi vùng an toàn. Tiếng vang từ những trận đấu của các bà đã giúp nhiều người rũ bỏ sự nhàm chán, đôi khi là cô đơn ở tuổi xế chiều, để tìm lại niềm vui sống.
2: Chúng tôi đã truyền động lực cho rất nhiều người cao tuổi khác đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế sofa của họ. Một số đồng đội của chúng tôi từng tâm sự rằng chính họ đã có được sự thay đổi tích cực. Họ quyết định rời bỏ chiếc ghế bành cũ kỹ để vận động nhiều hơn. Điều đó thật sự vô cùng ý nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những viên kim cương Atlanta không chỉ đơn thuần là chuyện về một môn thể thao, mà đó là câu chuyện về tinh thần lạc quan, về tình chị em, tình đồng đội gắn kết của những người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều. Họ đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau giữ cho ngọn lửa đam mê luôn rực cháy.
1: Niềm vui mỗi ngày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử cuối năm 2025, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó thiên tai bằng việc khởi công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên. Công trình là sự tiếp nối tinh thần của chiến dịch Quang Trung, từng giúp hàng trăm hộ dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nay được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân vùng thấp trũng khi mưa lũ xảy ra. Phóng viên Công Bắc thông tin từ Tây Nguyên.
3: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220m², diện tích sử dụng trên 440m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng. Sau thiên tai, với quyết tâm không để người dân mất nhà phải đón Tết trong cảnh tạm bợ, chính phủ đã phát động chiến dịch Quang Trung thần tốc, huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Riêng tại xã Hòa Thịnh, hơn 100 căn nhà kiên cố đã được xây dựng cho các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Những căn nhà mới được thiết kế với các lửng và sàn cao vượt mức đỉnh lũ lịch sử, trở thành những pháo đài chống lũ, giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão. Việc tiếp tục xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng tại thôn Phú Hữu được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình củng cố khả năng chống chịu thiên tai của địa phương, tạo thêm điểm trú ẩn an toàn cho người dân khi xuất hiện các tình huống mưa lũ cực đoan trong tương lai.
2: Vâng, những thông tin vừa rồi của phóng viên Công Bắc đã khép lại câu chuyện về nhà tránh lũ cộng đồng tại Đắk Lắk. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện đêm.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện đêm. Đêm nay, khi nhịp sống đã dần chậm lại, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua.
1: Trước khi con vô trường Hốt thì con chỉ có ăn một mình thôi.
2: Con là một người khá là rụt rè, nhút nhát. Sau khi mẹ con mất xong, con cũng ít khi mà bày tỏ chia sẻ cảm xúc.
3: Khi mà con 10 tuổi thì bố con mất, khoảng 13-14 tuổi là năm 2022 là mẹ con mất do biến chứng của Covid. Sau đấy thì con đã có một khoảng thời gian suy sụp rất là nặng.
0: 5 năm, đại dịch Covid-19 rồi cũng lùi xa. Thế nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những cái ngày tháng mà tưởng như là chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được dựng xây từ niềm tin, từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Trường Hy Vọng, nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Trong không gian ấm áp của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành trường Hy Vọng Hope School. Cảm ơn anh Quyền đã nhận lời đồng hành cùng chuyện đêm hôm nay.
4: Chào Thùy Dương và khán giả của VOV.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, Trường Hy Vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy Vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy Vọng.
4: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy Vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
0: Vâng. Bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
4: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy Vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua, mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một học sinh học lớp 7 chìa ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tự.
0: Trời.
4: Gồm có ông, bà, bố, mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có có bố có mẹ mất đi COVID, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không không không không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi.
5: Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
0: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào vậy anh Quyền?
5: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn.
4: Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi đi lại cái gia đình đó đến 6 7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về.

0: trong lễ trưởng thành.
1: Ừ.
0: Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy, thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thầy bảo bây giờ con trước khi về hè con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy ạ, nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả ba bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có ba chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mình chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
1: Nghe vừa ấm áp, vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một Hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng, gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
0: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về.
1: Vâng.
0: Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về những cái thói quen của các bạn. Đó, ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
1: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu đầu tiên, những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Thế và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến

0: các địa phương, và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình họ cũng không không không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Ấy, và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Ấy, và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
1: Vâng, tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT, mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy, thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
0: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
1: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
0: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy lại không không không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi. Bảo thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa. Thì mình được chia sẻ cái điều đó. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng. Rồi,
1: Tin tưởng tuyệt đối đúng không?
0: và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
1: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
0: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 và năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy.

0: cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường Hy Vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
1: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
0: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình. Và đấy cũng là một niềm vui, tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
1: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không? Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy Vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12 có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy Vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
2: Hope là đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
3: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
1: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường Hy Vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
0: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. À, tôi tin rằng các học trò của Hy Vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
1: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành trong chuyện đêm hôm nay.
0: Cảm ơn MC Thùy Dương, cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt. Đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ. Có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Đâu đó khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dưới mái trường mang tên Hy Vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Ngày mai thức dậy, các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất. Bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai.

Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Chuyện Đêm. Chúc quý vị một đêm bình yên. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu êm dịu đang dần khép lại khung giờ của Thức cùng VOV đêm nay. Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu với những bộn bề của tuần mới. Nhưng mong rằng chút năng lượng bình yên từ chương trình đêm nay sẽ là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho quý vị niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã dành trọn vẹn một giờ đồng hồ đêm muộn để thức cùng VOV. Chúc quý vị một đêm bình yên. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đảm bảo đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm mô hình quản trị với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn. Tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức một trường, nhiều điểm trường. Kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước.
6: Là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc, nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn.

0: đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Sáng nay, điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh. Thủ tướng mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và tăng cường liên kết giữa các địa phương của hai nước. Chiều nay, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, của lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất quốc gia, dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước. Chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển, phát huy tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường trong ngoại giao nghị viện. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cho phép mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch dự kiến trước đó. Trước đó, để phục vụ thi công nâng cấp đường băng và đường lăn, sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động kể từ ngày 4 tháng 3 và dự kiến mở lại vào ngày 25 tháng 8. Việc đóng cửa sân bay trong thời gian dài được đánh giá ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch, vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Với khẩu hiệu hành động bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều kỳ vọng đối với vai trò tiên phong sáng tạo của thanh niên. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Trong và ngoài nước, đại biểu trẻ nhất là đại biểu Trương Nguyễn An Nhiên, sinh năm 2010, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
3: Dự kiến sẽ trình xin ý kiến đại hội để triển khai trong toàn đoàn một phong trào, đó là tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, với năm nội hàm: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập, rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
1: Hôm nay tại xã Ia Som, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia giai đoạn năm 2026. Trong đợt cao điểm này, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng ít nhất 3 xã biên giới đạt tiêu chí xã không ma túy. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới, hơn 90 km đường biên tiếp giáp với Campuchia. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng đường mòn lối mở trên biên giới để vận chuyển mua bán trái phép chất

0: ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, nhiều vụ xảy ra trên tuyến biên giới. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy lần này diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 với nhiệm vụ tập trung ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện đấu tranh, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, không để hình thành hoặc phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy.
1: Công an tỉnh xác định đợt cao điểm này mang ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
2: Từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng sớm nay Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Thỏa thuận sơ bộ mở ra hy vọng eo biển Hormuz được mở trở lại và lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến tranh được gia hạn, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tiếp cận thị trường toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới lập tức hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Phát biểu trước Quốc hội sau khi thỏa thuận hòa bình Mỹ và Iran được công bố, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định thỏa thuận là cột mốc quan trọng cho hòa bình toàn cầu và là chiến thắng của hòa bình và đối thoại trước sự tàn phá của chiến tranh. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Trước Quốc hội, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, theo thỏa thuận đạt được, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có cả Liban. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một thỏa thuận song phương mà còn là chiến thắng của đối thoại và ngoại giao trước nguy cơ leo thang xung đột. Người đứng đầu chính phủ Pakistan đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo đã góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải. Đặc biệt, Thủ tướng Pakistan đánh giá cao vai trò của tư lệnh quân đội nước này, tướng Asim Muni, cho rằng ông đã có đóng góp quan trọng vào nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình. Theo Thủ tướng Shehbaz Sharif, đã có thời điểm tiến trình đàm phán đứng trước nguy cơ đổ vỡ, song với sự kiên trì của các bên đã giúp đạt được thỏa thuận cuối cùng. Còn theo văn phòng Thủ tướng Pakistan, bên cạnh việc hoan nghênh Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng Islamabad, trung gian hòa giải thành công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời cảm ơn Pakistan và các đối tác trong khu vực đã hỗ trợ tiến trình đàm phán. Australia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận vai trò trung gian của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Tehran. Trong khi đó, Pháp, Đức, Nhật Bản và New Zealand đánh giá thỏa thuận có thể góp phần ổn định Trung Đông, khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz và giảm áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu. Giới quan sát nhận định, việc Pakistan được nhiều nước nhắc đến trong các phản ứng quốc tế cho thấy Islamabad đang nỗ lực khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các sáng kiến hòa giải và giải quyết xung đột tại khu vực.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại thị trấn nghỉ dưỡng Avignon-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại bất chấp những khác biệt trong nhiều vấn đề quốc tế. Dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc đã lên tới 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Chỉ trong một ngày, nước này đã ghi nhận thêm 72 ca nhiễm mới và 29 ca tử vong, đồng thời dịch đã lan sang hai vùng y tế mới, nâng tổng số khu vực bị ảnh hưởng lên 31 vùng, thuộc 3 tỉnh miền Đông. Công tác kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn do năng lực điều trị hạn chế, tỷ lệ truy vết thấp và thiếu hụt nguồn lực tài chính làm gia tăng nguy cơ dịch tiếp tục lây lan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt.

0: Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ ba, 16 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào Cai từ thí điểm tiên phong đến nhân rộng mô hình thôn số. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, gặp gỡ những gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Khánh Hòa cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy thế mạnh thu hút du lịch tại Kỳ Lừa, Lạng Sơn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa, giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, những điểm mới và bài học từ thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc thủy sản trong mùa mưa. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người bí thư, trưởng thôn Làng Áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt, điều phối các sáng kiến khu vực, mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
3: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
4: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
3: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
5: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
3: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự

0: phát triển của Diễn đàn Tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
1: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
0: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển Diễn đàn Tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
4: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
3: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
5: As a diplomat, we usually work on, you know, government-to-government relations.
4: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này. Và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
3: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
4: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
3: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa,

0: điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
1: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay, cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
7: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân

0: cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Với thời lượng 30 phút, chương trình sẽ mang đến nhiều thông tin văn học nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong nước và thế giới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng Bộ môn Kiến trúc Dân dụng, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để cùng bàn luận về chủ đề Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là Hoa Khôi Làng Chèo.
6: Dòng tin.
7: Cục Điện ảnh, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện và YouTube công bố chương trình hợp tác nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số. Diễn ra đến đầu tháng 9 năm nay, chương trình triển khai với hai trụ cột chính là các khóa đào tạo về kể chuyện văn hóa trong thời đại số và cuộc thi sáng tạo video Trạm Việt Nam 2026. Đây là hoạt động đào tạo về sản xuất nội dung số kết hợp triển khai thực địa trên quy mô toàn quốc. Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, kỹ năng ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số và chiến lược phát triển nội dung văn hóa bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
8: Góc nhìn đào tạo đây là cuộc chia sẻ của những nhà sáng tạo nội dung với các góc nhìn khác nhau. Chúng tôi rất mong muốn là đi thực tiễn là những người người ta đang cảm nhận về văn hóa Việt Nam như thế nào và chia sẻ với nhau để làm sao là chúng ta sẽ có cùng một cái góc nhìn rất là nền tảng về văn hóa của Việt Nam.
7: Song song với đào tạo, ban tổ chức chương trình giới thiệu cuộc thi Trạm Việt Nam 2026 với chủ đề Điểm trạm truyền thống và hiện đại. Đây là một trong các hoạt động thiết thực triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới qua nền tảng số. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, mong muốn lan tỏa giá trị tích cực qua cuộc thi.
9: Trong cái sáng tạo nó sẽ rất là phong phú và đa dạng. Và cái việc của chúng tôi, vai trò của chúng tôi sẽ là đánh giá rồi định hướng là những giá trị tích cực để chúng ta cũng đều hướng công chúng để tiếp tục để lan tỏa những giá trị tích cực qua không chỉ cuộc thi này mà trong tất cả các cái hoạt động của xã hội, những cái nhận thức cũng như là các cuộc thi tiếp theo.
10: Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé tự động. Đây là giải pháp số hóa hữu hiệu giúp quy tụ và lưu trữ một cách khoa học toàn bộ hệ thống tư liệu lịch diễn của cả ba loại nghệ thuật là tuồng, chèo và cải lương trên một cổng thông tin chuyên biệt. Với cổng thông tin mới, toàn bộ tư liệu về ba loại nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương được tập hợp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các vở diễn, nghệ sĩ, lịch biểu diễn định kỳ cũng như những hoạt động nghệ thuật mới nhất của nhà hát. Chị Bùi Yến Linh, phụ trách marketing truyền thông Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
11: Tận dụng được các cái thói quen cũng như là hành vi của người trẻ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái sản phẩm để làm sao cho người trẻ hiểu được truyền thống thông qua trải nghiệm. Chúng tôi muốn hướng đến cái việc là đem đến những cái trải nghiệm cho mọi người và đem đến một cái kết nối về mặt công nghệ kéo người xem đến với sân khấu để mọi người sẽ có một cái không gian cảm thụ nghệ thuật một cách thực thụ.
10: Bằng việc thay thế mô hình quản lý cũ bằng hạ tầng công nghệ tiên tiến, nhà hát đã kết hợp hài hòa giữa tinh hoa cổ truyền với xu hướng hiện đại. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực vận hành nội bộ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Có thể nói website nhà hát không chỉ là địa chỉ tham khảo hữu ích cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống mà còn góp phần hình thành nguồn học liệu chính thống phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá văn hóa dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, dự án này đánh dấu một bước đi chiến lược và toàn diện

0: trong công cuộc chuyển đổi số của nhà hát.
1: Đó là sự lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đến toàn cầu. Một cú nhích chuột cả thế giới biết đến nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Mà trong cái thời đại hiện nay, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hồn cốt của dân tộc là điều vô cùng quan trọng. Và tôi kỳ vọng rằng nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam là cái nôi của nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc sẽ lan tỏa đến toàn thể khán giả trong nước cũng như là toàn cầu biết đến văn hóa và nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.
2: Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình Khăn Piêu Ngoại Truyện bằng hình thức kết hợp giữa triển lãm, kịch rối cạn, đương đại và talk show. Sự đan xen của nhiều loại hình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa chiều, nơi mỗi hoạt động là một cánh cửa mở ra những góc nhìn khác nhau về văn hóa dân tộc Thái. Theo bạn Trần Thị Diễm Quỳnh, trưởng ban tổ chức Khăn Piêu Ngoại Truyện, dự án được xây dựng với mong muốn làm mới cách tiếp cận văn hóa dân gian, giúp người trẻ cảm nhận và thấu hiểu các giá trị truyền thống thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống đương đại.
3: Mọi người thường nghĩ khăn piêu nó chỉ là một cái khăn bình thường chỉ để mọi người đeo thôi. Nhưng đối với mình là một cái tín vật gắn liền với câu chuyện tình yêu từ rất là xưa. Và mình lựa chọn loại hình là rối cạn bởi vì là chưa có ai từng thấy sự kết hợp giữa rối cạn cùng múa đương đại và khăn piêu cả.
2: Lấy cảm hứng từ chiếc khăn piêu, biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Chương trình không chỉ tái hiện một hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian mà còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu sức sáng tạo. Từ chiếc khăn piêu truyền thống được nâng lên thành ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những lớp trầm tích văn hóa vùng cao. Nghệ sĩ ưu tú Bạch Quốc Khanh, nhà hát múa rối Thăng Long nhận xét, Khăn Piêu Ngoại Truyện là dự án rất độc đáo và thú vị.
4: Những cái đề tài về văn hóa truyền thống của dân tộc và đặc biệt là những đề tài về văn hóa của người dân tộc thiểu số thì luôn gợi cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc. Đây cũng là một cái đề tài rất là thú vị mà các bạn sinh viên quyết định lựa chọn là chuyển toàn bộ từ kịch bản dành cho sân khấu kịch nói ban đầu trở thành kịch rối và múa đương đại.
0: Tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra tọa đàm Hội họa thời của mạng xã hội, những dịch chuyển trong không gian số. Trong thời đại mạng xã hội và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian sáng tạo của nghệ sĩ ngày nay đã vượt ra khỏi phòng vẽ và không gian trưng bày truyền thống, mở ra những hình thức thực hành nghệ thuật mới thông qua số hóa, ứng dụng công nghệ và sự tương tác trực tiếp với công chúng trên môi trường số. Tại tọa đàm, họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ, các tác phẩm anh đưa lên không gian số, không gian mạng thường là những tác phẩm mang tính thời sự, trào phúng, phản ánh xã hội theo cách hóm hình hài hước. Đó cũng là một thông điệp, một cách nhìn để người xem cảm nhận rõ hơn về đời sống đương đại.
5: Mỗi một ngày nó rất là nhiều những cái thông tin, những cái hiện tượng của xã hội. Và mỗi một cái hiện tượng đấy với mình ấy, thì nó ẩn chứa những cái thông điệp, cái góc nhìn về cuộc sống. Mình muốn đưa những cái góc nhìn đấy ra với cả công chúng để mọi người cũng có thể là quan sát ở một góc độ của người nghệ sĩ khi mà họ quan sát cái hiện tượng đấy và họ phản ứng với cả các cái hiện tượng đấy như thế nào.
0: Họa sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thời đại số đang mở ra nhiều cơ hội để nghệ sĩ mở rộng không gian thực hành sáng tạo.
6: Đây cũng là một thời kỳ mà trăm hoa đua nở, thêm một cái môi trường số chính là một cái môi trường mà giúp cho cái sự kết nối, gắn kết giữa những cái sáng tạo của người nghệ sĩ tới công chúng, nó được trực diện và nó cũng được nhanh hơn rất nhiều.
2: Lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai với chủ đề Chạm vào vinh quang đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Theo ban tổ chức, Liên hoan phim năm nay không chỉ là nơi hội tụ của những tác phẩm điện ảnh ngắn giàu tính sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống và góc nhìn của thế hệ làm phim trẻ, mà còn là không gian để những người yêu điện ảnh cùng gặp mặt, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên phó cục trưởng cục điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan phim đã nhận được hơn 100 bộ phim ngắn tham dự, bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình với sự đa dạng phong phú về đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ.
7: Liên hoan phim mùa 2 đã cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực, biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình với nhiều cách kể riêng biệt, mang đậm dấu ấn tác giả.
2: Kết quả, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các hạng mục phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện. Trong đó, 3 giải nhất được trao cho phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm Hữu Chí, trường Đại học Văn Lang, cùng 2 tác phẩm thuộc công ty cổ phần phim Giải Phóng là phim tài liệu Người gieo mầm khát vọng

0: Việt của đạo diễn Đỗ Thị Thoan và phim hoạt hình Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển.
1: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.

0: Ngay từ khi còn nhỏ, những bài dân ca, những câu hát ru của bà, của mẹ đã thấm vào tâm hồn bạn Ngô Diệu Linh, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Âm thanh trong trẻo mà ấm áp đặc biệt của tiếng đàn bầu đã thôi thúc em quyết tâm theo học loại nhạc cụ này một cách bài bản. Với Diệu Linh, đàn bầu là loại nhạc cụ khó chơi. Vì thế, để chơi đàn giỏi và có thể biểu diễn được, ngoài năng khiếu thì điều quan trọng vẫn là sự đam mê.
1: Em thích cái sự hình thức ấy, mình nhìn cái bầu đàn, cái cần đàn và ngay ở cái thân đàn nó toát lên cái vẻ rất là đẹp. Nó chỉ có một giây nhưng mà nó tạo ra được những cái âm thanh rất là hay. Không cần phải cô hay là bản thân bố mẹ thúc giục ấy, em cũng vẫn tự tập và mình thấy mình yêu cây đàn hơn là nếu một ngày mình không tập đàn thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu. Với em thì em càng ngày em càng thấy yêu cây đàn bầu hơn và em vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nó.
0: Để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, sinh viên của mình, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên khoa âm nhạc truyền thống gìn giữ, phát triển âm nhạc truyền thống bằng tư duy đương đại. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang đã và đang giảng dạy nhiều tác phẩm mới trên chất liệu và nhạc cụ truyền thống. Cùng với công việc giảng dạy, chị còn tích cực quảng bá cây đàn truyền thống trên các nền tảng số. Chị luôn có cách sáng tạo riêng để âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
2: Làm sao mà để quảng bá cho cây đàn bằng tất cả những cái trang mạng xã hội cũng như những cái nền tảng số, những cái game show đưa vào gần gũi nhất để tiếp cận được với khán giả trẻ, để làm sao mà các bạn ấy hiểu và từ cái hiểu thì mình yêu thích được.
0: Theo nghệ sĩ ưu tú Cổ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nếu như âm nhạc phương Tây gần như có sẵn nền tảng, hệ thống bài vở, quy trình, quy phạm rõ ràng, thì với âm nhạc truyền thống luôn phải trau dồi, đưa những cái mới vào chương trình giảng dạy năm học sao cho phù hợp với trình độ của người học và vẫn luôn giữ được vốn cổ.
3: Vậy nói là chúng tôi cũng luôn luôn trăn trở cái việc ví dụ như là vừa gìn giữ, phát huy, phát triển và để hòa nhập và không hòa tan, trong cũ lại có mới và trong mới lại có cũ. Và đi bằng cái hai chân như vậy thì chúng tôi ngay cảm thấy là chúng tôi những người làm nghề thì nó mới không bị cũ. Và luôn luôn là chúng tôi cũng muốn thay đổi, trong mới có cũ, trong cũ có mới là như vậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập, việc cập nhật những phong cách xu hướng thiết kế dường như là trăm hoa đua nở. Các công trình được xây dựng theo nhiều phong cách khác nhau, tuy vậy những công trình ấy cứ phù hợp với điều kiện tự nhiên hay môi trường của nước ta, hay chỉ là phong cách đồng phục, nhận diện thương hiệu cho các tập đoàn, làm mất đi các giá trị văn hóa và xã hội đặc trưng của mỗi địa phương. Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại Việt Nam cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập qua phần trao đổi của biên tập viên Phương Thúy với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng bộ môn Kiến trúc dân dụng, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ, cũng là một kiến trúc sư thì anh cũng đã được đi nhiều nơi thưởng lãm nhiều cái công trình kiến trúc ở trong nước ạ. Anh có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của anh khi mà đến một nơi nào đó được trải nghiệm, được chứng kiến những cái công trình kiến trúc mà anh cảm thấy là nó xa lạ.
2: Bây giờ chúng ta đang sống trong một thời kỳ hiện đại, một thời kỳ mà kiến trúc cũng như là tất cả mọi mặt của xã hội đều vận hành theo một cái xã hội hiện đại. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta vẫn gặp những công trình kiến trúc mang dáng vẻ cổ điển. Chúng tôi cảm thấy là nó có một cái sự chênh lệch về mặt suy nghĩ, tức là hình thức thì lại cổ điển nhưng nội dung lại hiện đại, và nó làm cho tự nhiên là mình cảm thấy là nó có một cái gì đấy lấn cấn trong lòng.
1: Dường như là trong hơn 10 năm trở lại đây ở nước ta đã hội đủ rất là nhiều phong cách kiến trúc từ cổ chí kim. Nguyên nhân vì sao ạ theo anh?
2: Cái này thì tôi nghĩ là cũng một phần là cũng cho đất nước của chúng ta thôi. Thực ra chúng ta cũng vừa mới thoát khỏi một đất nước nghèo mà chúng ta bắt đầu cũng tiến lên một đất nước là có thu nhập trung bình hơn. Người dân thì bắt đầu cũng có sự cải thiện về mặt kinh tế. Khi mà chúng ta có nhiều thông tin, chúng ta biết được nơi nó có cảnh nọ, cảnh kia rất đẹp nhưng mà chúng ta không được đi đến. Cho nên là người ta cũng rất mong muốn là giá như là ở tại đất nước mình mà cũng có một cái cảnh nào đó như thế để chúng ta thăm thì có vẻ là tốt. Và dẫn đến là bây giờ các khu du lịch người ta cố gắng tái hiện tất tần tật các cái thứ mà của các nước khác về Việt Nam. Dẫn đến là cuối cùng là bây giờ người ta ví các đô thị Việt Nam hoặc là thậm chí các công trình của Việt Nam nó giống như một nồi lẩu ấy. Mà rất nhiều món nhưng mà không phải là các cái món đấy hòa hợp được với nhau.
1: Vâng, vậy thì có khi nào chúng ta cần có một cái sự định hướng đúng không ạ? Và bằng những cái quy định cụ thể trong luật kiến trúc, luật xây dựng. Vậy thì hiện nay thì những cái điều luật đó đã đáp ứng

0: được thực tế này chưa?
1: Đứng trước những cái hiện tượng này thì không phải là giới hành nghề hoặc là các hội nghề nghiệp không bức xúc, và cũng đã từng có những ý tưởng là đưa những cái quy định như vậy vào trong những cái luật thể chế hóa nó luôn. Thế nhưng mà rõ ràng cái điều này nó cũng gây lại những cái hiệu ứng xã hội không tốt. Bởi vì về bản chất phong cách là do mỗi người. Chúng ta quản lý ngành xây dựng là chúng ta quản lý về những cái chỉ tiêu kỹ thuật. Người ta cho mình một cái định hướng thôi, nhưng mà còn lại việc mình lựa chọn như thế nào là do mình thì nó sẽ tốt hơn.
0: Thời gian gần đây thì chúng ta hay có nhắc đến cái cụm từ đó là hiện đại hóa kiến trúc bản địa. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh trước rằng là kiến trúc bản địa, bản sắc kiến trúc Việt Nam đó là gì?
1: Kiến trúc thì là nó sẽ gắn với từng cái vùng đất khác nhau.
0: Vâng.
1: Mà một đất nước rộng lớn như thế thì không thể nào có một cái kiến trúc mà đại diện cho một đất nước rộng lớn được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy có một cái đáp số chung là gì, là người Việt Nam, một đất nước nhiệt đới, gió mùa nóng ẩm, một đất nước mà cây xanh nhiều, tức là cái kiến trúc Việt Nam đều phát triển dựa trên cái bối cảnh tự nhiên đó. Nhìn từ quá khứ thì chúng ta thấy là những cái kiến trúc mà nó rất là hài hòa và thân thiện với môi trường, nó biết tôn trọng cảnh quan, nó tạo ra những cái tổng thể đẹp dựa trên sự phối hợp giữa kiến trúc và cái bối cảnh xung quanh nó. Và đây chính là những cái điều mà tôi nghĩ là bản sắc của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang phát huy rất nhiều cái thế mạnh của kiến trúc sinh thái, nhưng mà bản chất là thực ra trước đây cha ông chúng ta cũng đã làm kiến trúc sinh thái rất là nhiều. Chính chúng ta đang gợi lại những câu chuyện của cha ông chúng ta, thì đấy chính là chất liệu rất là tốt để chúng ta tạo ra một cái bản sắc mới cho Việt Nam. Lần này chúng tôi lại gọi là vẫn dùng cái từ tân đó, tức là chúng ta tân cổ điển cái kiến trúc cổ điển của Việt Nam, hoặc là chúng ta tân bản địa những cái kiến trúc của các vùng đất khác.
0: Con đường mà để tìm ra một cái kiến trúc mới của cái thời kỳ đổi mới của chúng ta, cái mà như anh nói là tân bản địa ấy, thì chúng ta vẫn chỉ là đang trên đường đi tìm nó, và cũng đã có cá nhân cụ thể cái sự đau đớn của họ dành cho cái kiến trúc bản địa. Thế nhưng mà dường như là nó vẫn chỉ là những cái cá nhân đó mà thôi.
1: Tôi cũng phải nhìn dưới hai góc độ đúng không? Nếu mà là nhìn theo góc độ tiêu cực như chị nói thì nó chỉ là những con người riêng lẻ. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để mà tạo ra một phong trào lớn thì cần phải có những con người đi tiên phong như vậy. Thì dần dần nó sẽ tạo ra một cái trào lưu của xã hội. Còn tất nhiên để mà tìm ra được một cái gọi là tân bản địa đó thì nói thực luôn là không phải ở Việt Nam mà cũng nhiều nước trên thế giới cũng rất là khó khăn trong cái việc làm đó. Bởi vì cái gì cũng vậy, một cái gì mới thì bao giờ cũng có thể nhận được sự đồng thuận nhưng mà cũng có thể nhận sự phản đối. Và đôi lúc là chính cái sự phản đối đã làm cho những ý tưởng mới nó bị khai tử ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Cho nên là tôi cũng lại đánh giá cao, tuy là riêng lẻ nhưng mà những con người, những nhà thiết kế mà họ muốn đưa những cái bản sắc mới vào kiến trúc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tôi đánh giá rất là cao. Có thể là bây giờ là do xã hội của chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ, cho nên dẫn đến là chúng ta vẫn đang còn ảo tưởng về những cái gì đó nó xa vời hơn. Nhưng mà đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại là bản chất kiến trúc, bản chất cuộc sống, nó chính là bản chất của nền văn hóa, thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại các cái hành vi của chúng ta để cho nó trở nên bền vững hơn. Và rõ ràng là để tạo được điều đó thì ngay bây giờ chúng ta phải có những con người
0: tiên phong,
1: đúng rồi, có những con người mà sẵn sàng dũng cảm đưa lại những cái kiến trúc đó để tạo ra một cái ngôn ngữ kiến trúc mới để cho xã hội có thể từ đó bắt đầu chấp nhận. Thì lúc đấy cái phong trào đấy nó mới thực sự là cái xu hướng đấy, nó mới thực sự là gì, là bền vững được. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn cứ chấp nhận thỏa hiệp và chúng ta vẫn chấp nhận là sử dụng những kiến trúc bên ngoài để chúng ta xử lý các cái công trình kiến trúc Việt Nam thì có vẻ như rằng là gì, là chúng ta sẽ muôn đời bị lệ thuộc rất nhiều vào bên ngoài và chúng ta không có cái gì được gọi là bản sắc của Việt Nam đương đại.
0: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ.
1: Chào tạm biệt biên tập viên Phương Thúy và khán thính giả nghe đài.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giọng hát chèo mượt mà đàm thắm, Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là hoa khôi làng chèo, không còn xa lạ với khán giả mê chèo. Gần 30 năm qua, chị đã dành trọn tâm huyết của mình cho việc giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này. Ở tuổi 40, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, một minh chứng cho chặng đường dài đầy nỗ lực và cống hiến bền bỉ. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh qua bài Vang mãi tiếng hát chèo.

Từ khi còn nhỏ, Thùy Linh đã bộc lộ năng khiếu ca hát và khả năng cảm thụ âm nhạc dân gian. Những buổi sinh hoạt văn nghệ ở trường lớp, địa phương trở thành nơi chị thử sức và bộc lộ niềm yêu thích với chèo. Nhận thấy tài năng và sự đam mê của mình không chỉ là sở thích nhất thời, chị quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản bằng việc thi tuyển vào đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Chị theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi đầu quân về nhà hát chèo quân đội, công tác và gắn bó đến ngày hôm nay.

0: Thượng tá Xuân Nghĩa, diễn viên đoàn 1 nhà hát chèo quân đội, vẫn nhớ những ngày đầu Thùy Linh được tuyển về nhà hát.
1: Ngày đầu Thùy Linh về nhà hát thì thấy mà cô bé nhỏ nhắn, ngày đấy còn trẻ. Và đặc biệt ngày đó có một cái ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là một cái hôm mà tuyển vào nhà hát là mình có theo dõi. Thì ngày đấy còn nhớ, còn nói với cả chú Việt là giám đốc, úi dồi ôi chú ấy, hát hay quá, hát hay quá. Đã có ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh về giọng hát này, thanh sắc một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, nói hát hay, diễn rất là tốt.
0: Trong làng chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh được khán giả nhớ đến với giọng hát chèo mượt mà đằm thắm và phong thái trình diễn nhẹ nhàng, tinh tế. Từ khi về công tác tại nhà hát chèo quân đội, chị đã được giao nhiều vai chính và giành nhiều huy chương. Có thể kể đến vai Nguyên Phi Ỷ Lan trong ba tập chèo Bài Ca Giữ Nước, nàng Sơn Nữ trong vở Chuyện Tình Nàng Sơn Nữ, vai Ngọc Lan trong vở Chuyện Người Xưa, Kiều Liên trong Lời Ước Nguyền, Hoài trong Thương Nhớ Chầu Cau, Trần Thị Dung trong Đời Luận Anh Hùng. Nhiều lần đứng chung sân khấu với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, Trung tá Hoàng Thanh Huấn, đội trưởng đội diễn viên đoàn diễn 1 nhà hát chèo quân đội, ấn tượng bởi sự chỉn chu và nghiêm túc với nghề của chị. Dù đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh cũng dốc sức tập luyện để thể hiện một cách xuất sắc nhất. Qua mỗi vở diễn, anh lại học hỏi được rất nhiều từ nữ nghệ sĩ tài năng ấy.
2: Hầu như những vở diễn nào thì Thanh Huấn cũng đều được diễn với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Một trong những bạn diễn ngay từ ban đầu với Thanh Huấn ấy, thì được học hỏi nhiều lắm. Thực sự rất nhiều, từ kỹ thuật hát, rồi phong cách biểu diễn, rồi tâm trạng, những cái cảm xúc biểu diễn ấy. Diễn viên, nếu mà đòi hỏi một người diễn viên hoàn chỉnh là phải có hát, phải có diễn và phải có hình thể, những cái đó là cực kỳ quan trọng. Mà Thanh Huấn những buổi đầu tiên được về làm việc với nhà hát chèo quân đội mà trực tiếp diễn cùng luôn một vở diễn ấy, với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Phải nói thực sự là nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong nghề đấy. Vì chị đòi hỏi mọi người lên sân khấu là phải nghiêm túc, cháy là phải cháy hết, diễn là phải diễn thật.
0: Bên cạnh những buổi biểu diễn trực tiếp bằng nhiều cách làm khác nhau, chị vẫn đang bền bỉ tạo ra những sản phẩm âm nhạc vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của chèo, vừa có sự hiện đại trong đề tài, cách biểu diễn để đưa nghệ thuật ấy đến gần hơn với khán giả, để chèo vẫn có chỗ đứng trong thời đại hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Nhờ đó, chị đã lan tỏa nghệ thuật chèo đến đông đảo khán giả, nhất là các bạn trẻ. Nhiều người yêu âm nhạc truyền thống tìm đến các kênh của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh để được thưởng thức một giọng chèo trong vắt, lúc bay bổng, lúc lại sâu lắng ngọt ngào. Và để đáp lại tấm lòng của khán giả, chị đã thực hiện các MV hát chèo như Khát Vọng Mùa Xuân, Thắm Tình Vẹn Nghĩa Duyên Ta, Gặp Nhau Trong Hội Xuân, với một sự đầu tư kỳ công chỉn chu từ nghệ thuật đến hình ảnh, duyên dáng trong từng câu hát, cách biểu diễn. Đại tá, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, giám đốc nhà hát chèo quân đội cho biết.
3: Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh tạo cho mình một cái thương hiệu, tạo cho mình một cái kênh. Và ở trên đó thì không chỉ là lan tỏa bằng những cái bài hát có thể do chính Thùy Linh đặt lời, hoặc là do các nghệ sĩ, ca sĩ hay là do các tác giả soạn lời, mà Thùy Linh còn tự có thể là viết, có thể là đặt lời, lồng điệu cho những cái làn điệu chèo cổ, thay đó bằng lời mới. Bạn ấy đã dạy hát chèo trên mạng. Thì đấy là một trong những cái việc làm đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Hai nữa là đòi hỏi cái giọng hát đấy phải được ghi nhận. Và thứ ba nữa là phải có cái sự chuyên cần, và tức là phải có cái tâm của cái người công hiến.
0: Từ cô gái trẻ yêu làn điệu dân gian đến nghệ sĩ mang danh hiệu cao quý, nghệ sĩ Thùy Linh đã chứng minh rằng chỉ khi thật sự yêu nghề và dấn thân hết mình, người nghệ sĩ mới có thể tỏa sáng bền bỉ trên sân khấu truyền thống. Hành trình ấy không chỉ mở ra sự nghiệp riêng mình, mà còn góp phần giữ gìn và tiếp nối mạch nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay. Qua những năm tháng gắn bó với chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh luôn mong muốn làm thế nào để ngày càng có nhiều khán giả quan tâm đến môn nghệ thuật truyền thống này. Chị còn ấp ủ nhiều dự định với môn nghệ thuật này.
4: Linh đang xây dựng những cái kênh mạng xã hội với đúng cái màu sắc của người lính. Tất cả những cái hình ảnh mà đại diện là Linh đều dùng những cái hình ảnh có màu sắc của quân đội, để Linh muốn rằng là qua đây mình đưa những cái nghệ thuật chèo truyền thống, nghệ thuật chèo cổ lên một cách thật là chỉn chu, và đưa những cái làn điệu chèo lời mới lên cũng phải là chỉn chu và cũng phải là đầy tâm huyết. Và một mặt thì Linh vẫn đang tiếp tục đưa ra những cái series dạy hát chèo, những làn điệu chèo cổ.

0: Và tới đây thì Linh cũng đang chuẩn bị cùng với ekip để đưa ra thêm một số những cái cách dạy hát, cũng như là những cái phương thức hay là những cái hình ảnh như thế nào đó để tiếp tục mở rộng cái dạy hát này ra, để làm thế nào đấy mình tiếp cận hơn với nhiều người hơn.
1: Bằng sự cống hiến bền bỉ, niềm đam mê và tình yêu dành cho sân khấu dân tộc, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là hình ảnh đẹp về nghệ sĩ tài năng, nghị lực và trách nhiệm với việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của bài hát chèo cổ Đào Liễu có phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp.
1: Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất,
0: giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan.
1: Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước.
0: Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi Kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và Chupin Z qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com.

Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho sấy yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho sấy cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với sấy cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn sấy yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

hỏi là do anh cứ mãi ngốc. Em đã nở buông tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong em vẫn còn yêu anh mà phải không?

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bao tải cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường, do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They're Not Here, They're Not Coming do Don Henley trình bày.

Mình Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lynn Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời chưa đầy 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lynn Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày này năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, được cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới say đắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

trở thành bài hát đình đám vang lên khắp nơi suốt mùa hè năm ấy, đưa tên tuổi của hai chàng trai trẻ thành thần tượng, đó chính là nhóm Warm với bài hát Wake Me Up Before You Go Go.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng, đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi Xuân Thọ và Thúy Thúy lại được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ ba trên sóng hệ VOV3 và 9:05 thứ tư trên sóng hệ VOV2.
1: Vâng, và như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi mong muốn gửi tới quý thính giả một số bài hát theo một chủ đề nhất định. Và hôm nay trước khi đến với chủ đề của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài Tân Cổ quý vị nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca tân cổ Tình Thắm Duyên Quê rất quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Phương rồi đúng không ạ? Và Xuân Thọ cũng xin nhắc tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê. Thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: Dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề những câu chuyện tình.
0: Những câu chuyện tình, có thể nói đây là một chủ đề mà rất nhiều những bài ca tân cổ hướng tới để viết, và cũng là một trong số những chủ đề lấy được nhiều nước mắt nhất của những vị thính giả yêu tân cổ giao duyên.
1: Dạ vâng, những bài ca tân cổ hay là những bài ca vọng cổ khi viết về chủ đề tình yêu, mà nhất là tình yêu theo cả một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, khi mà chàng trai gặp cô gái thì thông thường nó hay mang màu sắc là hơi buồn và chia ly đúng không anh Xuân Đạo?
0: Cái đấy thì nó sẽ tùy vào tác giả Thúy Thúy à. Câu chuyện thì có những câu chuyện tình đẹp và cũng có những câu chuyện tình thì nó cũng có những cái trắc trở. Nhưng đối với loại hình tân cổ giao duyên, đối với cả các bài ca vọng cổ nói riêng, thì bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi buồn man mát trữ tình ý, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thúy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp

0: Thành Tân Cổ Giao Duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
1: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã. Và thường là những cái câu chuyện cái thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
0: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Bởi một căn bệnh nan y. Dạ.
1: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
0: Dạ.
1: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
0: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đang dần đoán được ra bài hát này là viết về thi sĩ nào đây ạ. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó, đúng không ạ?
1: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
0: Dạ vâng.
1: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
0: Dạ vâng. Thúy Thúy và Sơn Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy Thúy và Sơn Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
1: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
0: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
1: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
0: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
1: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

má tới người trong mộng làm sao anh giết được, làm sao anh trả thù duyên kiếp dù có trái ngang nhiều.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài tân cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca tân cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa. Đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát tân cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và Anh Bằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

Hôm qua em đập được cái ống. Đâu để coi, 1, 2, 4, 3, 6. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ý, nhớ đừng có ăn cà rem đau bụng.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện. Và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại bằng cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng với cảm xúc, đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận sự tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: anh chú đã vô ý làm cho chú buồn chú tội, nên chú mới âm thầm buồn bã bỏ đi.
1: Dạ không

tôi tuy là chị dâu nhưng thương chú như em ruột, có chuyện gì đau buồn sao không nói tôi nghe, rồi tôi sẽ lựa lời nhờ.

0: Vâng, quý thính giả vừa nghe sự tích trầu cau của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày rồi. Và như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta có thể nghe những cái câu chuyện tình nó có một cái màu sắc hơi ảm đạm một chút, đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, nó hơi éo le, trắc trở ạ.
0: Tất cả những câu chuyện tình này nó mang một cái màu sắc khiến cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên có vẻ hơi nặng nề, Thúy Thúy ạ.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện tình mà kết thúc rất có hậu ạ.
0: Câu chuyện tình kết thúc rất có hậu ạ? Đó là câu chuyện tình nào vậy Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, câu chuyện tình này thì lại gắn với một loại quả đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
0: Tình đẹp mùa chôm chôm phải không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Sơn Thọ có biết về nội dung của bài hát này không?
0: Nội dung của bài hát này đúng là một câu chuyện tình rất là đẹp và khá là hiện đại, đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, nên là màu sắc âm nhạc của nó cũng vui tươi hơn ạ.
0: Đúng thế, và chắc chắn là nó sẽ không bi lụy như những bài ca tân cổ trước. Còn về nội dung thì đây là một câu chuyện tình có thể nói là rất đẹp. Một mối tình sét đánh của một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn với một cô gái ở nơi miệt vườn.
1: Dạ vâng, chuyện tình của họ thật là đẹp và lãng mạn, đúng là sét đánh như là anh Xuân Thọ có nói. Đó là chàng trai thì đi xuống Vĩnh Long, thì tới nơi thì gặp cô gái ra mời mình mua chôm chôm. Thế và câu chuyện đáng tưởng chừng là chỉ dừng lại ở đấy thôi, nhưng mà sau đó thì tình yêu đã đến một cách bất ngờ và chàng trai đã cảm mến cô gái, và sau đó thì họ đã có một mối tình rất là đẹp và tương lai cũng rất là tươi sáng.
0: Vâng, và khi nghe bài ca Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm thì ngay từ tên gọi quý vị cũng đã có thể cảm nhận được đây là một mối tình thật là đẹp. Và bài hát thì có một cái kết thật là trọn vẹn khi mà chàng trai với cô gái đã nên duyên vợ chồng và nguyện cùng nhau xây dựng cho quê hương ngày thêm giàu đẹp.
1: Dạ vâng, đây cũng như là một cái kết đẹp mà Thúy Thúy và Xuân Thọ gửi tới quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay. Chương trình với chủ đề Những Câu Chuyện Tình. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ yêu mến chương trình, cũng như thấy cảm mến Thúy Thúy và Xuân Thọ, và sẽ trao gửi với chúng tôi những yêu cầu hay những tâm tư của quý vị qua hộp thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Tình đẹp mùa chôm chôm sáng tác của Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của Huyền Nhung được các nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên đến đây là kết thúc. Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương.

0: đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
1: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
0: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh, do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt,

0: chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi. Người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số bản nhạc của nghệ sĩ piano dòng nhạc New Age, Neil Heavin. Mở đầu là các bản nhạc Serenity và Ethereal Light.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Serenity và Ethereal Light. Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Wind Echoes và The Seven Keys do nghệ sĩ Neil Harvey hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Nay Harvey sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Uneastern Dream và Antiwar, hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản hòa tấu violon các ca khúc nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me do nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Araya và nghệ sĩ piano Subhacha trình bày.

Vừa rồi là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me qua phần trình bày của nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Areya và nghệ sĩ piano Subhacha. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe các bản hòa tấu violon, flute và saxophone mang tên You Raise Me Up, Waymaker và You Say của nhóm Anna.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản hòa tấu violon, cello và piano mang tên Hallelujah và Symphony qua phần trình bày của nhóm Chitonia.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm

0: kết nối và lan tỏa.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Vân Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc luôn là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Rung Động, sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Em chào chị Vân Anh và tất cả các bạn đang nghe đài. Thật tuyệt vời nếu lời chào này gửi đến chị và các bạn, vì điều này cũng có nghĩa là thư của em đã được đọc rồi. Em vui quá. Những người em yêu quý sẽ nhận được quà tặng âm nhạc phải không chị? Em rất mong chương trình gửi tặng bài Enjoy Your Life, sáng tác và trình bày Karik, đến những người thân thương của em với lời nhắn. Mỗi người đều là nhân vật chính của một bộ phim. Khó khăn thử thách luôn theo. Hãy dùng trái tim yêu thương, tha thứ và lòng dũng cảm để vượt qua và kết thúc bộ phim là có hậu. Hạnh phúc luôn đợi chờ nhân vật chính mà. Bem yêu cả nhà, ông xã yêu bà xã, papa yêu con gái, tôi yêu người tôi nói lời yêu. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Chị và mọi người hãy cùng em chào đón mặt trời nhé.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình là của bạn gái biệt danh là Mèo Lười, có 4 số điện thoại cuối là 6430 ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bạn và người ấy quen nhau được 5 năm và đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi, nhưng bạn chưa bao giờ dám thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho người ấy. Khi người ấy ở bên, bạn luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn, ương ngạnh và bướng bỉnh. Để rồi khi người ấy đi rồi, bạn mới thấy hối hận, mới thấy mình thật yếu đuối. Khi đó bạn mới cảm thấy mình cần anh ấy biết bao. Bạn thân mến, để chia sẻ với bạn, chương trình sẽ giúp bạn gửi đến người ấy là Cao Vũ Tuân, có 4 số điện thoại cuối là 3620. Bài hát Giữ Em Đi, sáng tác của Tiên Tiên, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn: Anh à, em chỉ rời xa anh khi nào anh nói rằng anh không cần em nữa. Thời gian tới, hãy xem đó là những thử thách để chúng mình khẳng định lại tình yêu anh nhé. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó em được ở bên anh và không phải cách xa như thế này nữa. Em luôn nhớ và yêu anh nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, khi viết lên những dòng chữ này, em đang ở trong một tâm trạng rất buồn. Không phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, và em cũng không biết chia sẻ với ai. Em viết thư đến chương trình với hy vọng sẽ được an ủi và hiểu em, giúp em vơi đi nỗi buồn khi không có cô ấy. Có thể em viết thư không hay, chưa xúc tích, nhưng đây là những điều mà em muốn gửi đến cô ấy. Em mong một ngày không xa, trên chương trình quà tặng âm nhạc sẽ có tâm sự của em được đọc lên. Anh dại dột viết tên em trên cát, biển ghen tuông giận dữ xóa nhòa. Anh dại dột giữ hình em bằng ánh mắt, lệ còn nhòa em đã vội ra đi. Em biết không, ngày em rời xa anh, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh đã cố gắng làm tất cả với hy vọng em sẽ quay về với anh. Đã bao ngày qua, anh sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mọi thứ vẫn còn đây và nguyên vẹn như ngày đầu, nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự buồn của một thính giả giấu tên. Khi nghe đến đây, chương trình hy vọng nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Chương trình xin mời bạn Nguyễn Thị Thêu có 4 số điện thoại cuối là 9656 đón nhận món quà tinh thần là bài hát Hạnh Phúc Thoáng Qua, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Nô Phước Thịnh trình bày cùng với lời nhắn. Giờ đây anh và em đã là hai người xa lạ, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng nếu em muốn có một hạnh phúc thực sự thì em hãy yêu người ấy thật lòng và yêu chính con người ấy. Chỉ có tình yêu chân chính mới đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Các bạn thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Thị Anh, nhận được từ người bạn của mình, một người lính, một người học viên. Bài hát Ngọn đồi trong tróng, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh, do Quang Vinh và Bảo Thi thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, xa em anh nhớ em lắm, càng xa em anh càng thấy quý trọng những ngày tháng mình gần nhau. Anh chỉ có một mình em để yêu thương thôi, cho nên anh mong em hãy để anh được sống với em bằng tất cả tình thương, nỗi nhớ và trái tim rào rạt yêu thương của anh. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh. Đừng buồn và đừng khóc em nhé, lúc nào anh cũng ở bên em.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Kim Xoa ở Trường Đại học Khoa học Huế đã tâm sự: "Em nhớ Huế quá chị Vân Hanh ạ. Huế với tiếng gọi thân thương mà em đã sống với bạn bè 4 năm học đại học. Ra trường rồi nhìn lại, em thấy đời sinh viên sao vui thế. Những bài giảng bổ ích thầy cô mang lại cho em. Giờ đây em đã tốt nghiệp, nhưng tình bạn bè có lẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim em. Huế buồn, nhưng sống trong tình yêu thương của bạn bè thì em không buồn. Em đã được sưởi ấm trong ngọn lửa tình bạn. Nhưng tổ ấm công tác xã hội giờ đã mỗi người mỗi phương." Em viết dòng tâm sự này gửi lên chị, mong rằng chương trình sẽ phát tặng các bạn của em bài hát "I Will Be A Star", sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi, cùng với lời nhắn: "Các bạn ơi, Kim Xoa biết con đường phía trước chúng ta đi còn đầy khó khăn, chông gai và thử thách. Nhưng mình biết rằng đó chỉ là những bài học đường đời của chúng ta mà thôi. Mình sẽ luôn nhớ các bạn."

tên là Trang, hay có tên khác là nàng Đê Trang Cơm, do chính anh đặt cho em, để rồi em lại đặt cho anh chàng Đê Trang Cơm. Thật đáng yêu. Có một câu nói khiến em không sao quên nổi và rất tâm đắc. Hạnh phúc không phải ở phía cuối con đường, mà hạnh phúc nằm ở chính con đường chúng ta đang đi và sẽ đi. Em tin rằng mỗi con người chúng ta sẽ đều chọn được mỗi con đường, ngã rẽ của riêng mình, để rồi họ đều nhận được sự hạnh phúc mà họ mong muốn. Các bạn thân mến, đó là thư của bạn Lê Thị Trang, biệt danh là Puka93, mãi mãi yêu anh, gửi tới bạn Phạm Văn Thế ở Hưng Yên, bài hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, sáng tác của Phương Uyên, trình bày Bảo Anh, kèm theo lời nhắn: Chàng Đê Trang Cơm của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích, thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng Đê Trang Cơm của anh.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy, em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vụ ở Điển Hồ, Gia Lai, kèm theo lời nhắn: anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng, ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc, giữa chặng đường vất vả gian lao, chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh, rồi còn nữa chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em.

0: Các bạn thân mến, vậy là đã sắp hết thời lượng của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải tạm chia tay tại đây thôi. Mong rằng các thính giả của Vân Anh sẽ luôn đồng hành trong số quà tặng âm nhạc tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, tức ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào Cai từ thí điểm tiên phong đến nhân rộng mô hình thôn số. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, gặp gỡ những gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Khánh Hòa, cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy thế mạnh thu hút du lịch tại Kỳ Lừa, Lạng Sơn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa, giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, những điểm mới và bài học từ thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc thủy sản trong mùa mưa. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người bí thư, trưởng thôn Làng Áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm từ xa, đồng thời lưu ý tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là công cụ quan trọng

0: nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của đội ngũ cán bộ đảng viên. Về phương châm chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chiến lược cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn: chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, đồng thời kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với đổi mới phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu.
1: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền, giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín, niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng, lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Trước đó, sáng qua, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm học thêm và bệnh thành tích, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, phòng ngừa bạo lực học đường. Chiều qua tại nhà Quốc hội, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, của lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại của Quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gợi mở việc nghiên cứu xây dựng các kênh hoặc khung giờ phát thanh âm nhạc chuyên biệt đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng, trong đó có thể phân tầng nội dung theo từng nhóm đối tượng thính giả, đồng thời khai thác hiệu quả âm nhạc như một công cụ ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường giao lưu quốc tế.
2: Đài Tiếng nói của mình rất nhiều người nghe, thế và nhất là những cái thông tin về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước thì các ông chí khi mà đưa lên phân tích chuyên sâu trên Đài Tiếng nói, và đây mới là nơi mà phủ sóng đến đồng bào vùng sâu vùng xa, đến với nhân dân cả nước một cách nhanh nhất. Cho nên đề nghị các ông chí bằng rất nhiều các phương tiện khác nhau để ta có thể truyền tải những thông tin đó đến với nhân dân, đến với khán giả trong cả nước.
0: Chiều qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
3: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với tượng xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
0: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án V-Ship trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình nhiều địa phương đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Các phương án bồi thường còn tồn đọng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Các trường hợp phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 7. Riêng dự án V-Ship 2 phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong năm nay. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trách nhiệm của địa phương và phân cấp phân quyền là hiện nay của địa phương. Từ công tác thông báo thu hồi đất cho tới xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án này thì thuộc chính quyền của cấp xã hết. Mà đây trực tiếp là xã Đông Sơn. Mà theo

0: tinh thần của chỉ đạo của tỉnh là xã Đông Sơn chưa hoàn thành trong việc tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của tỉnh liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu vực Sipa.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại dự án Bệnh viện Lão Khoa và Phục hồi Chức năng Gia Lai, cơ sở y tế chuyên biệt đầu tiên của tỉnh, phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Dự án có diện tích hơn 2.300 m² với tổng vốn đầu tư gần 118 tỷ đồng, quy mô 50 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, điều trị nội trú, phục hồi chức năng và phẫu thuật. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trước cuối năm nay và đưa vào hoạt động từ quý 3 năm sau. Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai hôm qua quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Đây là lần thứ hai phiên tòa phải tạm hoãn. Theo hội đồng xét xử, nguyên nhân là do chưa thể trích xuất các bị cáo đang bị tạm giam. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 13 tháng 7 tới. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các cựu lãnh đạo, bác sĩ và giám định viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã cấu kết thực hiện 29 vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ, ban hành nhiều kết luận giám định tâm thần và hồ sơ bệnh án sai sự thật nhằm giúp các đối tượng phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự. Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua giữa Mỹ và Iran đang được kỳ vọng sẽ được ký kết bằng một văn bản hòa bình giữa đại diện hai nước vào ngày 19 tháng 6 tới đây tại Thụy Sĩ. Không chỉ là cuộc chiến giữa hai nước mà ảnh hưởng tới thị trường năng lượng toàn cầu. Theo thông tin mới nhất, một số tàu thương mại chở dầu khí đã bắt đầu di chuyển qua lại khu vực eo biển Hormuz. Thị trường năng lượng toàn cầu cũng ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la Mỹ xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi giá dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Monex nhận định.
2: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran là một tín hiệu rất tích cực đối với thị trường. Kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
1: Khai mạc hôm qua tại thị trấn Evian-le-Bain của Pháp, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 năm nay tập trung vào mục tiêu tăng cường phối hợp hành động giữa các nền kinh tế phát triển hàng đầu trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức an ninh, kinh tế và địa chính trị. Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ưu tiên thúc đẩy đối thoại và đồng thuận về các vấn đề cấp bách như ổn định Trung Đông, xung đột tại Ukraine, tái cân bằng thương mại toàn cầu và quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Tình hình dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến đáng báo động khi số ca mắc đã tăng lên 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Giới chức y tế cho biết công tác truy vết đang gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ theo dõi người tiếp xúc mới đạt hơn 56%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Đáng lo ngại, chủng virus Bundibugyo gây đợt bùng phát lần này hiện chưa có vaccine hoặc phác đồ điều trị chính thức, trong khi ngành y tế Congo đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực và kinh phí. Một vụ rơi máy bay phục vụ hoạt động nhảy dù vừa xảy ra tại bang Missouri, nước Mỹ, đã khiến toàn bộ 12 người, gồm 11 người nhảy dù và một phi công thiệt mạng. Nguyên nhân do máy bay đã không đạt được độ cao cần thiết, sau đó bất ngờ rẽ gấp và rơi cách đường băng khoảng 274 mét. Trung Quốc vừa công bố bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Đồng vị này là vật liệu cốt lõi để phát triển chip lượng tử nền silicon nhờ khả năng giảm nhiễu môi trường, hỗ trợ điều khiển qubit quy mô lớn. Thành tựu này được đánh giá giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ, đồng thời mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực bán dẫn tiên tiến, hàng không vũ trụ, y học hạt nhân và thám hiểm không gian. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 16 tháng 6 năm 2026. Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ.

0: nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa môi trường toàn cầu và an ninh lương thực trên thế giới, nông nghiệp xanh không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn mở ra cơ hội tạo giá trị kinh tế mới từ thị trường carbon, trở thành một trong những động lực quan trọng trên hành trình hướng tới net zero. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục câu chuyện trong ngày. Bên cạnh đó, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý khác. Lai Châu trồng cây dược liệu khai thác đa giá trị dưới tán rừng. Lợi ích vượt trội khi phát triển nông nghiệp hữu cơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nông nghiệp đang được xem là một trong những lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo tính toán, tiềm năng của ngành nông nghiệp có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, tương đương với 57 triệu tấn CO2 giảm phát thải.
0: Để hiện thực hóa tiềm năng đó, nhiều chương trình và mô hình sản xuất nông nghiệp xanh đang được triển khai trên cả nước. Một trong những ví dụ tiêu biểu là đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đề án còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam thông qua tiêu chuẩn sản xuất xanh, minh bạch và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Mở đầu câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình đang được triển khai hiệu quả ở thành phố Cần Thơ qua bài viết của phóng viên Phạm Hải.
3: Cần Thơ hiện là địa phương đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long triển khai công cụ số V-Research để đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa phát thải thấp, phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Hoạt động này được ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp của Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI. Hợp tác xã Khiết Tâm tại ấp D2, xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, nay là xã Thành An, thành phố Cần Thơ, được thành lập từ năm 2015 với tổng diện tích sản xuất khoảng 340 ha. Ngoài sản xuất và chế biến lúa sau thu hoạch, hợp tác xã còn phát triển nhiều dịch vụ như phun thuốc bằng máy bay không người lái, cung ứng vật tư nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác, góp phần nâng cao thu nhập, giảm chi phí và giảm áp lực lao động cho nông dân. Hợp tác xã này cũng là đơn vị tiên phong áp dụng tiêu chuẩn Global Gap trên toàn bộ diện tích canh tác. Từ kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật đến quy trình sử dụng phân bón đúng thời điểm, đúng liều lượng, mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm cho biết:
4: điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa, rồi cái đưa áp dụng 1,5 giảm vào sản xuất, cái đó nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là bây giờ chúng tôi cũng đang về cái mô hình và cái tránh được cái đốt đồng. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm rạ về chúng tôi để là chúng tôi làm nấm hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh, tạo thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Và điều đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí sản xuất.
3: Ông Võ Văn Phúc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết, việc số hóa dữ liệu trên nền tảng V-Research không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xây dựng cơ chế chứng nhận gạo Việt Xanh phát thải thấp trong thời gian tới.
5: Muốn đạt được cái giấy chứng nhận này, các thành viên hợp xã cũng rất nhiều khó khăn. Từ cái tập quen cái nề nếp mà mình xạ, những cái lượng giống nó cao, phân thuốc nhiều. Từ khi có chương trình này mới xuất hiện ra thì thành viên của hợp xã chuyển đổi được tư duy của mình á. Giờ mình xạ là giống nó hạn chế từ 80 tới 90 kg trên hecta, giảm được cái chi phí. Rồi gom gạ theo khuyến cáo của cái chương trình đó là mình phải thu gom ra khỏi cái đồng ruộng, dù mình bán cái gom mình cho làm thành phẩm như làm công cụ hoặc là cho thức ăn gia súc á, thì nó cũng được thêm một cái phần lợi nhuận theo kinh tế cho các thành viên hợp tác xã.
3: Theo Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 500 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt Xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã xây dựng công cụ V-Research nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật 4043 do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành. Mục tiêu là tiến tới công nhận, chứng nhận cho các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp tham gia đề án đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp, qua đó nâng cao uy tín và giá trị trên thị trường xuất khẩu. Theo ông Sơn Hữu Phương, hợp tác xã sản xuất lúa Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên.
6: Hợp tác xã tôi giờ đang sản xuất là cái là ST25, tiết kiệm được phân bón, tiết kiệm được lúa giống.

0: tiết kiệm được thuốc bảo vệ thực vật. Gắn là tốt cho chủ chương trình của nhà nước đề ra, hạn được lãnh phát thải thấp, mình được một phần lợi nhuận thêm chút xíu nữa. Cố gắng làm được thị trường khó tính như là Nhật Bản là khó tính nhất rồi đó.
1: Thưa quý vị, thực tế tại Cần Thơ cho thấy giảm phát thải trong sản xuất lúa không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang trở thành điều kiện bắt buộc để hạt gạo Việt giữ vững thị trường xuất khẩu. Khi toàn bộ quy trình canh tác được số hóa, giám sát và chứng nhận minh bạch, giá trị hạt gạo không chỉ nằm ở năng suất mà còn ở dấu chân carbon thấp, cùng khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
2: Tuy nhiên, sản xuất giảm phát thải, tiến tới tham gia vào thị trường carbon là một lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật đến năng lực triển khai của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
3: Thực tế cho thấy, tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất giảm phát thải là rất lớn, bởi phần lớn hoạt động sản xuất hiện nay vẫn mang tính truyền thống, sử dụng chưa tối ưu các yếu tố đầu vào như giống, phân bón, nước tưới hay thuốc bảo vệ thực vật. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều dư địa để giảm phát thải thông qua các phương thức canh tác xanh hơn và hiệu quả hơn. Vinarice, một thành viên của Pan Group từng được tổ chức phát triển Hà Lan, ghi nhận nhờ triển khai hơn 21.000 hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm hơn 89.000 tấn CO2 trong vụ đông xuân 2024-2025. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, ông Lê Thanh Tùng cho biết.
4: Còn rất nhiều các dư địa để có thể áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thiết bị vào trong cái sản xuất lúa gạo. Và chúng ta cũng có những cái cam kết từ chính phủ đối với lại quốc tế là đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành net zero, tức là các cái phát thải bằng không.
3: Ngành nông nghiệp từ chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng đều có triển vọng chuyển hướng sang canh tác sản xuất giảm phát thải khí nhà kính với các giải pháp sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, v.v. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên nhìn tín chỉ carbon như một mỏ vàng dễ khai thác. Để tạo ra tín chỉ carbon, chủ dự án phải chứng minh được lượng giảm phát thải hoặc lượng carbon hấp thụ tăng thêm bằng các số liệu đo đạc, giám sát và xác minh chặt chẽ. Theo luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, hiện vẫn còn không ít người hiểu chưa đầy đủ về thị trường carbon. Ông Long cho biết, từng có chủ rừng sở hữu khoảng 5 hecta tìm đến ông để hỏi về khả năng bán tín chỉ carbon. Tuy nhiên, để hình thành một dự án carbon có hiệu quả kinh tế, quy mô thường phải lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hecta cùng với hệ thống dữ liệu giám sát và xác minh chặt chẽ theo tiêu chuẩn.
5: Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải chỉ ra là trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì. Ví dụ như là rừng thì là trồng rừng mới hay là thực hiện các biện pháp lâm sinh để cái khu rừng đó nó phát triển so với cái kịch bản không có dự án. Sau khi chúng ta so sánh đối chiếu giữa kịch bản cơ sở và kịch bản dự án thì cái lượng tăng thêm về hấp thụ hoặc là cái lượng giảm phát thải chúng ta tạo ra được thì mới được phát hành thành tín chỉ. Thế còn là không nên bi quan quá mức. Thực tế tôi làm việc với các doanh nghiệp, khi mà biết đến CBAM là bị châu Âu đánh thuế carbon ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp thì họ có phản hồi là chỉ cần bỏ thị trường châu Âu đi để né thuế CBAM. Thì tôi nghĩ đấy là một trong cái trường hợp là bi quan thái quá. Tại vì rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn sâu vào câu chuyện, chúng ta thay đổi cái chiến lược kinh doanh theo cái hướng phát thải thấp thì chúng ta phải đạt được lợi ích kép, vừa tối ưu về mặt chi phí sản xuất, vừa bán được hàng với cái giá cao hơn. Tại vì rõ ràng là ở thị trường châu Âu họ ưa chuộng những cái mặt hàng có phát thải thấp, họ sẵn sàng trả cái giá cao hơn mà.
3: Hiện nay, hành lang pháp lý cho thị trường carbon Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện với nhiều nghị định và cơ chế liên quan đến giảm phát thải, giao dịch carbon và phát triển tín chỉ carbon trong các lĩnh vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường carbon vận hành trong thời gian tới. Theo ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững, Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về tín chỉ carbon rừng hiện đã được xây dựng và đang trong quá trình thẩm định trước khi ban hành. Khi hoàn thiện, bộ tiêu chuẩn sẽ là cơ sở để các dự án carbon rừng được triển khai đồng bộ, tiệm cận với các thông lệ quốc tế.
6: Đây là cái tiêu chuẩn quốc gia, nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Thì cái này nó là cái một trong cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế. Hiện nay là tất cả các cái chương trình dự án quốc tế hoặc là các tổ chức quốc tế, người ta cũng đã ban hành các cái tiêu chuẩn riêng về các cái loại hình dự án đối với cái dự án mà thực hiện cho cái mục tiêu là

0: tạo ra tín chỉ carbon.
1: Con đường hướng tới phát thải ròng bằng không net zero chắc chắn còn nhiều thách thức. Nhưng từ những cánh đồng lúa giảm phát thải, những cánh rừng hấp thụ carbon cho tới các mô hình sản xuất tuần hoàn đang cho thấy tiềm năng từ sản xuất giảm phát thải đang trở thành một động lực tăng trưởng mới. Nếu được đầu tư đúng hướng, đây không chỉ là giải pháp thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam mà còn là đường băng giúp nông nghiệp cất cánh trong kỷ nguyên kinh tế mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
5: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
6: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Chương trình Mùa vàng hôm nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cánh rừng nguyên sinh ở vùng cao Lai Châu, dưới tán cây dập bóng quanh năm, những luống sâm núi đang xanh tốt từng ngày. Loài dược liệu bản địa từng chỉ mọc tự nhiên, phân tán trong rừng sâu, nay đã được bảo tồn, nhân giống và phát triển theo hướng hàng hóa. Không chỉ mở ra sinh kế mới cho người dân, cây sâm núi còn cho thấy hướng đi đầy triển vọng của nền nông nghiệp xanh, nơi giá trị kinh tế được tạo dựng song hành với bảo vệ tài nguyên rừng. Cộng tác viên Hồng Liên có bài viết về mô hình sinh kế hiệu quả này.
4: Anh Cứ A Trinh ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu là một trong những hộ dân tiên phong đưa cây sâm núi vào trồng từ hơn 9 năm trước. Nhìn những luống sâm phát triển dưới tán rừng hôm nay, ít ai biết rằng ngay đầu nhận giống, chính anh cũng từng nghi ngờ về hiệu quả kinh tế mà loại cây này có thể mang lại. Qua thời gian, bằng sự kiên trì và niềm tin vào giá trị của cây dược liệu bản địa, gia đình anh đã từng bước gắn bó với cây sâm. Cây sâm núi Lai Châu đã sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên và mang lại nguồn thu nhập ổn định, cao hơn nhiều loại cây trồng khác.
5: Cây sâm này thì nó theo kiểu tự nhiên, để cho nó mang lại kinh tế và hiệu quả cho mình thì mình cũng phải xem cây sâm nó sống phù hợp như thế nào, để cho cây sâm nó phát triển tốt thì mới thành công được.
4: Không giống nhiều loại cây trồng chỉ thu hoạch một lần, sâm núi Lai Châu mang trong mình giá trị đa dạng. Ngoài củ sâm, người dân còn có thể khai thác lá, thân, rễ phụ và nhiều sản phẩm sơ chế khác để phục vụ chế biến dược liệu. Chính điều đó giúp người trồng có thêm nguồn thu trong quá trình chăm sóc, giảm áp lực, phải chờ đợi nhiều năm mới có thể thu hoạch củ chín. Tuy nhiên, để cây sâm thực sự trở thành cây làm giàu, bài toán về kỹ thuật giống và thị trường tiêu thụ luôn là thách thức không nhỏ. Đây cũng là lý do các hợp tác xã được hình thành để đồng hành cùng người dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tại xã Tà Lèng, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm núi Lai Châu đang đóng vai trò là cầu nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, hợp tác xã còn đứng ra thu mua sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho các hộ tham gia liên kết. Anh Trần Văn Phát, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm núi Lai Châu cho biết.
6: Hợp tác xã sâm Lai Châu sẽ là đầu mối thu mua các sản phẩm liên quan đến sâm Lai Châu này để chế biến các sản phẩm mà hợp tác xã đã phối hợp với công ty Safarco là bao tiêu các sản phẩm liên quan đến cây sâm Lai Châu này mà bà con sẽ yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế.
4: Từ thực tế ở Lai Châu có thể thấy phát triển dược liệu dưới tán rừng không đơn thuần là câu chuyện của một loại cây trồng. Đây còn là hướng phát triển kinh tế xanh giúp nâng cao giá trị tài nguyên rừng mà không phải đánh đổi môi trường sinh thái. Theo các chuyên gia, khi cây dược liệu được quy hoạch bài bản, có tiêu chuẩn chất lượng và được liên kết theo chuỗi giá trị, lợi ích sẽ được chia sẻ hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Đây cũng là định hướng mà ngành nông nghiệp đang thúc đẩy trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
7: Đối với dược liệu phải đi theo hướng dưới tán rừng, có quy hoạch, có tiêu chuẩn, có thương hiệu và có lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, người dân và nhà nước. Phải thực hiện cho được 4 chuyển đổi lớn, đó là từ sản xuất sang kinh tế, từ manh mún sang liên kết, từ chế biến thô sang chế biến sâu, từ tiềm năng sang giá trị thực.
4: Những luống sâm xanh dưới tán rừng Lai Châu hôm nay không chỉ mang theo kỳ vọng về một loại dược liệu quý, đó còn là minh chứng cho sự chuyển mình của nông nghiệp vùng cao theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một đơn vị tài nguyên. Khi người dân có thu nhập từ rừng, khi doanh nghiệp tìm thấy cơ hội đầu tư và khi những cánh rừng được bảo vệ tốt hơn, cây sâm núi Lai Châu đang góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho địa phương, một hướng đi cho thấy phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên hoàn toàn có thể song hành nếu biết khai thác đúng tiềm năng và giá trị của cây dược liệu bản địa.
8: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, việc phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng được xem là một giải pháp quan trọng hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững.

0: Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ đem lại lợi ích thế nào cho người nông dân ạ?
2: Trước hết là sản phẩm của chúng ta sản xuất ra là sản phẩm hữu cơ sẽ an toàn cho chính bà con sử dụng và người tiêu dùng. Thứ hai là trong quá trình sản xuất hữu cơ, bà con sẽ không phải tiếp xúc với những hóa chất, nhất là hóa chất bảo vệ thực vật, làm ảnh hưởng sức khỏe của bà con. Thứ ba là không sử dụng hóa chất và các loại khoáng chất thì sẽ làm cho hệ vi sinh vật trong đất sẽ rất tốt và làm cho môi trường của chúng ta rất trong sạch. Bà con có thể thấy những cái ruộng, nhất là ruộng lúa sản xuất hữu cơ thì ở trên ruộng hệ sinh thái ví dụ như cá, cua, tôm là rất là nhiều. Ngoài ra về mặt lâu dài thì theo hướng sản xuất hữu cơ là cái hướng là đảm bảo sức khỏe cho con người. Chúng ta sẽ hạn chế những cái bệnh mà chúng ta thường gặp, bệnh nguy hiểm hiện nay.
1: Hiện nay biến đổi khí hậu gây ra biến đổi hệ sinh thái rất lớn. Điều này dẫn đến phát sinh sâu bệnh gây hại cho cây trồng vật nuôi. Theo ông, sản xuất nông nghiệp hữu cơ có giúp cải thiện tình trạng này hay không thưa ông?
2: Trong việc biến đổi khí hậu hiện nay mà nhất là biến đổi hệ sinh thái trên đồng ruộng, bà con thấy là tôm cua ít đi này, rắn cũng ít đi và các loại sâu bệnh phát triển rất là nhiều. Khi bà con sản xuất hữu cơ thì những cái loại côn trùng và những các loại thiên địch phát triển thì nó sẽ tiêu diệt các cái sâu bệnh, ví dụ những loại bướm, các loại côn trùng mà ảnh hưởng đồng ruộng. Vì vậy mà khi canh tác hữu cơ là làm cho hệ sinh thái rất là cân bằng và tốt cho việc biến đổi khí hậu hiện nay, bởi vì biến đổi khí hậu hiện nay bà con thấy rất nhiều loại sâu bệnh đã phát sinh trên đồng ruộng thì chúng ta sản xuất theo hữu cơ là có rất có lợi cho hệ sinh thái.
1: Vâng, từ thực tế như vậy, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có những giải pháp gì để giúp bà con phát triển sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ thưa ông Hoàng Văn Hồng?
2: Vâng, hiện nay trong hệ thống khuyến nông của chúng tôi thì chúng tôi đã có những cái tuyên truyền phổ biến cho toàn hệ thống và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để bà con dần dần hiểu được sản xuất hữu cơ là có lợi cho người sản xuất, trực tiếp người sản xuất, có lợi cho người tiêu dùng, có lợi cho hệ sinh thái. Chúng ta cũng nghĩ ngay cái chuyện là ngày xưa các cụ của chúng ta sản xuất không có hóa học, vì vậy hệ sinh thái của chúng ta rất cân bằng, ra đến đồng ruộng chúng ta thấy rất nhiều loại tôm, cua, cá, rồi chim, rồi các loại trên đồng ruộng. Và sản phẩm của các cụ ngày xưa là gần như sản phẩm hữu cơ. Đấy, chính vì vậy mà sức khỏe các cụ chúng ta rất là tốt và rất ít bệnh nguy hiểm như hiện nay. Vì vậy mà trong hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay chúng tôi đã có kết nối với các doanh nghiệp để làm sao các doanh nghiệp là sản xuất các cái sản phẩm phục vụ sản xuất hữu cơ. Thứ hai là hệ thống khuyến nông tích cực tập huấn các cái kỹ thuật sản xuất hữu cơ và xây dựng một số mô hình sản xuất hữu cơ để bà con thấy được rằng cái tác dụng và cái hiệu quả, thậm chí về hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất hữu cơ là còn cao hơn những cái mô hình thông thường.
1: Cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về các giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng xanh, an toàn và bền vững.
3: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những con đường bê tông rộng mở, những ngôi nhà cao tầng khang trang, internet phủ sóng đến từng thôn xóm đang làm thay đổi diện mạo làng quê Việt Nam từng ngày. Thế nhưng giữa nhịp sống hiện đại ấy, nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực gìn giữ những giá trị truyền thống đã bồi đắp nên hồn cốt của làng quê. Bởi một vùng nông thôn đáng sống không chỉ được đo bằng hạ tầng hay thu nhập, mà còn được nhận diện bởi bản sắc văn hóa được gìn giữ và trao quyền qua nhiều thế hệ.
4: Làng Đào Thục, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, miền quê được biết đến với nghề múa rối nước truyền thống đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua hơn 300 năm, nghệ thuật múa rối nước nơi đây vẫn được gìn giữ bởi nhiều thế hệ người dân, từ những nghệ nhân cao tuổi đến lớp trẻ đang được truyền nghề. Không dừng lại ở việc bảo tồn 17 tích trò cổ, người Đào Thục còn sáng tạo thêm những vở diễn phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại, đồng thời chủ động quảng bá trên nền tảng số, kết nối với các công ty lữ hành để đưa du khách về làng. Nhờ đó, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn sinh kế, góp phần đưa văn hóa truyền thống hòa nhịp với cuộc sống hiện đại. Ông Nguyễn Văn Phi, một nghệ nhân của làng rối nước Đào Thục, chia sẻ.
5: Bởi vì có lớp trẻ, luôn một năm phải đào tạo một hai lớp, đào tạo

để họ yêu nghề. Cũng tôi phải tuyên truyền đã, phải tuyên truyền cái tư tưởng đã, thì họ à họ thấy là rất là tốt, thì từ đó họ sẽ thêm động lực để họ làm, họ tham nghề, họ yêu nghề.

0: nay cất lên bên bến nước hay trong những đêm hội làng và được các nghệ nhân nâng niu gìn giữ. Không ai nhớ chính xác dân ca sa mạc ra đời từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, người dân nơi đây đã được nuôi dưỡng bằng những câu hát đậm chất quê hương, ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình làng nghĩa xóm và vẻ đẹp của cuộc sống lao động. Đến nay, những giai điệu ấy vẫn không ngừng được trao truyền. Các nghệ nhân miệt mài sưu tầm những làn điệu cổ, đặt lời mới, ca ngợi quê hương đổi mới. Còn câu lạc bộ dân ca sa mạc trở thành nơi quy tụ những người có chung tình yêu với di sản. Bà Nguyễn Thị Thái và bà Nguyễn Thị Hiền, thành viên câu lạc bộ chèo sa mạc, chia sẻ.
1: Chị em tới là cứ ham quá cả. Thấy vừa sớm đi cái chiều thì cái mà tối đã đi bạn nghệ. Tối đã chửi ăn.
2: Quá là vui mà các cô càng đi học thì sức khỏe nó càng khỏe. Nghỉ hôm nào là thấy mệt mỏi rồi. Thấy
1: chứ quân là đoạn.
2: Cứ người là thấy mệt mỏi chứ đây ra đây tập là nó quên hết mệt mỏi. Đi làm về mệt thế nào thích đi ra đây tập.
0: Không chỉ các thiết chế văn hóa, nếp sống làng quê cũng đang được nhiều địa phương quan tâm gìn giữ thông qua việc xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với đời sống mới. Tinh thần đoàn kết tương trợ cùng nhau xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh đang trở thành những nét đẹp tiếp nối truyền thống của mỗi làng quê. Với người dân thôn Phú Mỹ, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh, nhiều nội dung trong hương ước đã trở thành quy tắc ứng xử trong cộng đồng. Trong đó, việc thực hiện hỏa táng, sử dụng nhạc hiếu thay cho phường kèn trong tang lễ là những ví dụ tiêu biểu. Những thay đổi ấy vẫn giữ được sự trang nghiêm, lòng thành kính với người đã khuất, nhưng giảm đáng kể chi phí, hạn chế những hủ tục không còn phù hợp. Ông Nguyễn Cát Công, thôn Phú Mỹ, cho biết, đến nay, 100% các đám tang trong thôn đều được hỏa táng.
3: Trước chưa có nhạc hiếu, thì mua một đám thì mất khoảng từ 6 cho đến 7 triệu để đi thuê người về để thổi kèn này. Nhưng mà từ khi có cái tổ nhạc hiếu ra đời ấy, thì thôn thì chỉ có thu là 800 nghìn. Có hộ nào mà hộ nghèo ấy và khó khăn từ mức độ có thể là làm giảm hộ nghèo thì có thể chỉ có 600 nghìn thôi. Có thể làm được miễn phí. Cái đấy cũng rất gọn nhẹ, không có gì đó. Chỉ một cái loa và một cái mic. Thế là xong.
0: Trong bối cảnh hội nhập, mỗi vùng quê đều có cơ hội tiếp cận những giá trị mới, nhưng hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Một làng quê hiện đại vẫn có thể giữ được hồn cốt nếu mỗi người dân đều ý thức gìn giữ nếp nhà, phong tục đẹp, tiếng nói quê hương và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng cộng đồng qua nhiều thế hệ. Bản sắc chính là điều làm nên sự khác biệt của mỗi miền quê và khi những giá trị truyền thống được gìn giữ trong dòng chảy của phát triển. Nông thôn Việt Nam sẽ không chỉ giàu có hơn về kinh tế mà còn bền vững hơn về văn hóa, trở thành nơi đáng sống, đáng nhớ và đáng tự hào đối với mỗi người dân.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Một Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm.

0: nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đấy em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đấy anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: 1080.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tòa án Nhân dân tối cao phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất nhiều thay đổi cho công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Trong phần tin thế giới, phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump thông tin Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chương trình có bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.
2: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó để tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga, càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga. Đây không chỉ là tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
1: Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về kết quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên, nơi nào khó khăn hơn phải được ưu tiên nguồn lực và chính sách tốt hơn.
3: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng, lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Xin lỗi quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đã có phát biểu là Bộ Giáo dục cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Đối với vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới hải đảo cần ưu tiên mầm non tiếng Việt trước lớp 1.

0: bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không chỉ để trẻ em có cái tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Và cũng liên quan đến yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục và thực hiện chủ trương ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Năm học mới đang đến gần nhưng nhiều trường học ở vùng miền núi của Khánh Hòa vẫn thiếu giáo viên ở nhiều môn học. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế thu hút, điều động và giữ chân đội ngũ nhà giáo ở địa bàn khó khăn. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
1: Tại xã Tây Khánh Sơn, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ có 135 giáo viên, thiếu 30 người. Một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
2: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là có 5 trường, còn thiếu 30 giáo viên. Tuyên truyền vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng á, như là cái sức hút giáo viên về miền núi á là nó chưa đủ mạnh hay sao á. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ, có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
1: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tây Khánh Sơn mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi khác của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh, Bắc Ái. Trước thực trạng các trường miền núi thiếu giáo viên mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lại cần thời gian nghiên cứu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Sở khẩn trương tham khảo cách làm từ các địa phương trong cả nước trước khi nghiên cứu đề xuất chính sách.
3: Trên toàn quốc này không có nữa thì khi đấy mình ngồi mình tự mình để nghiên cứu. Bây giờ người ta có rồi thì mình xem thử, vì cái chính sách này là nó phụ thuộc vào cái nguồn ngân sách của địa phương và thẩm quyền là Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Thì mình có thì mình hỗ trợ, nhưng vấn đề cái thái độ của tỉnh đối với những cái giáo viên mà khi lên công tác ở vùng đấy thế nào?
0: Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm nay.
4: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Nội dung trọng tâm là phấn đấu giải quyết đơn án đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, giảm tối đa tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Kết quả thực hiện sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân trong toàn ngành tòa án.
0: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nhiều thay đổi trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng siết chặt yêu cầu về kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức người lái xe.
4: Theo cơ quan chức năng, thực tế cho thấy nhiều người sau khi được cấp giấy phép mới chỉ thành thạo kỹ thuật điều khiển phương tiện nhưng còn thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẫn xảy ra tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe và thiếu ý thức nhường đường. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, song vẫn khuyến khích học viên học nội dung này để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Người dự sát hạch sẽ phải hoàn thành tuần tự các phần thi và chỉ được thi tiếp khi đạt yêu cầu ở phần trước. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất áp dụng xác thực thí sinh bằng định danh điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian cấp mới đổi và cấp giấy phép lái xe quốc tế.
0: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án V-Ship trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình nhiều địa phương đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Quảng Ngãi, dự án V-Ship 1 tại xã Thọ Phong đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích. Tuy nhiên, gần 55 ha vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ yếu do chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đối với dự án V-Ship 2 tại xã Đông Sơn, đến nay mới bàn giao hơn 100 ha trên tổng diện tích gần 498 ha. Nhiều khó khăn vẫn tồn tại liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, sự đồng thuận của người dân và quỹ đất tái định cư. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các phương án bồi thường còn tồn đọng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Các trường hợp phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 7. Riêng dự án V-Ship 2 phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong năm 2026.
5: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trách nhiệm của địa phương và phân cấp phân quyền là hiện nay của địa phương. Từ công tác thông báo thu hồi đất.

0: cho tới xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án là gì thuộc chính quyền của cấp xã hết, mà đây trực tiếp là xã Đông Sơn. Mà theo tinh thần của chỉ đạo của tỉnh là xã Đông Sơn chưa hoàn thành trong việc tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của tỉnh liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu vực Xếp Hàng.
1: Chiều tối qua, lực lượng chức năng thành phố Huế đã kịp thời khống chế và dập tắt một vụ cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, ngăn không để cháy lan rộng. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 1,5 hectare rừng keo từ 1 tuổi rưỡi đến 2 năm tuổi. Hơn 100 người thuộc lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày. Ngành kiểm lâm khuyến cáo người dân không sử dụng lửa trong và ven rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức rất cao. Thưa quý vị, từ chiều tối qua, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C. Tin của phóng viên Quang Huy.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, đến ngày 18 tháng 6, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm, trong đó có thể xuất hiện những trận mưa lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đến ngày 17 tháng 6 cũng xuất hiện mưa dông rải rác, giúp nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 31 đến 33 độ C, chấm dứt đợt nắng nóng những ngày qua. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía đông Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo tình trạng nắng nóng tại Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Liên quan đến đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, bà Phạm Thị Trâm, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
3: Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông nên người dân cần hết sức cảnh giác.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng. Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 15 tháng 6, đồng thời xác nhận một lễ ký chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại châu Âu và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được khôi phục. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakir Qalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận. Bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ Sáu tới. Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị phong tỏa sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận, song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay, sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngay lập tức cũng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày 15 tháng 6, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5% xuống khoảng $80 một thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giảm 4,5% còn gần $83 một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu leo thang, các mặt hàng năng lượng khác cũng đồng loạt giảm giá. Giá dầu sưởi thường được xem là chỉ báo thay thế nhiên liệu hàng không giảm khoảng 3%, giá xăng bán buôn cũng giảm 4%, trong khi giá khí tự nhiên giao kỳ hạn giảm khoảng 3%.
1: Ngay sau khi Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh dự kiến được ký vào cuối tuần này, các nước khu vực Trung Đông đã đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận. Tuy nhiên, một số quan chức Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng, đã tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp. Ả Rập Xê Út, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Tổng thống Liban Joseph Aoun đánh giá cao việc an ninh và ổn định của Liban được đưa vào thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, hy vọng thỏa thuận này sẽ chuyển thành các bước đi thực tiễn nhằm chấm dứt hoàn toàn vòng xoáy bạo lực và thiết lập một giai đoạn ổn định, an ninh, phục hồi và tái thiết. Ai Cập hy vọng việc chấm dứt chiến tranh sẽ

0: tập trung sự chú ý của quốc tế trở lại Gaza và bờ Tây, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cùng với các quốc gia khác như Iraq và Jordani đều hoan nghênh thỏa thuận nhằm hướng tới việc khôi phục an ninh khu vực. Trong khi đó, một số bộ trưởng của Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban, khẳng định nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận, tuyên bố không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn việc tiêu diệt Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và Gaza vô thời hạn, cảnh báo nếu Iran tấn công Israel để đáp trả chiến dịch của nước này tại Liban, Israel sẽ trả đũa bằng toàn bộ lực lượng.
1: Liên minh châu EU vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, đưa thêm khoảng 80 cá nhân và tổ chức của Nga cùng một số nước cộng đồng các quốc gia độc lập SNG vào các danh sách hạn chế. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Theo đó, các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách sẽ bị cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu EU, phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp châu Âu. Danh sách mới gồm một số quan chức tư pháp, thực thi pháp luật của Nga, lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn như Rostec và tập đoàn đóng tàu Thống nhất Nga, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nghệ và hàng không vũ trụ. Phản ứng trước động thái này, Nga tiếp tục khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng nền kinh tế nước này đã thích ứng với sức ép từ bên ngoài.
1: Trong động thái liên quan, chính phủ Anh cho biết sẽ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp khi Thủ tướng Starmer gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới. Các biện pháp mới sẽ tập trung vào hạm đội tàu ngầm vận chuyển dầu khí của Nga, các mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ né lệnh trừng phạt và hoạt động mua sắm quân sự. Một số tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên của Nga cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Anh cũng cam kết hỗ trợ 210 triệu bảng Anh cho công ty Urenco nhằm cung cấp uranium dầu phục vụ ngành điện hạt nhân của Ukraine. Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của không quân Mỹ đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, bang California. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức tại hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa công bố tình trạng của phi hành đoàn cũng như số người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố. Hình ảnh từ hiện trường được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy một khu vực lớn trên đường băng bị cháy đen, trong khi khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khu vực máy bay bị rơi. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quân sự này, chuyển hướng các máy bay đến và tạm thời ngừng cấp phép cho khách không thuộc diện quân sự ra vào căn cứ cho tới khi có thông báo mới. Hiện không quân Mỹ vẫn duy trì 76 chiếc B-52H trong biên chế. Trong thời gian gần đây, B-52 cũng được triển khai trong các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới cuộc xung đột với Iran.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 đã diễn ra ở bảng H khi ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha đã bị Cap Verde cầm hòa không đều. Ở trận đấu còn lại của bảng H đang diễn ra trên sân Hard Rock, thành phố Miami, bang Florida giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về Ả Rập Xê Út. Còn tại bảng G, trận đấu lúc 2 giờ sáng nay giữa Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1 đều. Trận đấu còn lại của bảng G lúc 8 giờ sáng nay là Iran gặp New Zealand. Thưa quý vị và các bạn, sau hai kỳ thi nóng nhất năm học của hàng triệu học sinh cả nước vừa qua, kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tinh thần buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sáng qua với ngành giáo dục và đào tạo đã làm nóng thêm một số vấn đề cốt lõi của ngành cần được quan tâm giải quyết, nhất là chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đằng sau những yêu cầu về chương trình, đội ngũ giáo viên hay là cơ sở vật chất là một thông điệp lớn hơn, giáo dục phải đột phá về tư duy phát triển, phải trở thành động lực trung tâm cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Hương Lan có bài bình luận về nội dung này.
6: Có thể khẳng định, những năm qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với trên 24 triệu học sinh sinh viên, hơn 53.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học phủ khắp các địa phương, giáo dục phổ thông cơ bản được bảo đảm trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các quốc gia có kết quả học tập cao của khu vực và thế giới. Nhiều năm qua, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết có nhiều, đề án không ít, nguồn lực đầu tư ngày càng tăng. chi ngân sách cho giáo dục hàng năm luôn duy trì ở mức khoảng 20% tổng chi.

0: ngân sách nhà nước thuộc nhóm cao trong khu vực. Thế nhưng, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Điều đó cho thấy giáo dục đang thiếu không phải là thêm nguồn lực mà là những đột phá thật sự về tư duy phát triển. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu đào tạo thế hệ công dân mới có tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới, khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu và làm chủ khoa học công nghệ. Đó cũng chính là vấn đề cốt lõi mà tinh thần nghị quyết 71 hướng tới. Nếu như trước đây giáo dục chủ yếu cung cấp kiến thức, thì ngày nay trí tuệ nhân tạo, kho dữ liệu số khổng lồ có thể cung cấp gần như mọi thông tin mà con người cần tìm kiếm. Trong bối cảnh đó, giá trị của giáo dục không còn nằm ở việc học sinh nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà nằm ở khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Một nền giáo dục vẫn nặng về học thuộc, thi cử và thành tích sẽ khó có thể tạo ra những công dân đủ năng lực cạnh tranh trong thế giới mới. Nói cách khác, giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực. Bởi thực tế cho thấy, vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa những gì nhà trường đào tạo và những gì thị trường lao động cần. Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Trong khi đó, không ít sinh viên ra trường vẫn phải đào tạo lại hoặc gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp. Một điểm nghẽn khác được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm là đội ngũ nhà giáo. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên, nhưng nhiều địa phương vẫn thiếu giáo viên ở các môn học mới và ở vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Thực tế cho thấy, không có nền giáo dục chất lượng nào lại được xây dựng trên một đội ngũ giáo viên thiếu động lực. Vì vậy, đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ người thầy. Không chỉ là cải thiện chế độ đãi ngộ mà còn phải tạo điều kiện để giáo viên được nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy. Nghị quyết 71 đã mở ra một tầm nhìn rất lớn cho giáo dục Việt Nam. Nhưng, nghị quyết sẽ không tự tạo ra đột phá nếu tư duy quản lý vẫn cũ, cách làm vẫn cũ và tốc độ đổi mới vẫn chậm hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Vì thế, người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo cần chuyển tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi cuối cùng, mục tiêu của giáo dục không phải là tạo ra những tấm bằng đẹp hay những bảng thành tích ấn tượng, mà là hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến

0: 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm nay. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột, còn lễ ký chính thức dự kiến được tổ chức cuối tuần này tại châu Âu. Theo thỏa thuận, Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 6. Thông tin này lập tức tác động tới thị trường năng lượng khi giá dầu WTI giảm hơn 5%, còn khoảng $80 một thùng, trong khi dầu Brent giảm gần 4,5%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc chủ bị tại Hội trường Bộ Quốc phòng, thủ đô Hà Nội. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, đại hội lần này quy tụ 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở kỷ nguyên mới. Để giúp các đồng chí và các bạn có góc nhìn toàn diện về tầm vóc của sự kiện cũng như những chuyển dịch mạnh mẽ của tổ chức hội ngay trước thềm các phiên làm việc chính thức, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Đại hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Tại Hà Nội, nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1966, 15 tháng 6 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
0: Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu nhà máy Z131 tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình đề án trọng điểm về phát triển vũ khí trang bị hiện đại, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà máy cần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, các loại đạn, tổ hợp vũ khí chống tăng thế hệ mới, tên lửa phòng không tầm thấp, phương tiện bay không người lái UAV, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn mới.
1: Học viện Hậu cần vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1951, 15 tháng 6 năm 2026. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương và chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần trong 75 năm qua, đồng thời yêu cầu Học viện Hậu cần chú trọng tăng cường tiềm lực khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hậu cần tài chính quân sự, chủ động nghiên cứu dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo đảm phù hợp với vũ khí công nghệ cao và phương thức tác chiến hiện đại.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã khẳng định những đóng góp tích cực và quan trọng của báo chí, trong đó có hệ thống báo chí quân đội. Với vai trò tuyên truyền sâu rộng, sinh động các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tới thăm chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt trong các sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Quốc phòng để thực hiện tốt công tác truyền thông. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao báo Nhân dân với vai trò của một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, mạng lưới xuất bản phủ sóng rộng khắp trong và ngoài nước. Bằng sức mạnh truyền thông, báo Nhân dân đã không chỉ lan tỏa chủ trương đường lối quốc phòng mà còn góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc tới toàn dân. Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí, trong đó có nhiều tác phẩm ghi đậm dấu ấn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Thượng tướng Trương Thiên Tô mong rằng thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành, trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, góp phần quan trọng vào việc bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức quốc phòng toàn dân trong bối cảnh mới, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Tại Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn hội sẽ là đơn vị xung kích, giúp tư vấn để hoàn thiện nhiều hơn những cơ chế chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề. Cùng với đó, tiếp tục quan

0: tâm, tôn vinh những người làm báo tâm huyết, đặc biệt là các nhà báo trẻ.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 làm việc với Binh chủng Hóa học, cơ quan thường trực 81 nhằm chuẩn bị nội dung thẩm tra hoàn thiện dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là hoạt động quan trọng nhằm xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững hòa bình, ổn định.
0: Là lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong lĩnh vực này, thời gian qua Binh chủng Hóa học đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng như Nghị định 218 năm 2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, kiến nghị bổ sung các quy định liên quan đến hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Binh chủng cũng tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân CBRN, tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát xử lý các vụ việc liên quan, mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức như IAEA, Interpol, qua đó tiếp nhận hỗ trợ về kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm. Ghi nhận những kết quả nổi bật của Binh chủng Hóa học trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Binh chủng Hóa học trong việc hoàn thiện, trình thông qua dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào tháng 8 năm nay.
1: Liên chi hội nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa tổ chức gặp mặt các nhà báo, hội viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
0: Tại buổi gặp mặt, Ban chấp hành Liên chi hội đã trao thưởng cho các nhà báo, hội viên nhà báo tiêu biểu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội năm 2015. Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Sau đây là nội dung cuộc tọa đàm, Đại hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
2: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia cuộc tọa đàm hôm nay là Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và trước khi trao đổi về định hướng của nhiệm kỳ mới, thì xin mời các thính giả cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa ghi nhận tại cơ sở. Những câu chuyện đời thường này thì cũng chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần cống hiến của các cựu chiến binh hôm nay.
1: Tại Vĩnh Long, cựu chiến binh Trần Quốc Việt là người trực tiếp kết nối các nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong gần 30 năm qua, tổng kinh phí huy động được hơn 20 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho hơn 600 hộ gia đình. Động lực thực hiện công việc này xuất phát từ ý thức trách nhiệm tự thân của một người lính đối với cộng đồng, ngay cả khi đã rời quân ngũ. Cựu chiến binh Trần Quốc Việt chia sẻ.
3: Chừng nào mà nói không nổi, với chừng nào mà đi không nổi thì tới chừng đó mới hết làm. Còn nói nổi, còn đi nổi là dứt khoát phải làm.
1: Ở một phương diện khác, tính gương mẫu của cựu chiến binh được thể hiện qua năng lực giải quyết các bài toán kinh tế phát sinh tại địa bàn. Khi thị trường xuất khẩu cá tra tại phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ biến động gây tồn đọng sản phẩm, cựu chiến binh Trương Văn Khanh đã chủ động chuyển hướng sang nghiên cứu, chế biến thành các sản phẩm ô cốp. Biện pháp này vừa giải quyết đầu ra cho nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Việc nhạy bén cụ thể hóa các chủ trương phát triển kinh tế của địa phương thành mô hình sản xuất thực tế là cách mà cựu chiến binh khẳng định hiệu quả hành động của mình. Cựu chiến binh Trương Văn Khanh nói.
4: Ý nghĩ ra là làm cá tra, mắm cá tra để cho giải quyết một cái sản phẩm mà tồn dư sản phẩm thôi được thị trường đón nhận. Thì khi có chủ trương là một xã phường, một sản phẩm ô cốp đó, thì coi như là đằng này anh em động viên rồi mình làm, mình đi đăng ký vô ô cốp.
1: Những kết quả cụ thể từ an sinh xã hội đến phát triển kinh tế của từng hội viên đã tạo nên một nguồn lực vật chất lớn cho toàn hội. Số liệu thực tế cho thấy, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hiện vận hành hơn 8.200 doanh nghiệp, trên 2.000 hợp tác xã và gần 190.000 mô hình sản xuất kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 780.000 lao động. Hiệu quả hành động trong đời sống và sản xuất là cơ sở để lực lượng cựu chiến binh khẳng định uy tín chính trị vững chắc tại cơ sở. Minh chứng là toàn quốc có hơn 88.000 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có hơn 42.000 đồng chí trực tiếp đảm nhiệm cương vị bí thư, phó

0: Bí thư chi bộ. Ý thức trách nhiệm đối với xã hội là động lực nội tại để mỗi cựu chiến binh tiếp tục hành động trong thời bình. Đây chính là nền tảng thực tế để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
1: Vâng, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phóng sự vừa rồi thì cho thấy là ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể bắt gặp hình ảnh của những cựu chiến binh vẫn rất miệt mài và nhiệt huyết với công tác xã hội, phát triển kinh tế hay là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Vậy điều gì đã giúp lực lượng cựu chiến binh luôn giữ được vai trò và sự tin cậy của nhân dân như vậy ạ?
2: Cựu chiến binh Việt Nam là sản phẩm kết tinh từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, đã có những cái cống hiến to lớn cho Tổ quốc, cho dân tộc, và hiện nay đang là một bộ phận quan trọng hoạt động trong hệ thống chính trị của đất nước. Trải qua 37 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã khẳng định được là lực lượng chính trị nòng cốt, là chỗ dựa niềm tin cho Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Đấy, chính vì những lý do đó cho nên mọi hoạt động của cựu chiến binh Việt Nam trong cuộc sống hôm nay luôn luôn được nhân dân tin yêu.
1: Vâng, và theo cảm nhận của chúng tôi thì cựu chiến binh luôn tự đặt cho mình trách nhiệm cao hơn so với người khác. Thưa đại tá Nguyễn Văn Lâm.
3: Cựu chiến binh chúng tôi thì luôn luôn là gương mẫu và trách nhiệm. Bao giờ cũng suy nghĩ có hai cái điều đó. Gương mẫu và đi cùng với trách nhiệm. Và đã gương mẫu thì trách nhiệm lại càng cao hơn. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là với ý thức của người lính, khi đã trở về đời thường lại tham gia vào hệ thống chính trị của địa phương, thì mình rõ ràng là càng phải gương mẫu hơn, trách nhiệm hơn, và là thực hiện tốt cái chức trách, nhiệm vụ của mình, để xứng đáng là niềm tin cậy, yêu mến của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
1: Vâng, rõ ràng là những giá trị được hun đúc trong môi trường quân ngũ thì vẫn đang tiếp tục được các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Phải chăng thì đó cũng là lý do mà Đại hội lần thứ 8 tiếp tục đặt nội dung phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ ở vị trí tiên quyết trong chủ đề đại hội, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường ạ?
2: Để ghi nhận những cống hiến to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy là nhân dân đã dành cho quân đội nhân dân Việt Nam một cái danh hiệu cao quý, đó chính là Bộ đội Cụ Hồ. Thế từ Bộ đội Cụ Hồ thì lại khẳng định đây là bộ đội của dân, do dân, vì dân. Và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân phải luôn luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống này trong một cái tầm cao mới, trong một giai đoạn lịch sử mới. Thế còn đối với cựu chiến binh, chúng tôi là cái sản phẩm tất yếu của quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa cái tinh thần này trong cuộc sống ngày hôm nay.
4: Phát thanh quân đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Vâng, như chia sẻ của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thì có thể thấy là những giá trị của Bộ đội Cụ Hồ thì vẫn tiếp tục là nền tảng quan trọng đối với hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, việc giữ gìn bản sắc thì không có nghĩa là giữ nguyên phương thức vận hành cũ. Và khi mà bộ máy chính quyền đang tinh gọn và hạ tầng số đang thay đổi toàn bộ cấu trúc quản lý địa phương, thì tổ chức hội buộc phải tự làm mới mình để tương thích với dòng chảy đó. Những áp lực và yêu cầu tự thay đổi này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phóng sự ngay sau đây. Xin mời các đồng chí và các bạn cùng hai vị khách mời cùng theo dõi.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Bộ máy chính quyền đang được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chuyển đổi số được đẩy mạnh và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cũng đang đổi mới. Những chuyển động quyết liệt ấy đặt ra yêu cầu cao của thực tiễn để tổ chức hội phải tiếp tục thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng tinh gọn mạnh. Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Phương châm hành động của đại hội là sự kế thừa những giá

trị, truyền thống tốt đẹp của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và thể hiện quyết tâm chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới. Yêu cầu thực tiễn đặt ra là hội phải tìm kiếm những phương thức hoạt động đồng bộ, thích ứng kịp thời với tiến trình phát triển chung.

0: của mình đối với xã hội. Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong cái giai đoạn mới hiện nay. Mà có đề ra thế chính là cái để tạo cái động lực mới để phát triển mạnh mẽ, đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của cựu chiến binh Việt Nam.
1: Sự thích ứng và đổi mới của hội được chứng minh rõ nhất qua khả năng giải quyết những yêu cầu đặc thù của từng địa bàn. Đặc biệt tại các xã biên giới, vai trò gương mẫu của người lính được đặt vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa bám sát đất phát triển kinh tế, vừa trực tiếp giữ vững trận địa an ninh ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Mẫu Mỹ, cựu chiến binh thôn 3, xã Yagrai, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Luôn luôn đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển nông thôn mới. Và đặc biệt ở đây là vùng biên, chúng ta phải luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là bảo vệ trên mặt trận an ninh nông thôn, an ninh thôn xóm.
1: Tinh thần đại hội lần thứ 8 là lời khẳng định cho một tầm nhìn mới. Hội cựu chiến binh Việt Nam không đứng ngoài cuộc mà là một thành tố chủ động đi đầu trong tiến trình tinh gọn và hiện đại hóa phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Khơi thông nguồn lực từ hàng triệu hội viên, tự đổi mới để thích ứng với kỷ nguyên số, tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
3: Vâng, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, phóng sự vừa rồi thì cũng đã phác thảo một bức tranh tổng thể về những áp lực mang tính thời đại mà tổ chức hội đang phải đối mặt. Trong bối cảnh hiện nay thì vì sao đại hội lại lựa chọn đoàn kết dân chủ, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả làm phương châm hành động của nhiệm kỳ mới ạ?
4: Đất nước ta đang thực hiện một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tạo ra không gian phát triển mới với một mục tiêu chiến lược xuyên suốt là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững cái ổn định chính trị xã hội, tạo cái môi trường điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Thì như vậy, bối cảnh đất nước đã thay đổi, mục tiêu chiến lược của đất nước cũng đã thay đổi, và chính vì lẽ đó thì cái phương châm hành động của Hội Cựu Việt Nam trong đại hội lần thứ 8 này phải thay đổi, đó là một cái tất yếu khách quan.
3: Vâng, trong phương châm hành động đó, nhiều người sẽ thấy những nội dung như là đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, đổi mới thì vốn đã rất quen thuộc với các thế hệ cựu chiến binh. Nhưng mà riêng cụm từ sáng tạo, hiệu quả thì có lẽ đã đặt ra một yêu cầu khác hơn, phải không ạ? Vậy với Đại tá Nguyễn Văn Lâm, đồng chí thấy rằng mình phải đổi mới như thế nào trong cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày để có thể phù hợp hơn với tiêu chí này ạ?
5: Chúng tôi biết là sáng tạo thì là động lực, còn hiệu quả là cái đích mà ta phải thực hiện. Trước hết là đổi mới trong tư duy nhận thức và tư duy về chuyển sang tư duy hành động để lấy hiệu quả công việc hàng ngày để làm thước đo cái kết quả hoạt động của cá nhân mình và của hội. Trong sinh hoạt hội thì chúng tôi cũng phải đổi mới, không phải là cái sinh hoạt như mọi khi, mà bây giờ chúng tôi là chuyển sang là cái sinh hoạt với cái hình thức mới như tọa đàm, rồi trao đổi kinh nghiệm, rồi với các trao đổi các mô hình.
3: Vâng, có thể thấy tinh thần thay đổi rất lớn đối với cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lâm và hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, nhiệm kỳ mới thì Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định xây dựng tổ chức hội các cấp theo hướng tinh gọn mạnh là một trong hai khâu đột phá. Theo đồng chí thì yêu cầu này xuất phát từ đâu và hội đang hướng tới sự thay đổi nào trong tổ chức và hoạt động ạ?
4: Sắp xếp cái tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, bởi vì nhiệm vụ chính trị muốn hoàn thành thì phải có một cái tổ chức thật là

0: và câu chuyện ấy nó đã trở thành khách quan, trở thành là cái sản phẩm tất yếu của lịch sử. Và hôm nay chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển, thì đầu tiên hay là tổ chức biên chế là tổ chức tinh gọn mạnh hiệu quả. Và chúng tôi cũng lấy cái tiêu chí đột phá này làm cái mục tiêu để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng năm.
1: Vâng, và trước những yêu cầu đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động mà đồng chí Chủ tịch Hội vừa nêu, thì Đại tá Nguyễn Văn Lâm cũng như là các hội viên phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội xác định tâm thế và sự chuẩn bị như thế nào để luôn giữ vững và phát huy vai trò là ngọn cờ đầu trong mọi phong trào?
2: Có thể khẳng định vai trò ngọn cờ đầu trong mọi phong trào là phẩm chất, truyền thống và gương mẫu của cựu chiến binh. Chúng tôi đang và sẽ gương mẫu trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, nhất là gương mẫu đi đầu trong thực hiện giải quyết 5 điểm nghẽn hiện nay. Và đối với địa bàn chúng tôi thì tập trung vào cái giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Vâng, có thể thấy là tư duy, hành động và việc xác định các tiêu chí đột phá từ cấp trung ương hội đã tạo ra một sinh khí mới tại các chi hội cơ sở, minh chứng rõ nhất cho tinh thần sáng tạo và hiệu quả mà Đại tá Nguyễn Văn Lâm vừa chia sẻ, chính là việc xóa bỏ tư duy ngại thay đổi, chủ động tiếp cận những lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của giới trẻ. Tiếp theo chương trình hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng các đồng chí và các bạn sẽ theo dõi hành trình nhập cuộc đầy quyết tâm này của các cựu chiến binh qua phóng sự ngắn sau.
3: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tại các chi hội cơ sở, cựu chiến binh đang chứng minh năng lực tự thay đổi và tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu mới. Bằng việc chủ động làm chủ công nghệ, các cấp bộ hội và từng hội viên đang trực tiếp tối ưu hóa hiệu quả công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh tế. Lớp học ứng dụng công nghệ tại xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên là một ví dụ. Học viên tại đây là các cựu chiến binh. Đây là quá trình tiếp cận và làm quen với các công cụ công nghệ số diễn ra trực tiếp trên thiết bị di động cá nhân thay vì các phương thức ghi chép truyền thống. Giá trị thực tế của công nghệ được chứng minh bằng sự chuyển biến trong năng suất lao động. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình xử lý văn bản là giải pháp trực tiếp loại bỏ các thao tác thủ công, giúp chuẩn hóa và đẩy nhanh tốc độ nghiệp vụ hành chính ở cơ sở. Ông Nguyễn Đức Văn, Hội Cựu Chiến binh xã Nguyễn Du cho biết.
4: Trước thì tôi chỉ có nhắn tin Zalo, nhưng hôm nay có cái cuộc tập huấn như thế này tôi thấy là rất là bổ ích để trang bị thêm những cái kiến thức cho chúng tôi để giúp cho chúng tôi viết các cái báo cáo nó thuận lợi hơn rất nhiều. Trước phải cặm cụi viết tay, bây giờ coi như công nghệ thông tin thì nó thuận lợi mà nó nhanh.
3: Rào cản lớn nhất đối với thế hệ đi trước chính là thói quen cũ và giới hạn tuổi tác. Song tư duy trách nhiệm của người lính đòi hỏi họ phải tự vượt qua lực cản tâm lý này, xem việc thích ứng với công nghệ là một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành. Đây cũng là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên.
5: Đối với chúng tôi là những người cựu chiến binh thì cũng nhiều tuổi, thì đó cũng là một cái điểm bất lợi và khó khăn nhất. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải tuổi cao mà chúng tôi không làm được cái việc đấy. Mà nếu mà chịu khó tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu thì chúng tôi vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
3: Sự chuyển dịch về nhận thức công nghệ nhanh chóng tạo ra những giá trị vật chất cụ thể trong thực tiễn sản xuất. Tại xã Tân Thành, tỉnh Bình Thuận, cựu chiến binh Lưu Thanh Tuấn đã tích hợp công nghệ thông tin vào quy trình vận hành nông nghiệp. Hệ thống chiếu sáng và tưới nước được số hóa, điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, giúp tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát chính xác chi phí sản xuất. Ý nghĩa thực chất từ mô hình của những người lính làm kinh tế là tính định hướng và khả năng liên kết. Thành công cá nhân trở thành cơ sở thực tiễn để nhân rộng cách làm hiệu quả, hỗ trợ đồng đội thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao thu nhập. Cựu chiến binh Lưu Thanh Tuấn tâm sự.
6: Những phong trào của toàn tỉnh là tôi mạnh dạn dìu dắt anh em vượt qua những cái khó khăn, vùng nào làm được cái cây gì để cùng nhau với anh em đẩy mạnh những cái vùng đó lên. Cho nên đời sống anh em trong cựu chiến binh có cựu ăn cựu đới khấm khá.
3: Thực tiễn chứng minh năng lực thích ứng với kỷ nguyên số không phụ thuộc vào tuổi tác mà quyết định bởi quyết tâm và phương pháp tiếp cận phù hợp.

0: từ việc ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính cho đến số hóa quy trình sản xuất nông nghiệp. Các cựu chiến binh đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc tự đổi mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, thưa hai vị khách mời, ở trong quá trình tác nghiệp thì điều khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng là ngày càng có nhiều cựu chiến binh đã chủ động tiếp cận công nghệ số, thậm chí là ứng dụng rất hiệu quả vào công việc cũng như là cuộc sống. Tuy nhiên thì phía sau những kết quả đó thì chắc hẳn cũng là không ít bỡ ngỡ và khó khăn. Với đại tá Nguyễn Văn Lâm thì những ngày đầu làm quen với công nghệ số có phải là một thử thách không ạ?
2: Ngay từ đầu chúng tôi đã tiếp cận ngay với lại cái công nghệ số và chuyển đổi số bằng cách là chưa biết thì học, chưa giỏi cũng phải học. Đồng chí học được rồi thì lại truyền cho đồng chí sau. Mà chúng tôi có một cái đội ngũ là đoàn viên thanh niên giúp cho các bác cựu chiến binh là rất lớn trong cái chuyển đổi số. Tuy đầu thì có gặp khó khăn, nhưng sau này chúng tôi thấy là thuận lợi. Và khi tiếp cận được rồi thì lại thấy hào hứng và phấn khởi để tham gia. Cùng với các đoàn thể chính trị đã xây dựng một cái phòng học số, trang bị khoảng 20 cái máy tính để các đoàn thể và nhân dân người ta được tiếp cận với lại cái công nghệ số và chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng đã tạo dựng được là những trợ lý AI, đặc biệt là chúng tôi đã quản lý điều hành cái nhiệm vụ của hội này, rồi triển khai công việc hội trên cái nền tảng số.
1: Vâng, chúng tôi thấy rằng đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Lâm cũng như là các hội viên Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà thì việc tiếp cận với chuyển đổi số này không hề khó khăn một chút nào. Thậm chí là các đồng chí đang làm rất tốt và có được những cái thành tựu ban đầu. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn cho rằng chuyển đổi số là việc không hề dễ đối với các cựu chiến binh lớn tuổi. Vậy thì đây có phải là rào cản lớn đối với mục tiêu chuyển đổi số của hội hay không? Thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường.
3: Thì là thuận lợi thì cũng có, khó khăn thì cũng rất nhiều. Thế nhưng mà không vì những cái khó khăn mà chúng ta lại dừng ở đây. Trung ương hội đã kịp thời chỉ đạo các cấp hội là tổ chức tập huấn theo cái phong trào bình dân học vụ số. Thứ hai nữa ấy, thì Trung ương hội cũng đã đầu tư nâng cấp đường truyền, mua các trang thiết bị mới và khai thác sử dụng kể cả máy điện thoại thông minh. Rõ ràng cái câu chuyện chuyển đổi số nó có vị trí đặc biệt quan trọng, làm cho Trung ương hội nắm rất chắc cơ sở, nắm chắc cái hoạt động của các cấp hội. Thì có thể nói rằng tất cả những cái hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác của Trung ương hội, của các cấp hội ở cơ sở, từng bước đã đi vào hoạt động có nền nếp.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Và thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời có thể thấy, bản chất bộ đội Cụ Hồ là giá trị bất biến, nhưng phương thức phát huy bản chất ấy thì cần phải vạn biến trước những chuyển động của thời đại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì đó vẫn là nền tảng để các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục cống hiến và phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin được chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 thành công tốt đẹp.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe cuộc tọa đàm Đại hội 8 và tư duy hành động của Cựu Chiến binh Việt Nam nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Hà Nội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn và Thu Trang thực hiện, cùng sự tham gia của các biên tập viên Khánh Ngọc và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Bây giờ là 7